0: ste na talasima Radija Bosne i Hercegovine i u toku je emisija Bonus Klasika. Ovaj put prisjećamo se koncerta koji je pod imenom Viva la Opera održan početkom jula mjeseca. Bio je to ujedno i završetak sezone Narodnog pozorišta Sarajevo.
1: Naš omiljeni bariton Erol Ramadanović, nismo odavno pričali, a u međuvremenu se događalo neke krasne uloge. Čestitamo za Kavaleriju i Alfija i evo sada i Viva la Opera. Jel se radujete i vi ovome pored operskih nastupa?
2: Pa ja inače preferiram operu zato što je jednostavno lakše. Kad su koncerti u pitanju, ogoljeni smo, mi bismo trebali dati neki karakter, ali je to često puno, puno teže. Zbog nedostatka i kostima i zbog cijelog nekog konteksta. Ali radujem se svakako zato što je to prilika da se izvode komadi koji pripadaju drugim različitim dijelima i posebno zato što mi, nažalost, ovdje nemamo baš često priliku da radimo ovakve koncerte sa orkestrom. Bude jedan, eventualno dva godišnje, što je stvarno po meni jako malo, ali evo, sretni smo što imamo i kako priliku.
1: Kada je Viva la Opera u pitanju?
2: Pa evo, reći ćemo samo da smo odabrali većinom dijela koja su jako poznata i koja će biti ljudima interesantna, zato što sigurno svako barem negdje čuo jednom neko od tih melodija i tu sta neka, što kažu, vanvremenska djela.
1: Poslije koncerta?
2: Poslije koncerta odmor.
1: Želimo vam sretan odmor, hvala za proteklu sezonu, želimo vam da vam se produže ugovore, da dobijete stalni angažman i
2: hvala
1: da dobijemo
2: vam
1: stalni orkestar i da vas što češće viđamo na sceni.
2: Hvala.
1: Erol Ramadanović, hvala puno.
0: Čućemo čuvenu ariju Toreadora Watertoast iz opere Carmen Georgesa Bizeta.

0: Kraj je prve sezone kao solistkinja naše mecosopranistkinje Hana Dikarić. Koji je utisak ili koji je rezime ili s kojim osjećanjima Hana Dikarić ide na svoj zasluženi odmor?
1: Prije svega hvala. Ova sezona je za mene bila nešto jako posebno. Prije svega zato što sam se upravo nedavno zaposlila u pozorištu kao solistica u decembru 2025. godine i već sam poprilično dosta uloga ispjevala. Dakle, u januaru nije bilo za mene ništa za moju ulogu. U februaru sam debitirala u ulozi Šjure Petronile u operi Mala Flora Mi. U martu opet Kerubino u operi Figarova ženitba. Dakle, debitirala sam sa ulogom Kerubina 2024. To mi je bio drugi put da pjevam Kerubina.

0: a u aprilu smo dobili, dakle, prvu premijeru i jedinu, jel tako, ove sezone, Kavalerija Rustikana i Gianni Schicchi, gdje sam dobila priliku da igram čak tri uloge. U Kavaleriji Rustikana ulogu Lole i Mame Lucije, a Citu u operi Gianni Schicchi. I jako sam ponosna na to što sam napravila, jako sam ponosna prije svega na sebe što sam uspjela da upadnem u ansambl, nisam se tome nadala, imala sam neke druge planove. U međuvremenu, nakon magistarskog studija, upisala sam još jedan u Austriji, ali tako otvorila se prilika u pozorištu i došla sam, jako mi je drago da sam ostala tu.
1: Zaista za debitanta i previše, kako bi se reklo, ali ja mislim na zadovoljstvo vas, Anadi, a pogotovo nas publike. Nismo dugo imali mecosopranistkinju, za neke opere su bile angažovani vanjski saradnici, vi ste završili studij Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, klasi profesorce Vedrane Šimić. Ajmo dotadašnje školovanje, pošto nismo ranije pričale, da apsolviramo.
0: Evo ovako, dakle, ja sam prije svega, ako mogu kratko da kažem kako sam uopšte počela sa operom, dok sam bila mala, pjevala sam uvijek nekako po kući, nikad to nije bila opera, uvijek je to bilo pop, rock, neki ti žanrovi, zaista nisam naginjala na tu stranu i tek možda kada sam upisala srednju školu, dakle, nižu muzičku sam završila klavir. Voljela sam klavir i čak sam planirala i da nastavim, međutim, eto, mama kako je pomenula, prva gimnazija, pa je bila prva gimnazija i uz prvu gimnaziju upisala sam srednju muzičku školu. Tu sam počela, dakle, prvi put sa solo pjevanjem, upisala sam solo pjevanje u klasi nastavnice Gordane Topić i tada sam prvi put u stvari vidjela šta je to. Do tada mi je stvarno opera bilo ono nešto čime nikada nisam ni pomislila da bi se mogla baviti i tada mi je rekla nastavnica Gordana, ili ćeš se u ovo zaljubiti ili ćeš krenuti nekim totalno drugim putem. Zaista je tako ispalo. Naravno, u srednjoj školi ja zaista nisam ni osvještavala šta tu radim, gdje, šta, kako, koji mišić, kako disanje, ali kako sam polako išla kroz godinu do muzičke akademije, kada sam upisala kod profesorice Vedrane Šimić, tada su se kockice počele slagati i zaista mogu reći da sam tek možda na trećoj godini vidjela da je to to. Jer prije toga bilo je malo i razmišljanja da li je ovo za mene, da li sam trebala možda nešto drugo, jer sam čak planirala i možda neki drugi fakultet, možda neki jezik da upišem. Međutim, tada na trećoj godini sam vidjela, aha, znači napravila sam dobru odluku. Tako da i diplomirala sam i magistrirala kod profesorice Vedrane Šimić, a u međuvremenu sam otišla i na Erasmus u Italiju, u klasu profesorice Lidije Tirendi, u Italiju u Padovu. I tamo sam ostala tri semestra. I mogu da kažem da mi je Italija toliko promijenila neka razmišljanja, neke aspekte gledanja na pjevačku karijeru, jer tada sam u stvari najviše, mogu da kažem, istinski osvijestila instrument i istinski vidjela ono što je ono što treba da popravim. Koji je to put sada kojim treba da idem dalje? Kako dalje da se krećem? I zaista sam se vratila puna utisaka i to mi je bio jedan veliki izazov prije svega zato što je bila nova sredina, novi jezik, nova profesorica, ali mislim da sam se super u svemu tome snašla i da sam se vratila sa dosta znanja i dosta lijepih iskustava.
1: Ja ću reći još da se mi sjećamo maturskog koncerta ovdje u Narodnom pozorištu Sarajevo, Hanadi koja je na pozornici izgledala vrlo samouvjereno. Taj stav je ostao, čini mi se, uz svu ovu oduševljenje. Meni je žao da uvijek kažem da radio nema sliku, da se ta ozarenost kada ste nam pričali o operi, pa o studiju, pa o odlasku u Italiju, pa o svojim ulogama, dakle uvijek postoji jedan lijepi osmijeh i jedna radost, što znači da upravo to osvijestili ste i shvatili da je to, a zapravo to nije posao, to je poziv u kome mi uživamo i koji volimo. Ja se sjećam toga, mezzosopran, sad ćemo malkice o glasu. Ja ga osjećam kao jedan čvršći i karakterni glas. Ili griješim?
0: Da, može da se kaže, mada opet rekla bih da svaka vrsta i soprana i mezzosoprana i tenora, bas, baritona, svaki glas ima svoju vrstu i svaki glas ima karakter. Ali ono zaista što se na prvu vidi na jednom mezzosopranu jeste taj stav, poseban temperament i karakter. To je dobra stvar u stvari. Mezzosopran, ono što je njegova glavna odlika, je čvrste dubine, čvrst srednji registar, a naravno moramo imati i visine. Mada uvijek se kaže da je sopran onaj koji treba da izvlači visine, da je baršunast, da je lepršav. Mezzosopran isto može da bude dramski, može da bude lirski, može da bude koloraturni. Svaki glas isto može da bude koloraturni, ali mezzosopran važno je, dakle, čvrste dubine, srednji registar vrlo istančan, da smo čvrsti dole, ali opet i da imamo visine. Ali najvažnije je u stvari

0: da imamo karakter, da imamo tako. Mada ovo bi rekla da je odlika svakog glasa u stvari.
1: I uloge za mezzosopran su posebne. Posebni karakteri koji prave problem sopranu. Dakle, to zahtjeva ne samo glasom, nego dakle i načinom ponašanja na sceni. Kako se snalazite u tome, Hanadi? Vi ste jako mladi i valja ispuniti te zahtjeve tih uloga. Lola je jedan od tih primjera.
0: Lola je upravo neko ko čak sliči Carmen, kako ste pomenuli. I evo, htjela bih da kažem da upravo te neke uloge poput Carmen, poput Lole, pa evo i Madalene iz Rigoleta su uloge koje smatram da meni apsolutno leže i karakterom i glasovno, jer sam ja dramski mezzosopran, tačnije dramski repertoar za mene će tek doći upravo zato jer sam mlada i to se pjeva u nekim daljim godinama, ali Carmen je recimo moja omiljena uloga i sanjam da je pjevam, nadam se da će uskoro i doći, ali mislim da su upravo tako te vrste uloga, te žene, da meni apsolutno pristaju i upravo sam zbog tog sretna što sam mezzosopran i uopšte mi nije krivo što recimo ima mali broj glavnih uloga za mezzosopran. Nekad je čak i bolje biti neka manja uloga sa strane, ali kad ona izađe da je vrlo efektna i da se jako dobro vidi. Naprimjer, upravo Lola na prvu izgleda da je ono nebitna uloga, da nema puno, ali ona kada izađe, ona i tekako ima šta pokazati.
1: Ma Lola nam je zaplet cijele opere, a tako mama je neko koje je žrtva svega toga i koji
0: jeste,
1: mora da miri.
0: I ona je prolazna tu u stvari usput, ali recimo najveći izazov za mamu je bio pokazati tu emociju, odnosno sačuvati je tek za kraj. Mama Lucia je žena koja ne da pogled, ne da nikakvu reakciju prije vremena, tek u stvari na kraju kada shvati propast, kada sve propadne, ona tek onda daje reakciju i to je bilo teško u stvari sačuvati tu emociju, sačuvati tenziju do samog kraja.
1: A kad su u pitanju ostale uloge, nabrali ste nam bar ove koje ste ovdje tumačili, a onda ćemo malo i o Italiji pričat, a na kraju o Austriji. Šta njih karakteriše, koja je, neću reći najdraža, svaka uloga kažu je draga u određenom momentu, ali šta je bila posebna, izazovna, recimo mi se sjećamo Figarove ženitbe i Kerubina koji je i lepršav i dramatičan i pravi probleme i svašta nešto se s njim događa.
0: Upravo sam to htjela i ja da kažem, za mene je Kerubino bio veliki zalogaj. Ja sam na Kerubinu počela raditi već u srednjoj školi. Tada sam prvi put zapjevala poznatu ariju Vojke sa Pete. Naravno, tada mi je bilo jako teško jer je to Mozart i on zahtjeva veliku kontrolu nad glasom, veliku preciznost prije svega. A onda na akademiji sam imala priliku da na opernom studiju, odnosno predmetu scenski studij opernih uloga, da radim cijelu ulogu sa dirigentom Darijem Vučićem koji nam je profesor tamo i bilo mi je jako, jako zahtjevno. Vidjela sam u stvari koliko je uloga velika, u stvari to nije mala uloga, on ima dvije arije i još puno tu nekih manjih recitativa, ali na sceni je u stvari bio najveći izazov jer je i bio samim tim debi. Moram da priznam, imala sam tremu, ali kada sam izašla na scenu, kada sam stala sa kolegama tu, nekako sam se ohrabrila i mislim da je sve došlo na svoje, ali Kerubino je svakako bio najzahtjevnija uloga, zato što on ima i visine i dubine, a moramo da budemo vrlo svijetli, ne smijemo da se pustimo karakteru. I recimo ja imam tendenciju da nekad potamnim svoje dubine, pošto imam čvrste dubine i onda još dodatno da radim, to ne smijemo raditi kod Mozarta. Vrlo je važno da ostanemo svijetli, još pogotovo dok smo u tom periodu. Tako da svakako da mi je bilo drugi put i lakše da ga pjevam.
1: I sada ćemo ići Hanadi Karić malo do Italije. Dakle, tri semestra u Italiji. Ako se i za koju zemlju opera veže, to je onda Italija, bez obzira na to što mi imamo i Nijemaca, Austrijanaca, Francuza i tako dalje. Ali bez Verdija, Puccinija, Rossinija, Donizettija, Bellinija, ja ne znam da bi operska umjetnost se i mogla zamisliti. I dakle, nađete se na tom tlu u jednoj novoj sredini sa novim jezikom i novim, vjerovatno, pogledom ili gledanjem na opersku umjetnost. Šta biste izvolili? Sva što je to ostalo u pameti, ponijeli ste veliki kofer znanja, iskustva otamo, da raspakujemo kofer.
0: E, ovako, znači kako sam se uopšte odlučila na Italiju? U tom periodu kada su svi išli na te Erasmuse, većina ih je otišla u Španiju, ali ja sam nekako uvijek naginjala prema Italiji jer sam u prvoj gimnaziji imala italijanski jezik i u tom momentu sam se apsolutno zaljubila u taj jezik i rekla sam ono, želim da idem u Italiju pa gdje god. čekam da se otvori prilika. I tada je bila jedina opcija Padova. Prije toga je bio i Trst, međutim ja nisam se uhvatila na taj vlak na vrijeme, tako da sam otišla u

0: Padovu i u tom momentu sam bila na nekom manjem nivou jezika, tako da kažem, ali vrlo brzo sam se uhodala s jezikom, pogotovo zato što oni tamo ne pričaju engleski i jednostavno si morao da pritisneš sa tim talijanskim, htio ili ne. Tako da mi jezik nije bio toliki problem. Imala sam sreću da se nađem u klasi divne profesorice Lidije Tirendi, koja je svjetska pjevačica, i ona je upravo radila taj repertoar koji ja treba jednog dana da pjevam i koji pjevam trenutno. Tako da imam osjećaj da mi ona jako pomogla u tim nekim ulogama koje su sada upravo za mene. Imali smo jako puno časova, jako puno koncerata, masterklasa. Recimo, od najdražih meni koncerata izdvojila bih Stabat Mater od Haydna, što smo pjevali u aprilu 2024. ako se ne varam, u auditorijumu po liniji u Padovi. To je naš auditorijum tamo na univerzitetu, koji je bio prepun i emocije su baš bile na visokom nivou, i to mi je prvi put bio da pjevamo Stabat Mater tako u punom jednom sastavu, svi solisti i orkestar i hor. Pored toga imala sam priliku raditi na ulozi Dorabele iz opere Così fan tutte. To je bio kao jedan mali operni studij koji smo u stvari organizovali u okviru predmeta gluma. I tada smo bili u stvari svi studenti Erasmusa. Dakle, Dorabella sam bila ja, Fiordiligi je bila jedna djevojka iz Španije, i tako imali smo i Kineza, imali smo i Albanca, sve smo imali. Tako da je to bilo jedno divno stvarno iskustvo. Pored toga imali smo priliku da radimo sa Barbarom Fritoli, velikom opernom talijanskom pjevačicom, koja je održala sa nama masterclass i na kraju nam priredila predivan koncert.
1: Jeste možda imali priliku da slušate druge umjetnike osim Barbare?
0: Često su dolazili razni pjevači, mada nije bilo nekih sada, ajde da kažem, velikih imena, ali dolazili su pjevači, često se održavali koncerti u pozorište, sam otišla par puta, međutim u Padovi toliko i nemamo puno stvari na repertuaru ko što imamo, na primjer, negdje drugo, tako da sam često do Venecije išla, imala sam priliku da slušam Boheme od Puccinija i Anu Bolenu od Donizettija, i te dvije opere su bile zaista nešto predivno. Venecija i njihovo pozorište, Teatar La Fenice, to je zaista drugi svijet. Uživanje na visokom nivou.
1: Hvala za podijeljene uspomene. Ne sumnjamo da je bilo lijepo, korisno i da, eto, i to iskustvo, znanje došlo i do Sarajeva. Jedan put je profesorica Vedrana Šimić vrlo pouzdanim osobama, ja bih tako rekla, podijelila jedan snimak Hana Dikarić, jedno od dvije čuvene arije iz opere Carmen. Ja se sjećam kad je to ovdje u pozorištu počelo da se pušta i uzda se te komplimenti. Ne znam da su došli do vas, ali uglavnom...
0: Svakako da jesu.
1: Onda
0: nemoguće
1: je bilo
0: da ne
1: da, dođu. Onda je bilo, nju treba uhvatiti i prevezati ovdje u Sarajevo da nam ne pobjegne.
0: Da, kako su rekli, nju treba pustiti u eter. Nešto je isto bilo vrlo smiješno.
1: Mi smo vrlo ponosni na naše umjetnike. Treba dati im priliku i razlog da budu ovdje, ali svakako treba gurati da idu malo u svijet, da se tamo prezentuju, da stiču iskustvo, znanje, komplimente, ali da nekako nas ne zaborave da ovdje ne zamre umjetnost, s obzirom na to da smo vas iškolovali ovdje, dali smo vam neke uslove i da vam damo još bolje uslove za rad. Hanadi, vi ste spomenuli opera, međutim, eto, spomenuli ste i Haydna, dakle jedno veliko vokalno instrumentalno djelo. Opera će biti na prvom mjestu, ja se nadam, uvijek, ali postoji još i drugi oblici vokalnog izražavanja. Je li još rano o tome razmišljati ili postoje neke možda ideje o nekim ciklusima, pjesama, o nekim solo pjesmama koje su bile dio vaših diplomskog i postdiplomskog programa?
0: O solo pjesmama bih rekla da smo se više fokusirali na to, recimo, tokom studija. I naravno, kada se zaposlite u operi, naravno da je akcenat prije svega na operi, i nadam se da će biti prilika za neki koncert sa strane gdje ćemo moći ubaciti i solo pjesme i druge neke oblike. Recimo, jako bih voljela da mogu da skupim neki manji ansambl ljudi gdje bih mogla tako neke vokalno-instrumentalne stvari da izvodim, gdje su i ciklusi i solo pjesme i druge stvari, a da nije samo opera, naravno, iako je najdraža. Od omiljenih ciklusa izdvojila bi Malerov ciklus pjesme Mrtvoj djeci. Taj ciklus, i istog ciklusa sam imala priliku da pjevam tri pjesme, četvrtu tek treba da naučim. Ona je bila dio magistarskog koncerta 2025. godine i zaista mislim da je Maler vrh što se tiče solo pjesama. Ja zaista najviše volim Malera. Jer najviše se nekako poistovjećujem sa tom muzikom, jer volim muziku koja je komplikovana, teška, duboka. Više naginjem na taj nekaj.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1.
2: Šest sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Vijesti.

Predstavnici sindikalne organizacije rudnika Mrkog uglja Breza danas bi u Sarajevu trebalo da razgovaraju s upravama rudnika i koncerna Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, a u sklopu kojeg posluju radnici uglja. Na sastanku bi trebalo da bude riješeno pitanje isplate julske plate, zbog čijeg kašnjenja su rudari u Brezi od ponedeljka u radničkom neposluhu i najavljuju proteste pred Elektroprivredom, ukoliko danas ne bude postignut dogovor. Konačan iznos drugog usklađivanja penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će poznat nakon današnje sjednice Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić danas će na konferenciji za medije u Sarajevu govoriti o drugom usklađivanju penzija i drugim aktualnostima iz nadležnosti ministarstva. Nakon odluke Upravnog odbora bit će poznat procenat povećanja, ali i koliko će iznositi uvećanje penzija za korisnike u Federaciji BiH. Danas će biti održano prvo probno testiranje nove izborne tehnologije koja će prvi put biti primijenjena na opštim izborima 4. oktobra. Biće testirani uređaji za biometrijsku identifikaciju birača i skeneri glasačkih listića. CIK BiH je odredio i 20 diplomatsko-konzularnih predstavništava u kojima će građani Bosne i Hercegovine u inostranstvu moći glasati. Sinoć je u okviru 32. Sarajevo film festivala Počasno srce Sarajeva uručeno holivudskom glumcu Woodyu Harrelsonu za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti i uspješnu glumačku karijeru. Festival i danas donosi bogat program, publiku očekuju projekcije takmičarskih filmova iza selekcija igranog, dokumentarnog i kratkog filma, kao i masterclass jedne od najcijenjenijih britanskih glumica Emily Watson. Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 12 do 21, a dnevna do 34 stepena. Slušali ste vijesti BiH Radija 1.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.

nekoga, nekoga za čuvanje, onda imam ruke za tebe.

0: 6 je sati i 45 minuta.
1: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
0: U jutarnjem dnevniku BH Radija 1 poslušajte. Rudari rudnika mrkog uglja Breza čekaju epilog današnjeg sastanka o isplati julske plate. Ukoliko dogovor ne bude postignut, mogući protesti u Sarajevu. Danas prvo probno testiranje nove izborne tehnologije u Bosni i Hercegovini. Hormuški Moreus neće biti otvoren dok Sjedinjene Američke Države ne ispune zahtjeve Teherana, poručili glavni iranski pregovarači. Hollywoodskom glumcu Woodyu Harrelsonu uručeno počasno srce Sarajeva. Jutarnji dnevnik BH Radija 1 na programu je u 7 sati. Urednica emisije Emina Mujezinović.

Preobraženje gospodnje je događaj opisan u evanđeljima Novog Zavjeta, tokom kojeg je Isus postao kao svjetlost, a istoimeni praznik u pravoslavlju se slavi 19. avgusta. Po evanđelisti Mateju, 3. godine svog propovjedanja, Isus je poveo svoje apostole Jakova, Petra i Jovana u planinu Tavor. On se u toku naredne noći preobrazio pred njima i postao kao svjetlost. Te noći su se apostolima prikazali i proroci Mojsije i Ilija i začuo se glas Božiji, koji apostolima reče da nikada ne gube vjeru u njega i njegovog sina. Preobraženje gospodnje je jedan od najvažnijih crkvenih praznika i jedan od 12 velikih praznika. Slavi se 19. avgusta. Taj dan se proslavlja trenutak kada se prvi put Hristova božanska priroda učinila vidljivom. Na preobraženje u crkvi se osvećuje grožđe i dijeli narodu u znak zahvalnosti Bogu na plodovima za ishranu. U krajevima gdje nema grožđa osvećuje se drugo voće, kao na primjer jabuke. Pošto je praznik uvijek u vrijeme velikogospodinskog posta, na taj praznik je također propisan post. Počeci bogosluženog praznovanja ovog praznika vezani su za period od 6. do 8. vijeka i omilije svetih otaca na ovaj svjetli praznik. Već u 8. vijeku praznik je proslavljan na cijelom hrišćanskom istoku.

0: U studiju je Emina Mujezinović.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušaoci. Iz emisije izdvajamo. Rudari rudnika mrkog uglja Breza očekuje epilog današnjeg sastanka o isplati julske plate. Ukoliko dogovor ne bude postignut, mogući protesti u Sarajevu. Danas prvo probno testiranje nove izborne tehnologije u Bosni i Hercegovini. Hormuški Moreuz neće biti otvoren dok Sjedinjene Američke Države ne ispune zahtjeve Teherana, poručili glavni iranski pregovarači. Hollywoodskom glumcu Woodyu Harrelsonu uručeno počasno srce Sarajeva. Vrijeme uglavnom sunčano, temperatura do 34 stepena. Predstavnici sindikalne organizacije rudnika mrkog uglja Breza danas bi u Sarajevu trebalo da razgovaraju s upravama rudnika i koncerna elektroprivrede Bosne i Hercegovine u sklopu kojeg posluju rudnici uglja. Na sastanku bi trebalo da bude riješeno pitanje isplate julske plate, zbog čijeg kašnjenja su rudari u Brezi od ponedjeljka u radničkom neposluhu i najavljuju proteste pred elektroprivredom ukoliko danas ne bude postignut dogovor. Govori predsjednik sindikalne organizacije brezanskih rudara Jasmin Telalović.
2: Nije su imala dovoljno sluha od strane vladajućeg društva, pa su oni tražili odgađanje tih datuma da to bude negdje 19. 20. pa čak se spominje 25. Nama je to bilo potpuno neprihvatljivo i radnici jednostavno ušli radnički neposluh. Ono što moram da kažem da smo protekli 10, 12, 15 dana uložili ogromne napore da ne idemo ovim putem. Pokušali smo urazumiti vladajuće društvo, elektroprivredno ministarstvo, da ne dozvoli, svi zajedno ne dozvolimo da se ovo desi, jer svaka smjena je nama veoma bitna da radi, međutim nismo naišli na razumijevanje. Ono što je bitno, evo, znači nakon vičerašnjih ovih svih dešavanja, da je dogovoren sastanak elektroprivrede na kojem će se razmatrati opcije tražećeg strana na osnovu rješenja na osnovu koje bi mogli se izvršiti isplata plate. Mi smo najavili proteste ispred zgrade elektroprivrede 28. sa početkom u 10 sati koji bi trajao do 13 sati. Ukoliko se ne bi našlo rješenje ni poslije ovog sastanka, ni poslije ovih znači protesta, naravno mi ćemo krenuti još u radikalnije stvari. Najavili smo oko 300 učesnika samo iz rudnika Breza. Ono što moram da kažem u trenutku da su i svi ostali rudnika, znači kontaktirali su me da pruže podršku, da se pojavi određen broj ljudi iz ostalih rudnika na tim protestima, ako bilo potrebe i dalje neke radikalnije mjere iz ostalih rudnika. Međutim, nama nije u ovom trenutku interes i cilj da mi zaustavimo sve ostale rudnike, nama nije interes da napravimo bilo kakvu štetu kad je u pitanju i proizvodnje. Nama je interes da se isplati, da se izvrši isplata plate i mi krećemo rad, a ne da se ostali rudnici uđu u isto neposluhe, u neke, ne znam, radikalnije stvari, to nemamo interes.
1: Konačan iznos drugog usklađivanja penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine biće poznat nakon današnje sjednice Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Očekuje se da će biti poznat i procenat povećanja penzija, o čemu će danas govoriti federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.
3: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
1: Danas bi trebalo biti održano i prvo probno testiranje dijelova nove izborne tehnologije koju će Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine prvi put primijeniti na opštim izborima 4. oktobra. Biće testirani uređaji za biometrijsku identifikaciju birača i skeneri glasačkih listića. Iza CIK-a očekuju da će nova tehnologija doprinijeti većoj transparentnosti i sigurnosti izbornog procesa. Istovremeno CIK je odredio i 20 diplomatsko-konzularnih predstavništava u kojima će građani moći glasati. Riječ je o ambasadama u Beču, Amanu, Hagu, Briselu, Berlinu, Štokholmu, Kopenhagenu, Oslu, Ljubljani, Zagrebu, Dohi i Beogradu, te konzulatima u Minhenu, Stuttgartu, Frankfurtu, Lincu, Salzburgu, Gracu, Chicagu i Rijeci. A dok pripreme i obuka izborne administracije teku prema planu, dio političkih aktera i analitičara rezervisan je prema dometima elektronskog glasanja. O tome šta novi način glasanja donosi biračima i kako će izgledati utvrđivanje rezultata, više Dragan Stegić.
4: Nakon probnog testiranja sistema izborne tehnologije, čiji se prvi kontingent sastoji od 200 uređaja za identifikaciju birača i 200 skenera, bit će ispunjeni uslovi za tehnički prijem opreme, saopšteno iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Član CIK-a Irena Hadžiabdić očekuje da će tehničke pripreme za izbore biti okončane na vrijeme.
5: Oprema će kontinuirano dolaziti do negdje najkasnije 25. septembra. U međuvremenu mi ćemo sa opremom koja do tada bude dostavljena imati probne testove. Prvi probni test će biti 19. augusta. testiranje sa lažnim podacima, a nakon toga ćemo imati i probne izbore, planiramo ih 11. septembra.
4: Predsjednik CIK-a Jovan Kalaba dodaje da će prilikom glasanja, ali i brojanja listića biti smanjena mogućnost izbornih manipulacija.
6: U Bosni i Hercegovini optičko skeniranje glasačkih listića omogućava paralelno elektronsko brojanje koje dopunjuje, ali ne zamjenjuje službeno ručno brojanje.
4: Dario Jovanović iz koalicije Pod lupom smatra da će se primjenom elektronskog glasanja smanjiti moguće zloupotrebe.
7: Uvođenjem elektronske identifikacije na način da birač mora skenirati i lični dokument koji je validan i otisak prsta kao dva preduslova da bi uopšte pristupio glasanju, u potpunosti se izbijaju, dakle, dosadašnje manipulacije koje su bile prisutne na biračkim mjestima na izborni dan.
4: Međutim, urednik portala Buka Aleksandar Trifunović je rezervisan prema upotrebi novih tehnologija.
8: Ja vas počnem da je po istraživanjima 50% stanovništva u Bosni i Hercegovini elektronski nepismeno. Znači, ne koristi uopšte ni mailove, ni socijalne mreže i da će to biti veliki problem.
4: Različite su i reakcije predstavnika političkih stranaka. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik upozorava da su umjesto građana i partija u središte pažnje postavljeni skeneri i tehnologija.
9: Tamo ćete imati, neće biti lista, nego ćete imati broj, pa ti što treba da upamtiš na kojem je broj, pa onda odvodeš tamo za pružen, pa molim. Naš narod tek se navikava na digitalni način života. A on nama uvaljuje to nema pet država svijeta.
4: Poslanik PDP-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Branislav Borenović, međutim, pozdravlja uvođenje novih tehnologija.
10: Pa ja mislim da to izuzetno veliki istorijski izborni korak ka poštenim i fair izborima u Bosni i Hercegovini, da ćemo konačno imati izborne rezultate, bar te preliminarne odmah nakon zatvaranja biračkih mjesta, da ćemo imati dodatnu kontrolu kroz ručno brojanje glasova. I u svakom slučaju uvjeren sam i uvjeren sam da će nove tehnologije sigurno unaprijediti izborni proces.
4: Iz Centralne izborne komisije poručuju da će članovi biračkih odbora biti spremni za rad tokom izbornog dana i u slučajevima nestanka električne energije ili prekida internet veza, a osnovni cilj je vraćanje povjerenja u izborni proces. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
1: Generalna direkcija radio i televizije Bosne i Hercegovine zatražila je reakciju OHR-a, Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine i Sindikata pravosuđa Republike Srpske s ciljem zaštite integriteta pravosudnog sistema i sigurnosti sudija koji postupaju u predmetima koje BHRT vodi protiv RTRS-a. Reagovao je i Okružni privredni sud u Banja Luci, ističući da pritisci neće uticati na zakonitost rada. Inače, sve je uslijedilo nakon blokade računa RTRS-a i presude prema kojoj entitetski emiter mora isplatiti više od 17 miliona maraka duga BHRT-u. Situacija sa požarištima u našoj zemlji prema posljednjim informacijama i dalje je teška. U gašenju kod Bosanskog Grahova uključili su se i air traktori, a odranije su angažovani helikopteri oružanih snaga i u pograničnim dijelovima hrvatski kanaderi. U Konjicu je donesena odluka o prestanku stanja prirodne nesreće. Požar je i dalje aktivan i na planini Plješevici. Zenica se oprostila od pet planinara koji su 25. jula stradali tokom uspona na ruski Elbrus. U Bosanskom narodnom pozorištu održana je komemoracija nakon koje je klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop. Poručeno je pored ostalog da će sjećanje na Almu i Denisa Okanovića, Melihu Čaušević, Nermina Talama i Almira Krividića ostati trajno među planinarima i svima koji su ih poznavali. Snažne eksplozije odjeknule su u Dubaju dok su vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata aktivirale protuzračnu odbranu zbog moguće raketne prijetnje. Građanima je poslato upozorenje da se sklone na sigurno. Za sada nema informacija o žrtvama ni materijalnoj šteti, a nije poznato ko je odgovoran za prijetnju. Glavni iranski pregovarači saopštili su da Hormuški moreuz neće biti otvoren dok Sjedinjene Američke Države ne ispune zahtjeve Teherana. Među njima su ukidanje pomorske blokade i naftnih sankcija te odmrzavanje iranske imovine u inostranstvu. Poručeno je i da je Iran spreman nastaviti pregovore, ali i odgovoriti na poteze SAD-a. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov upozorio je da Moskva može britansko učešće u napadima na Rusiju smatrati direktnim učešćem u ratu sa svim posljedicama koje iz toga mogu proisteći. Njegove izjave uslijedile su nakon što je List Times objavio da su britanske bespilotne letjelice prvi put korištene za napade na Rusiju na velikim udaljenostima. Njemačka će za još 6 mjeseci produžiti kontrole na granicama do sredine marta sljedeće godine. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova odluku su obrazložili potrebom za suzbijanjem ilegalnih migracija. Inače, kontrole na svim njemačkim granicama uvedene su u septembru 2024. godine. Obilježava se Svjetski dan humanosti, posvećen ljudima koji svojim nesebičnim angažovanjem pomažu najugroženijima širom svijeta. Inače, datum je ustanovljen u znak sjećanja na 22 humanitarna radnika stradala u bombaškom napadu u Bagdadu 2003. godine. Priču o ljudima koji su humanost izabrali kao poziv donosi Dragana Radovanović-Čalija.
11: Borislav Đekić iz Nevesinja, učenik je 9. razreda sa višegodišnjim iskustvom volontiranja u Crvenom krstu 3 i pri fondaciji Hastor, čiji je stipendista 6 godina. Humanitarni rad je put kojim želi da nastavi da ide.
12: Kada sam bio mlađi, volonteri su dolazili kod moje bake, donosili razne potrepštine, pelene i ono što je bilo potrebno. Tada sam poželio da jednog dana i ja mogu pomagati drugima, baš kao što su i oni pomagali nama. Učestvujem na raznim takmičenjima i akcijama, a svaki mjesec zajedno sa drugim volonterima obilazimo stare ljude. Volontiranjem znači mnogo, jer kroz njega shvatam koliko nekome može značiti mala pomoć, lijepa riječ ili samo to da obiđemo ili pokažemo da nije sam.
11: Upravo su starija lica, njih stotinja, korisnici udruženja Zajedno za naš grad iz Mostara i njihove javne kuhinje. Udruženje bez pomoći ne bi funkcionisalo. Praktične na terenu od volontera, ali i one finansijske. Predsjednik udruženja Nermin Mehić.
13: Što se tiče volontera, ovaj grad je uvijek bio poznat po tome, tako i ovaj put, oni se odazivaju i popunjavaju nam praznine koje se ukažu tokom nekih akcija koje obavljamo, a što se tiče redovnih aktivnosti, kao što je naveo već kuhinju, to nam sve plaćaju stvarno ova humanitarna zajednica iz Kanade. Humanitarni koji nam stvarno su zašli susret, projekat nam finansiraju 70%, čak i za invalide, nepokretne osobe, imamo vozilo, mirenje tlaka, šećera u krvi.
11: Dokaz da humanost ljudima na našim prostorima nije strana je uspješno djelo udruženja Pomozi Ba koje svojim akcijama pomaže u liječenju, hrani, a najupečatljivija je svakako pomoć nakon poplava, posebno u Jablanici. Predsjednik udruženja Elvir Karalić.
14: Da su Bosanci, Hercegovci ljudi koji su spremni da priskoče u pomoć onima kojima je pomoć najpotrebnija, bez obzira gdje se ti ljudi nalazili. Kada vidim svu tu volju, želju naših ljudi da pomognu nekome u nevolji, to meni lično daje dodatni motiv, dodatnu snagu, energiju da nastavim sa ovim što sam počeo prije 14 godina i kada je nastala ova priča koja se zove Pomozi Ba.
11: Pomozi Ba u prošloj godini uputio 3 miliona maraka pomoći za Gazu. Područja pogođena ratovima širom svijeta zahtijevaju najviše pomoći i podrške s obzirom da nemaju pristup dovoljnim količinama hrane, vode, higijenskim potrepštinama i lijekovima. Svjetska zdravstvena organizacija ukazala je na opasnost napada na humanitarne, preciznije zdravstvene radnike, kojih je samo u ovoj godini bilo 900. Direktor za humanitarna pitanja i upravljanje katastrofama u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji Iltaf Musani.
15: U Demokratskoj Republici Kongo tokom reagovanja na epidemiju virusa ebole 12 napada je potvrđeno od proglašenja epidemije u maju 2026. Ovi napadi su poremetili nadzor, istragu slučajeva, praćenje kontakata, liječenje i angažiranje zajednice, te pokazuju kako potkopavaju dostupnost zdravstvenih usluga i utiču na kapacitet za suzbijanje epidemije.
11: Zato je cilj obilježavanja ovog datuma podrška humanitarnim radnicima i poziv na njihovu zaštitu u kriznim zonama. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
1: Sinoć je u okviru 32. Sarajevo film festivala Počasno srce Sarajeva uručeno holivudskom glumcu Woodyu Harrelsonu za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti i uspješnu glumačku karijeru. Festival i danas donosi bogat program, publiku očekuju projekcije takmičarskih filmova iz selekcija igranog, dokumentarnog i kratkog filma, kao i masterclass jedne od najcjenjenijih britanskih glumica Emily Watson. Sandra Ellis.
16: Sinoć je u okviru 32. Sarajevo film festivala dodijeljeno Počasno srce Sarajeva holivudskom glumcu Woodyu Harrelsonu za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti i uspješnu glumačku karijeru. On nije krio zadovoljstvo nakon dobijanja priznanja. Ovo je mnogo više nego što sam očekivao i želim da se zahvalim Jovanu Marjanoviću, direktoru Sarajevo film festivala. Zaista mi je velika čast. Hvala i Mirsadu Purivatri, koji je hrabro tokom rata osnovao festival u Podrumu. Ovo srce Sarajeva držat ću u dnevnoj sobi da me uvijek podsjeća na ovaj trenutak, na prelijepe ljude Sarajeva, kao i na hrabrost, otpornost i strast prema sjajnoj umjetnosti i sjajnom filmu. Generalno si mi dotakao srce. A u okviru takmičarskog programa za igrani film večeras će biti prikazano ostvarenje Sporedna uloga rediteljice Ane Urušadze

0: Biski o duhovima svjetlosti, 32 metra rađen u koprodukciji Turske, Irana i Katra, te srbijansko-australijski Zabranjena tetka. Rediteljica ovog filma Bojana Novaković ističe da će mu ovo biti svjetska premijera, te otkriva kako se javila ideja za njegov nastanak.
1: Zanimljivo je da što sam više glumila u sapunicama, to sam više postajala slična njoj, mojoj tetke. Postoji čitav segment dokumentaraca gdje razgovaramo o tome koliko smo slične, ona je sličnija meni nego većina moje porodice, a mnogi ljudi misle da sam sličnija njoj po ličnosti nego svojoj majci. Napravila sam priču sa mračnim komičnim tonom. Zabavno mi je bilo igrati je u tim situacijama, kao i djeci koja su glumila njenu djecu. Nadam se da će ona ovo shvatiti. Ima prilično mračan smisao za humor, tako da mislim da će shvatiti.
0: Program 32. Sarajevo Film Festivala nastavlja se i projekcijama filmova iz takmičarske selekcije kratkog filma, a također bit će održan i program Masterclass jedne od najcjenjenijih britanskih glumica Emily Watson. Za BH Radio 1, Sandra Elez.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Višegradu je 13 stepeni, Sarajevu i Goraždu 14, Bihaću i Travniku 16, Livnu, Srebrenici, Tuzli i Zenici 17, Banja Luci 18, Mostaru 20, Trebinju 21 i u Neumu 23 stepena. Danas u našoj zemlji sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura od 29 do 34 stepena. Pojačan je intenzitet saobraćaja na većini putnih pravaca u našoj zemlji. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u mjestu Podmilačije, a za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana do 16 sati saobraća se usporeno jednom saobraćajnom trakom. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima za sada nema dužih zadržavanja, a vrijeme čekanja za putnička vozila ne prelazi 30 minuta. Na kraju emisije još jednom važnije vijesti. Rudari rudnika mrkog uglja Breza očekuju epilog današnjeg sastanka o isplati julske plate. Ukoliko dogovor ne bude postignut, mogući protesti u Sarajevu. Danas prvo probno testiranje nove izborne tehnologije u Bosni i Hercegovini. Kormoški Moreuz neće biti otvoren dok Sjedinjene Američke Države ne ispune zahtjeve Teherana, poručili glavni iranski pregovarači. Hollywoodskom glumcu Woodyu Harrelsonu uručeno počasno srce Sarajeva.
3: Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Arslan Kršo, urednica emisije Emina Mujezinović. Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
4: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
5: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u Sarajevu obavlja posljednje pripreme pred nastavak kvalifikacija za Mundo Basket. Nakon boravka na Vlašiću, tim selektora Darija Đerđe bez povrijeđenih Džanana Muse i Emira Sulejmanovića dočekuje dvije zvanične i dvije kontrolne utakmice. Prva provjera bit će sutrašnji meč u Hrasnici protiv Poljske, a ovu utakmicu pratit ćemo u našem programu. Uz taj susret, naši košarkaši odigraće prijateljski meč sa košarkaškim klubom Bosna u Tuzli, a nakon toga slijede i glavni izazovi. Meč druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv Italije također u Majdanu 28. avgusta, te gostovanje Litvani tri dana kasnije. Komitet za takmičenje Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine donio je odluku da se utakmica trećeg kola domaćeg prvenstva između Sarajeva i BSK-a odigra u petak 21. avgusta na stadionu Bilino polje u Zenici. Odluka o zamjenskom stadionu donesena je zbog štete nastale na hibridnoj travnatoj podlozi i neispunjavanja propisanih uslova za odigravanje takmičarskih utakmica na stadionu Asim Ferhatović Hase u Sarajevu. Fudbalski reprezentativac Bosne i Hercegovine Amar Dedić nov je član engleskog Newcastle-a. Dosadašnji defanzivac Benfike potpisao je petogodišnji ugovor sa slavnim premier ligašem, a 24-godišnji Dedić predstavljen je u Newcastle-u gdje će nositi broj 37. Svrake će u prvom kolu nove sezone Engleske premier lige na domaćem

0: terenu ugostiti Liverpool. A sem Amara Dedića, Benfica je promijenila i trenera. Jose Mourinho je zvanično potpisao ugovor sa Real Madridom do juna 2029. godine, čime je i formalno započeo drugi mandat na klupi španskog velikana. Portugalski stručnjak je ozvaničio povratak skromnom ceremonijom iza zatvorenih vrata u trening centru Kraljevskog kluba, a na klupi će naslijediti Alvara Arbelou. Mourinho u Madrid stiže na vruću trenersku stolicu, uzevši u obzir činjenicu da je Real nakon dvije uzastopne sezone bez osvojenog trofeja. U UEFA fudbalskim kupovima odigrane su prve utakmice play-offa za Ligu šampiona. Dinamo je na Maksimiru dočekao ekipu Vikinga, a na kraju je rezultat glasio 2:2. Iako su modri imali prednost od 2:0, Norvežani su uspjeli stići rezultat te održati ga aktivnim pred revanš na sjeveru, pa će odluka o putniku Ligu šampiona pasti u drugom meču. Fenerbahče je kao domaćin odigrao 1:1 sa Lyonom, a bez pobjednika i golova okončan je duel u Sofiji između grčkog AEK-a i Levskog. Večeras igraju Celtic Lask, Hapoel Berševa Sabah, Nijmegen Bode Glimt te Slovan Bratislava i Celje. Naš predstavnik u Europi, Borac, sutra nastavlja put ka grupnoj fazi konferencijske lige. Banja Lučani će u play-offu igrati protiv Vikingura. Prvi meč igra se na Islandu, dok je revanš 7 dana kasnije na gradskom stadionu. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
1: BH Radio 1.
2: Jedan za sve.

BH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.bhrt.ba

0: primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji, posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
1: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
2: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
3: Sad kad uđem u Admiral pa mi kažu, izvalite gospodine, ima da me časte, gotivim, sve.
4: Dobar, čiji? Admiral.
5: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
6: Osam sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Vijesti.

0: Predstavnici sindikalne organizacije rudnika Mrkog uglja Breza danas bi u Sarajevu trebalo da razgovaraju sa upravama rudnika i koncerna elektroprivrede Bosne i Hercegovine u sklopu kojeg postoji rudnica uglja. Na sastanku bi trebalo da bude riješeno pitanje isplate julske plate, zbog čijeg kašnjenja su rudari u Brezi od ponedjeljka u radničkom neposluhu i najavljuju proteste pred elektroprivredom ukoliko danas ne bude postignut dogovor. Konačan iznos drugog usklađivanja penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine biće poznat nakon današnje sjednice Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Očekuje se da će biti poznati procenat povećanja penzija, o čemu će danas govoriti federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić. Danas će biti održano prvo probno testiranje nove izborne tehnologije koja će prvi put biti primijenjena na opštim izborima 4. oktobra. Biće testirani uređaji za biometrijsku identifikaciju birača i skeneri glasačkih listića. Inače, CIK je odredio i 20 diplomatsko-konzularnih predstavništava u kojima će građani Bosne i Hercegovine u inostranstvu moći glasati. Ukrajina je tokom noći izvela jedan od najvećih napada dronovima na Moskvu od početka rata, saopštio je gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin. Prema ruskim navodima, prema Moskvi je lansirano 637 dronova, dok je najmanje 180 oboreno iznad moskovske oblasti, a više od 150 presretnuto u drugim dijelovima Rusije. Ruski zvaničnici tvrde i da su među ostacima oborenih dronova pronađeni dijelovi britanske proizvodnje. Istovremeno, Rusija je izvela napad u ukrajinskoj oblasti Harkiv. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saopštio je da je poginulo 10 ljudi i najavio odgovor na ruski napad. Sarajevo 14 stepeni, Tuzla i Zenica 17, Banja Luka 18, Mostar 20, Trebinje 21 i Neum 23 stepena. Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura do 34 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Novo u Didako Shopu, sniženo 15%. Hada Labo Booster Serumi, 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Everlin Matcha, proizvodi za čišćenje i njegu lica, a uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Matcha linije, na poklon dobijate Everlin Hyaluron masku za lice, Astra Vibra Kiss, sjajedi za usne, efekat punijih usana i neodoljiv cjaj samo jednim nanošenjem. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
5: Osam sati, evo skoro će 5 minuta, dobro jutro i dobrodošli u novi otvoreni studio BH Radija 1. Družimo se i ovog prijepodneva do 10 sati i pratite uz nas aktuelne priče iz Bosne i Hercegovine. Sve ćemo to naravno začiniti uz dobru muziku, za dobro raspoloženje. Zaista imate dovoljno razloga da budete uz valove BH Radija 1, a evo što vas između ostalog očekuje. Informišemo vas o tome i radujemo naše vjerne slušatelje penzionere, svi oni koji primaju penzije putem federalnog penzijsko-invalidskog osiguranja. Stiže lijepa vijest da u septembru konačno će stići usklađivanje penzija za ovu godinu uz isplatu augustovske penzije i razlike za raniji obračun. O tome govorimo u našem programu. Obilježavamo i svjetski humanitarni dan. Danas je 19. avgust, datum kada se više pažnje posvećuje humanitarnim radnicima. Nećemo izostaviti naravno ni informacije o 32. Sarajevo Film Festivalu. Informišemo vas i o tome šta se konkretno dešava danas, šta je bilo protekle noći. A kada govorimo o tim zanimljivim manifestacijama, skoknut ćemo i do Tuzle jer počinje drugo izdanje festivala Open Air Art, umjetnost na otvorenom. I nije to sve, naravno dosta informacija iz svijeta sporta, tu su servisne informacije i još niz aktuelnih koje će vam sigurno biti korisne i biti dio vaše pažnje. A društvo vam prave Arslan Kršo, Vanja Ilić, Bojana Kostić, kažu piloti, tajna je u tebi sakrivena.

0: Generalna skupština Ujedinjenih naroda je u decembru 2008. godine donijela odluku o obilježavanju Svjetskog humanitarnog dana svake godine 19. augusta, a kako bi se doprinijelo podizanju svijesti javnosti o aktivnostima humanitarne pomoći širom svijeta i važnosti međunarodne saradnje u tom pogledu. Svi bismo se mi svakako trebali svaki dan, ne samo 19. augusta, preispitivati vlastite živote, razmisliti o tome što možemo učiniti kako bismo pomogli ljudima koji su izloženi različitim životnim poteškoćima. A mi ćemo evo ovaj datum danas obilježiti sa predstavnicima Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine. Tačnije, zadovoljstvo mi je dobro jutro poželjeti generalnom sekretaru, gospodinu Danijelu Tučiću. Gospodine Tučiću, dobrodošli na Valove BH Radija 1.
1: Dobro jutro vama, svim slušateljicama i slušateljima BH Radija 1.
0: Evo, svakako je Crveni križ pozvan da može govoriti o ovoj temi. Svjetski humanitarni dan je posvećen humanitarnim radnicima i generalno razmišljamo o svim tim humanitarnim akcijama koje se provode prilikom prirodnih katastrofa, ratnih sukoba, spašavaju se upravo svi ti ljudski životi. I kada vi, evo, kao predstavnik Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine razmišljate o ovom datumu, koliko smo, evo, osvješteni da možemo nekako svi ponaosob učiniti nešto više?
1: Upravo tako kao što ste rekli u uvodu, danas se obilježavamo Svjetski humanitarni dan i upravo ovogodišnja i tema jeste da štitimo one ljude koji pomažu ljudima koji su ugroženi, ali u povodu Svjetskog humanitarnog dana Crveni križ Federacije Bosne i Hercegovine, a kao i naša međunarodna organizacija širom svijeta, ponovo ukazuju na važnost zaštite humanitarnih radnika, a i onih volontera koji svakodnevno pomažu ljudima pogođenim krizama i sukobima i katastrofama koje su svakodnevno vidljive na terenu. Cilj ovogodišnjeg obilježavanja poslati jasnu poruku da humanitarni radnici nisu meta i da njihova sigurnost mora biti zajednička odgovornost i države i institucija i strana i u sukobima i cijelo društvo. Svjedoci smo da svakodnevno imamo u svijetu i ratova i nekih kriza, elementarnih nepogoda i gdje su humanitarni radnici na prvoj crti i gdje ugrožavaju ljudski život, to jest prvo svoj život i onda bi spasili drugi život i jednostavno dođemo u situaciju da mnogi humanitarni radnici nažalost u tim nekim sukobima izgube svoj život i od ove godine je Crveni križ se udružio i sa Ujedinjenim nacijama povodom pokretanja kampanje da zaštitimo humanitarne radnike i da bi podigli svijest ljudi povodom ovog vrlo bitnog dana za nas humanitarne radnike. Vi mogu napomenuti da od 2023. godine do danas gotovo 100 volontera i zaposlenika našeg međunarodnog pokreta Crvenog križa, Crvenog polumjeseca, izgubilo je svoj život ili je ubijeno dok su pomagali u svojim zajednicama, dok je samo, mogu napomenuti, u prvoj polovici 2026. godine izgubljen čak 21 član našeg pokreta, što je ogroman broj i jednostavno moramo zajedno evo i sa vama medijima da podignemo svijest ljudi i oni ljudi koji su odgovorni, koji upravljaju svijetom da moramo zaštititi humanitarne radnike, posebno su ugroženi lokalni humanitarni radnici koji najčešće su prvi uz ljude i kojima je pomoć potrebna i tijekom 2025. godine od 332 humanitarna radnika ubijena su u nasilnim incidentima širom svijeta. Čak 99% su bili upravo lokalni humanitarni radnici.
0: Jasno. Gospodine Tučiću, kada evo već govorimo, naravno ovogodišnji tema je posvećena humanitarnim radnicima i svakako cijelo društvo bi trebalo više znati naravno na koji način neko postane humanitarni radnik, šta to humanitarni radnik radi konkretno i koji su to izazovi s kojima se suočavaju. Međutim, važno je odati počast onima koji su izgubili svoj život ili su povrijeđeni tokom svog humanitarnog rada. Ono svakako što želim ovog jutra skrenuti pažnju, šta to potakne jednu osobu da postane humanitarni radnik, s obzirom na činjenicu da danas živimo u svijetu kada vlada velika sebičnost i kada je zaista jako malo empatije? Naravno, to je emocija, unutarnja ljubav, ali evo da pojasnimo.
1: Upravo empatija je nešto što najviše privlači ljude, i onaj osjećaj kad pomogneš nekome, toliko zadovoljstvo stvara u čovjeku da jednostavno tjera da se ponovo uključiš i da se približiš volontiranju, da budeš humanitarni radnik, da pomogneš ono čovjeku kojem je pomoć potrebna. Mi kao Crveni križ Federacije Bosne i Hercegovine i globalno kao naša organizacija Crvenog križa i Crvenog polumjeseca svaki dan pozivamo ljude da se priključe organizaciji Crvenog križa, da sudjeluju u našim akcijama koje su mnogobrojne. Imamo širok spektar djelovanja, pogotovo u...
0: Možemo li nabrojati neke od aktivnosti Crvenog križa?
1: Naravno, vrlo rado ćemo spomenuti neke aktivnosti, ali evo prvo bi spomenuo odgovor na prirodne i druge nesreće, gdje smo mi kao Crveni križ odmah uključeni prvi na terenu da pomognemo ljudima, da osiguramo hranu i vodu i smještaj kad se dese prirodne i druge nesreće. Također radimo na prikupljanju dobrovoljnih doza krvi, akcije dobrovoljnih doza krvi. Također radimo i obuku stanovništva iz pružanja prve pomoći, također briga o starim i ranjivim kategorijama. Mi kao Crveni križ Federacije Bosne i Hercegovine provodimo program starenja i zdravlja zajedno sa Švicarskim Crvenim križom, a evo drugu godinu za redom sa Federalnim ministarstvom rada

0: ulaze u domove starijih i nemoćnih osoba i pruža im ono najbitnije, da im otvori vrata, da sa njima porazgovaraju, pored onoga što će im očistiti kuću i pripremiti obrok, nekim ljudima su najbitniji razgovori. Većina tih stari ljudi su onaj zatvoreni u četiri zida i upravo su naši profesionalci, evo garantu domaćice ili njegovatelji su jedina njihova nada i jedini njihov spas i vjera da sistem postoji i da će i neko danas sutra otvoriti vrata. Također radimo i edukacije mladi Crveni križ federacije kroz strukturu, ona ima preko 3000 aktivnih volontera gdje konstantno radimo s mladim, podučavamo im, radimo kampove mladim, podižemo empatiju onaj upravo tih ljudi da trebamo što više biti osjećajni, što više pomagati ljudima, jer jedan spašen život je spašen cijeli svijet. Također radimo podršku socijalno ugroženim obiteljima, imamo kuhinje Crvenog križa u Sarajevu, Mostaru i Ljubuškom, gdje svakodnevno uđemo, iznosimo 1506 obroka. Također radimo distribuciju hrane i higijene za socijalno ugrožene stanovništvo u Federaciji Bosne i Hercegovine.
1: Da, mnogo je aktivnosti, definitivno.
0: Mnogo je aktivnosti, ali evo ja bih izdvojio pogotovo ove na prirodne i druge nesreće i briga o starim i nemoćnim osobama i prikupljanje to jeste akcije dobrovoljnog darivanja krvi, gdje smo prošle godine prikupili kroz strukturu Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine preko 28.000 doza krvi. Znamo da jedan pacijent u bolnici ne može leći na stol za operaciju ako nema osiguran dozu krvi, tako da smo i tu prisutni i mi smo kao Crveni križ definitivno u službi čovjeka, jer čovjek nam je mora biti na prvom mjestu.
1: Tako je, naravno tu su te i humanitarno-socijalne sve djelatnosti, ali naravno evo i rad sa mladima, moramo i to spomenuti, jer na mladima svijet ostaje i oni naravno trebaju razvijati upravo taj osjećaj empatije kako bi pomagali što više drugima, jer malo čas ste lijepo rekli, to sam i ja praktično htjela napomenuti, da ukoliko spasimo jedan život kao da spašavamo cijeli svijet, i više usrećuje davati nego primati, stara dobra izreka. Za kraj, gospodine Tučiću, evo pozvaćemo, vjerujem, na ovaj svjetski humanitarni dan 19. augusta sve ljude koji se žele priključiti Crvenom križu i na sve moguće načine pomoći, jeli prvo oko sebe, jeli tako, pa onda naravno i dalje, na koji način vam se mogu javiti?
0: Mi imamo priliku i mogućnost, mi svakoj organizaciji, to je zajednici, postoji organizacija Crvenog križa, znači od države pa entiteta i kantonalni, općinski, gradski organizacija, svakoj lokalnoj zajednici imamo organizaciju Crvenog križa. Vrlo jednostavno, dođite u organizaciju Crvenog križa ili se obratite putem društvenih mreža, danas su posebno mladi ljudi su vrlo aktualni na društvenim mrežama, obratite se Crvenom križu i mi ćemo vrlo rado uključiti vas da budete članovi i volonteri Crvenog križa i da danas sutra možemo pomoći i spasti nekom život. Ovog svjetskog humanitarnog dana još pozivam stvarno sviju na poštovanje i zaštitu i odgovornost i konkretnu podršku svim humanitarnim radnicima i volonterima, i ono što sam rekao i vi što ste rekli, jedan izgubljeni život je previše i vrijeme definitivno da zaštitimo humanost.
1: Tako je, hvala vam puno za ovu lijepu poruku, hvala što ste zajednički sa nama obilježili ovaj 19. avgust i družimo se prvom prilikom i za kraj još jednom podlačimo, pazimo sve humanitarne radnike jer je to za naše dobro.
0: Hvala i vama.
1: Također, gospodin Danijel Tučić, generalni sekretar Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine, bio je u proteklim minutama sa nama.

0: Predstavnici sindikalne organizacije rudnika Mrkog uglja Breza danas bi u Sarajevu trebalo da razgovaraju sa upravama rudnika i koncerna elektroprivrede Bosne i Hercegovine, a u sklopu kojeg posluju rudnici uglja. Na sastanku bi trebalo da bude rješeno pitanje isplate julske plate, zbog čijeg kašnjenja su rudari u Brezi od ponedjeljka u radničkom neposluhu i najavljuju proteste pred elektroprivredom ukoliko danas ne bude postignut dogovor. O ovoj temi, ali i ulozi rudara u Bosni i Hercegovini, govorimo sa predsjednikom sindikata radnika rudnika Mrkog uglja Breza. Sa nama je gospodin Jasmin Telalović. Gospodin Telalović, dobro jutro i dobrodošli na Valove BH Radija 1.
1: Dobro jutro i pozdrav svim slušateljima BH Radija 1.
0: Recite mi za početak, kako se i vi i vaše kolege osjećajete ovih nekoliko dana kada je sve ovo krenulo?
1: Pa vidite ovo, evo svima je poznato da rudnik u Mrkog uglja Breza u Brezi od 17.8. znači da smo mi ušli u taj radnički naposluh i znamo svi razlog je znači nemogućnost isplate plate uprave društva i samim tim i nepoštivanje kolektivnog ugovora. Mi smo u proteklih ovih 10 dana, to smo već spomenuli, uložili ogromne napore kako se dika tako uprava društva da se prevaziđe ova kompletna problematika. Međutim, nije se imalo sluha, znači, od nadležnih institucija koji i rukovodstva elektroprivrede da se nađe rješenje na osnovu kojeg bi se obezbijedila isplata plate. Vidite, mi u rudniku Breza od 2021. nismo imali situaciju gdje smo ušli u radničke neposluhe i štrajkove. Ovo jednostavno i mi smatramo da to nije dobro kako za rudnik, tako ni za državu, tako ni za javno preduzeće elektroprivreda, međutim dođu neka periodi kad se mora. Evo, mi smo protekli 7-8 mjeseci probali u razgovoru, u razumnom razmišljanju sa radnicima da svi, znači od februara mi imamo da nam kasni plata po 7-8 dana koji svim rudnicima, kako u Zenci, tako i u Kaknju i bilo. Međutim, svim rudnicima se dešavalo da su radnici ušli te neposlovno, međutim mi smo tražili rješenje kako da ne uđemo neposlovno i da damo što veću proizvodnju i samim tim radili smo na spašavanju opreme i uspjeli smo na nekakav način. Međutim, evo, došlo je vrijeme da smo jednostavno morali mi ući taj neposlovno. Šta je važno ovdje napomenuti, riječ neposlušnost ne mora nimalo da znači da su radnici u rudnicima neposlušni, pa da na osnovu toga da to šira javnost pogrešno razumije. Ne, radnici u rudnicima su sigurno jedni od najvrijednijih radnika kako u federaciji, tako i na svijetu. Rade jedan veoma zahtjevan i složen, opasan posao, sigurno u nas u državi jedan od najopasnijih država možda u svijetu, među tri najopasnija posla kad gledamo nekako analizirajući to stanje. Međutim, jednostavno mi imamo poruke neke koje nas pogađaju u zadnje vrijeme.
0: E, to je važno pomenuti, gospodine Telaloviću, jer evo, vi ste super to spomenuli, neposluha. Mnogi to nekako definišu s tim, eto, rudari neće da rade, nije im isplaćena jedna plaća, a uopšte ne znaju sa kakvim se vi, jeli, po opasnostima suočavate i problemima, izazovima prilikom vašeg posla.
1: Tako je, baš tako, to što ste rekli, kažem da taj neposluh, jednostavno nećemo da kažemo da rudari su neposlušni, ne, naprotiv, rudari hoće da rade iznimno teške poslove. Vidi, mi smo se trenutno problematika su u pitanju rudnici, gdje treba da radi 8 rudara, radi 4 rudara iz razloga nedostatka radne snage. Moram to spomenuti, jednostavno mi smo prije 3 ili 4 godine, 2023. 22. godina imali 1250 zaposlenika u rudniku Breza. Sad imamo 720 zaposlenika, a iste su norme, isti poslovi se traži od nas da mi damo 30.000 proizvodnje, 28.000 proizvodnje, a pritome nismo uveli nikakvu novu mehanizaciju. Mi smo zadnju opremu koju smo nabavili po pitanju širokog mehanizacije 2014. godine. Možete zamisliti sad auto koje je 2014. godine i oni hoće da daje istu proizvodnju ko auto 2026. godine, da ide isto brzino. Ne može, jednostavno. Tako to je. I pritom se nije dovoljno servisirao, nije se pravovremeno ulaganje u servisiranje te opreme, znači ta oprema je, ne možemo očekivati da ono u potpunosti 100% funkcioniše na osnovnjeli kapaciteta koje su predviđene.
0: Jasno, jasno. Evo, sad spomenuli ste upravo i tu opremu. Brezanski rudnik je istakao u jednom trenutku u problem sa proizvodnjom zapao je zbog činjenice da iz jame duboke 450 metara izmještaju opremu, odnosno široko čelo. Govorimo o opremi vrijednoj zaista 30 miliona konvertibilnih maraka i cilj je bio da se zaštiti, ali tako, instalira na drugo mjesto. I to je dogovoreno sa elektroprivredom, ali...
1: Mi smo u svim sastancima rođeni sastanci kako na nivou granskog sindikata, tako i sa federalnim premijer, ovim ministrom Lakićem, tako i elektroprivredni stavni sastanci. Sigurno je bilo dva sastanka, jedan, dva sastanka na mjesečnom nivou gdje se pričalo o problematici. Ta je oprema zaista bila u jednom katastrofalnom stanju, na katastrofalnom mjestu položaj tako bio, gdje su uslijed tektonskih poremećaja, pritisaka, znači rodimo 450 metara pred zemljom, otkopano je sve oko nas, znači mi smo ostali radili u jednom polju gdje sam to polje držalo čitav stup, pola breze, možemo reći od ozgo na sebi. Mi smo zaista ta oprema je uvedena, tu kako je uvedena, radili 12 mjeseci na spašavanju te opreme, uloženi su ogromni napori, hvala Bogu, nije bilo teških povreda, tu se svašta očekivat, nije ovo, onaj, nije bila težih povreda. I ta oprema danas kad je normalno, tu je elektroprivreda koordinirana non stop sa nama, znači to da je veoma bitno da se to uradi, uloženi su ogromni milioni na spašavanje te opreme, a po pitanju isplate plate, sve mi moramo biti tu korektni, nekako da nam je pomogla elektroprivreda u prethodnom periodu da se nađu rješenja kako bi se radnicima isplatila plata. Ali isto tako moramo, nije dovoljno sam isplatiti platu, mi smo praktički zaustavili servisiranje svega onoga što imamo u rudnicima, trenutno zapuštili, možemo reći opremu iz razloga što ne možemo servisirati zato što nam se da sam za platu. Ali evo ovaj mjesec tekstu nam nema ni za platu. I danas kažemo kad smo došli na liniju, na crtu gdje smo počeli vati opremu, već je izvađen 20% možda te opreme, onaj danas nam kažu šta je sa proizvodnjom. A što moram napomenuti? Moram napomenuti da smo mi u ovom mjesecu, znači u junu, imali najbolju proizvodnju u odnosu na sve ostale mjesece 26 mjeseci unazad gledajući.
0: A uprkos tome što radite sa manjim brojem rudara, eto to moramo podvući zaista.
1: Aha.
0: I to je zaista jedan veliki izazov. Vi ćete danas, evo rekla sam i u uvodu u Sarajevu, razgovarati sa upravama rudnika i koncerna elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Što očekujete? Kakav je epilog?
1: Mi smo razgovarali telefonski sa svim strukturama, kako nivoama vlasti, tako i nivom elektroprivrede. Mi jednostavno danas na ovaj sastanak, šta moram napomenuti, mi smo najavili smo proteste, jučer smo finalizirali kompletnu papirologiju vezanu u skladu sa zakonom, onaj vezan za ove proteste, i mi imamo tu opciju u slučaju da se ne desi onaj dogovor danas na sastanku, mi smo sigurno sutra na protestima, što bi moglo potegniti i ostale rudnike, kažem, za nama, sam ne možda ne pred elektroprivredom, možda pred vlast federacije. I mi smo, što je bilo moguće u radku sindikat, pa čak evo koji uprava društva ovdje rudnika, sve što smo mogli, mi smo uradili, znači sa strane i radnika i sa strane uprave društva, međutim evo nemamo rješenja onaj da se nađe od ozgo iz elektroprivrede, i to je problem. Sigurno danas očekujemo na ovom sastanku koji smo spomenuli da bi se nađe, da bi se moglo naći rješenje na osnovu svih ovih razgovora jučer i sinoć koji smo onaj razgovarali sa svim institucijama, i očekujemo da se danas nađe rješenje.

0: rješenje na osnovu kojeg bi se mogla izvršiti isplata plaća.
1: Gospodine Telaloviću, rješenje želimo da se nađe zaista i da naravno svi radnici rudnika Mrkog uglja Breza dobiju zasluženu platu za mjesec juli, ali naravno i evo da se broj rudara poveća kako bi se olakšao posao svima onima koji zaista sada vrijedno rade. Međutim, ukoliko ne dođe danas do nekog konkretnog rješenja, vi ćete sutra organizovati proteste u Sarajevu. Možemo li samo, evo možda u jednoj rečenici, objasniti slušateljima širom Bosne i Hercegovine šta bi to značilo ako ne dođe do rješenja, šta to znači za rudnik Mrkog uglja Breza, a šta znači kompletno i za državu?
0: A vidite ovo, ako slučajno danas pa ne bi mogli naći to rješenje o kojem mi pričamo, ne bi se obistinilo ono što su nam obećavali juče i prekuće i sinoć, ako se ne bi došlo odskoga, mislim da bi ovo moglo biti okidaj za sve ostale rudnike. Vi ste doćemo u prethodnom periodu gledajući, znači imali smo rudnik Kakanj koji je konstantno bio u neposluhu po 2-3 dana radi nezadovoljstava radi. Nije to bila sam isplata plate, razno smo nezadovoljstva. Imamo rudnik Zenicu koji je trenutno u ovom trenutku rudnik u zatvaranju koji su proveli ljudi 6 dana, 7 dana u jami, znači gdje nije se opet našlo rješenje. Imamo rudnik Bilu koji je nije proizvoljno na nivou na koji bi trebao da bude i on će jednostavno imati problema i mislim da bi protesti koji bi se mogli desiti, ako bi se desili, znači sutra bili okidavać za neke masovnije proteste. Uh-huh. Jer to je otprilike vaga neka koja bi mogla pokrenuti sve ostale rudnike, kako Kreku, tako i Željik, mada evo moram da kažem da se zapalim s tim sindikalnim predstavnicima, svi ostalim rudnicima, da su oni ponudili, znači da pružuje podršku u ovom protestu kako i moralno, tako i da dođe određeni broj. Međutim, mi jednostavno nije nam u interesu u ovom trenutku, poznavajući kakva je situacija u elektroprivredi i rudnika, nije nam u interesu da mi zaustavimo sve rudnike. Nama je u interesu da riješimo platu za jedan rudnik. To nisu neka ogromna financijska sredstva. To nam je interes da nastavimo rad. Ako bi mi danas zaustavili proizvodnju svim rudnicima, onda se postavlja pitanje kako bi svi ti ostali rudnici, a naravno i mi u sljedeći mjesec dobili platu. Ta interes, znači, nije nam interes samo da se završi plate, da nastavimo rad.
1: Da. Evo, to vam želimo zaista, pratimo svakako priču. Vama danas sretno na ovom sastanku, neka se pronađe pravo rješenje i naravno čujemo se ponovo prvom prilikom na valovima Radija Bosne i Hercegovine.
0: Hvala i vama također.
1: Gospodin Jasmin Telalović, predsjednik sindikata radnika rudnika Mrkog uglja Breza, bio je u proteklim minutama sa nama.

0: Vrijeme je za vrijeme.
1: Nećemo naravno izostaviti informacije o vremenu. Jutro su u većem dijelu Bosne i Hercegovine umjereno do pretežno sunčano. Temperature izmjerene u 8 sati. Sokolac bilježi 11 stepeni, Bjelašnica, Srebrenica 13, Bugojno, Ivan Sedlo 14, Livno, Sarajevo 15, Jajce 16 stepeni, Sanski most, Zenica 17, Bihać, Tuzla, Zvornik 18, Banja Luka, Doboj, Prijedor 19, Bijeljina, Trebinje 20, Gradačac 23, Mostar 24, u Neumu 26 stepeni Celzijusovih. Danas će u našoj zemlji dio prije podneva preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, zapadni i jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 36 stepeni Celzijusovih. A sezona je godišnjih odmora, pa sigurno veliki broj ljudi putuje negdje jeli, u Bosni i Hercegovini, ali i van granica naše zemlje. Kako je stanje na cestama, ima li prevelikih gužvi? Evo, o tome ćemo saznati naravno iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. A ovog prijepodneva sa nama je Ksenija Selimović. Ksenija, prije svega, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Bane, vama i vašim slušateljima. Jeste, sezona je godišnjih odmora i aktuelni radovi svakako usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Ajce Crna Rijeka u mjestu Podnjelačje. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju preko Mrkonjić grada. Na autocesti A1 zbog aktuelnih radova zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Svima koji putuju želimo sretan put, a vama i vašim kolegama ugodan dan.
1: Hvala lijepo, naše želje su iste kao i uvijek. Bila je to Ksenija Selimović. Naravno, ukoliko putujete i mi se pridružujemo lijepim željama za sretan put i apelujemo da budete što oprezni.
3: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.

0: I 8 sati 42 minute u otvorenom studiju BH Radija 1. Idemo put Tuzle zato što će na izletištu Ilinčica danas početi drugo izdanje festivala Open Air Art, umjetnost na otvorenom. O tome ćemo u nastavku sa našim gostom. Zadovoljstvo mi je dobro jutro poželjeti predsjedniku Udruženja građana Eminent, Elvis Sivčević sa nama. Gospodine Sivčeviću, lijep pozdrav, dobro nam došli.
1: Lijep pozdrav iz Tuzle, pozdrav svim slušateljima.
0: Evo u narednim danima, tačnije u 4 naredna dana, kroz muziku, pozorište, likovnu umjetnost i edukativne radionice, spojit će se umjetnost,

0: vrste umjetnici i publika u prirodnom ambijentu. Šta nam to donosi festival Open Air Art?
1: Pa, moje kolege umjetnici koji smo se sastali oko udruženja Eminent, sanjali smo dugo o ovako jednoj manifestaciji gdje bi napravili onako neki sajam umjetnosti, gdje bi pokazali sve grane umjetnosti, pokazali šta znamo, dali šansu građanstvu, amaterima, profesionalcima da se usavršavaju, da stiču nove tehnike i naravno da uživamo u koncertima, predstavama, promocijama knjiga, plesnim večerima u jednoj opuštenoj atmosferi, u prelijepom ambijentu ispred Doma prirode i Linčica. Za mene kao umjetnika, meni je onako priroda najljepša scenografija i mislim da kogo dođe osjetit će onako jednu katarzičnu atmosferu, jeli, gdje sva čula uživaju, jeli, i vizuelno i audio, i tako da jedan ovakav projekat je bio naš san i evo mi smo ga ostvarili.
0: Lijepo. Kada ste spomenuli izletište Ilinčica, želite da upravo taj prostor postane prepoznatljiva ljetna kulturna destinacija i mjesto, evo, susreta umjetnika, ali po čemu je ona drugačija od drugih izletišta, pa ste baš, eto, rekla bih uslovno rečeno, tipovali na to mjesto?
1: A to je izletište koje mi imamo u Tuzli, jer mi ne možemo izmišljati neke nove lokacije, ali po nama izletište nije dovoljno promovirano i ima ogroman potencijal, prvenstveno u ljetnim periodu kada je gore temperatura znatno niža nego u gradu, da ponudi ovakve sadržaje koje publika je, evo, prošle godine je onako srcem prihvatila. Tako da posle koncerata smo ostajali duboko u noć i onako se to posjeća, evocira uspomene neke dan i prošle dane od romantike, kada smo mi onako sa gitarama ispred ulaza, jeli, svojim kvartovima se družili. To je isto i prilika, jel, da se odvojimo malo od ove trke i frke svakodnevne, telefona, mobitela, tableta i da uživamo u prirodi, a ujedno da uživamo i u muzici.
0: Tako je. Da, Open Air Art počinje, evo, upravo večeras od 20 sati. Na koji način? Ja sam saznala da festival otvara jedinstveni muzičko-vizuelni spektakl. I onda kada tako kažemo, moramo svi biti na izletištu Ilinčica.
1: Tako je, večeras imamo koncert Jeli moja malenkost iz Dunara Čehanović Sarajlić. Izvodimo predivnu muziku, jeli, pisanu za klavir i gitaru, klasičnu gitaru, a sve će to upotpuniti, jeli, jedan vizuelni izgled gdje ćemo obojiti onako svu prirodu gore. Kogod dođe vidit će da onako mi želimo da napravimo jednu bajkovitu, jeli, večeras priču. Nadam se da će publika to, da će doći i uživati u tome.
0: E, dobro, a nakon večeras, pretpostavljamo, i narednih dana nas očekuju interesantni sadržaj, pa bi ja voljela da čujem to od vas. Na što nas pozivate?
1: Ono što mi je drago jeste da festival pokušava da napravi neke trajne vrijednosti, tako da drago mi je da Bosansko-kulturni centar Tuzlanskog kantona je iznjedrio jedan novi revijalni orkestar koji će nastupiti u četvrtak u 20 sati i posle toga dolazi nam petak. Smo posvetili pisano riječi, varljiva kadenca, jedna vrlo zanimljiva knjiga iz koje je proistekao jedan muzičko-poetski kolaž, izvešće profesorica Majde Zukić u 19, a posle toga nam slijedi tri riječi Ja te volim, po kratkim pričama Čehova. To je one tri riječi koje smo trebali izgovoriti nekada nekom, a nismo, i onda čitav život smo žalili za tim. Mnogi imamo takve slučajeve. I onda u subotu, u

0: subotu imamo parti koji će krenuti rano ujutru, ali prije toga imat ćemo i radionicu poznatog slikara, tuzlanskog slikara Mirsada Hadžiefendića po danu, i imat ćemo također naše kolege sa savremeno umjetničke škole koji će držati radionicu glume, i onda na večer imat ćemo plesno veče gdje će biti učesnici profi plesači, ali i građanstvo je dobro došlo da se fino na kraju zabavimo, gdje će biti zatvorenje festivala.
1: Da. I evo, praktično od večeras i u naredna 4 dana sve su generacije dobrodošle, ili tako, da uz muziku, druženje i ples u prirodnom ambijentu Ilinčice uživaju u festivalu Umjetnost na otvoren, Open Air Art, a naravno sve je, ili tako, slobodnog karaktera, svi su dobrodošli.
0: Sve radionice su besplatne, nema kotizacije. Svi su dobro došli, zaboravio sam još jednu, jer pošto imamo dosta programa, imat ćemo i u petak sa gitarom, harmonikom, sve ono što mogu pod ruku usjeti doći, članovi revijalnog orkestra BKT-a će držati muzički masterclass, i sve je besplatno, besplatni su ulazi i sve je prilagođeno jeli čitavoj porodici, tako da mogu ovi naši klijenti uživati, tako da mogu doći sa nenom, takom, djedom.
1: Da, za sve generacije, tako je. Tako je. Mnogo vam hvala, gospodine Sivčeviću, za izdvojeno vrijeme. Puno uspjeha u realizaciji ovog drugog izdanja festivala Open Air Art. Večeras i vi nastupate, neka vas i vrijeme služi, pošto je sve na otvorenom. I pozivamo publiku, naravno, da prate koncert The Dance of Light večeras, a onda i narednim danima sve ovo što ste nam naveli. I želimo da ovaj festival postane i tradicija. Eto, to su naše želje za vas.
0: Hvala vam puno na podršci. Hvala vam.
1: Hvala još jednom. Elvisa Sivčevića, predsjednik udruženja građana Eminent iz Tuzle, bio je u proteklim minutama sa nama. Pratite Open Air Art, izletište Ilinčica Tuzla, i u naredna 4 dana sigurno ćete uživati. A s obzirom na ovu temu, šta drugo slušati nego pjesmu Blacka Wonderful Life.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
3: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivu, sve.
4: Dobar, či Admiral.
5: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Police Tattoo Art, ženski i muški miris, snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast maskare, 6,60 km. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje, snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima, svi modeli po nevjerovatnim cijenama, od samo 5 do 15 km. Kupi i online na didakoshop.com.
6: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
7: Devet sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Vijesti. Danas će biti održano prvo probno testiranje nove izborne tehnologije, a koja će prvi put biti primijenjena na opštim izborima 4. oktobra. Saopšteno je iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Biće testirani uređaji za biometrijsku identifikaciju birača i skeneri glasačkih listića. CIK BiH odredio je u međuvremenu i 20 diplomatsko-konzularnih predstavništava u kojima će građani Bosne i Hercegovine u inostranstvu moći glasati. Ujedinjeni Arapski Emirati obustavili su do daljnjeg trgovinu, komercijalnu razmjenu i financijske transakcije s Iranom, saopštilo je Ministarstvo vanjskih poslova te zemlje. Kao razlog odluke navedena je regionalna eskalacija koja, prema ocjeni Abu Dabija, ugrožava regionalni i međunarodni mir i sigurnost. Odluka je uslijedila nakon što su Emirati saopštili da su detektovali dvije balističke rakete lansirane iz Irana. Teheran je odbacio odgovornost za napade nazivajući optužbe neosnovanim. Obustava predstavlja ozbiljan udar na dugogodišnje trgovinske i financijske veze Emirata i Irana. Inspektori Međunarodne agencije za atomsku energiju pronašli su u Siriji nekoliko tona nuklearnog materijala na lokaciji koju su vlasti prijavile prošlog mjeseca, potvrdio je direktor agencije Rafael Grossi. Grossi je kazao da je materijal pronađen u području Deir al-Zora gdje se provode opsežna istraživanja. Materijal će biti evidentiran i stavljen pod međunarodne zaštitne mjere. Nova sirijska vlada obećala je punu saradnju s agencijom i izrazila namjeru da razvija nuklearnu energiju u mirnodopske svrhe. Fudbalski savez Izraela povukao je podršku Džaniju Infantinu za reizbor na mjesto predsjednika FIFA. Odluku je jednoglasno donio odbor saveza. Izrael se tako pridružio Engleskoj, Velsu, Škotskoj i Republici Irskoj, čiji su savezi također povukli podršku Infantinu. Pritisak na predsjednika FIFA dodatno je pojačan kritikama plana za uključivanje privatnog kapitala u komercijalna prava organizacije svjetskog prvenstva i drugih takmičenja.

0: Temperature zraka u 8 sati: Sokolac 11 stepeni, Bjelašnica, Srebrenica 13, Bugojno, Ivan Sedlo 14, Sarajevo i Livno 15, Jajce 16, Sanski most, Zenica 17, Bihać, Tuzla i Zvornik 18, Banja Luka, Doboj i Prijedor 19, Bijeljina i Trebinje 20, Gradačac 23, Mostar 24 i Neum 26 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura do 34 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
2: Deveti sati, evo skoro će 4 minute, slušate Otvoreni studio BH Radija 1, a i ovo izdanje Otvorenog studija neće proći bez priče o 32. Sarajevo Film Festivalu. Ono što je sigurno svima vama dobro poznato, a pratite sve programske sadržaje i aktivnosti u okviru ovog festivala, da je sinoć jednom od velikana hollywoodske glumačke scene, Woody Harrelsonu, u ljetnom kinu Coca-Cola u okviru programa Open Air uručeno počasno srce Sarajeva 32. Sarajevo Film Festivala u znak priznanja za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti i iznimnu glumačku karijeru. I nije to sve što se desilo jučer, bilo je još mnoštvo interesantnih sadržaja, a vjerujem da će biti tako i danas. O tome će nas u nastavku informisati naše drage kolegice Danijela Regoje i Sanela Habeš, a one se nalaze u našem eksternom studiju u Narodnom pozorištu Sarajevo. Danijela, Sanela, prije svega dobro jutro.
3: Dobro jutro, Bojana, tebi to dobro ide, mogla biti ovdje sa nama u studio.
2: Neka ćemo se podružiti.
3: S obzirom da si ovako preuzela dio naših obaveza,
2: malo da vam olakšam.
3: Očekujemo te.
4: Dobro jutro i od mene, evo kao što si i rekla, zaista puno događaja, 18 programa, 20 lokacija i mi ćemo biti onda danas koncizni u ovom otvorenom studiju. Reći ćemo recimo samo da je jedan film danas u okviru takmičarskog programa za igrani dugometražni, to je Sporedna uloga, dolazi iz Gruzije. Zatim takmičarski kratki drugi slot danas donosi 5 ostvarenja, studentski su završeni, ali o tome ćemo kasnije. Dokumentarni takmičarski program i dugometražni i kratki danas donosi 8 ostvarenja. Ono što mi volimo naravno posebno istaći, imamo i jedno bosansko-hercegovačko ostvarenje. U pitanju je dokumentarac Fahrudin Alena Drljevića, Svjetska premijera.
3: Evo, a već smo čuli od naše Bojane da je Woody Harrelsonu sinoć uručeno počasno srce Sarajeva u ljetnom kinu Coca-Cola neposredno prije projekcije filma Dobrodošli u Sarajevo, a ovaj hollywoodski glumac juče je održao i masterclass na kojem je pored ostalo govorio o karijeri dugoj više od 4 decenije, saradnji sa velikim svjetskim autorima, a posebno se prisjetio vremena kada je prvi put posjetio Sarajevo i snimao pomenuti film. Ovaj događaj pratio je kolega Adnan Demić.
5: Među ostvarenjima koja su obilježila put Woodya Harrelsona za publiku u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, najzanimljivije je Dobrodošli u Sarajevo iz 1996. Film donosi snažnu i potresnu sliku grada pod opsadom, a Harrelsonov lik ostao je jedan od upečatljivijih elemenata tog svjedočanstva. Dolazak u Sarajevo tako je imao posebnu simboliku. Glumac se vratio u grad koji je prije 3 decenije upoznao kroz objektiv kamere, a danas mu se obratio iz perspektive umjetnika koji je svjedočio jednoj od najvažnijih filmskih priča o Sarajevu. Premijerno je prikazan u Kanu, a iste godine i na 3. Sarajevo Film Festivalu. Dosta toga se promijenilo u odnosu na to vrijeme. Tada je bio policijski sat, a sada jedva možeš proći ulicom. Živo je. Dogodila se metamorfoza. Ljudi su i tad bili prijatni i raspoloženi za humor, čemu se iskreno nisam nadao nakon svega što su preživjeli. Taj njihov humor je bio motivacija da nastavimo dalje. Danas se mnogo toga promijenilo. Rijetka mjesta u gradu su ista kao tad, ostali su tek tragovi. Prisjetio se i ostvarenja Zombieland, horora iz 2009. koji je spojio postapokaliptični svijet, crni humor i neobičnu priču o ljudima koji pokušavaju preživjeti invaziju zombija. U tom ostvarenju Harrelson je ostvario jednu od najzahtjevnijih uloga u karijeri. Jedan od mojih najvećih talenata je to što mogu igrati na svim akcentima sa juga Sjedinjenih Država. Šalim se, naravno. Ne znam koliko poznajete Jessea Eisenberga. On je nešto posebno. Jedan od rijetkih ljudi sa kojim mogu razgovarati na svaku temu. Iskustvo rada s njim na tom filmu bilo je sjajno. Rado se sjećam, kao i rada na ostvarenju, dobrodošli u Sarajevo. Povratak u Sarajevo simbolično je zatvorio krug. Woody Harrelson dobitnik je Počasnog srca Sarajeva za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti i iznimnu glumačku karijeru.
4: Evo, čuli smo Adnana Demića, našeg kolegu, koji nam je prenio dio atmosfere sa masterklasa koji je održao Woody Harrelson, a danas od 10 sati masterklas će održati i Emily Watson, također jeli, dobitnica Počasnog srca Sarajeva, ali i predsjednica žirija za igrani takmičarski program. A jučer su završeni i sa prikazivanjem i drugi slot studentskih filmova koji se takmiče za Srce Sarajeva, njih ukupno 6. Naša Nataša Novosel bila je na njihovoj projekciji, evo šta je zabilježila.
6: Drugi dan takmičarske selekcije studentskih filmova donio je još 6 ostvarenja mladih autora. Time je zaokružena ovogodišnja selekcija od ukupno 11 studentskih filmova. Drugi slot otvorio je Posrednik, jedini film iz Bosne i Hercegovine u ovogodišnjoj takmičarskoj konkurenciji. Uslijedili su Preko praga, Sestre i Nezdravlje, filmovi koji kroz različite autorske poetike progovaraju o odrastanju, porodičnim odnosima i ličnim preispitivanjima.
7: Pitanje je diplomski rad koji sam radila sada evo već pre par godina. U pitanju je film o dvoje mladih tineđera koji nakon saznaje da treba dobiju dijete, odluče da ga zadrže i onda neki način zapravo patimo posljedice te njihove odluke da zadrže dijete. I da što vas tokom svata. Pa moji roditelji su dobili mene i mog brata malo kasnije kad su zapravo oni bili tineđeri, tako da ta priča i ti motivi su nešto što je, kako sam odrastala, bila neka jako kao važna priča koja se pričala svaki put na svim porodičnim proslavama i slavljima.
8: Reč je o mojim nekim razmišljanjima, o mojim odnosima sa mojim sestrama. Naravno da je tu bio upliv velike fikcije, nekim razmišljanjima o krivici u porodici, o izgradnji odnosa, načina na koji one mogu nekako ponovo da se poprave, izgrade i tako dalje, način na koji krivica utiče na njih.
6: Film je inspirisan stvarnim životnim pričama. Razgovarala sam s nekoliko žena koje su prošle kroz menopauzu, a i glavna glumica Reka, koja u filmu igra Ildiko, ima slično životno iskustvo. Za nju je, kako mi je rekla, završetak tog perioda bio svojevrsno olakšanje nakon nekoliko godina hormonalnih promjena i brojnih neprijatnih tjelesnih iskustava. Zato sam pomislila, zašto ne napraviti film koji će menopauzu i promjene kroz koje žena prolazi prikazati iz drugačije perspektive. O hormonalnim promjenama i odnosu prema vlastitom tijelu uglavnom se govori na negativan način, kako u medijima, tako i u svakodnevnim razgovorima. Moj cilj je bio ponuditi drugačiji pogled i prikazati da i taj period života može biti pozitivno iskustvo. Pored ovih ostvarenja, u drugom slotu prikazani su filmovi Budućnost je u vašim rukama, ali zašto je ne biste prepustili stručnjacima? I Hijena. Raznovrsne teme i filmski izrazi obilježili su završnicu studentske selekcije.
9: Veoma smo prijatno iznenađeni, dosta je šarenoliko, teme su baš različite, nove, maštovite. Potrebno je malo vremena da se slegnu utisci, ali ovako cjelokupan utisak prvobitan je da studenti rade baš divne stvari.
10: Studentska selekcija je uvek zanimljiva jer nemam nikakva očekivanja prema njoj, pogledam sve već godinama i današnja je možda i malo više atmosferska nego što je bila jučerašnja, znači totalno drugačiji sklop filmova kod kojih moramo da znamo i da različite filmske škole donose različite pristupe, a s jedne strane imaju i različite

0: različite osnove za pravljanje filmova, to jest uslovi su drugačiji. Onda spoj svega toga pravi neki zanimljiv program, pogotovo za nas koji smo u filmskoj industriji i primećujemo takve razlike.
1: U dva dana, kroz dva programska slota, publika je imala priliku pogledati svih 11 filmova ovogodišnje takmičarske selekcije studentskog filma. O najboljim ostvarenjima mladih autora odlučit će festivalski žiri.
2: Evo, čuli smo našu Natašu Novosel, govorila je o takmičarskoj selekciji za studentski film i juče je i završena projekcija tih filmova, a počela je projekcija prvog slota kratkih filmova u kategoriji takmičarskog programa u selekciji ove godine 10 ostvarenja, 3 animirana i 7 igranih kratkih. Ines Baždalić bila je na jučerašnjim projekcijama od ukupno prikazanih 5 filmova. Svjetsku premijeru imala su 2, Jarak, mađarske autorice Marijane Vas, ali i bosansko-hercegovački film Mamama Danice Dakić. Pa evo, poslušajmo našu Ines Baždalić.
3: Biramo da prije svake dalje priče o kratkom filmu ipak pustimo glas iz publike. Upravo su završile projekcije, gledali smo 5 filmova. Ime joj ne znamo, ali drhti dogovori. Duboko je dirnuta prikazanim, kaže, jednostavno, a efektno.
4: Kako sam pogledala prvi film, prosto sam samo čekala šta će sljedeće da nađe. Poslednji film je, ja ne znam, iako je sve jasno, ali definitivno je to da ću ceo dan razmišljati o ovim filmovima i sutra i preko sutra baš su ostavili veliki utisak na mene.
5: Nemamo priliku da gledamo kratke filmove, a čini se da su sposobni da prenesu jako snažne poruke.
4: Apsolutno, upravo zato što je jedna priča spakovana u kratak metar, mislim da imamo zapravo priliku da bolje doživimo tu priču.
5: I sublimacija.
4: Da, apsolutno. I zato što je nešto što je jednostavno, mislim da lakše dopre do publike, a ipak jako kompleksno.
3: Hello. Spremamo se za polijetanje. Na intergalaktičkom smo krstarenju za samce. Usamljene duše mogu tragati za poljupcem, milovanjem ili samo tračkom ljubavi među zvijezdama. Film Kosmonauti i svijet animacije.
6: They just want a bit of love. Is that a crime?
3: Koprodukcija Slovenije i Italije i autor Leo Černic. Filmom kao da nas pita, da li po ljubav trebamo danas ići toliko daleko, čak i do zvijezda? Ili ljubav je suštinski u svakom od nas.
7: I don't know if I'm the right person, unfortunately, to know.
3: Ne znam da li sam ja prava osoba za taj odgovor. Nemam istinu, nažalost, u svojim džepovima. Ali ono što mislim jeste da u realnosti koju živimo danas nemamo empatije. Taj strogi individualizam i svijet društvenih mreža. Generalno nemamo ni nježnosti i zato nam je teško naći ljubav.
7: That of course is connected with socials and so on, but
3: napusti utabanu stazu, samo kreni i nauči disati. I mi smo udahnuli svjetsku premijeru filma Jarak, Dić Marijane Vas. Ali vrlo brzo otvara nam se i novi kadar, film Mamama. Kad grad postaje slika njene prisutnosti i starija žena koja se kreće predgrađem posljeratnog Sarajeva i film koji nas ostavlja zapitanim, šta je to prisutnost? Prošlost i budućnost u jednom, ili je prisutnost kadar koji treperi, dok pokušavamo ostati u sadašnjem trenutku. Bosansko-hercegovačka autorica Danica Dakić. Prostor ostaje, ljudi su ti.

0: i koji odlaze.
1: Pa to je u suštini nastalo kao umjetnički proces gdje smo mi to snimali u Vogošći, gdje sam ja odrasla, radi se u stvari o tom prostoru koji nastaje između onih koji odlaze i onih koji ostaju. I to je tema koja je vezana i za moju generaciju, za generaciju mojih mama, pa tako i vjerovatno svi.

0: Ma i noćni provod u glavnom gradu Bosne i Hercegovine nastavlja se ove srijede, pa evo izdvojit ćemo neke nastupe. Relja Popović, miljenik mlađih generacija, nastupa u Cinema Sloga od 22 sata, nakon čega publiku zabavljaju i lokalni DJ-evi. Također, Peđa Jovanović nastupa na Summertime Madness Festu na Trgu oslobođenja Alija Izetbegović od 21 sat i 30 minuta. Između ostalog, nizozemski DJ Le Grand stiže na festival Maximus u Hotel Evropa. Zabava počinje u 22 sata, a između ostalog i nećemo zaboraviti ni Tedija koji nastupa u Heineken Summer Lounge na Skenderiji, i to možete pratiti. I između ostalog, dobro vam je poznato da je u toku festival u centru u Sarajevskom parku Hastahana. Mnogobrojna publika uživa u različitim sadržajima, među kojima su kreativne radionice, književne večeri, sportske aktivnosti, izložbe i koncerti. Besplatan ulaz je na sve programe, a večeras su Hastahani, očekujte interesantan koncert Zlatana Fazlića Fazle, a s njim je razgovarao naš Sead Šeher Čehajić.
1: Suze nek stanu, nek prestanu teći, možeš u jednom danu stvorit život u sreći.
2: Slavni bosansko-hercegovački kantautor Zlatan Fazlić Fazla je savladao vještinu korištenja vibera, pa možemo s njim češće razgovarati. Današnji povod je koncert u Hastahani. Dobro nam došao, Fazla.
3: Dobro vas našao. Hvala vam puno na pozivu. Naravno, ja sam zadnji kupio mobitel na planeti, zadnji sam izašao na mreže, zadnji imam viber, tako da uvijek kasnim. Godina,
2: a čemu tu i zašto?
3: Normalnim ljudima. Pa vjerojatno imam u sebi taj neki otpor prema napretku tehnološkom. Izgleda da sam nekako spremniji na ove seoske pakove.
2: Hoće li Hastahanom zato odzvanjati zvuci nostalgije?
3: Evo, ja pozivam sve vaše slušalce da dođu, kogod je ovdje u Sarajevu i Sarajlije, i goste da dođu 19. u park Hastahana u 21 sat. Da pjevamo zajedno. Eto, to je ono što možemo obećati, da će biti raspjevano, veselo, prijatno. Ovdje je sa mnom orkestar koji je bio i na prošlom koncertu prošle godine, koji je bio savršen u BKC-u i gdje smo stvarno pjevali zajedno od prve do zadnje pjesme. Tu je orkestar od 10 muzičara, sjajnih, Tine Mangafića, i sigurno će biti lijepo. Eto.
2: Pošto uglavnom publika pjeva tvoje pjesme, tebi nije potreban i orkestar?
3: Orkestar mi je potreban, ali volim da pjeva publika zajedno sa mnom. To je stvarno veliki užitak. To je kao da ste došli na neki rođendan sa svojom rajom, pa svi pjevamo pjesme koje znamo, i meni je veoma drago da ljudi pamte tekstove mojih pjesama i da mogu zapjevati.
2: Malo sam se iznenadio kad sam vidio da nastupaš u Hastahani. Otkud ta ideja?
3: Pa to, u stvari, ja sam dobio jednu nagradu opštine Centar negdje tamo u proljeće, vezano za doprinos kulturi. Tako da tu smo razgovarali, onda su oni rekli, ajde, bilo bi super, Neno Belan je bio prošle godine kao kantautor, ajde, bilo bi dobro da ti ove godine nastupiš. Ja sam rekao, ajde, dobro, okej, dobro, i dogovorili smo se, i to je ta priča. Oni imaju te svoje dane, 7 dana tog nekakvog, ajde tako kažem, raznolikog programa. Bio je neki dan i Česković, pa onda Sara Ifina Vojčić, i bit će tu i neki književni klubovi, tako da je neke radionice, eto, bit će i moj koncert.
2: Ne mogu se ne osvrnuti na tvoj musical Sarajevo moje drago, koje je trenutno na ledu. Šta se dešava sa musicalom?
3: Mi smo upravo završili ploču, audio snimak cijelog
2: materijala.
3: To je bio veoma zahtjevan posao, radili smo od Ljubljane do Sarajeva u nekoliko studijskih prostora velikih, pa i u vašem studijskom prostoru smo snimali živo, uživo. Band gledali smo da sve snimimo uživo, i filharmoniju u Ljubljani, i ovdje smo snimali bekove i band isto tako uživo, svi zajedno da sviraju, da se stekne utisak kao da ste na predstavi. Dakle, taj jedan živi moving da dobijemo, to je bilo vrlo zahtjevno i vrlo teško izvesti, i da tako kažem, i financijski zahtjevno, ali eto, imali smo za razliku od državnih eventualno ministarstava koji su trebali pomoć, oni to nisu učinili, pa smo imali stvarno sjajne partnere, MyTV, Lutriju BiH,

0: Bizet Sarajevo i Spar Kase Banku, koji su stvarno prepoznali da je to nešto što treba da ostane zauvijek tu, jer imamo musical koji je postigao najveći uspjeh kao domaća, najveća predstava koja je ikad igrala u Narodnom pozorištu. Igra sad u novom sezoni, krećemo u septembru sa novim predstavama. Karte su uvijek rasprodane, meni je drago da je publika to prepoznala i da uživa u tome, jer stvarno sam sretan.
1: Kad se možemo nadati svečanoj promociji tog materijala na talasima našeg radija?
0: Evo, ja ću vas naravno obavijestiti i ovaj menadžment koji radi taj posao. Čim budemo napravili, sada moramo napraviti nekakav digitalni trag koji više nemamo mogućnost da pravimo CD, to kažu mi više i ne postoji. I onda sam vidio koliko sam star, koje sam sve formate ispratio, ploča, kaseta, CD, ADAT, DAT, ne znam nija više šta, ne. Evo sad imaju mogućnost, kako to u svijetu rade, da brendirane stikove, da možemo ljudima i medijima pokloniti to sve skupa, dok čekamo da se vinil oštampa vani. Eto, tako ćemo i mi morati uraditi, da ne bi čekali ploču, jer tamo je ono veliki red, čeka se malo duže, a da ne bi čekali promociju i gubili vrijeme, uradit ćemo taj digitalni, pa ćemo onda kad dođu ploču napraviti još jednu promociju, tako da očekujte poziv.
1: Fazl, da se vratimo na večerašnji koncert, pratite glas, da si, ovo prvi put čujem, pjevač za gospođe i njihove kćeri, je li to istina?
0: Pa, kod mene je publika stvarno šarena, ima tu različitih i godišta i muška i ženska publika je podjedna, koja mislim zastupljena, koliko sam mogao da vidim na zadnjem koncertu. Stvarno je bilo svih generacija, a to znam da aludiraš na to da sam stvarno imao priliku da se uslikam sa jednom gospođom koja je došla sa svojom čerkom i unukom, a unuka ima oko 18 godina, dakle to su tri generacije i svi smo pjevali moje pjesme i vrlo sam sretan.
1: Nekako uvijek kad pjevaš pred ženskom publikom, oko ti fercera, pa sam primijetio.
0: Pa da, kažem, meni je publika... Svi su naravno podjednako dragi i stvarno velika je stvar da imaš svoju publiku. Moja publika nije, da tako kažem, velika publika po brojnosti, ali to je jedna vjerna i stvarno krasna publika koja cijeni i voli ovo što mi radimo i toliko toga.
1: Onda ćemo ovaj razgovor zaključiti da je bio konjunktivitis u pitanju. Hvala, Fazla, vidimo se noćas.
0: Važi, hvala lijepo na pozivu, pozdrav vašim slušateljima.

0: I 9:35, apsolutno predlažemo da posjetite Sarajevski park Hastahana i uživate u koncertu Zlatana Fazlića Fazle. A sada je vrijeme za servisne informacije.
1: Vrijeme je za vrijeme.
0: Jutros je u većem dijelu Bosne i Hercegovine umjereno do pretežno sunčano. Temperature izmjerene u 9 sati, Bjelašnica 14 stepeni, Han Pjesak 15, Bugojno, Ivan Sedlo 16, Srebrenica, Višegrad, Bilježe 17 stepeni, Čemirno, Jajce 18, Sarajevo, Zenica 19, a u Livnu i Sanskom mostu 20 stepeni Celzijusovih. Banja Luka, Bihać, Tuzla nešto topli, 21 stepen, Bileća 22, Bijeljina, Trebinje 24, Gradačac most Star 26, za sada najtopli Neum 27 stepeni. A danas će u našoj zemlji dio prije podneva preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, zapadni i jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 36 stepeni Celzijusovih. A informacija o stanju na cestama imaju sigurno u Automoto Savezu Republike Srpske, zato je to naša sljedeća destinacija. U informativnom centru nas dočekuje Olga Borjanović. Olga, prije svega, dobro jutro.
2: Dobro jutro i veliki pozdrav Bojana, tebi, tvojim radnim kolegama i naravno svim slušaocima BH Radija 1. Pa kao što si i rekla, u najavi prijatne temperature i povoljni uslovi za vožnju karakterišu današnju saobraćajnu situaciju na putevima kako Republike Srpske, tako i Federacije Bosne i Hercegovine. Zastoji i kraća čekanja se mogu jedino očekivati na mjestima izvođenja sanacionih radova. Posebno skrećemo pažnju na radove na magistralnom putu Klašnice, Šargovac, Banja Luka 1, Banja Luka 2, gdje se saobraćaj odvija usporeno i dolazi do formiranja dugih kolona vozila, pa vozače molimo za strpljenje. Sutra 20. i u petak 21. augusta doći će do potpune obustave saobraćaja od 7 do 17 časova na dionici magistralnog puta Pale Podgrab u mjestu Pale ulaz tunel do kružnog toka. Obustava se vrši zbog izvođenja radova na asfaltiranju kolovozne konstrukcije na dionici puta od tunela do kružnog toka, zbog čega se vozila usmjeravaju na alternativni putni pravac preko kalovitih brda. Također ova obustava uključuje i zatvaranje puta iz pravca centra grada, Jahorine i Podgraba, pa shodno tome molimo sve

0: vozače koji planiraju putovanje navedenim putnim pravcima da prilagode brzinu kretanja vozila poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Danas, 19. augusta, od 14 do 2 časa ujutru, zbog obilježavanja krsne slave opštine Rogatica, bit će obustavljen saobraćaj na magistralnom putu Podromanija Ustiprača. Za vrijeme obustave saobraćaj će se preusmjeriti na alternativne pravce. Zbog izvođenja minerskih radova na izradnji dodatne trake za spora vozila, od 9 do 12 časova dolazi do privremenih obustava na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija, i to u trajanju od 10 do 15 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka u mjestu Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se usmjeravaju na alternativni pravac preko Mrkonjić grada. Na magistralnim putevima Tuzla-Bjeljina, Jablanica-Blidinje i Dobropolje-Miljevina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prelazima Gradiška, Orašje i Zupci pojačan je intenzitet saobraćaja na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok na ostalim graničnim prelazima zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta. To bi, Bojana, bilo sve za ovo javljanje iz Automoto Saveza. Lijep pozdrav i do slušanja sutra u isto vrijeme.
1: Hvala lijepo za ove zaista praktične informacije. Sezona je godišnjih odmora i aktuelnih radova koji usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama. Stoga naravno poslušajte savjete evo iz Automoto Saveza Republike Srpske, odakle nam se javila Olga Borjanović, jer vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima i naravno i apel je naš da vozite oprezno i poštujete sve saobraćajne propise. A informišemo vas da helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine od jutra iznad Grahova leti, pokušava da se riješi sva situacija u vezi sa požarom, jer požar se i dalje širi, o tome ćemo vas svakako informisati tokom dana. Kada govorimo o ovom problemu u Bosni i Hercegovini, jer nažalost u Bosni i Hercegovini haraju požari, mi svi možemo dati svoj doprinos tako da se ponašamo što odgovornije. 9 sati 41 minuta, Runaway u nastavku, potom i sportske aktuelnosti.

0: njegov omiljeni dres. Sport Press.
1: I baš tako, obećanje ispunjavamo, vrijeme je za sportske aktuelnosti, a u međuvremenu u studiju mi se pridružio Marko Tešanović. Marko, prije svega, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Bojana.
1: Jesu li sportisti vrijedni?
2: Jesu, kao i uvijek.
1: Zarađuju platu kako treba?
2: Apsolutno.
1: Znači, i to neke visoke plate.
2: Pa eto, kako ko?
1: kako
2: ko zasluzi, ko zasluzi, jesu.
1: Vjerujem da ima interesantnih rezultata, pa da čujemo evo šta se nam pripremio ovog prijepodneva za sve ljubitelje sporta.
2: Dakle, evo ove srijede krenut ćemo Sport Press od košarke, obzirom da košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u Sarajevu obavlja posljednje pripreme pred nastavak kvalifikacija za Mundo Basket. Nakon boravka na Vlašiću, tim selektora Darija Đerđe bez povrijeđenih Džanana Muse i Emira Sulemanovića dočekuje dvije zvanične i dvije kontrolne utakmice. Prva provjera bit će sutrašnji meč u Hrastnici protiv Poljske, a ovu utakmicu pratit ćemo u našem programu. Uz taj meč naši košarkaši odigraće i prijateljski meč sa košarkaškim klubom Bosna u Tuzli, a poslije toga slijede i glavni izazovi. Meč druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv Italije, također u Mejdanu 28. augusta, te gostovanje Litvani 3 dana kasnije. A naravno, osim košarke, posebno je zanimljivo na fudbalskim terenima, gdje je sredina sedmice uglavnom rezervisana za kvalifikacije za UEFA takmičenja, tako su sinoć odigrane prve utakmice play-offa za Ligu šampiona. Izdvajamo duel koji je odigran na Maksimiru između Dinama i norveškog Vikinga, a na kraju rezultat je glasio 2-2, iako su modri odmah na početku imali 2-0, zaista odigrali sjajan start prvog poluvremena, međutim u nastavku gosti su postigli dva gola, a u drugom poluvremenu nije uspio Dinamo uprkos brojnim šansama da triumfuje u ovom meču, a nakon utakmice govorio je i trener Zagrebčana Mario Kovačević.
3: Da smo bili blizu, sjajan ulazak naš utakmice, šta reći. I bili smo blizu sativa za 3-0, ne postignemo da prelijemo tu utakmicu kraja 3-0. Nažalost, dvije situacije koje smo trebali puno bolje rašiti i tamo poklonimo protivniku i evo, za čas je bilo 2-2. Ali opet kažem, moram reći da veseli me na poluvremenu. Mislim, psihološko bi oni trebali biti u prednosti kad se vratili 2-2, ali evo, drugo prvenstvo smo mi opet cijelo zdominirali, tražili smo tu pobjedu, mislim da smo zaslužili najmanje pobjedu, ali evo, tako je to nogomet, nas je završilo tako 2-2, ali nećemo se predati, idemo gore, evo, za 8 dana je nova utakmica, ja vjerujem u svoje igrače da možemo odigrati još i bolje gore i doći do pobjede i otići u Ligu prvaka.
2: Odluka o putniku u Ligu prvaka pašće o revanšu u Norveškoj. Nakon susreta Fenerbahče je kao domaćin odigrao 1-1 sa Lionom, a bez pobjednika i golova okončan je duel u Sofiji između grčkog Ajeka i Levskog. Večeras igraju Celtic Lask, Hapoel Berševa Sabah, Nec Bode Glimt te Slovan Bratislava i Celje. Naš jedini predstavnik u Europi Borac sutra nastavlja put ka grupnoj fazi konferencijske lige. Banja Lučani će u play-offu igrati protiv Vikingura. Prvi meč igra se na Islandu, dok je revanš 7 dana kasnije na gradskom stadionu u Banja Luci. Govorimo o domaćem fudbalu. Naime, Komitet za takmičenje Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine donio je odluku da utakmica trećeg kola V-Win Lige Bosne i Hercegovine za sezonu 2026-2027 između Sarajeva i Brska bude odigrana u petak 21. augusta na stadionu Birino polje u Zenici. Naravno, odluka o zamjenskom stadionu donesena je zbog štete nastale na hibridnoj travnatoj podlozi nakon koncerta Dine Merlina i neispunjavanja propisanih uslova za odigravanje takmičarskih utakmica, dakle na Košavu, a podsjetimo, Sarajevo je već jednu domaću utakmicu igralo na neutralnom terenu, bilo je to u Mostaru. I još govorimo o tenisu. Na teniskom Mastersu u Cincinnatiju poznati su dakle svi učesnici osmine finala. U muškoj konkurenciji izdvajamo prolazak Kanađanina Ožera Eliasima i Amerikanca Tiafoea. Večeras se igraju mečevi ove faze. Izdvajamo duele Hodarko Boli, Zverev Tommy Paul, Faria Musetti i Fils Demi-Naur. U osminu finala, kada je riječ o damama, plasirale su se Coco Gauff, Marta Kostjuk, Mira Andrejeva i Arina Sabalenka, dok iz večerašnjeg programa izdajemo duele Świątek Perić, Stea Pegula i Schneider Rybakina. A ovom informacijom iz svijeta tenisa, evo, završavamo, Bojana, ovaj Sport Press.
1: Marko, hvala ti lijepo. Za sada svakako toliko o sportu, ali bit će naravno još informacija tokom dana na valovima BH Radija 1 kroz naše informativne emisije. Ja ću još reći, ukoliko u ovom trenutku putujete ka Novom Gradu u Republici Srpskoj, iz opštinske uprave su napomenuli da će danas biti održana manifestacija Dani našeg sela, na kojoj će proizvode izložiti 22 poljoprivredna proizvođača iz ove i susjednih opština. Opština Novi Grad organizuje Dane našeg sela kako bi poljoprivredni proizvođači na jednom mjestu predstavili svoje proizvode i povezali se sa kupcima, a ovogodišnja 17. manifestacija se realizuje u glavnoj ulici u Novom Gradu, stoga naravno vas pozivaju da dođete to i da pratite i možda nešto nađete za sebe.

0: Lost on You. Evo, uživali smo uz ovu zaista sjajnu pjesmu, baš smo to prokomentarisali i moj kolega tonski realizator Arslan, evo, i vjerujem da se i vama dopada. Hvala lijepo muzičkoj redakciji i našoj muzičkoj urednici Vanji Ilić. A već sam to spominjala i još jednom podsjećam da veliki šumski požar na planini Risovac na području općine Bosansko Grahovo i dalje je aktivan, širi se, vatrena linija dosježe gotovo 15 km. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine ponovo je angažovan. Svakako pratimo situaciju na terenu, o tome vas informišemo. Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona evidentiran je veći broj požara u kojima je gorila trava, nisko raslinje, šuma i otpad. Na području Mostara evidentirano je 7 požara, Čapljine 5, u Čitliku 6 požara, na području Konjica 1 požar. Istovremeno je na prijedlog štaba gradonačelnik Konjica donio odluku o proglašenju prestanka stanja prirodne nesreće na području grada Konjica, a koje je ranije proglašeno zbog velikih šumskih požara. I eto, lijepo je čuti da se situacija na području Konjica prilično sredila. Za kraj obradovat ćemo naše vjerne slušatelje penzionere. Penzionerima u Federaciji Bosne i Hercegovine u septembru stiže konačno usklađivanje penzija za ovu godinu uz isplatu avgustovske penzije i razlike za raniji obračun. Inače, ministar rada i socijalne politike Adnan Delić izjavio je za neke medije da će ukupno povećanje penzija ove godine iznositi 15,08%. Avgustovske penzije uvećane prema konačnom obračunu trebale bi biti isplaćene 4. septembra, a penzionerima će istovremeno biti isplaćena i razlika za juli. Podsjeća, ne radi se o novom povećanju, već o konačnom obračunu, nakon što su prikupljeni svi potrebni statistički podaci, a u julu je penzija povećana za 3,5%, dok će preostala razlika biti isplaćena retroaktivno. Naravno, danas je zakazana i konferencija za medije na kojoj će se obratiti ministar Adnan Delić o konačnom iznosu drugog usklađivanja penzija, o čemu ćemo vas naravno informisati. Želimo vam ugodan dan, dobro raspoloženje i novi otvoreni studio ponovo sutra sa vama od 8 sati, tačno u 10 slušajte nove vijesti, a ugodan dan vam žele Vanja, Arslan i Bojana. Do slušanja.
1: Poštovani gledaoci i slušaoci, predstavljamo vam pjesme učesnice takmičarske večeri Festivala narodne muzike Iliđa 2026. Glasanje se vrši slanjem SMS poruke sa rednim brojem kandidata na broj telefona 091 410 601. Cijena SMS poruke je 0,50 km plus PDV. Glasati možete iz sve tri mobilne mreže Telekom operatera u Bosni i Hercegovini, BH Telekom, MTEL i Eronet. Svoj glas odabranom kandidatu možete dati u periodu od 15.8. do 25.8.2026. godine do 22 sata. Broj 1. Hej Planino, Ivan Milinković. Pošaljite SMS sa sadržajem 01 na broj 091 410 601. Samo njena pjesma. Broj 2. Njena pjesma, Dejan Nešić. Pošaljite SMS sa sadržajem 02 na broj 091 410 601. Broj 3. Hanka, Mirsad Neymarlija. Pošaljite SMS sa sadržajem 03 na broj 091 410 601. Moja snaga. Broj 4. Merijem, Dada Mešaljić. Pošaljite SMS sa sadržajem 04 na broj 091 410 601. Hey, nema ću. Broj 5. Od Mostara do Vardara, Saša Lazarević Kudra. Pošaljite SMS sa sadržajem 05 na broj 091 410 601. Broj 6. Srce i Liđe, Ema Durić i Emran Musić. Pošaljite SMS sa sadržajem 06 na broj 091 410 601. Eh, da mogu ja u dušu. Broj 7. Gdje su sada ruke tvoje, Neila Keškić Muzaferija. Pošaljite SMS sa sadržajem 07 na broj 091 410 601. Broj 8. Sjećaš li se, Marina Stankić. Pošaljite SMS sa sadržajem 08 na broj 091 410 601. Svirajte mi sevdalinu. Broj 9. Sevdalinka, Bane Mojićević. Pošaljite SMS sa sadržajem 09 na broj 091 410

0: Broj 10. Čija li je? Memnun Muzaferija. Pošaljite SMS sa sadržajem 10 na broj 091-410-601. Broj 11. Kona. Emir Gljiva Mirče. Pošaljite SMS sa sadržajem 11 na broj 091-410-601.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Marketing BH Radija 1.
3: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
4: Deset sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Vijesti. Najmanje 6 Palestinaca je ubijeno, a 14 povrijeđeno u izraelskom zračnom napadu na kafić u zapadnom dijelu grada Gaze, saopštili su zvaničnici. Izraelska vojska saopštila je da je napad bio usmjeren na pripadnike Hamasa, koji su, kako tvrde, planirali napade na izraelske snage. Napad se dogodio dan nakon što je američki izaslanik Gerard Kushner napustio regiju bez konkretnog napretka u pregovorima o okončanju rata u Gazi. Najmanje 9 osoba je poginulo, a 6 je povrijeđeno u požaru koji je noćas izbio u jednom hotelu u Kalkuti, glavnom gradu indijske države, Zapadni Bengal. Požar je izbio u hotelu u centru grada, nedaleko od sjedišta vatrogasne službe Zapadnog Bengala. Vatrogasci su uspjeli staviti požar pod kontrolu, a istraga o uzroku izbijanja vatre je u toku. Američki predsjednik Donald Trump odložio je za 3 dana uvođenje novih carina od 50% na kanadsku robu, koje su trebale stupiti na snagu u ponoć. Trump je rekao da su Sjedinjene Države i Kanada postigle dogovor uz uslov da budu završeni potrebni dokumenti. Pregovori dvije zemlje traju već sedmicama, a među glavnim temama su carine na mliječne proizvode, alkohol, vozila, čelik i aluminij. Sjedinjene Američke Države uvele su sankcije predsjednici Međunarodnog krivičnog suda, japanskoj sutkinji Tomoko Akane. Sankcije podrazumijevaju zamrzavanje eventualne imovine u SAD-u i praktično isključivanje iz američkog finansijskog sistema. Vašington je i ranije uveo sankcije pojedinim zvaničnicima Međunarodnog krivičnog suda zbog postupaka tog suda protiv izraelskih zvaničnika i ranije istrage o američkim vojnicima u Afganistanu. Temperature zraka: Sarajevo 22 stepena, Banja Luka, Tuzla i Zenica 24, Mostar i Trebinje 27 i Neum 29. Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura do 34 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
5: 3, 4, 5, 6, 7.
6: Ljeto na BH Radiju 1.
7: Evo, danas se malo kupamo, malo uživamo na suncu, sunčamo se.
8: Avanture na rijekama i jezerima.
6: Adrenalinski i akvaparkovi.
9: Za male, za velike, za srednje, za sve.
8: Manifestacije.
10: Na platovu je jako živo, lijepo.
6: Gastronomija.
11: Znači, mi jedu...

0: Provedimo ljeto zajedno.
1: Danas, cijenjeni slušatelji, govorimo o planini Vranici. A ko bi o planini mogao pričati bolje nego planinari? Planinari iz Fojnice organizirani su u planinarsko društvo koje nosi naziv po ovoj planini, dakle planinarsko društvo Vranica, a godinama ga predvodi Eduard Jukić, planinarima poznati kao Slađo. S nama je putem telefonske linije. Dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan, Vanja. Dobar dan.
1: Planinarsko društvo Vranica godinama aktivno i danas ima i puno aktivnih članova, ako se ne varam.
2: Tako je. Planinarsko društvo Vranica Fojnica broji preko 400 registriranih članova, od toga oko 200 aktivnih, koji su aktivni članovi koji učestvuju u svim aktivnostima, pohodima. A utemeljeno je davne 1936. godine, a obnovljeno je 2006. godine. Tako da ove godine slavimo duplu obljetnicu, 90 godina od utemeljenja i 20 godina od obnove društva.
1: Pa duple čestitke tim povodom, evo. Hvala. Za 10 godina, dakle, i kod vas 100-godišnjica, a ime ove godine imamo u Varešu, planinarsko društvo Perun obilježava 100 godina, a evo, i vi ćete da samo zdravi dočekamo to, ali dobro, daleko je još to, hajmo da pričamo o ovome. Rekao ste tih 200-tinjak aktivnih članova na raznim pohodima. Idete i kod prijatelja obilazite planinske vrhove izvan Bosne i Hercegovine, ali ste često i organizatori planinskih pohoda tu u svome kraju.
2: To je najlakše. Mi smo domaći i ugošavamo svoje naše prijatelje iz šire okoline i drugih država. Često dolaze kod nas da ih uputimo, da ih vodimo, organiziramo ture i ugođaje na planini. Imamo preko 200 km obilježenih i održavanih planinarskih staza do više destinacija i značajnih vrhova preko 2000 metara, među njima je i najveći vrh Vranice, ujedno i najveći vrh Srednje Bosne, nadkrstač 2112 metara. I to često obilazimo bez obzira na vremenske okolnosti i vremenske prilike. Vranica je nadaleko poznata kao bitova planina bez obzira na njenu visinu, a u zimskim uvjetima i surovost.
1: Dakle, uvijek je vrijedi posjetiti. Kada ste domaćini na Vranici, svi nekako Vranicu vežu, oni koji nisu puno po planinarskim stazama, uz

0: njen biser Prokoško jezero.
1: Tako je, tako je. Cilom prilika mi smo na tom području i nismo čuvari, ali smo svjedoci dešavanja na tom zaštićenom području spomenik prirode Prokoško jezero, koji se nalazi na 1626 metara nadmorske visine. Tretirano je kao biser Srednje Bosne, a ono kao oaza za oči, oaza mira i tako dalje, kako novinari često upotrebljavaju te pretice. Zaštićeno područje je to medijski sad eksponirano, često se spominje sa gradnjom i zaštitom tog zaštićenog područja, ali nedavno je ove godine i asfalt došao na Prokoško jezero, što je izazvalo kod nekih ljudi
0: jedni su podržali, drugi su
1: to je revolt i, i ono opreznost u nekim ali mi planari koristimo planarske staze, a asfalt je dostupno i drugim ljubiteljima ovih bisera Bosne i Hercegovine, što je lakše. Dakle, sada tako je,
0: komentari su različiti zbog toga što neki misle da će to dostupno, veća dostupnost još doprinijeti ugrozi Prokoškoga jezera. Zbog toga vjerujem da su neki revoltirani, a s druge strane trebamo učiti da čuvamo prirodu. Jel?
1: Tako je, tako. Imamo mi ovlaštenog upravitelja zaštićenog područja. On se trude, tako ono kaže, trude se da dovedu u red to stanje, ali je teško je to. Mi smo svjedoci narušavanja nekih prirodnih regulativa. Ono je sad dostupnost je povećana, gužva je motornim vozilima, ali je najveći problem na Prokoškom jezeru trenutno to je nekontrolisano korištenje motornih vozila, nije motornih vozila, svih padova i motorista koji nemaju obzira, nemaju savjesti, bez obzira što se kreću između naseljenog područja gore Katuna, ne silaze sa kvadova motora, buku prave i prašinu diže. Ne znam kako će to uspjeti zaštititi, ali se nadamo da će ili zakonodavac ili upravitelj da poduzmu neke aktivnosti u tom planu, da imamo mir, da se pravom zove ovo područje kao
0: oaza mira.
1: Oaza za oči i oaza mira. Oaza za oči jest, a oaza mira nikako nije.
0: Dakle, nadamo se da će se naći tako rješenje da to ponovo bude. I kad već pričamo o toj oazi na Prokoškom jezeru, i dalje tamo može se dobro i pojesti, može se pojesti i domaća pita i naći pravi sir sa jezera.
1: Tako je, tako je. Odavno je to poznato, Prokoški sir. Odnedavno je i pita je u ponudi. Sad je svake godine sve više gostiju, tako je. Mora se čekati da se pita ispeče, ali isplati se čekati. Ljudi se trude koji su imaju registrirane ili upitno je kako je registrirano, ali imaju u ponudi te kulinarske proizvode, a isplati se to kušati i u ovoj oazi našoj, da se uživa i da pronesu lijepu vijest i drugim ljudima koji namjeravaju doći na Prokoško jezero i da se uvjere u taj

0: gastronomski
1: užitak.
0: Užitak.
1: Bravo. Evo, hvala za ovu lijepu priču o dijelu planine Vranice i njenom biseru Prokoškom jezeru, za koje se nadam da će se naći pravi način da se očuva i da još dugo godina uživamo u njegovom.

0: Ljeto na BH Radiju 1.
1: I dalje, cijenjeni slušatelji, govorimo o planini Vranici. U narednim minutama govorimo o Vranici iz ugla, iz oka i iz nogu biciklista. S nama je predsjednik Brdsko-biciklističkog kluba Triton iz Fojnice, Namik Mešak, kojim želim dobar dan.
2: Dobar dan, Vanja. Dobar dan vama i vašim, odnosno našim slušaocima našeg BH radija.
1: Evo, za slušatelje BH radija, zanimljiva priča, govorili smo mi o tome i ranije, ali vrijedi lijepe priče ponavljati i nadopunjavati. Vodite ljude biciklima uz i niz Vranicu. Kako iz vašeg ugla izgleda ta Vranica? Koja vam je omiljena staza?
2: Da, teško je to, teško je stvarno kazati. Na Vranci je, pa vjerujem, nemoguće izdvojiti nešto što je više ili manje lijepo, sve je to prelijepo. Vranca planina, kad ja govorim lično iz svoje perspektive o njoj, možda sam malo pristrasan, je najljepša vjerovatno planina Bosne i Hercegovine, jer je odlično poznajem, mada poznajem i druge, obišao sam većinu i drugih planina Bosne i Hercegovine.

0: Ali evo recimo neke od tih fenomenalnih staza koje smo obišli i koje nudimo našim prijateljima, kolegama, biciklistima koji dolaze iz raznih krajeva Bosne i Hercegovine, a u sklopu događaja Vranca Bike, su ovogodišnja recimo ruta preko dijela Vranci, odnosno preko Sikirješćita do izvora Vrbasa, pa ispod Vrankamena preko Radovana do Karahmetovog mezara, do Fratarskih staja, odnosno nekadašnje Poljane, ispustni Veselcu, nama Končanima je to dobro znani termini, jel, kad to govorim.
1: Da, ali onima koji nas slušaju iz drugih krajeva nisu baš dobro znani, pa ih valja malo i pojasniti.
0: Apsolutno. Evo najljepši i najbolji način svakako je poziv za sve bicikliste koji imaju želju, volju i vrijeme da dođu ovdje i da dožive to na najljepši način. A što se tiče samog opisa ovih predjela, vidite, Sikira je dio planine Vrance koji je smješten, odnosno jedno sedlo smješteno između ovog ovamo dijela Ščita i Matorca i tamo onog dijela ovog Prokoškog jezera i onih vrhova, 7-8 vrhova preko 2000 metara. To je jedan prevoj koji u stvari veže makadamskim putem područje Fojnice, odnosno Prokosta, i sa druge strane područje Gornjeg Vakufa, odnosno Prijevora, prijevorskih sela. S tog područja se može, kao što sam već rekao, i ovamo desno prema Prokoškom jezeru ili ovamo lijevo prema izvoru Vrbasa, koje se nalazi na visini, odnosno taj najvisočiji izvor je negdje na približno 1800, nešto manje od 1800 metara nadmorske visine. A sa tog izvora mi dalje obično biciklima idemo ili prema Pogorelici, odnosno preko Zec planine pa do Pogorelice, ili ovamo lijevo pa otvara nam se mogućnost da idemo na Vran Kamen, na Matorac, ili da se putem makadamskim spuštamo dole prema Motelu Brusnici, prema Fratarskim stajama i dalje prema Fojnici.
1: Koliko vam traje taj užitak i to tako s takvom lakoćom pričate, valja to sve ispedalati?
0: Pa vidite nešto, Vanja, ako mi to vozimo ovako, kako bi rekao, pošto imamo kategorisane ture, znate, zna se nas okupiti nekad 5, 6, 10, 12 ljudi koji češće voze, koji su u boljoj formi, i normalno da mi to puno, puno brže i puno prije prijeđemo, prepedalamo. Ali kad je u pitanju ovako jedan događaj na koji dođe stotinu i više ljudi, fizička sprema je tu, jel, nikad nije ista kod svih učesnika, tako da mi to rekreativno vozimo lagano, iskreno ne obraćamo pažnju na vrijeme, imamo podršku terenskog vozila koje nam vozi osvježenje, okrepu, voće, vodu, sve ono što nam, jel, treba, onaj slatkiše. Tamo imamo organizovan na jednom mjestu ručak koji nas čeka, tako da nam je to u stvari taj dan na neki način naš biciklistički praznik u kojem uživamo u svakoj sekundici i nigdje apsolutno ne žurimo.
1: Ma bravo, uživate zapravo u prirodi tad.
0: Pazite, prelijep je osjećaj i evo žao mi je, baš ovog momenta montiram video snimke sa te biciklijade, žao mi je što naši slušalci ne mogu pogledati snimke. Zamislite, na jednom gore mjestu na prelijepom pašnjaku sjedi nas stotinu, 102, 3, koliko nas je bilo ove godine, i bacamo onako pogled u nedogled negdje preko ove naše prelijepe Bosne, a od Ozgosta Vrance nam se takvi pogledi otvaraju na sve strane gdje god se okrenemo, znate.
1: I a blizu i Hercegovina.
0: Tako je, apsolutno, pa vidi se dole od Prsnice, od Veleža, od Prenja, znači sve se to vidi dole. Na tu dole stranu. I u tom momentu se nikom stvarno ne žuri, svi da ako mogu ikako da ostanu tu, da uživaju u svemu tome.
1: Odakle su sve ove godine došli učesnici Vranica Bajka, Vranica Bajk inače tamo negdje sredinom jula?
0: Da, ove godine je Vranica Bajk bio 19.7. Imali smo oko 100 učesnika iz 23 grada Bosne i Hercegovine, 23 mjesta, jel, opštine ili grada. Evo, teško mi se sad sve nabrojati, uglavnom su iz svih područja, od Slanskog mosta, Caz

0: Kutina, Katnja, Ilijaša, Iliđije, Sarajeva,
1: Mostara. Da ne preskočimo nešto.
0: Da ne preskočimo, ne bi dalje, u svakom slučaju iz svih područja Bosne i Hercegovine nam dolaze.
1: Jel se nadmudrujete tu, nadjačavate, čija je okolina ljepša?
0: Pa vidite, uvijek postoji taj nekakav ali ja to nazvao svakako zdravim pozitivnim rivalitetom u kojem mi uvijek ističemo onaj ko je domaćin, pošto ovakvih događaja ima još i na Konjuhu i ovamo pravimo ove neke manje događaje, ali isto tako isto im je cilj da obilazimo te lijepe planine i uvijek postoji taj nekakav rivalitet kao ko će naći neko ljepše područje da se pohvali, slobodno smijem reći, hvala Bogu imamo se čime pohvaliti, trebamo se pohvaliti tako tim planinama i tim područjima koje imamo.
1: Da, sigurno. Nego tako goste provedete uz i niz Vranicu, kao što sam već rekla, ali nije to jedino što radite. Evo, i za vas i za svih u Fojnici je još jedno uspješno, rekla bih, Fojničko ljeto i vaš klub je sudjelovao i ove godine bio onaj koji je poveo biciklijadu. Niste se baš penjali u brda, ali nema veze.
0: Da, u sklopu Fojničkog ljeta, manifestacije Fojničko ljeto koje je ove godine fenomenalno organizovano od strane općine Fojnica, smo uzeli učešće i organizovali smo, odnosno napravili našu četvrtu gradsku biciklijadu. Nismo se svakako penjali po planinama jer ipak sama struktura učesnika te biciklijade je nešto ipak drugačija. Tu je puno više djece, što nam je posebno drago iz prostog razloga jer takve biciklijade su u stvari organizovane i namijenjene baš za njih, da se oni okupe, da nauče nešto novo, da se druže, da se igraju, smiju. I to je njima jedan fenomenalan događaj, a nama je, vjerujte, puno srce kad ih vidimo tako pune ulice biciklista ove godine. Pa iskreno nismo brojali, ali je bilo preko 200 biciklista.
1: Bez obzira na visoke temperature.
0: Tako je. Znači, temperature su bile katastrofalno visoke, a za ovako malo područje je to fenomenalan broj učesnika. Pedalali smo tu kroz gradske ulice, kroz seoske tamo ulice, obilazili neka lijepa područja. Pedalali malo normalno i cestom, čisto da skrenemo pažnju na sebe, da mi biciklisti, da smo sastavni dio saobraćaja, da se na nas treba itekako obratiti pažnja. Ali isto tako sugerisali i upozoravali sve učesnike na njihove dužnosti u ponašanju u saobraćaju, na njihove obaveze prema ostalim učesnicima u saobraćaju, da ne bude da smo samo mi biciklisti uvijek ugroženi, jer činjenica je, pazite, kako ima svaki vozač automobila obavezu prema biciklisti, tako i biciklista ima obavezu prema drugim učesnicima. Pa nam je to, recimo, jedna od prilika da toj mladoj raji, mladim ljudima, krenemo pažnju na njihove obaveze, tako da to je jedan pored tog sportskog dijela, jedan edukativni događaj.
1: Lijepo, trebamo učiti mlade da osim prava imaju i obaveze raznih vrsta koje treba također ispoštovati. Hvala za sve ove lijepe priče koje ste nam ispričali. Uživajte i u Vranici, i u okolini, i u zapravo lijepoj prirodi cijele ove naše lijepe Bosne i Hercegovine.
0: Hvala vama, Vanja, hvala vam na ovom pozivu i evo još jednom ću iskoristiti priliku da pozovem sve ljubitelje prirode, bez obzira došli oni na biciklu ili pješice, da dođu tu kod nas, da uživaju u svemu onome što nudimo, ali svakako da odu i u druge dijelove naše Bosne i Hercegovine, jer ne mogu pogriješiti gdje god da odu.
1: Tako je. Bio je ovo predsjednik Brdsko-biciklističkog kluba Triton iz Fojnice, Namik Mešak.

0: Provedimo ljeto zajedno.
1: Čuli smo kako planina izgleda iz ugla biciklista, a u narednim minutama ćemo je opisati iz ptičje perspektive, kroz objektiv drona i fotoaparata fotografa iz spojnice Borisa Trograničića, a krenut ćemo od Prokuškog jezera.
2: Prokuško jezero je izabrano u inicijativu Najljepša sela Bosne i Hercegovine, bilo je jedno od 14, sada 17 sela. I evo da kažem odmah, Prokuško jezero meni kao fotografu i videografu zaista predstavlja jednu veliku inspiraciju, cijela planina Vranca, ali posebno Prokuško jezero, i ne mogu se odlučiti da li mi je ljepše gore otići snimati zimi ili u ljetnom periodu. Zaista svaka ta sezona nosi svoje neke ljepote i kažem, eto, cijela planina Vranca je fantastična, onako veoma unikatna sa svojim pejzažima i vizurama, za razliku od nekih drugih planina, jel, koje nas okružuju.
1: I iznad Prokuškog jezera šta ono dominira kad onako odozgo iz te ptičje perspektive?
2: Da, pa najljepše je naravno nama fotografima ganjati taj neki zlatni sat, takozvani, ono, znači onako rano jutro neko izlazak sunca i naravno zalazak. Tako da ja volim najviše fotografisati Prokuško jezero, recimo kad je u pitanju dron, iz smjera istoka prema zapadu, gdje onda vidimo prelijepe vrhove Ločke, krstaca, nadkrstaca prema zapadu, onako kako se ona zlatna boja spušta preko tih prelijepih proplanaka Vranice.
1: E, hajmo onda dalje, kuda nas vode ti lijepi pogled, gdje bi nas poveo dalje?
2: Da, pa ništa, znači onako Vranca kako se i proteže, on nekako u smjeru taj neki sjeverozapad, jugoistok, od Prokuškog jezera onda idemo prema jugoistoku, znači preko vrha Stražice, koji je fantastičan vrh i nije ga teško posjetiti ni pješke s jezera nekih sat vremena hoda, onako laganijeg. Zatim tamo idemo preko Sikire, znači onda na Dernečište i sve do Zeca, jel? Naravno, tu ne bi nikad preskočio prelijepi Matorac i Vran kamen, koji su također onako daju neke unikatne vizure zajedno sa Karahmetovim jezarom i ovim kanjonom Bistrice.
1: Vran kamen. Otamo, čini mi se da sam se penjala tamo i imam osjećaj kao da sam na moru, kao da vidim valove mora, sve one planine koje se vide, a vidi ih se puno.
2: Da, to je stvarno onako unikatan

0: prizor gledati planine Hercegovine sa vran kamena, jer tu bukvalno vidite u nizu, znači, jedan širok dijapazon planina, znači, koje se protežu onaj na južnoj strani, znači tu prvo vidite Trebević iznad Sarajeva i naravno Sarajevo, onda vidite Bjelašnicu, pa onda desno Visočicu, pa vidite Prenj i ovaj u konačnici Čvrsnicu. Tako da zaista onako fantastične, ja bih rekao, filmske scene.
1: Prelijepo sve. Idemo dalje u krug.
0: Da, ovaj, također ne bih ovaj onako stavio manje važno ni ovamo ovu neku sjevernu stranu Vrancije, gdje evo za nekoliko godina svjedočimo da nam je ovaj popularno postalo ovaj izletište iz Sarajlija i ostalih građana Bosne i Hercegovine slapovi ovaj na Kozici. I cijeli taj prostor od Kozice, znači ovaj, to jeste sjever, južni dio Pridole, znači to je planina Zahor koja krije evo u svojim jedrima i kaštale koje ne bih nikako zaobišao u nekakvoj lepezi ovih vrančkih aduta.
1: Baš tu sve aduti, hajmo nekako, sve je to lijepo i sve se vrtimo oko Fojnice. A Fojnica?
0: Fojnica, jel, biser, onako nekako ja volim Fojnicu nazvati, ovaj, pogotovo u zimskom periodu, kao neki naš domaći Aspen. Onako jedno bajkovito mjesto ušuškano bukvalno u kanjonu između tih velikih vrhova, ima neku svoju čaroliju. Mi koji smo iz Fojnice najbolje znamo ovaj o čemu se radi, ali ništa manje ovaj nisu upoznati ni oni koji posjete Fojnicu prvi ili drugi put. Svi kažu ono, vi živite ovdje jednu bajku.
1: Imamo nekoliko prirodnih vidikovaca, naučeni smo svi prvo gore od samostana gledat Fojnicu, ali ima i drugih i iz drugih uglova da se vidi vrlo zanimljivo.
0: Da, tako je, u neposrednoj blizini, znači jako blizu Fojnice, onako pristupačno pješke za neke laganije šetnice, ima recimo poznata Šakina stijena koja se nalazi na istočnoj strani Fojnice iznad samog ulaza u Fojnica Laupovke. Također, ovaj, nedavno sam posjetio divan vidikovac Kozograd, to je eto, nekakav bio kao posljednje prebivalište kraljice Katarine ovdje, ovaj, gdje možete vidjeti ostatke ovaj tih nekih kamenih zidina i svega ostalog. A manje poznato, ali ništa manje važno, su ovaj naselje Gradina na zapadnom dijelu Fojnice, koje krije, čak kažu iz neolitskog perioda, naselje Lagumi. Ili neko kaže Lagumi, jel? Ovaj, uglavnom to je sistem rupa ovaj kružnih. Kažu da je to bilo neko neolitsko naselje, pa kasnije onda kroz istoriju su Iliri pravili svoje i vjerovatno neko i otomanskom periodu.
1: Koliko video uradaka, koliko fotografija i za tebe o svim ovim prizorima koji si sad pomenuo.
0: Da, pa evo, ja volim ja i Bosnu i Hercegovinu zaista, osim Fojnice, i koristim svaki slobodan trenutak i kroz posao i mimo posla ovaj, u slobodno vrijeme da putujem, da istražujem neka nova mjesta. Međutim, Fojnica mi je vječna inspiracija, to kažem, jer zaista onako mi fotografi to kažemo, ono, nijedan put kad napravite fotografiju nećete dobiti isti prizor, jer nikad se dvije stvari ne ponavljaju isti put. Tako da, kažem, ovaj, Fojnica je jedno od rijetko lijepih mjesta u svakog godišnje doba.
1: Boris Rograničić je inače fotograf koji je dobijao nagrade na konkursima za svoje fotografije upravo o ljepotama Bosne i Hercegovine. E pa možete misliti kako je Fojnica lijepa u njegovom oku, šta da vam kažem, nego dođite i provjerite kako to izgleda i onako izbliza.

0: Ljeto na BH Radio 1.
1: A iz ptičje perspektive Fojnicu i okolinu gledaju i paraglajderi Fojničke ispostave Extreme Sport kluba Sarajevo, koju nam predstavlja Dario Stojanović.
2: A u Fojnicu ima dvojica momaka, ima i dvojica kisaljaka koji su aktivni tu na motorcu. Letimo znači svaki dan kada je letivo. Polećemo na motorcu, start nam je na visini 1760 metara, spuštamo se u Fojnicu. Ona se nalazi na 580 metara, tako da imamo visinsku razliku, gotovo 1200 metara, što je jako dobro za paragliding. Letimo neki 15 minuta minimalno, pa najviše. Jedan od najdužih letova u Fojnici je 3,5 sata.
1: I sad kad poletite do tog slijetanja, hajde u nekom optimalnom letu da govorimo, kako to izgleda, što vidite od motorca do ovde?
2: Od motorca do Fojnice vidimo razne ljepote Fojnice. Vidimo prvo planinu, kada dobijemo visinu iznad Vrance, vidimo cijelu Vrancu, vidimo Sarajevo, vidimo okolne gradove, Zenicu, vidimo na primjer Vlašić koji je jako lijep iz zraka. E, kako idemo prema Fojnici, onda vidimo okolne ljepote Fojnice, grad Fojnicu i ostale ljepote sela. I šta ja znam, Prokuško jezero se zna nekad vidjeti kad isto visoko odemo, što je jako lijepo. I to je to od prilike, kada letimo iznad Fojnice.
1: Koja sela vidite?
2: Pa gore od Prokosa, Bašića, pa dole Ostružica, Pločari, Nadvare.
1: I sve to nadletite tako kad od motorca do igrališta letite?
2: Da. Mi se ne spuštamo samo u Fojnicu, spustimo se dole niže, neko dođemo do Kseljaka, dole do nekih sela, Ostružnica. Sve za ovisno gdje imamo slobodnu livadu za spustiti se. Ne mora biti baš Fojnica.
1: Kako znate da imate livadu za spustiti se? Sve to kad s motorca poliječete, jel?
2: Da. Iz tiče perspektive vidi se sve odlično. Znači kada dođeš na neku određenu visinu, vidiš odlično gdje se može spustiti, da li ima neki prepreka, žica, auta, nečega.
1: Atrakcija ste i za one koji šetaju pa pogledaju u nebo, lijepo im je vidjeti paraglajdere, a kako neko od njih može da vam se pridruži?
2: Pa neko od njih može vrlo lako da se pridruži, može meni da se javi putem Instagrama ili Facebooka, ja radim tandem letove tu u Fojnici. Svaka osoba koja želi da leti može da dođe do Fojnice, a od Fojnice ja vozim

0: gore na planinu, polećemo na planini, slijećemo u Fojnicu ili neko selo dole prema Kiseljaku, Ostrunica, Nadbare ili Pločari, zavisi koliko dugo letimo, na kojoj smo visini i dok ne možemo da doletimo.
1: Koja je gornja granica što se tiče kilaže?
0: Što se tiče kilaže, može osoba i do 120 kila doleti.
2: Provedimo ljeto zajedno.
3: Za kraj, krenete li iz centra Fojnice prema Prokosu, odakle sada asfaltna cesta vodi sve do Prokoškog jezera, pa na putu prema Prokosu na Ragalskoj Čupriji skrenete desno, pa onda idete malo asfaltom, malo makadamom, malo šumskim putem i stignete na Njivice, dio koji je posebno sredio Nihad Kole Orman, koji će nam i reći gdje smo zapravo.
4: Trenutno se nalazimo na Njivicama, negdje na 900 i nešto nadmorske visine. Odavde se trenutno, kako vidiš, možemo vidjeti Obojak ispred nas, tamo dalje Staro selo i Doca, onda malo lijevo Prokoško jezero, Prstaci, Panje, Stražica, Banja Luk i vamo iz ovih stabala Vrtača, Tikva, Debelo brdo, Sikira, Ščit i Matorac. Ovo su što gledamo ispred kanjoni Jezernice, Borovnice i Požarni. Naravno, da su lijeva i na tovarištu.
1: Sve su to fojničke rječice u čijoj hladnoj vodi i hladovini oko tih rječica uživaju oni koji uživaju u prirodi inače. Ja ispred sebe vidim i jezerce i neke kućice za spavanje, a sve je to svojim rukama napravio moj sagovornik. E, kako je došlo do toga uređivanja ovoga raja?
4: A desila se jedna ideja, vizija u glavi, i koja se, hvala Bogu, počela ostvarivati, koja se ostvarila dobrim dijelom. Evo, kao što vidite, ovo je dijelo sve moji ruku i naravno neki prijatelja, onaj, i zahvalio bi se ovim nekim, onaj, na nekoj pomoći, nematerijalnoj pomoći, već kroz neke druge stvari. I ovo sam napravio, ovo dolaze ovdje moji prijatelji, znači, meni ne bude ovdje, on dođu, sjede, donesu svoje sa sobom, jedu, uživaju, i ono, to je za nas, za našu dušu, što kaže.
1: A mogu uživati oni koji vole prirodu. Tu su i neki mostići, evo vidim staze od kamena. Koliko ljubavi treba da čovjek to napravi? Kako se prave? Evo, praviš i neke nove staze.
4: Zato bi trebali pitati Cemira Osmanagića, za tu ljubav. To jedino on zna.
1: Da, ali kako radiš? Imao je on puno pomoćnika, a evo kako Nihad Kole Orman to radi, ugrađuje kamenje. Kako dovučeš ovo sve, vidim ovamo još kamenja na kamari.
4: Pa lijepo onaj. Sve se može polako, samo polako i što kažu saborom i osmišljam ono kako šta. Same ideje dolaze, same slikovito onaj. Tako i radi.
1: Vidjela sam ovdje i sad svježe postavljen heliodrom, jel misliš da će neki helikopter doći?
4: Pa doće.
1: Hladnjaka ima nekoliko ovih sjenica i to je sve rukom rađeno.
4: Da, sve sam ove objekte što ste mogli da vidite, sve sam ja to radio sobom i od klupa i objekata i svega ovdje, znači sve djelo moji ruku.
1: Ima cvijeće posađeno, ali imamo i onog prirodnog.
4: Ovo je tek početak, a ima prirodnog, da, prirodnog, ima raznovrsnog, ljekovitog.
1: Evo sad smo rekli nećeš kositi ovo.
4: Ne, neću da kosim, hoću da ostavim da ima, ko dođe da može ubrati čajeva kakvi hoće i jednostavno. Ima raznih trava, gljiva, vode, pitke, svega.
1: Kako mogu ljudi naći više informacija o svemu ovome? Na Instagramu, Facebooku, gdje?
4: Pa nema na tim mrežama društvenim ništa. Ne objavljujem to da...
1: Nego kad dođu u Fojnicu, raspitaju se.
4: Ja, upravo to, na taj način.
1: Dakle, bio ovo Nihad Kole Orman.
2: Ljeto na BH Radiju 1.
3: I tako smo stigli i do kraja emisije u kojoj smo vam ispričali samo dio priče o Vranici. Planini čijim vrhovima možete prići iz Fojnice, ali i iz Gornjeg Vakufa Uskoplja. Odakle god da dođete, sigurno je da ćete uživati u prirodi. Ne zaboravite da tu prirodu moramo i čuvati. Toliko za danas. Ja sam Vanja Iličić i upućujem vam srdačne pozdrave.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Police Tattoo Art, ženski i muški miris snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast Maskare 6,60 km. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 km. Kupi i online na didakoshop.com.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: 11 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Penzioneri u Federaciji Bosne i Hercegovine 4. septembra dobit će konačno usklađene penzije zajedno sa augustovskom penzijom i razlikom za juli. Ukupan rast penzija u ovoj godini iznosi 15,08%, a za dva redovna usklađivanja iz federalnog budžeta osigurano je dodatnih 500 miliona maraka. Prema riječima federalnog ministra rada i socijalne politike Adnana Delića, novi model usklađivanja donio je znatno veće povećanje nego raniji način obračuna. Najniža penzija za nove penzionere sa 40 godina staža iznosi 714 maraka, dok je najniža penzija za postojeće korisnike 691 marka. Zajamčena penzija za osiguranike koji ispunjavaju propisane uslove iznosi oko 871 marku. Konačni iznosi bit će isplaćeni 4. septembra nakon završetka obračuna drugog ovogodišnjeg usklađivanja zajedno s pripadajućom razlikom za juli. Stanje na požarištu na Plješevici je stabilno, a termalnim snimanjem zabilježen je značajan pad temperatura na pojedinim mjestima i do 4 puta. Ipak opasnost nije u potpunosti otklonjena zbog mogućnosti podzemnih žarišta. Na terenu ostaju ekipe koje nadziru požarište. Dodatno će biti angažovan dron s termalnom kamerom radi otkrivanja eventualnih aktivnih žarišta. Broj potvrđenih slučajeva ebole u Demokratskoj Republici Kongo premašio je 5000, dok je od početka epidemije zabilježeno 2378 smrtnih slučajeva. Riječ je o najvećoj epidemiji ebole u historiji te zemlje i drugoj najvećoj u svijetu. Širenje zaraze dodatno otežavaju slaba zdravstvena infrastruktura, otpor stanovništva i nestabilnost na terenu. Sjeverna Koreja osudila je zajedničke vojne vježbe Sjedinjenih država i Južne Koreje, nazivajući ih prijetnjom miru na Korejskom poluotoku. Pjongjang je poručio da će iskoristiti pravo na samoodbranu i neutralizovati vojne prijetnje. Vježba Štit slobode počela je u ponedjeljak i trajaće 11 dana uz učešće 1000 američkih i južnokorejskih vojnika. Temperature: Sarajevo 21 stepen, Zenica 22, Tuzla 23, Banja Luka 24, Neum 28, Mostar 29 stepeni. Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura do 34 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BHRT Plesna lista. Najaktuelniji plesni hitovi koje može da ponudi svjetska muzička scena. Zakoračite na planetarni plesni podijum. BHRT Plesna lista. Vaša redovna terapija plesom. Fantastična doza dobrog raspoloženja. BHRT Plesna lista.
2: Dobrodošli, ovo je Plesna lista Radio Televizije Bosne i Hercegovine.

0: pozicija broj 10.
1: Francuski DJ i producent Florent Hugel udružio se sa Voranom Zavalom, poznatim kao Doti, kako bi donijeli novi singl pod nazivom Loosen Up. Uzbudljivu kombinaciju R&B-a i Afrohausa dopunjava i izvrsna vokalna dionica talentovanog pjevača Prestona Harrisa. Oni su Hugel, Doti featuring Preston Harris, stvar se zove Loosen Up.

0: Pozicija broj 8.
1: Australski producent i pjevač Tobias donosi pjesmu koja spaja nježnu nostalgiju i moderan pop zvuk. Before You Broke My Heart je priča o ljubavi, gubitku u trenutku spoznaje da je sve moglo biti drugačije. Melodična, iskrena i savršena za kasne sate, ova pjesma predstavlja Tobiasa u najboljem izdanju. Pratimo Tobias, Before You Broke My Heart.

0: pozicija broj 5.
1: Britanski producent Nimino udružio je snage s prepoznatljivim vokalom Maverika Sabra kako bi zajedno donijeli pjesmu Beside of Me. Nježna, iskrena i atmosferična ova numera osvaja toplinom i evocira osjećaj bliskosti. Oni su Nimino featuring Maverick Sabre, stvar se zove Beside of Me.

0: Pozicija broj 2.
1: Martin Garrix i Matisse & Sadko objavili su svoj najnoviji single Butterflies, u kojem se uz moćnu produkciju pomenutog tima javlja i vokal Barbca. U Butterflies ova ekipa donosi široke melodije i snažan beat, dok Barbs svojom interpretacijom uvodi emotivnu dimenziju, budući da tekst govori o transformaciji, prihvatanju neizvjesnosti i ponovnom buđenju. Oni su Martin Garrix, Matisse, Sadko, Butterflies featuring Barbs.

0: Bilo je to sve u ovom izdanju Plesne liste Radio Televizije Bosne i Hercegovine.
1: Mi se čujemo i vidimo tačno za 7 dana.
2: Pišite nam na našim društvenim mrežama i na e-mail adresu muzicka.produkcija@bhrt.ba.
3: Pozicija broj 1.
4: Poznata lica britanske elektronske scene Champion i Interplanetary Criminal zajedno sa italijanskim producentom Crookersom udružili su se kako bi na dance floorove širom svijeta donijeli dozu čiste energije. Njihov single Lose My Mind obilježava zarazni house ritam, moćnu bas liniju i neodoljivi plesni vibe. Pratimo Champion and Interplanetary Criminal featuring Crookers Lose My Mind.

0: BH Radio 1. Marketing BH Radio 1. Novo u Didako Shopu sniženo 15%. Hada Labo Booster Serumi. 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Evelyn Mača, proizvodi za čišćenje i njegu lica. A uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Mača linije, na poklon dobijate Evelyn Hyaluron masku za lice. Astra Vibra Kiss, sjajevi za usne. Efekat punijih usana i neodoljiv sjaj samo jednim nanom. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor preduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
2: Sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Podnevne vijesti. U studiju su Aida Krehić i Amir Sužanj.
3: Dobar dan. U Sarajevu u toku sastanak predstavnika rudnika Mrkog uglja sa upravom rudnika i elektroprivredom Bosne i Hercegovine. Ako dogovor ne bude postignut, mogući protesti u Sarajevu. Konačno usklađeni iznosi penzija za ovu godinu u federaciji bit će isplaćeni 4. septembra uz penziju za avgust. Ukupan rast 15% potvrđeno iz resornog ministarstva. Ukrajina izvršila jedan od najmasovnijih napada na Moskvu. Vrijeme uglavnom sunčano, temperatura do 34 stepena. U Sarajevu je u toku sastanak predstavnika sindikalne organizacije rudnika Mrkog uglja Breza sa upravama rudnika i koncerna elektroprivrede Bosne i Hercegovine u sklopu kojeg posluju rudnici uglja. Na sastanku bi trebalo da bude riješeno pitanje isplate julske plate zbog čijeg kašnjenja su rudari u Brezi od ponedjeljka u radničkom neposluhu i najavljuju proteste pred elektroprivredom ako danas ne bude postignut dogovor, govori predsjednik sindikalne organizacije Brezanskih rudara Jasmin Telalović.
4: Došlo je vrijeme da smo jednostavno morali mi ući taj nepoštuš. Mi smo razgovarali telefonski sa svim strukturama, kako nivoama vlasti, tako i nivom elektroprivrede. Mi jednostavno danas na ovaj sastanak, šta moram napomenuti, mi smo najavili smo proteste, jučer smo finalizirali kompletnu papirologiju vezanu sad sa zakonom, onaj vezan za ove proteste. I mi imamo tu opciju u slučaju da se ne desi dogovor danas na sastanku, mi smo sigurno sutra na protestima, što bi moglo potegnuti i ostale rudnike, kažem, za nama, sam ne možda ne pred elektroprivredom, možda pred vlast federacije. I mi smo, što je bilo moguće uraditi u sindikat, pa čak evo koji uprava društva ovdje rudnika, sve što smo mogli, mi smo uradili, znači sa strane i radnika i sa strane uprave društva. Međutim, evo, nemamo rješenja da se nađe od ozgo iz elektroprivrede i to je problem. Sigurno danas očekujemo na ovom sastanku kojim smo imali da bi se moglo naći rješenje na osnovu svih ovih razgovora juče i sinoć koji smo razgovarali sa svim institucijama i očekujemo da se danas nađe rješenje na osnovu kojeg bi se mogla izvršiti sastanku.
3: Konačno usklađeni iznosi penzija za ovu godinu u federaciji bit će isplaćeni 4. septembra uz penziju za avgust. Ukupan rast penzija u 2026. iznosi 15,08%, a najniža penzija iznosi 691 marku, potvrdio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.
5: Povećanje koje danas imamo je 3 puta veće od onog koje je bilo u zakonu koji je bio na snazi do 1.1.2026. godini. Za nove penzionere najniža penzija sa 40 godina staža iznosi 714 konvertibilnih maraka. Za postojeće Korisnike najniža penzija iznosi 691 konvertibilnu maržu. Za osiguranike koji ispunjavaju uslove za zajamčenu penziju, taj zaštitni iznos je oko 871 konvertibilnu marku i ide na preko 900 konvertibilnih maraka. A kada pogledamo efekat cijele godine, novi način usklađivanja donosi približno oko 1000 konvertibilnih maraka više, odnosno 730 konvertibilnih maraka razlike više nego što bi penzionir dobio da smo ostali na starom zakonu i starom modelu redovnog usklađivanja. Konačno usklađeni iznosi bit će isplaćeni 4. septembra uz penziju za avgust, zajedno sa pripadajućom razlikom za juli nakon konačnog obračuna drugog ovogodišnjeg usklađivanja.
3: Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine od jutros je ponovo angažovan na gašenju požara na području Bosanskog Grahova. Na terenu je 30 ljudi, među kojima su pripadnici civilne zaštite, radnici šumarije i kantonalne uprave za šume i pripadnici dva dobrovoljna vatrogasna društva, potvrdio je Marino Vidović iz uprave civilne zaštite Livenjskog kantona.
6: Svakog trena požar se širi, stanje jako nepovoljno, sve zemaljske snage iz općine Bosanskog Grahova su i dalje na terenu. DVD Korita, djelatnici šumarije Bosanskog Grahova civilne zaštite, jutros je djelovao helikopter isto tako oružanih snaga Bosne i Hercegovine i pogranični pojas

0: poredila, uništa gasi hrvatske zračne snage, tako da evo, to je trenutno stanje sa požarišta.
1: Ukrajina je tokom noći sa oko 600 bespilotnih letjelica napala okolinu Moskve, čime se nastavljaju višednevni napadi duboko u unutrašnjosti. Rusija je noćas izvela napad u Harkovskoj oblasti, pri čemu je poginulo najmanje 10 osoba. Igor Božović.
2: Već danima Ukrajinci ciljaju skladišta i distributivne centre kompanije Wildberries, takozvanog ruskog Amazona, za kojeg se vjeruje da aktivno sudjeluje u opskrbi ruske vojske. Proteklih tjedana devastirano je 7 od 10 najvećih skladišta ove kompanije, a noćašnji napad na okolicu Moskve je jedan i od najvećih ukrajinskih napada od početka rata. Jevhen Karas, zapovjednik pukovnije besposadnih sustava RAID oružanih snaga Ukrajine.
3: Kad bismo imali dovoljno baterija, mogli bismo doletjeti do Vladivostoka i natrag. Rusija je sada slaba na naše napade jer smo uništili mnogo sustava protuzračne obrane, a velika površina Rusije nam ide u prilog jer možemo sletjeti gdje god želimo. Naši napadi na Moskvu pokazuju da možemo dosegnuti bilo koju metu unutar Rusije. Primjerice, naša pukovnija ovaj tjedan je pogodila S-400, vrlo skup sustav na jugu Rusije. Prošli smo mjesec pogodile mete u blizini Sankt Peterburga, gdje su rafinerije i vojni objekti. Noćas smo dosegnuli Moskvu, a vjerujem da ćemo ovaj tjedan napasti i neke vojne objekte na Krimu.
2: Ruska vojska noćas je izvela napad na grad Pečenjigi u Harkovskoj oblasti, pri čemu je poginulo 10 osoba. Ruski dužnosnici pozivaju Veliku Britaniju na odgovornost zbog posljednjih ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama. Iako Ukrajina sama proizvodi većinu dronova, u posljednjim napadima oborene su letjelice koje ukazuju na britansko porijeklo. Za BH Radio 1, Igor Božović.
4: Najmanje 6 Palestinaca je ubijeno, a 14 ranjeno u izraelskom zračnom napadu u zapadnom dijelu grada Gaze. Izraelska vojska tvrdi da je napad bio usmjeren na pripadnike Hamasa koji su, kako kažu, planirali napade na izraelske snage. Napad se dogodio dan nakon što je američki zaslanik Jared Kushner napustio regiju bez konkretnog napretka u pregovorima o okončanju rata u Gazi. Sjedinjene Američke Države uvele su sankcije predsjednici Međunarodnog krivičnog suda i japanskoj sutkinji Tomoko Akane. Tom mjerom je propisano zamrzavanje eventualne imovine u Americi i praktično isključivanje iz američkog financijskog sistema. Washington je i ranije uveo sankcije pojedinim zvaničnicima Međunarodnog krivičnog suda zbog postupaka tog suda protiv izraelskih zvaničnika i ranije istrage o američkim vojnicima u Afganistanu. Američki predsjednik Donald Trump podložio je za 3 dana uvođenje novih carina od 50% na kanadsku robu koje su trebale da stupe na snagu u ponoć. Trump je rekao da su Sjedinjene Države i Kanada postigle dogovor uz uslov da budu završeni potrebni dokumenti. Pregovori dviju zemalja traju već sedmicama, a među glavnim temama su carine na mliječne proizvode, alkohol, vozila, čelik i aluminij. Najmanje 9 osoba je poginulo, a 6 je povrijeđeno u požaru u jednom hotelu u Kalkuti, glavnom gradu indijske države Zapadni Bengal. Vatrogasci su uspjeli staviti požar pod kontrolu, a istraga o uzroku izbijanja vatre je u toku.
1: I 6. dan Sarajevo Film Festivala donosi bogat program. Publiku očekuju projekcije takmičarskih filmova i selekcije igranog, dokumentarnog i kratkog filma, kao i masterklas jedne od najcijenjenijih britanskih glumica Emily Watson. Sandra Eles.
5: U okviru takmičarskog programa za igrani film večeras će biti prikazano ostvarenje sporedna uloga rediteljice Ane Urušadze rađeno u koprodukciji Gruzije, Estonije i Turske. Film se bavi pitanjima identiteta i ličnih izbora, odnosno krize identiteta. U selekciji dokumentarnog bit će prikazano 7 filmova. Ukrajinsko-britanski Trajekt plovi, hrvatski Rambaj, bosansko-hercegovački Fahrudin, azerbejdžanski Kapetan i Kaspijsko more, austrijski O duhovima svjetlosti, 32 metra rađen u koprodukciji Turske, Irana i Katra, te srbijansko-australijski Zabranjena tetka. Program 32. Sarajevo Film Festivala nastavlja se i projekcijama filmova iz takmičarske selekcije kratkog filma, a također bit će održani program Masterclass jedne od najcjenjenijih britanskih glumica Emily Watson. Za BH Radio 1, Sandra Eles.
1: U Sarajevu su 24 stepena, Zenici 26, Banja Luci 28, Bihaću i Neumu 29, Bijeljini 30 i Mostaru 32 stepena.
4: Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura do 34 stepena. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša i Broda, na prelazima Humde, Leuša i Zupci na ulazu u zemlju. Na prelazu Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim prelazima putnička vozila za sad ne čekaju duže od pola sata. 12 sati i 10 minuta slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Spikerica Aida Krejić, urednik emisije Amir Sužanj.
6: Marketing BH Radija 1.
7: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
6: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
8: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u Sarajevu obavlja posljednje pripreme pred nastavak kvalifikacija za Mundo Basket. Nakon boravka na Vlašiću, tim selektora Darija Đerđe bez povrijeđenih Džanana Muse i Emira Sulejmanovića dočekuje dvije zvanične i dvije kontrolne utakmice. Prva provjera bit će sutrašnji meč u Hrasnici protiv Poljske, a ovu utakmicu pratit ćemo u našem programu. Uz taj susret, naši košarkaši odigraće prijateljski meč sa košarkaškim klubom Bosna u Tuzli, a nakon toga slijede i glavni izazovi. Meč druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv Italije također u Majdanu 28. avgusta, te gostovanje Litvaniji tri dana kasnije. Komitet za takmičenje Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine donio je odluku da se utakmica trećeg kola domaćeg prvenstva između Sarajeva i BSK-a odigra u petak 21. avgusta na stadionu Bilino Polje u Zenici. Odluka o zamjenskom stadionu donesena je zbog štete nastale na hibridnoj travnatoj podlozi i neispunjavanja propisanih uslova za odigravanje takmičarskih utakmica na stadionu Asim Ferhatović Hase u Sarajevu. Fudbalski reprezentativac Bosne i Hercegovine Amar Dedić novi je član engleskog Newcastle. Dosadašnji defanzivac Benfike potpisao je petogodišnji ugovor sa slavnim premier ligašem, a 24-godišnji Dedić predstavljen je u Newcastle gdje će nositi broj 37. Svrake će u prvom kolu nove sezone engleske premier lige na domaćem terenu ugostiti Liverpool, a sem Amara Dedića, Benfica je promijenila i trenera. Jose Mourinho je zvanično potpisao ugovor sa Real Madridom do juna 2029. godine, čime je i formalno započeo drugi mandat na klupi španskog velikana. Portugalski stručnjak je ozvaničio povratak skromnom ceremonijom iza zatvorenih vrata u trening centru Kraljevskog kluba, a na klupi će naslijediti Alvara Arbelou. Mourinho u Madrid stiže na vruću trenersku stolicu, uzevši u obzir činjenicu da je Real nakon dvije uzastopne sezone bez osvojenog trofeja. U UEFA fudbalskim kupovima odigrane su prve utakmice play-offa za Ligu šampiona. Dinamo je na Maksimiru dočekao ekipu Vikinga, a na kraju je rezultat glasio 2:2. Iako su modri imali prednost od 2:0, Norvežani su uspjeli stići rezultat te održati ga aktivnim pred revanš na sjeveru, pa će odluka o putniku Ligu šampiona pasti u drugom meču. Fenerbahče je kao domaćin odigrao 1:1 sa Lyonom, a bez pobjednika i golova okončan je duel u Sofiji između grčkog AEK-a i Levskog. Večeras igraju Celtic Lask, Hapoel Berševa Sabah, Nijmegen Bode Glimt te Slovan Bratislava i Celje. Naš predstavnik u Europi, Borac, sutra nastavlja put ka grupnoj fazi konferencijske lige. Banja Lučani će u play-offu igrati protiv Vikingura. Prvi meč igra se na Islandu, dok je revanš 7 dana kasnije na gradskom stadionu. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
7: BH Radio 1.
6: Jedan za sve.

i vuk je vuk. Nikada zlotvora dosta, suša mi uništi bostan.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam duša

0: Rijeka Radio 1, vaš medijski servis.
1: Još dok je trčao slinav, kalver mama, sanjo je o uvalama, čisto more s plažom pješčano. Dok je trovo stomak razdeli jama, sanjo je o maslinama, tajne priče o nebu, zvijezdama.

BH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.bhrt.ba

0: Na sastanku predstavnika sindikalne organizacije rudnika mrkog uglja Breza sa predstavnicima uprave rudnika i elektroprivrede Bosne i Hercegovine postignut je dogovor da plata rudarima bude isplaćena tokom dana. Odluka je donesena nakon što su rudari krenuli u radnički neposluh tražeći isplatu plata, govori predsjednik sindikalne organizacije brezanskih rudara Jasmin Telalović.
1: Imali smo jedan veoma težak i zahtjevan sastanak na osnovu kojeg se tražilo rješenje, na osnovu kojeg se izvršila isplata plate za mjesec juni 2026. godine. Pored svega ove navedene problematike koje zaista imamo i rudnik Breza koji ima elektroprivreda, moram da kažem, uspjelo se naći rješenje i danas u toku dana će plata biti isplaćena na račune rudara.
0: Ustavni sud Republike Srpske utvrdio je da je u zakonu o dopunama zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda kroz zakonsku formulaciju osjećaj srpskog naroda, uz konstataciju da nijedan konstitutivni narod ne može imati dominantan položaj. Vijeće je ocijenilo da su navodi kluba delegata bošnjačkog naroda u vezi sa osporavanjem zakonskih odredbi o sankcionisanju i isticanja zvaničnih obilježja Republike Bosne i Hercegovine na teritoriji Republike Srpske irelevantni, jer se osporeni zakon ne odnosi na zastavu Republike Bosne i Hercegovine niti na pitanje međunarodno-pravnog kontinuiteta Bosne i Hercegovine. Ustavni sud je utvrdio da nije povrijeđen bošnjački vitalni nacionalni interes nikada je riječ o dopunama krivičnog zakonika Republike Srpske. Predsjednik kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Alija Tabaković najavljuje nastavak aktivnosti u ovom slučaju.
2: Ima još nekih 70 dana kada će zakon potpisati predsjednik entiteta RS i biti objavljen u Službenom glasniku i nakon što bude zakon o zabrani ljiljana, tako ga mi zovemo, stupio na snagu, dakle istog momenta se ovlašteni apelanti, članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine kod vodstva Doma naroda i parlamenta BiH ili jedna trećina poslanika u parlamentu Bosne i Hercegovine mogu se obratiti Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine sa apelacijom za ocjenu ustavnosti navedenih zakona i vjerujem da će Ustavni sud BiH donijeti odluku i ovaj zakon staviti van snage.
0: U Sarajevu je 27 stepeni, Tuzli i Livnu 29, Banja Luci, Bihaću i Doboju 31, Mostaru 34 stepena. Do kraja dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura do 34 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: Specijalna emisija posvećena 32. Sarajevo Film Festivalu.

0: Lijep pozdrav poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje specijalne emisije posvećene 32. Sarajevo Film Festival.
1: Daniela Regoje i Sanela Habeš i sa vama i danas donosimo pregled događanja na 32. Sarajevo Film Festivalu i evo odmah informacija nakon što je u 9.30 bila ovdje pres projekcija filma Sporedna uloga, dolazi nam iz Gruzije. On će biti večeras prikazan u Narodnom pozorištu u okviru programa igranog filma takmičarskog dugometražnog, a sada je u toku ovdje projekcija drugog slota kratkih filmova koji se također takmiče za Srce Sarajeva.
0: Mi ćemo ovo naše današnje druženje započeti pričom o takmičarskoj selekciji za dokumentarni film. Danas svjetske premijere u okviru ove selekcije i na samom početku dobrodošlicu želim našem dragom gostu koji stiže iz Hrvatske, Branko Schmidt. Dobar dan.
2: Dobar dan.

0: nam došli.
1: Hvala lijepa.
0: Film Rambai imaće svjetsku premijeru u okviru takmičarskog programa za dokumentarni film. Bavi se pitanjem stranih radnika u Hrvatskoj kroz priču o vašem junaku, o Ramu, nepalskom dostavljaču hrane u Zagrebu. Vi zapravo pričate priču većine radnika koji dolaze da rade u Hrvatsku, a ako sam dobro zapamtila podatak, oko 200.000 je takvih radnika trenutno u Hrvatskoj. Šta vas je zapravo podstaklo da ispričate ovu priču i kako ste uopšte došli do Rama?
1: Hvala vam lijepo prije svega da ste me pozvali. Priča, nažalost, negdje prošlog Božića sam na televiziji vidio neki vozač tramvaja ili zapravo putnik u tramvaju je snimio nekolicinu srednjoškolaca koji su ušli u tramvaj sa punim rukama kutija s jajima. Dakle, oni su čekali da tramvaj stane na nekom semaforu i da u tom trenutku se pojavio, bio je vani jedan dostavljač hrane na onom njihovom motoriću, ne? I oni su kroz otvoreni prozor gađali tog čovjeka jajima. Dakle, i to je slučajno snimio jedan putnik u tramvaju. Ja sam dobio lagni nervni slom, a svaki dan čitamo u novinama da ih neko napada, da se ovaj, kako se odnosimo prema njima, i ja to više nisam mogao izdržati. A kako sam trenutno umjetnički savjetnik HAVC-a za dugometražni igrani film u Hrvatskoj, nisam se mogu ni natjecati za novce. Da. I onda sam evo imao tu privilegiju, tako kažem, da već imam toliko utakmica u nogama da sam mogao kupiti ekipu bez novaca, bez ničega, koji su pristali raditi za badava i da snimimo ovaj film na jedan gerilski način, kako sam zadnji puta snimao još na akademiji.
2: E, upravo taj gerilski način, evo da približimo našim slušateljima, vi ste upravo jednim dijelom i odgovorili, jeli, jer niste mogli pristupiti tim fondovima. Kad kažete gerilski, nekako i ti ljudi gerilski se bore da zarade svoj novac, a i vi na taj isti način im uzvraćate da dobiju svoj glas i lice i ime i prezime, i da to nije samo neko nevidljivo lice pa da se mi iživljavamo nad njim. Ja, i kako je tekao taj?
1: Šta mi još posebno ljuti? Zato što mislim da ovi srednjoškolci koji su napali tog nesretnog čovjeka, to su unuci naših gastarbajtera. Mi smo zaboravili da su naši ljudi, dakle u Njemačkoj 60-ih, 70-ih, pod istim tim uvjetima, u istim barakama, da, neljudskim, da, kopali kanale, radili najgore poslove u Njemačkoj, bili tretirani kao stoka.
2: Razumijete?
1: I sad ti unuci te kratke pameti, znači mi smo zaboravili da smo zapravo potomci tih gastarbajtera. Oni rade to isto sad nekim drugim nesretnicima koji su došli ovdje pošteno zaraditi svoj kruh jer ga ne mogu u svojoj domovini. Dakle, zamislite vi kako je to irrealno, ne?
2: I ta kamera, evo, Danijela će to...
0: Tokom samog snimanja mi zapravo nijednog, i samog filma, mi nijednog trenutka ne čujemo ni glas, niti vidimo lice vašeg junaka. On nosi kameru na glavi i zapravo samim tim postupkom i načinom snimanja Ram je i svih tih 200.000 ljudi koji ilegalno, koji rade.
1: Ram je svi mi. Dakle, ja sam se odlučio na subjektivnu kameru. Dakle, cijeli film je snimljen iz vizure Rama. Vidimo ga samo u jednom trenutku ujutro kad se umiva, pa se vidi refleks u staklu, dakle da vidimo da je to Nepalac, da vidimo da je to čovjek druge boje kože i drugačijih očiju i tako. A inače, htio sam da jednostavno mi proživimo to i mi vidimo ono što on vidi svaki dan i kroz njegove oči, da i na taj način nekako pomognemo da ljudi počinju shvaćati njih, da provodimo empatiju u gledatelja i da se identificira sa glavnim junakom.
2: Nije to vjerovatno priča samo vašeg prostora, ali nekako mi često čitamo upravo iz zemalja Evropske unije. Sada ne bude da nemamo mi, jel, ovdje u Bosni i Hercegovini, isto imamo radnika koji dolaze, ali su kod nas nekako, ako ja govorim sada evo iz ove moje vizure, nevidljivi. Oni rade tu, tu su, ali nemamo tih, bar nemamo u medijima.
0: Da, bar
2: nemamo,
0: se ne čuje za
2: bar
0: to.
2: Bar se ne čuje, ali mislim da bi jedva dočekali naši mediji da i to stave, crna hronika nam je ono. Nemamo tih vrsta napada još uvijek. Ja ne znam u čemu je taj disbalans. Evo, Evropska unija, jeli, mjesto slobode, razgovora, različitosti i tako dalje i tako dalje.
1: Možda je u Bosni ipak više slobode.
2: Znači, imamo i mi tih radnika, ali te napade nemamo zabilježene.
1: Pa gledajte, mislim, ovo je multikulturalna država, dakle Bosna i Hercegovina je zbilja, nema koje nacije, nema. I dakle, ljudi su navikli na svoj život, bez obzira na ovaj grozni rat koji se dogodio i tako dalje. Ali nema druge opcije za Bosnu i Hercegovinu od svoj života, a nema ni u Hrvatskoj, nema nigdje. Jer jednostavno svi polako postajemo jedno globalno selo i besmisleno je uopće brat, krvna zrnca. I osim toga, nemojte to zaboraviti, Hrvatska živi od turizma. Ja sam sad došao s mora ovdje. Pa ja nisam vidio dva konobara koji nisu ili Filipinci, da, ili Nepalci, ili ne znam što.
2: I kod nas.
1: A u kuhinji da ne pričamo. Dakle, u kuhinjama su svi unutra, žene koje rade su sve, to niko nije Hrvat. Prema tome, o čemu mi govorimo? Živimo od turizma, živimo od tih ljudi, građevina. I građevinu ne možete zamisliti danas bez stranih radnika u Hrvatskoj. Dakle, na njima imamo taj recimo bolji status u Hrvata, ekonomski trenutno se dobro živi na njihovim grbama.
0: Da.
1: I onda im još radimo ovake svinjarije po ulici.
0: I ovdje ima dosta tih fizičkih, pod navodnim znacima, radnika iz stranih zemalja. Nekako vi ste, gospodine Schmidt, poznati po svojim filmovima koji su društveno angažovani, koji ukazuju na sve anomalije ovog društva. Znamo da ste prije nekoliko godina snimali film i nakon razornog zemljotresa u Petrinji, pa smo vidjeli kako zapravo ti ljudi i dalje žive u tim nehumanim uslovima. Pa ste imali dugometražni igrani film Agape, koji progovara o nekim tabu temama u crkvi. Na osnovu, eto, tih filmova i vašeg nekog dugogodišnjeg iskustva, može li umjetnost, evo i sad ste imali, dakle, film koji ukazuje na problem stranih radnika, može li umjetnost nešto promijeniti? Može li priča kroz sedmu umjetnost može promijeniti?
1: Da ne mislim da može, jer šta je nekako, čemu se radi, ta vrh piramide, uvijek je kultura na vrhu. I nažalost, vidite u sapunicama, serijama, televizijama, dakle, taj vrh se sve više srozava. A jedini način da mi napravimo nešto pošteno je da taj vrh pokušamo izdići i naravno kroz taj vrh piramide promijeniti stvar tema o kojim pričamo. Tako da, mislim da nadam se, znači bi besmisleno sve bilo, znate, da kad ne bih vjerovao da nešto možemo promijeniti. I ja imam ideju, sad oprostite samo što da kažem, da ovaj film prikazujemo u završnim razredima osnovne škole i u srednjim školama, jer to su uglavnom ti mladi ljudi koje testosterone, hormoni ih pucaju, razumijete, oni imaju kuća s njima pa onda rade ovakve gluposti. Dakle, da ih malo senzibiliziramo još, ako već ih doma nemaju roditelje koji će ih tome naučiti, da pokušamo mi to kroz škole.
0: Tako da, malo taj osjećaj empatije da se razvije.
1: Da, taj osjećaj empatije razviti već u toj dobi i to u školskoj djeci, već u školskom djecom.
2: To naš narod kaže, od života ne zna i od osade šta će sa sobom. Pa ne zna više šta da radi.
1: Da, nažalost, se niko ne kreće od ovih mreža, interneta, previše su svi doma, a puni su energiju, dobro se hrane.
2: Da.
1: I onda im ovakve gluposti dolaze u glavu.
0: Tačno.
2: Mi vam možemo poželjeti, jeli, sretno svjetsku premijeru, sretan odlazak ovdje iz Sarajeva u svijet. Večeras je u 19 sati u Cineplexu premijera, dakle, filma Rambaji, svjetska premijera, kratki dokumentarni film, a danas je zaista bogat ovaj program, čak 8 ostvarenja, što dugometražnih, što kratkometražnih će biti ovdje.
0: Još jednom hvala lijepo, Branko Schmidt bio je sa nama, govorili smo o filmu Rambaji. A mi uvijek u ovim specijalnim emisijama sa posebnim zadovoljstvom govorimo o filmovima koji dolaze iz Bosne i Hercegovine. Nećemo se osvrtati na stanje u kinematografiji, ali nas zapravo uvijek raduje činjenica

0: činjenica da imamo film na Sarajevo Film Festivalu, a posebno u ovim takmičarskim selekcijama. Stoga mi je zadovoljstvo da zaželim dobrodošlicu Alenu Drljeviću, koji se predstavlja u selekciji takmičarskog programa za dokumentarni film Ostvarenjem Fahrudin. Dobar dan, dobro nam došli, Alene.
1: Dobar dan, hvala vam.
2: Reditelj i scenarista Alen Drljević, a film je u produkciji Balkanske istraživačke mreže Bosne i Hercegovine i Memorialnog centra Srebrenica o Fahrudinu Muminoviću, koji je kao sedmogodišnji dječak preživio masovnu egzekuciju muškaraca i dječaka u Orahovcu, jednom od najvećih stratišta genocida u Srebrenici. Još jedna, evo, godišnica genocida u Srebrenici iza nas. Uglavnom se govori, jeli, o žrtvama, o smrti, o onim koji tragaju za kosti, o preživljavanju živih koji su ostali za njih, rijetko ili nikako o životu. Ovaj film, kako ste naveli u jednom intervju, upravo to jeste primjer života iz užasa. Pratili ste to Fahrudinovo svjetlo, kako ste rekli. Odakle ta priča? Kako ste uopšte došli do Fahrudina?
1: Pa, u stvari, mene je Denis Židić iz Balkanske istraživačke mreže pozvao i rekao mi da ima ideju da radi animirani film na ovu temu. Ja do tada nisam mnogo znao o Fahrudinovoj priči. Čuo sam negdje, ali toliko zaista mi tih priča čujemo i što je strašno, nekada ih zaboravimo. Ja sam onda krenuo jedno, bilo mi je malo čudno, moram reći, u prvom momentu kad me on pozvao da radimo animirani film na takvu temu. Ja sam malo istraživao sve, on je već prije toga uradio dosta razgovora sa Fahrudinom i snimao ga i tonski i kamerom. Ja sam pregledao sav taj veliki, ogromni materijal koji on snimio, ali također sve što je imalo veze sa tim slučajem, uopšte sa masakrom u Orahovcu i Fahrudinom. I nekako mislim da je ključ bio kada sam pronašao svjedočenje zaštićenog svjedoka PV101 pred Haškim tribunalom. To je u stvari bio čovjek koji je pripadnik Vojske Republike Srpske, koji je Fahrudinu spasio život, oglušio se od narođenje i rizikujući svoj život spasio je Fahrudina. I nekako tad mi se učinilo da bi mogli napraviti neku kombinaciju dokumentarnog i animiranog filma. Denisu se dopala ta ideja i krenuli smo raditi, mada još uvijek nismo bili sigurni kako će sve to funkcionisati. Ali eto, kad smo počeli, prvo smo te arhivski dokumentarne dijelove montirali, a onda kako se animacija radila, počeli smo spajati animaciju uz to. I nekako, ja mislim da smo tek u tom trenutku i mi bili sigurni da to može funkcionisati. U stvari, ideja nikada u početku nije ni bila da idemo na neke festivale ili nešto slično. Išlo se sa namjerom da se film prikaže za 11. juli u Srebrenici. Međutim, eto, tako nekako došlo je do toga da film ima premijeru na Sarajevo Film Festival u takmičarskom dokumentarnom programu i meni je veoma drago zbog toga.
0: Evo, dakle, i sami kažete, i film se zapravo i zasniva na tome, na dokumentarnom dijelu i ovoj animaciji. Pretpostavljam da je bilo izazovno, zahtjevno, ali i nekako da je odgovornost bila veća kroz animaciju prenijeti sve te strahote koje je jedno sedmogodišnje dijete preživi.
1: Pa, odgovornost pri bavljenju ovakvim temama je svakako velika. Nebitno da li se radi o dokumentarnoj, igranoj, animiranoj formi, jer zaista ja mislim da svaki autor koji se bavi ovakvim temama zaista mora konstantno promišljati svaki kadar, svaku rečenicu, svaki dio tog procesa nastanka filma. Jer zaista kada se radi o žrtvama, ljudima koji su preživjeli genocid, koji neminovno nose velike traume, a Fahrudinova trauma je zaista ogromna, mislim da je najgora stvar koju mi kao ljudi koji se bave, sad to uopšte ne mora biti ni film, bilo kojom umjetnošću gdje se radi sa takvim temama, mislim da je jako bitno ne skrenuti u banalnost, ne skrenuti u patetiku,

0: i stalno, ja sam svo vrijeme bio na oprezu i bilo mi jako stalo, naravno da Fahrudin prvi pogleda, svima nam je bilo stalo i Densu i meni i cijeloj ekipi, pogleda film i da vidi da li on ima nešto što mu smeta, što ovaj, i to se nije desilo i zbog toga smo svi sretni.
1: Puno je više, evo kažete, ovaj film od filmske jeli, priče, ona je na neki način svjedočanstvo, dokaz o

0: to je i priča i dokaz da i u tim mračnim momentima uvijek postoji jedno svjetlo, jedan čovjek koji sam razbija, jeli,
1: postoji sve ljudskost.
0: To postoji ljudskost u svemu tome i to je priča u ovoj priči.
2: Da, naravno, to je
0: taj vozač kombija koji je zaista učinio veliko ljudsko djelo. Spasite jedno, jeli, dijete ili čovjeka, spasili ste cijeli svijet.
2: Naravno, i to je vrlo, vrlo bitan dio ove priče, ovoga filma. Taj čovjek je ne samo što je spasio Fahrudina, on je poslije svjedočio pred Haškim tribunalom. Njegovo svjedočenje je bilo vrlo bitno. Moram pomenuti, naravno, i da je Fahrudin tri puta svjedočio poslije pred Haškim tribunalom i da je odlučio da otvoreno kaže, nakon toga da otvoreno kaže svoje ime i ko je on i tako da je zaista on htio da govori o tome i to su sve zaista mi to zaista ne možemo razumjeti dok se ne udubimo potpuno u te priče, ali to su izrazito humani i hrabri postupci
0: koji promijene čovjeka do srži i vas dok ste vjerovatno istraživali kako čovjek nakon odgledanih svih tih i svjedočanstava, svjedočenja, arhivskih snimaka počne i sebe sam da gleda drugačije.
2: Pa naravno, ti ovakve teme ako se rade duže vrijeme zaista mijenjaju čovjeka. Ja bih ovdje pomenuo i producente filma su BIRN, Balkanska istraživačka mreža BiH i Memorialni centar Srebrenica. Kad govorimo o BIRN-u koji se konstantno bavi ovakvim temama, čiji novinari konstantno rade o pričama preživjelih žrtava i rade na tome da se njihov glas čuje, da se te priče čuju, to je zaista jedan iscrpljujući posao živjeti sa svim tim konstantno godinama i godinama i raditi takve stvari.
1: Vi kroz posao kojim se bavite, kroz umjetnost kojom se bavite, također se na određen način suočavate sa svim tim, jer nekako fokus vam je u toj našoj bliskoj prošlosti, na ratu, na našem suočavanju sa svim traumama. I ako pogledamo film Muškarci ne plaču, dugometražni igrani, koji je također bio prikazan na festivalu, koji je isto tako govorio o tim nekim ratnim iskustvima. Je li rat i ono što čovjek preživi nekako, da li to obilježi i vas kao autora tih filmova i daje vam opet neku obavezu da kroz umjetnost idete ka tome da se sve to ne zaboravi, da naučimo nešto novo iz toga kako ne bi sutra neke nove generacije doživjela ono što smo mi?
2: Pa jeste, to je sigurno tačno. To je sigurno tačno, mislim, mene lično rat obilježio, on je potpuno obilježio moj život i ja nekako zaista ne mogu povijati. Često kažem, sljedeći film koji ću se baviti neće imati nikakve veze sa ratom i onda se desi jednostavno da se zakačim za neku priču koja na ovaj ili onaj način ima veze sa onim što smo preživjeli 90-ih i onda se opet vratim tome. Naravno da moja je želja nekako da kroz te priče pokušamo promijeniti nešto, napraviti neke male korake, jer film definitivno ima tu mogućnost i ja je pokušavam iskoristiti na taj način.
0: Iako je danas svjetska premijera, prošle godine je jedan mali krug, uski krug gledatelja pogledao ipak film.
1: Kakve su njihove
0: i što, recimo, koji je to bio baš ciljana publika?
2: To je u stvari bila projekcija jedne radne verzije, za zatvorena projekcija, naravno. Animacija je tad bila, to su bili neki pokušaj kada smo još tražili pravu animaciju, pravi stil, i nakon toga smo vidjeli u stvari da to funkcioniše i da publika je bila raznolika od djece iz Srebrenice, ljudi koji rade u memorialnom centru, nekih ambasadora i tako dalje.

0: I zaista, eto, na tu verziju koja je bila, znači, potpuno nedovršena, bile su izvanredne reakcije, zaista je dotaklo sve te ljude i bilo jako mnogo pitanja, bio jako dugi razgovor nakon te zatvorene projekcije i nekako i nama je to dalo vjetar u leđa tada da radimo dalje i da pokušamo to što bolje završiti.
1: Neka, bar takve reakcije budu i večeras nakon ove svjetske premijere.
2: Dolazi i Fahrudin, ako smo dobro.
0: Fahrudin dolazi, da, on će biti prisutan na premijeri. I ostatak ekipe, ja bih samo pomenuo još kada sam ovdje u prilici, ljude koji su radili, autore koji su radili na ovom filmu, to su Antonio Ilić, Dino Hujić, koji su radili animaciju, koji su zaista uradili veliki, veliki posao. Igor Čamo koji je radio dizajn zvuka, znači ovdje nije bilo snimljenog zvuka, sav zvuk je naknadno rađen. Duško Šegvić koji je kompozitor originalne muzike i Edo Zorlak koji je online montažer i svima im se zahvaljujem.
1: I možda glasove koje su dali.
0: Da, tu je mladi Mak Softić, dječak koji je dao, posudio glas Fahrudinu u filmu i Igor Skvarica, naš poznati glumac.
1: Alene, hvala vam lijepo još jednom, bilo je zadovoljstvo razgovarati sa vama.
0: Hvala vama.
2: Bio je ovo Alen Drljević, reditelj BH filma Fahrudin, svjetska premijera. Mi nastavljamo naše druženje i pričamo o dokumentarcima. Nama je već došla i nova gošća. Sa nama je rediteljica kratkog dokumentarnog filma Kapetan i Kaspijsko more, Azerbejdžan, Turkan Husein. Dobar dan, dobro nam došli.
3: Hello and welcome.
4: Thank you for inviting.
3: Hvala za poziv.
2: Bianca Pratelezi je sa nama i danas da nam pomogne u prevodu. Evo, film govori o nacionalnoj tragediji koja se dogodila 90. godine prošloga stoljeća i herojstvu kapetana Kaspijske naftne flote, kao i novinara i snimatelja koji su snimali događaje. Šta vas je opredijelilo za ovu priču da je dokumentujete na velikom platnu?
3: So what was actually that motivated you to make this story and show it in a film?
4: I think the part of the history of Soviet USSR is partly forgotten, and everyone starts to thinking about it after the Russian invasion on Ukraine. And I wanted to recall lost kind of history and to retell story that history is something that always repeated itself. And as a filmmakers, maybe we should to tell the stories again and again, so people will know that it's not happening the first time, it's happening like in every 30, 40 years, and history repeats itself. That was my motivation. Also, motivation was to tell a part of history of my country.
3: Zapravo, kada govorimo o bivšem Sovjetskom savezu, ta historija je nekako zaboravljena. Međutim, nakon invazije na Ukrajinu, to je postalo pitanje koje je ponovo postalo aktuelno. I upravo tu leži dio moje motivacije, dakle, da govorim o toj na neki način izgubljenoj historiji, da prikažem da se zapravo ona ponavlja. I mislim da je to na neki način i zadatak nas koji se bavimo filmom, da uvijek iznova to prikazujemo, jednostavno kako bi ljudi shvatili da se neke stvari ne dešavaju po prvi put. I uz to sam također htjela da govorim o historiji moje vlastite zemlje.
1: Evo, čuli smo prije vas, gost nam je bio naš Alen Drljević, govorio je o svom dokumentarcu Fahrudin, u kojem je on također o jednoj bolnoj temi progovorio kombinacijom dokumentarizma i animacije. Za isti način pričanje priče opredijelili ste se i vi. Netipično, rekli bismo, za ovakve teme. Zbog čega?
3: So we've had another guest before you, our local Alen Drljević, who spoke about his documentary Fahrudin, which is focused also on a quite difficult topic, and he chose a combination of documentary and animation, and you also decided to apply the same method, which is not really typical. Why did you do that?
4: First of all, because the part of the story that is animated is the part about the captain, and in the 19th there was no phones and anything that could archive this, and I decided there were two ways, or recreated it as a fiction film with an actors or make an animation. But because the documentary part was filmed in a broadcaster camera of 19th, it's in a very not a good quality, and I decided to go with a classical animation 2D, because a more advanced animation would look like this, very different from the archive. And animation is a tool that you don't have a limits in a way, because you can put everything in it and retell the story, and that's why I decided to make an animated documentary film.
3: Pa zapravo, kada govorimo o ovom filmu, dio priče koju sam htjela da ispričam nije postojao u arhivu, dakle posebno onaj dio koji se odnosi na kapetana, tako da sam tu imala ili izbor da napravim dakle igrani film ili da koristim animaciju, i upravo zbog toga sam se odlučila za animaciju. Koristili smo 2D, dakle ne nešto napredniju opremu, upravo zbog toga da se to ne bi previše razlikovalo od svega onoga što postoji u arhivu, i ovaj način pričanja priče ne daje nikakva ograničenja, dakle možete da prikažete sve što želite.
2: A zašto ste odlučili, evo za kraj, upravo ovu priču ispričati na Sarajevo Film Festivalu? Svjetska je premijera.
3: And maybe the last question, why did you decide to tell this story and have the world premiere here specifically at Sarajevo Film Festival?
4: 4 years ago I was in Talent Sarajevo Film Festival, and it's a very great and big festival for our region, and for me it was like a full circle of my story, because I been here in Talent, so it was kind of, I think it was had the place here.
3: Ja sam prije 4 godine bila dio ovog Talent programa i smatram da se radi o izvrsnom regionalnom festivalu. Na neki način ovim se zatvara puni krug, dakle počela sam u Talent programu i došla do kraja, i upravo zbog toga sam ovdje.
2: I to je ljepota Sarajevo Film Festivala, da zaista regionalni autori odrastaju sa njim i grade svoje karijere. Sa nama je, evo, zahvalit ćemo joj se i poželjeti sretnu svjetsku premijeru večeras u 21:30 u Cineplexu, Kapetan i Kaspijsko more, Turkan Husein, Azerbejdžan.
1: A već u 15:30 regionalnu premijeru također u Cineplexu imaće film Trajekt plovi, dolazi iz Ukrajine, i njegov autor Žora Papojan je sa nama. Dobar dan, dobrodošli.
3: Hello, welcome.
5: Yeah, hello. Can you hear me well? Is I like everything's totally okay? Thank you. Yeah, nice to meet you too. It's been a long journey here. I'm not tired. I'm excited. I know the history. I know the place where I came, and I believe it's the best place I could have come to.
3: Hvala vam lijepo, evo nadam se da se dobro čujem, drago mi je što imam priliku da vas upoznam, put je bio dug, međutim nisam umoran, već sam uzbuđen, jako dobro poznajem historiju ovog mjesta i drago mi je što imam priliku biti ovdje.
2: Evo, u samom sinopsisu filma stoji jedan paradoks, mi bar to tako vidimo, učitelj muzike koji sa svojim orkestrom nastupa na vojnim sahranama, istovremeno nastoji održati u životu svoj dječji muzički ansambl, nekako se sudar život i smrt.
3: So this movie in a way focuses on a paradox. It talks about an elderly music teacher who is participating at soldiers' funerals, and at the same time he's trying to maintain a children's ensemble. So it's kind of death versus life.
5: Well, in some sense, yes. I don't know whether you've seen the film or not. No, if not, it's a fine. No worries. So, yes, in some way it is a paradox, but that's just the way life goes. It's the circle of life, and it's not a spoiler, but that's really what I wanted to show with this film, that it's just the circle. It's like in Greek terms there is metempsychosis, which is also like kind of a reincarnation, the cycle, which you can find in many religions, and that's one of the themes of my film. Something reoccurring, just like my colleague said previously, history repeats itself, it's life that repeats itself.
3: Da, na neki način jeste, ali istovremeno to je jednostavno život kao takav i mislim da neću reći previše ako kažem da sam jednostavno htio da pokažem taj ciklus života, metamorfozu, reinkarnaciju, dakle jedna tema koja je prisutna u brojnim religijama, također i kao što je kolegica malo prije rekla, jednostavno historija, odnosno

0: me uvijek podsjeća na ovaj trenutak, na prelijepe ljude Sarajeva, kao i na hrabrost, otpornost i strast prema sjajnoj umjetnosti i sjajnom filmu. Generalno si mi dotakao srce.
1: Evo, Woody Harrelson sinoć dobio počasno srce Sarajeva, a večeras će ovo prestižno priznanje dobiti iranski reditelj Asghar Farhadi, i to prije projekcije njegovog Oscarom nagrađenog filma Razvod iz 2011. Ova svečanost bit će upriličena u Narodnom pozorištu Sarajevo sa početkom u 21:30.
2: I to bi bilo sve za ovu emisiju, ovo specijalno izdanje posvećeno Sarajevo Film Festivalu. Preporučujemo, naravno, i pozivamo da budete sa nama i sutra nakon vijesti u 13 sati, a sa vama smo i u otvorenom studiju u jutarnjem javljanju nakon 9 sati. Do slušanja.
3: Specijalna emisija posvećena 32. Sarajevo Film Festivalu.

0: BiH, Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BiH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BiH, Post Express, najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BiH Pošta.
1: Novo u Didako Shopu, sniženo 15%. Hada Labo Booster Serumi, 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Everlin Matcha, proizvodi za čišćenje i njegu lica. A uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Matcha linije, na poklon dobijate Everlin Hyaluron masku za lice. Astra Vibra Kiss, sjaj dize usne. Efekat punijih usana i neodoljiv sjaj samo jednim nanom. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didakoshop.com.

14 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Ustavni sud Republike Srpske utvrdio je da je u zakonu o dopunama zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda kroz zakonsku formulaciju osjećaj srpskog naroda uz konstataciju da ni jedan

0: konstitutivni narod ne može imati dominantan položaj. Vijeće je utvrdilo da nije povrijeđen vitalni nacionalni interes Bošnjaka sankcioniranjem isticanja zastava s Ljiljanima, obrazlažući da se to odnosi isključivo na zastavu Armije Republike Bosne i Hercegovine, a ne na zastavu države Republike Bosne i Hercegovine. Ove odluke preispitat će i Ustavni sud Bosne i Hercegovine, kaže predsjednik kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Alija Tabaković.
1: Ima još nekih 70 dana kada će zakon potpisati predsjednik entiteta RS i biti objavljen u Službenom glasniku i nakon što bude zakon o zabrani Ljiljana, tako ga mi zovemo, stupio na snagu, dakle istog momenta se ovlašteni apelanti, članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine kod vodstva Doma naroda i parlamenta BiH ili jedna trećina poslanika u parlamentu Bosne i Hercegovine mogu se obratiti Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine sa apelacijom za ocjenu ustavnosti navedenih zakona i vjerujem da će Ustavni sud BiH donijeti odluku i ovaj zakon staviti van snage.
0: Policija Brčkog distrikta saopćila je da je uhapsila 4 osobe osumnjičene da su jučer u naselju Meraje verbalno napala 12-godišnje dječake i naredila im da skinu majice sa Ljiljanima. Dječacima su tom prilikom upućene i brojne uvrede s elementima govora mržnje. Privedene osobe sumnjiče se za krivično djelo izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti iz krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. O svemu je upoznat dežurni tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine. Sud Bosne i Hercegovine privremeno je zaustavio izvršenje vlastite pravosnažne odluke kojom je naložen povrat ranije privremeno oduzetog novca Fikretu Hodžiću i firmi Fikret Hodžić Srebrena Malina. Sud tvrdi da trenutno ne može postupiti po pravosnažnom rješenju o povratu novca jer je federalno pravobranilaštvo zatražilo obustavu izvršenja. Advokatica Fikreta Hodžića Mirna Avdibegović izjavila je da sud Bosne i Hercegovine time vrši krivično djelo. Fikretu Hodžiću oslobođenom u predmetu respiratori naloženo je vraćanje oduzetih 443.500 maraka i 1.065 eura. Temperature u 13 sati, Ham, Pjesak 26 stepeni, Bugojno, Foča, Livno i Sarajevo 30, Neum, Tuzla i Zenica 31, Trebinje 32, Banja Luka i Doboj 33, Bihać 34, Mostar 36 stepeni. Do kraja dana u našoj zemlji preovladavaće sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 34, na jugu do 36 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radio 1.
2: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
3: Epicentar. Otvaramo.
4: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
3: Analiziramo.
5: Situacija je najkritičnija.
3: Tražimo odgovore.
6: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
3: Najavljujemo. Epicentar.
7: Dobrodošli u Epicentar BH Radija 1. Srijeda je 19. augustovski dan. Mi ćemo s vama biti sve do 15 sati. Evo koje su teme kojima ćemo se baviti. Vremenske prilike, odnosno suša koja je još uvijek na snazi, a istovremeno i prekomjeran uvoz doveli su domaće proizvođače u vrlo nezavidnu poziciju. To obično znači da će i potrošači biti u nezavidnoj poziciji. Mi ćemo se danas baviti pitanjem hoće li meso značajno poskupiti u narednom periodu. Brojne arhitektonske, komunikacijske i druge

0: predviđa u programu i ne znam sad Njemačka, tu treba biti Španija i Francuska. Žalosno je što smo mi narušili vlastitu proizvodnju, što smo mi spali ispod 20% domaće proizvodnje.
1: To je u startu najveći problem u svakom slučaju.
0: To je najveći problem. Da se mi vrtimo negdje bar na 50%, mi bi mogli nešto da domaćom proizvodnjom da pokušamo u nekom periodu imamo buffer neki da premosti.

0: Evo, kada govorimo o ovoj jeseni...
1: Danas će meso biti luksus.
0: Kada govorimo o ovoj jeseni, konkretno, eto vi kažete 2027. 28. Ali kada govorimo o ovoj jeseni, očekujete li neko značajnije povećanje cijena? Šta će, evo, recimo, potrošač koji uđe u mesnicu sa 20 konvertibilnih maraka? Šta će sa tih 20 konvertibilnih maraka uopšte moći da kupi? Prema vašem mišljenju.
1: Ja kao neko koji sam držao nekad mesnicu i 30 godina me to uvuklo u posao da uzgajam svinje i da imam cirka nekih preko 300 krmača svinja i poznavajući već donekle i kvalitet i mesa i sve, prvo moram reći našem stanovništvu, a nije to neka lijepa stvar, žao mi je, nek mi oproste, naš narod se uopšte ne razumije u mesu.
0: Mm-hmm.
1: Realno. To da vam kažem, za 20 maraka kad bi ja kupao, ja bi mogao za jedan dan da kupim mese, da narodu stvarno dam neki svoje familiji, kupim nešto što je kvalitetno.
0: Uh-huh.
1: Kod nas je, na primjer, evo konkretno u mojoj proizvodnji, ćevap se, ne znam, ovdje u Lijevču polju prodaje 10 maraka, jedna porcija. U jednoj porciji jednog ćevapa imate 150 grama mesa. Ja vam otvorno kažem, za 10 maraka možete da kupite cirka bliže, zavisno kako gdje, ali preko 300 grama pečene prasetine. Znači, pečena prasetina trenutno je kod nas 23 marke kilogram.
0: Uh-huh.
1: I sad, kad vi usporedite, ćevap koji u sebi sadrži 30% loja, prezl, začine, ma nema šta nema, najlošije
0: kod šta sve ne. Da.
1: Šta sve ne, znate i sami, od sode pa nadalje da to funkcionisalo. I kad vi usporedite tu cijenu, gramaže, sa obično prasetna ili janjetina, sad ako bi isto izračunali, svježe, zaklano, pečeno i u 24 sata je već u prodaji.
0: Uh-huh.
1: Međutim, vi možete danas prodati, ne znam, jedna mjeseca može prodati 50, 60, 70 kilograma ćevapa, onog svježeg i ne znam, tinja za roštilj, a ne možete prodati jedno prase.
0: Uh-huh.
1: I kad uzmete te odnose, da se začudite. Ajmo da vidimo koja je cijena bureka, sirnice.
0: Uh-huh.
1: Pa kad sabrali cijenu brašna i učešće mesa ovog od prednjeg čereka iz Italije, pa vidli bi da je odnos učešća sirovine sa izlaznom maloprodajnom cijenom, to ne daje ekstra profit,
0: da.
1: Nego to su odnosi od 500%.
0: Mm-hmm.
1: Ali nažalost, naš sistem je takav i navika života da je to, pustiš djete, ide u školu, sine, evo ti 5 maraka, kup se burek.
0: Mhm.
1: Imamo mi ružne navike. Mogu da kažem za nas, vamo isto u Republici Srpskoj. Ja znam, evo sad idu praznici, ide nešto i zovu me i kažu, pa ljudi, koju ste digli cijenu te prasetne. Ja fino kažem, pogledajte, dođe Božić. Ukućana ima petar. Žalosno, sve manje brojčano po domaćinstvu, broj članova.
0: Mm-hmm.
1: Ali domaćin hoće prase od 30 kilograma. Kao običaj je da u kuću uđe čitao pras. I one pojedu 5 kila pečenog mesa. Od 30 kilograma praseta imate 15 kilograma pečenja. 10 kilograma jedu kućni ljubimci, dijeli komšijama, zamrzava, ne znam ti nija.
0: Morali bismo mijenjati mi prehrambene navike.
1: Navi.
0: To zahtjeva cijela situacija, čini mi se, od nas sviju, ali više se informisati, malo se više i edukovati o mesu koje je ispred nas, da bismo znali prepoznati zapravo šta je i kvalitetnije i isplativije za konzumaciju u svakom slučaju. Hvala vam, gospodine Maljičiću. Mogli bismo dugo o ovoj temi govoriti. Biće prilike, vjerujem, ponovo. Hvala vam za sad što ste govorili za naše slušalce.
1: Ja vas pozdravljam, izvinjavam se vašim slušalcima, možda sam iznio nešto što nisu želeli da čuju, ali
0: htio sam upravo... Istina je često neugodna. Da.
1: Da otvorim oči i da malo razmisle o ovim prijedlozima. Hvala vama i prijatno.
0: Hvala lijepa. Sa nama je bio Mišo Maljičić, predsjednik Udruženja uzgajivača svinja Republike Srpske.
2: Epicentar na BH Radio 1. Marketing.

0: Epicentar. Na BH Radio 1.
1: Brojne arhitektonske, komunikacijske, ali i druge prepreke i dalje otežavaju osobama sa invaliditetom samostalan pristup i javnim institucijama i brojnim uslugama, ali i informacijama na području općine Ključ. Ovo je pokazala analiza mapiranja pristupačnosti javnih objekata i usluga koja je predstavljena u Ključu. Inače, analizu je provela mreža organizacija osoba sa invaliditetom Unsko-sanskog kantona, a autor ove analize je konkretno Samir Đulić, koji je naš sagovornik u narednim minutama Epicentra. Dobar vam dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
1: Evo, gospodine Đulić, vjerujem da Ključ nije jedina opština sa ovim problemima, nažalost ima ih puno u Bosni i Hercegovini. Najprije, na koji način su zapravo prikupljane sve informacije koje su se našle u ovoj analizi? Pretpostavljam da je to bilo dosta terenskog rada, je li tako?
2: Tako je, mi smo imali metodologiju da smo prvo uradili jedan sastanak sa lokalnom upravom, znači sa načelnikom opštine, gdje smo dogovorili detalje provođenja ovih aktivnosti. Nakon toga smo 19. maja proveli terensko snimanje gdje smo obišli ukupno 17 javnih institucija i drugih javnih objekata i tačno provjeravali ciljane

0: elemente pristupačnosti od objekta do objekta. I nakon čega smo na osnovu tih podataka uradili detaljnu pisanu analizu pristupačnosti za ove objekte.
1: E, kada govorimo o nedostacima koji su brojni, nažalost, koji su zapravo najproblematičniji, oni koji su vam najviše, tako da kažem, zapeli za oko?
0: Pa, analiza je pokazala, nažalost, da ključne institucije nisu pristupačne za osobe s invaliditetom i nemaju ni minimum pristupačnosti, gdje se ostvaruju najveći obim prava za osobe s invaliditetom. To su centar za socijalni rad koji je u potpunosti nepristupačan, sud, policija, apsolutno nema ni minimuma pristupačnosti.
1: Dakle, zapravo nema liftova, nema podiznih platformi, toalete su neprilagođeni, parking mjesta jednostavno neadekvatno obilježena, nedostatak ovih taktilnih staza i slično. Dakle, sve to za rezultat ima da osoba sa invaliditetom uvijek mora biti vođena od strane neke osobe kako bi joj pomogla, jeli, da obavi one obaveze svakodnevne, jeli, koje zapravo svi imamo.
0: Upravo tako, kad je u pitanju pristupačnost, kod nas je uglavnom to svedeno da se riješi pristup do ulaznih vrata institucije, a da li je usluga pristupačna, da li je na višoj etaži, o tome se ne vodi uopšte računa i najčešće osobe s invaliditetom mogu da pristupe samo do ulaza objekta. A zapravo, rekao bi, ključni problem jeste što se trenutno, nažalost, na pristupačnost od strane oni koji trebaju da je rješavaju, uopšte ne gleda kao problem. Nadam se da me razumijete.
1: Jasno.
0: Da želim da kažem.
1: Jasno, poklanja se dovoljna pažnja zapravo tome i to nije sporno, pretpostavljam, mnogima. Kada govorimo o toj nepristupačnosti, imamo dakle onu fizičku i arhitektonsku, jeli, nepristupačnost i prepreke o kojima smo zapravo govorili, koje smo pominjali, ali ima i ona koja se odnosi na osiguravanje dostupnosti informacija, usluga i komunikacije zapravo za sve kategorije osoba sa invaliditetom. Šta zapravo sve spada u to, jeli?
0: Pa gledaj, to su često veliki problemi, a nevidljivi. I često osobe koje trebaju gestovne tumače, brajeve oznake su dodatno isključene zbog tog nevidljivosti njihovog problema i potrebe. I upravo na jučerašnjoj javnoj prezentaciji kroz diskusiju učesnika iskazana je potreba za gestovnim tumačima za gluhe i nagluhe osobe, gdje trenutno na našem kantonu ne postoji ni zakon, a ne postoji uopšte ni jedan zvanični certificirani gestovni tumač za osobe sa oštećenim sluhom.
1: Da, dakle, mnogo je posla zapravo u tom smislu. Evo, gospodine Đuliću, imamo sad, jeli, analizu u kojoj su zapravo mapirani svi ti problemi na vrlo konkretan način. Hoće li to ostati samo analiza na papiru kao jedna vrsta konstatacije ili će biti proslijeđena odgovarajućim strukturama koje su dužne zapravo da djeluju i da promijene to?
0: Pa mi se nadamo da neće. Nama je ova aktivnost direktno u korelaciji sa našom ranijom inicijativom, gdje smo tražili od svih lokalnih zajednica u Unsko-sanskom kantonu i od vlade Unsko-sanskog kantona da se u budžetima planiraju kodovi za namjenska sredstva za rješavanje problema pristupačnosti, jer bez planiranja sredstava teško možemo očekivati kontinuirano uklanjanje arhitektonskih i drugih barijera. I nas raduje činjenica da je nama na ovu inicijativu općina Bosanski Petrovac pozitivno odgovorila i oni su na svom općinskom vijeću našu inicijativu zakonom prihvatili i već od iduće godine u budžetu će biti kod sa namjenskim sredstvima za rješavanje.
1: To su dobre vijesti. To su dobre vijesti. Evo i ovaj naš

0: Epicentar. Na BH Radio 1.
1: 14 je sati i 40 minuta, ovaj 19. august, inače svjetski je dan humanosti. O mnogim humanim ljudima i organizacijama često govorimo u Bosni i Hercegovini, ima ih svakako na svu sreću, a jedni od onih koji svaki dan rade human posao su ljudi iz Udruženja građana Mozaik prijateljstva na čelu sa Miroslavom Subašićem iz Banja Luke, kojem želim dobar dan i dobrodošlicu u Epicentar.
2: Dobar dan vama, također dobar dan svim dobrim ljudima koji slušaju ovu emisiju.
1: Gospodine Subašiću, ja vjerujem da naši slušaoci su upoznati sa radom vašim i vaših kolega u Mozaiku prijateljstva. Ono o čemu bih ja zapravo htjela prvenstveno da progovorimo danas, jeli, u našem programu, je zapravo potraga

0: praktički osposobljava ljude da ljudi rade.
1: Da, radite velike i vrlo važne stvari, o tome smo i govorili u našem programu i hoćemo da. I dalje govoriti. Hvala vam za sad, gospodine Subašiću, i vjerujem da ćemo se ponovo čuti sa lijepim vijestima.
0: Hvala vama najljepša.
1: Hvala još jednom, sa nama je bio Miroslav Subašić iz Udruženja građana Mozaik prijateljstva u Banja Luci.

0: 14 je sati i 53 minute u epicentru BH Radija 1. Vrijeme je da se informišemo o tome kako se odvija saobraćaj na putevima u našoj zemlji. U tu svrhu idemo do Bihamka, tamo danas dežurna Albina Sorguć. Albina, dobar dan.
1: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Pojačana je frekvencija saobraćaja na većini cesta širom Bosne i Hercegovine, ali i na pojedinim graničnim prijelazima, s obzirom da je sezona godišnjih odmora. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Brod i Gradina, a na graničnim prelazima Hum, Deleuša i Zupci u oba smjera. Na graničnim prelazima Gradiška, Gornji Varoš i Bijačanova sela nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Zbog Sarajevo Film Festivala do 21. augusta u periodu od 17 do 2 sata poslije ponoći obustavlja se saobraćaj i zabranjuje parkiranje u ulicama Zelenih Beretki, Branilaca Sarajeva, Ćemaluša, Čumurje i Franca Lehara, kao i u dijelovima ulica Radićeva i Kulovića. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Toliko za ovo javljanje iz Bihamka, svima koji putuju želimo sretan put, a vama i vašim kolegama ugodan ostatak dana.
0: Hvala lijepa, također sa nama iz Bihamka bila Albina Sorguć. U Sarajevu 30 stepeni, trenutno u Neumu, Trebinju, Tuzli 32, Zenici 33, Bijeljini, Jajcu 34, Banja Luci i Gradačcu 35, u Mostaru je 38 i sutra sunčano vrijeme uz umjerenu na oblaku, jutarnje temperature od 16 do 22, one dnevne od 32 do 38 stepeni Celzijusa. Vrijeme je da se odjavljujemo, tačno u 15 sati, kratke vijesti BH Radija 1. Velike pozdrave i ugodan ostatak današnjeg. Šalju vam i žele vam muzički urednik Fadil Hamzić, tonski realizator Faris Aračević, ja sam Belma Hasanović. Čujemo se!

0: be so fine. If you don't mind, baby, turn up the vibes.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Marketing BH Radija 1.
3: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivi sve.
4: Dobar, či Admiral.
5: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Police Tattoo Art, ženski i muški miris, snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast maskare, 6,60 km. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje, snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama, od samo 5 do 15 km. Kupi i online na didakoshop.com.
6: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
7: sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.

0: Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske odbilo je kao neosnovan zahtjev Kluba delegata bošnjačkog naroda u vezi sa dopunama krivičnog zakonika Republike Srpske kojima su zabranjeni simboli armije Republike Bosne i Hercegovine. Vijeće je utvrdilo da je u zakonu o dopunama zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda kroz zakonsku formulaciju osjećaj srpskog naroda uz konstataciju da nijedan konstitutivni narod ne može imati dominantan položaj. Predsjednik Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Alija Tabaković najavljuje nastavak aktivnosti u slučaju dopune krivičnog zakonika RS-a kojima su zabranjeni simboli armije Republike Bosne i Hercegovine.
1: Donekle se dalo i nasuti i očekivati da će ishod odluke Ustavnog suda entiteta RS biti identičan odlukama Narodne skupštine i volje skupštinske većine koju kontroliše aktualni režim Milorada Dodika, a to je da se na svaki mogući način pokušava zatrijeti svaki trag prisustva državnosti Bosne i Hercegovine i ljudi koji ne pripadaju Srpskoj pravoslavnoj crkvi i srpskim političkim partijama nisu dobro došli u ovaj entitet kao ni njihova obilježja. Sada je na potezu ovlašteni apelanti da se obrate Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine koji će sigurno ove zakone staviti van snage. Ostaje još nekih 6-7 dana da se odluke objave u službenom glasniku RS-a i nakon toga se odmah može obratiti Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine sa zahtjevom i za privremenu mjeru, ali i za ocjenu ustavnosti ovih zakona, jer nismo mi onako realno bolje ni očekivali odluku Ustavnog suda. Kada je u pitanju odluka da je prihvatljiv veto Kluba Bošnjaka na zakon o grobljima, donekle i to bilo razumljivo, jer uzmi jedno, podaje drugu. Dakle, to je princip. Dakle, oni jesu zato donijeli oba zakona kako bi kao fol bili dobro da nam puste, da prihvate naš veto, a drugi u stvari koji je bitniji, odbiju naš veto i kažu da je zakonodavac, odnosno Narodna skupština RS-a bila u pravu kada je donijela ove zakone.
0: Na sastanku predstavnika sindikalne organizacije rudnika Mrkog uglja Breza sa predstavnicima uprave rudnika i elektroprivrede Bosne i Hercegovine postignut je dogovor da plata rudarima bude isplaćena tokom dana. Rudari su u ponedjeljak krenuli u radnički neposluh tražeći isplatu plata. Nakon razgovora za koje predsjednik sindikata Jasmin Telalović kaže da su bili iznimno teški, rudari su dobili obećanje iz elektroprivrede da će pomoći dok rudnik samostalno ne profunkcioniše, iako je i to javno preduzeće trenutno u nezavidnoj finansijskoj situaciji. Dugogodišnji direktor televizije N1 Bosna i Hercegovina Amir Zukić smijenjen je s te pozicije nakon što je novi vlasnik preuzeo upravljanje. Zukić je bio dio međunarodnog tima koji je uspostavio N1, vodio je kompanije i gotovo 100 uposlenika u proteklih 12,5 godina. I u Srbiji su smijenjeni rukovodeći ljudi nekoliko medija nakon što je novi vlasnik, portugalski Alpa Capital, preuzeo vlasništvo nad njima. U Sarajevu je 30 stepeni, Tuzli, Zvorniku i Trebinju 32, Bihaću 34, Banja Luci i Gradačicu 35, Mostaru 38 stepeni. Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 26, dnevna do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Marketing BH Radija 1.
3: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Reprizni program BH Radija 1.
4: 3, 4, sad!
5: Ljeto na BH Radiju 1.
6: Evo, danas se malo kupamo, malo uživamo na suncu, sunčamo se.
7: Avanture na rijekama i jezerima.
5: Adrenalinski i akvaparkovi.
8: Za male, za velike, za srednje, za sve.
7: Manifestacije.
9: Na platovi je jako živo, lijepo.
5: Gastronomija.
9: Znači mi jedemo zdravu hranu, jedemo kvalitetnu hranu.
10: Tako da svi koji probaju to baš se počasti.
5: I još puno toga
7: u Bosni i Hercegovini i regionu. Provedimo ljeto zajedno.
11: Pa ne može se to propustiti.
5: Ljeto na BH Radiju 1.
12: Dobar vam dan, cijenjeni slušatelji. Ja sam Vanja Iličić i srdačno vas pozdravljam na početku još jednog izdanja ljeta na BH Radiju 1. Danas vas vodim na planinu koja je, iako pitate vještačku inteligenciju, prelijepa planina u središnjoj Bosni, smještena između Fojnice na istoku i Gornjeg Vakufa Uskoplja na zapadu. Najviši vrh je Nadkrstac s 2112 metara nadmorske visine, a ostali vrhovi iznad 2000 metara su Ločika, Bijela Gromila, Krstac i Rosinj. Planina je to poznata po fitomim zaobljenim vrhovima, bogatstvu izvora

0: provedimo ljeto zajedno.
1: Danas, cijenjeni slušatelji, govorimo o planini Vranici. A ko bi o planini mogao pričati bolje nego planinari? Planinari iz Fojnice organizirani su u planinarsko društvo koje nosi naziv po ovoj planini, dakle planinarsko društvo Vranica, a godinama ga predvodi Eduard Jukić, planinarima poznati kao Slađo. S nama je putem telefonske linije. Dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan, Vanja. Dobar dan.
1: Planinarsko društvo Vranica godinama aktivno i danas ima i puno aktivnih članova, ako se ne varam.
2: Tako je. Planinarsko društvo Vranica Fojnica broji preko 400 registriranih članova, od toga oko 200 aktivnih, koji su aktivni članovi koji učestvuju u svim aktivnostima, pohodima. A utemeljeno je davne 1936. godine, a obnovljeno je 2006. godine. Tako da ove godine slavimo duplu obljetnicu, 90 godina od utemeljenja i 20 godina od obnove društva.
1: Pa duple čestitke tim povodom, evo.
2: Hvala.
1: Za 10 godina, dakle, i kod vas 100-godišnjica, naime ove godine imamo u Varešu, planinarsko društvo Perun obilježava 100 godina, a evo, i vi ćete da samo zdravi dočekamo to, ali dobro, daleko je još to, hajmo da pričamo o ovome. Rekao ste tih 200-tinjak aktivnih članova na raznim pohodima. Idete i kod prijatelja obilazite planinske vrhove izvan Bosne i Hercegovine, ali ste često i organizatori planinskih pohoda tu u svome kraju.
2: To je najlakše. Mi smo ono domaći i ugošćavamo svoje naše prijatelje iz šire okoline i drugih država. Često dolaze kod nas da ih uputimo, da ih vodimo, organiziramo ture i ugođaje na planini. Imamo preko 200 km obilježenih i održavanih planinarskih staza do više destinacija i značajnih vrhova preko 2000 metara, među njima je i najveći vrh Vranice, ujedno i najveći vrh Srednje Bosne, nadkrstak 2112 metara. I to često obilazimo bez obzira na vremenske okolnosti i vremenske prilike. Vranica je nadaleko poznata kao hitova planina bez obzira na njenu visinu, a u zimskim uvjetima i surovost.
1: Dakle, uvijek je vrijedi posjetiti. Kada ste domaćini na Vranici, svi nekako Vranicu vežu, oni koji nisu puno po planinarskim stazama, uz njen biser Prokoško jezero.
2: Tako je. Silom prilika mi smo na tom području i nismo čuvari, ali smo svjedoci dešavanja na tom zaštićenom području spomenik prirode Prokoško jezero, koji se nalazi na 1626 metara nadmorske visine. Tretirano je kao biser Srednje Bosne, a ono kao oaza za oči, oaza mira i tako dalje, kako novinari često upotrebljavaju te prepise. Zaštićeno područje, to medijski sad eksponirano,

0: gradnjom i zaštitom tog zaštićenog područja, ali nedavno je ove godine je i asfalt došao na Prokopsko jezero, što je izazvalo kod nekih ljudi
1: jedni su popodržali, drugi su
0: tako ono... je revolt i, i ono opreznost u nekim ali mi planari koristimo planarske staze, a asfalt je dostupno i drugim ljubiteljima ovih bisera Bosne i Hercegovine, što je lakše dakle, sada, tako je.
1: Komentari su različiti zbog toga što neki misle da će to dostupno, veća dostupnost još doprinijeti ugrozi Prokopskog jezera. Zbog toga vjerujem da su neki revoltirani, a s druge strane trebamo učiti da čuvamo prirodu. Jel?
0: Tako je, tako. Imamo mi ovlaštenog upravitelja zaštićenog područja, on se trude, tako ono kaže, trude se da dovedu u red to stanje, ali je teško je to. Mi smo svjedoci narušavanja nekih prirodnih regulativa. Ono je sad dostupnost je povećana, gužva je motornim vozilima, ali je najveći problem na Prokopskom jezeru trenutno to je nekontrolisano korištenje motornih vozila, nije motornih vozila, svih padova i motorista koji nemaju obzira, nemaju savjesti, bez obzira što se kreću između naseljenog područja gore Katuna, ne silaze sa kvadova motora, buku prave i prašinu diže. Ne znam kako će to uspjeti zaštititi, ali se nadamo da će ili zakonodavac ili upravitelj da poduzmu neke aktivnosti u tom planu, da imamo mir, da se pravom zove ovo područje kao
1: oaza, mira.
0: Oaza za oči i oaza mira. Oaza za oči jest, a oaza mira nikako nije.
1: Dakle, nadamo se da će se naći rješenje da to ponovo bude. I kad već pričamo o toj oazi na Prokopskom jezeru i dalje tamo, može se dobro i pojesti, može se pojesti i domaća pita i naći pravi sir sa jezera.
0: Tako je, tako je. Odavno je to poznato, prokoški sir. A odnedavno je i pita je u ponudi. Sad je, svake godine sve više gostiju, tako je. Mora se čekati da se pita isteče, ali isplati se čekati. Ljudi se trude koji su imaju registrirane ili upitno je kako je registrirano, ali imaju u ponudi te kulinarske proizvode, a isplati se to kušati i u ovoj oazi našoj da se uživa i da pronesu lijepu vijest i drugim ljudima koji namjeravaju doći na Prokopsko jezero i da se uvjere u taj gastronomski
1: užitak.
0: Užitak.
1: Bravo. Evo, hvala za ovu lijepu priču o dijelu planine Vranice i njenom biseru Prokopskom jezeru, za koje se nadam da će se naći pravi način da se očuva i da još dugo godina uživamo u njegovoj ljepoti. Hvala.
0: Vama.
1: Bio je ovo predsjednik Planinarskog društva Vranica iz Svojnice, Eduard Slađo Jukić.

0: Ljeto na BH Radiju 1.
1: I dalje, cijenjeni slušatelji, govorimo o planini Vranici. U narednim minutama govorimo o Vranici iz ugla, iz oka i iz nogu biciklista. S nama je predsjednik Brdsko-biciklističkog kluba Triton iz Fojnice, Namik Mešak, kojim želim dobar dan.
2: Dobar dan, Vanja. Dobar dan vama i vašim, odnosno našim slušaocima našeg BH radija.
1: Evo, za slušatelje BH radija, zanimljiva priča, govorili smo mi o tome i ranije, ali vrijedi lijepe priče ponavljati i nadopunjavati. Vodite ljude biciklima uz i niz Vranicu. Kako iz vašeg ugla izgleda ta Vranica? Koja vam je omiljena staza?
2: Pa teško je to, teško je stvarno kazati. Na Vranici je, pa vjerujem, nemoguće izdvojiti nešto što je više ili manje lijepo, sve je to prelijepo. Vranica planina, kad ja govorim lično iz svoje perspektive o njoj, možda sam malo pristrasan, je najljepša vjerovatno planina Bosne i Hercegovine, jer je odlično poznajem, mada poznajem i druge, obišao sam većinu i drugih planina Bosne i Hercegovine. Ali evo, recimo, neke od tih fenomenalnih staza koje smo obišli i koje nudimo našim prijateljima, kolegama, biciklistima koji dolaze iz raznih krajeva Bosne i Hercegovine, a u sklopu događaja Vranica Bike, su ovogodišnja, recimo, ruta preko dijela Vranice, odnosno preko Sikirje Šita do izvora Vrbasa, pa ispod Vran Kamena preko Radovana do Karahmetovog mezara, do Fratarski staja, odnosno nekadašnje Poljane, ispustni iz Veselcu, nama Končanima je to dobro znani termini, jel, kad to govorim.
1: Da, ali onima koji nas slušaju iz drugih krajeva nisu baš dobro znani, pa ih valja malo i pojasniti.
2: Apsolutno, evo najljepši i najbolji način svakako je poziv za sve bicikliste koji imaju želju, volju i vrijeme da dođu ovdje i da dožive to na najljepši način. A što se tiče samog opisa ovih predjela, vidite, Sikira je dio planine Vranice koji je smješten

0: smješten, odnosno jedno sedlo smješteno između ovog ovamo dijela Ščita i Matorca i tamo onog dijela ovog Prokoškog jezera i onih vrhova, 7-8 vrhova preko 2000 metara. To je jedan prijevoj koji u stvari veže makadamskim putem područje Fojnice, odnosno Prokosta, i sa druge strane područje Gornjeg Vakufa, odnosno Prijevora, prijevorskih sela. S tog područja se može, kao što sam već rekao, i ovamo desno prema Prokoškom jezeru ili ovamo lijevo prema izboru Vrbasa, koje se nalazi na visini, odnosno taj najvisočiji izvor je negdje na približno 1800, nešto manje od 1800 metara nadmorske visine, a sa tog izvora mi dalje obično biciklima idemo ili prema Pogorelici, odnosno preko Zec planine pa do Pogorelice, ili ovamo lijevo pa otvara nam se mogućnost da idemo na Vran Kamen, na Matorac, ili da se putem makadamskim spuštamo dole prema Motelu Brusnici, prema Fratarskim stajama i dalje prema Fojnici.
1: Koliko vam traje taj užitak i to tako s takvom lakoćom pričate, valja to sve ispedalati?
0: Pa vidite nešto, Vanja, ako mi to vozimo ovako, kako bi rekao, pošto imamo kategorisane ture, znate, zna se nas okupit nekad 5, 6, 10, 12 ljudi koji češće voze, koji su u boljoj formi, i normalno da mi to puno brže i puno prije prijeđemo, prepedalamo. Ali kad je u pitanju ovako jedan događaj na koji dođe stotinu i više ljudi, fizička sprema je tu, jel, nikad nije ista kod svih učesnika, tako da mi to rekreativno vozimo lagano, iskreno ne obraćamo pažnju na vrijeme, imamo podršku terenskog vozila koje nam vozi osvježenje, okrepu, voće, vodu, sve ono što nam, jel, treba, onaj slatkiše. Tamo imamo organizovan na jednom mjestu ručak koji nas čeka, tako da nam je to u stvari taj dan na neki način naš biciklistički praznik u kojem uživamo u svakoj sekundici i nigdje apsolutno ne žurimo.
1: Ma, bravo, uživate zapravo u prirodi tad.
0: Pazite, prelijep je osjećaj i evo žao mi je, baš ovog momenta montiram video snimke sa te biciklijade, žao mi je što naši slušalci ne mogu pogledati snimke. Zamislite, na jednom gore mjestu, na prelijepom pašnjaku sjedi nas stotinu, 102, 103, koliko nas je bilo ove godine, i batamo onako pogled u nedogled negdje preko ove naše prelijepe Bosne, a od Ozgosta Vrance nam se takvi pogledi otvaraju na sve strane gdje god se okrenemo, znate.
1: I a blizu i Hercegovina.
0: Tako je, apsolutno, pa vidi se dole od Čvrsnice, od Veleža, od Prenja, znači sve se to vidi dole. Na tu dole stranu. I u tom momentu se nikom stvarno ne žuri, svi da ako mogu ikako da ostanu tu, da uživaju u svemu tome.
1: Odakle su sve ove godine došli učesnici Vranica bajk, inače tamo negdje sredinom jula?
0: Da, ove godine je Vranica bajk bio 20. čini mi se 19. 7. Imali smo oko 100 učesnika iz 23 grada Bosne i Hercegovine, 23 mjesta, jel, opštine ili grada. Evo, teško mi se sad sve nabrojati, uglavnom su iz svih područja, od Slanskog mosta, Trazina, Kaknja, Ilijaša, Iliđe, Sarajeva,
1: Mostara. Da ne preskočimo nešto.
0: Da ne preskočimo, ne bi. Dalje, u svakom slučaju, iz svih područja Bosne i Hercegovine nam dolaze.
1: Jel se nadmudrujete tu, nadjačavate, čija je okolina ljepša?
0: Pa vidite, uvijek postoji taj nekakav, ali ja to nazvao svakako zdravim pozitivnim rivalitetom u kojem mi uvijek, jel, ističemo onaj ko je domaćin, pošto ovakvi događaja ima još i na Konjuhu, i ovamo pravimo ove neke manje događaje, ali isto im je cilj da obilazimo te lijepe planine, i uvijek postoji taj nekakav rivalitet kao ko će naći neko ljepše područje da se pohvali, slobodno smijem reći, hvala Bogu imamo se čime pohvaliti, trebamo se pohvaliti tako tim planinama i tim područjima koje imamo.
1: Da, sigurno. Tako goste provedete uz i niz Vranicu, kao što sam već rekla, ali nije to jedino što radite. Evo,

0: I za vas i za svih u Fojnici je još jedno uspješno, rekla bih, fojničko ljeto i vaš klub je sudjelovao i ove godine bio onaj koji je poveo biciklijadu. Niste se baš penjali u brda, ali nema veze.
1: Da, u sklopu fojničkog ljeta, manifestacije Fojničko ljeto koje je ove godine fenomenalno organizovano od strane općine Fojnica, smo uzeli učešće i organizovali smo, odnosno napravili našu četvrtu gradsku biciklijadu. Nismo se svakako penjali po planinama jer ipak sama struktura učesnika te biciklijade je nešto ipak drugačija. Tu je puno, puno više djece, što nam je posebno drago iz prostog razloga jer takve biciklijade su u stvari organizovane i namijenjene baš za njih, da se oni okupe, da nauče nešto novo, da se druže, da se igraju, smiju. I to je njima jedan fenomenalan događaj, a nama je, vjerujte, puno srce kad ih vidimo tako pune ulice biciklista ove godine, pa iskreno nismo brojali, ali je bilo preko 200 biciklista.
0: Bez obzira na visoke temperature.
1: Tako je, znači temperature su bile katastrofalno visoke, a za ovako malo područje je to fenomenalan broj učesnika. Pedalali smo tu kroz gradske ulice, kroz seoske tamo ulice, obilazili neka lijepa područja, pedalali malo normalno i cestom, čisto da skrenemo pažnju na sebe, da mi biciklisti, da smo sastavni dio saobraćaja, da se na nas treba i tekako obratiti pažnja. Ali isto tako sugerisali i upozoravali sve učesnike na njihove dužnosti u ponašanju u saobraćaju, na njihove obaveze prema ostalim učesnicima u saobraćaju, da ne bude da smo samo mi biciklisti uvijek ugroženi, jer činjenica je, pazite, kako ima svaki vozač automobila obavezu prema biciklisti, tako i biciklista ima obavezu prema drugim učesnicima. Pa nam je to, recimo, jedna od prilika da toj mladoj raj, mladim ljudima krenemo pažnju na njihove obaveze, tako da, jel, to je jedan pored tog sportskog dijela, jedan edukativni događaj.
0: Lijepo, trebamo učiti mlade da osim prava imaju i obaveze raznih vrsta koje treba također ispoštovati. Hvala za sve ove lijepe priče koje ste nam ispričali. Uživajte i u Vranici, i u okolini, i u zapravo lijepoj prirodi cijele ove naše lijepe Bosne i Hercegovine.
1: Hvala vama, Valja, hvala vam na ovom pozivu i evo još jednom ću iskoristiti priliku da pozovem sve ljubitelje prirode, bez obzira došli oni na biciklu ili pješice, da dođu tu kod nas, da uživaju u svemu onome što onaj nudimo, ali svakako da odu i u druge dijelove naše Bosne i Hercegovine jer ne mogu pogriješiti gdje god da.
0: Tako je. Bio je ovo predsjednik Brdsko-biciklističkog kluba Triton iz Bojnice, Namik Mešak.

0: provedimo ljeto zajedno.
1: Čuli smo kako planina izgleda iz ugla biciklista, a u narednim minutama ćemo je opisati iz ptičje perspektive. Kroz objektiv drona i fotoaparata fotografa iz spojnice Borisa Trograničića, a krenut ćemo od Prokuškog jezera.
2: Prokuško jezero je izabrano u inicijativu Najljepša sela Bosne i Hercegovine. Bilo je jedno od 14, sada 17 sela. I evo da kažem odmah, Prokuško jezero meni kao fotografu i videografu zaista predstavlja jednu veliku inspiraciju. Cijela planina Vranca, ali posebno Prokuško jezero. I ne mogu se odlučiti da li mi je ljepše gore otići snimati zimi ili u ljetnom periodu. Zaista svaka ta sezona nosi svoje neke ljepote. I kažem, eto, cijela planina Vranca je fantastična, onako veoma unikatna sa svojim pejzažima i vizurama, za razliku od nekih drugih planina koje nas okružuju.
1: I iznad Prokuškog jezera šta ono dominira kad onako odozgo iz te ptičje perspektive?
2: Da, pa najljepše je naravno nama fotografima ganjati taj neki zlatni sat, takozvani, znači onako rano jutro neko izlazak sunca i naravno zalazak. Tako da ja volim najviše fotografisati Prokuško jezero, recimo kad je u pitanju dron, iz smjera istoka prema zapadu, gdje onda vidimo prelijepe vrhove Ločke, krstaca, nadkrstaca prema zapadu, onako kako se ona zlatna boja spušta preko tih prelijepih proplanaka Vranice.
1: E, hajmo onda dalje, kuda nas vode ti lijepi pogled, gdje bi nas poveo dalje?
2: Da, pa ništa, znači onako Vranca kako se i proteže, on nekako u smjeru taj neki sjeverozapad, jugoistok, od Prokuškog jezera onda idemo prema jugoistoku, znači preko vrha Stražice, koji je fantastičan vrh i nije ga teško posjetiti ni pješke s jezera nekih sat vremena hoda, onako laganijeg. Zatim tamo idemo preko Sikire, znači onda na Dernečište i sve do Zeca. Jel? Naravno, tu ne bi nikad preskočio prelijepi Matorac i Vran kamen, koji su također onako daju neke unikatne vizure zajedno sa Karahmetovim jezarom i ovim kanjonom Bistrice.
1: Vran kamen, otamo, čini mi se da sam se penjala tamo i imam osjećaj kao da sam na moru, kao da vidim valove mora, sve one planine koje se vide, a vidi ih se puno.
2: Da, to je stvarno onako unikatan prizor, gledati planine Hercegovine sa Vran kamena, jer tu bukvalno vidite u nizu, znači jedan širok dijapazon planina, znači koje se protežu na južnoj strani, znači tu prvo vidite Trebević iznad Sarajeva i naravno Sarajevo, onda vidite Bjelašnicu, pa onda desno Visočicu, pa vidite Prenj i u konačnici Čvrsnicu, tako da zaista onako fantastično, ja bih rekao filmske scene.
1: Prelijepo sve. Idemo dalje u krug.
2: Da, također ne bih onako stavio manje važno ni ovamo ovu neku sjevernu stranu Vrancije gdje evo unazad nekoliko godina svjedočimo da nam je popularno postalo izletište iz Sarajlija i ostalih građana Bosne i Hercegovine slapovi na Kozici. I cijeli taj prostor od Kozice, znači to jeste sjever, južni dio Pridole, znači to je planina Zahor koja krije evo u svojim jedrima i kaštele koje ne bih nikako zaobišao u nekakvoj lepezi ovih vrančkih aduta.
1: Baš tu sve aduti, hajmo nekako, sve je to lijepo i sve se vrtimo oko Fojnice. A Fojnica?
2: Fojnica, jel, biser, onako nekako ja volim Fojnicu nazvati, pogotovo u zimskom periodu, kao neki naš domaći Aspen. Onako jedno bajkovito mjesto ušuškano, bukvalno u kanjonu između tih velikih vrhova, ima neku svoju čaroliju. Mi koji smo iz Fojnice najbolje znamo o čemu se radi, ali ništa manje nisu upoznati ni oni koji posjete Fojnicu prvi ili drugi put. Svi kažu, vi živite od jednu bajku.
1: Imamo nekoliko prirodnih vidikovaca. Naučeni smo svi prvo gore od samostana gledat Fojnicu, ali ima i drugih, i iz drugih uglova da se vidi vrlo zanimljivo.
2: Da, tako je, u neposrednoj blizini, znači jako blizu Fojnice, onako pristupačno pješke za neke laganije šetnice, ima recimo poznata Šakina stijena koja se nalazi na istočnoj strani Fojnice iznad samog ulaza u Fojnicu Laupovke. Također, nedavno sam posjetio divan vidikovac Kozograd, to je eto nekakav bio kao posljednje prebivalište kraljice Katarine ovdje. Gdje možete vidjeti ostatke tih nekih kamenih zidina i svega ostalog. A manje poznato, ali ništa manje važno su naselje Gradina na zapadnom dijelu Fojnice, koje krije, čak kažu iz neolitskog perioda, naselje Lagumi. Ili neko kaže Lagumi, jel? Uglavnom to je sistem rupa kružnih. Kažu da je to bilo neko neolitsko naselje, pa kasnije onda kroz istoriju su Iliri pravili svoje i vjerovatno neko i otomanskom periodu.
1: Koliko video uradaka, koliko fotografija i za tebe o svim ovim prizorima koji si sad pomenuo?
2: Da, pa evo, ja volim ja i Bosnu i Hercegovinu, zaista, osim Fojnice, i koristim svaki slobodan trenutak i kroz posao i mimo posla u slobodno vrijeme da putujem, da istražujem neka nova mjesta. Međutim, Fojnica mi je vječna inspiracija, to kažem, jer zaista onako mi fotografi to kažemo, nijedan put kad napravite fotografiju nećete dobiti isti prizor, jer nikad se dvije stvari ne ponavljaju isti put, tako da kažem, Fojnica je jedno od rijetko lijepih mjesta u svakog godišnje doba.
1: Boris Rograničić je inače fotograf koji je dobijao nagrade na konkursima za svoje fotografije upravo o ljepotama Bosne i Hercegovine. E pa možete misliti kako je Fojnica lijepa u njegovom oku, sada vam kažem, nego dođite i provjerite kako to izgleda i onako izbliza.

0: Ljeto na BH Radio 1.
1: A iz ptičje perspektive Fojnicu i okolinu gledaju i paraglajderi Fojničke ispostave Extreme Sport kluba Sarajevo, koju nam predstavlja Dario Stojanović.
2: A u Fojnicu ima dvojica momaka, ima i dvojica skisaljaka koji su aktivni tu na motorcu. Letimo znači svaki dan kada je letivo. Polećemo na motorcu, start nam je na visini 1760 metara, spuštamo se u Fojnicu. Ona se nalazi na 580 metara, tako da imamo visinsku razliku, gotovo 1200 metara, što je jako dobro za paragliding. Letimo neki 15 minuta minimalno, pa najviše. Jedan od najdužih letova u Fojnici je 3,5 sata.
1: I sad kad poletite do tog slijetanja, hajde o nekom optimalnom letu da govorimo, kako to izgleda, što vidite od motorca do ovde?
2: Od motorca do Fojnice vidimo razne ljepote Fojnice. Vidimo prvo planinu, kada dobijemo visinu iznad Vrance, vidimo cijelu Vrancu, vidimo Sarajevo, vidimo okolne gradove, Zenicu, vidimo na primjer Vlašić koji je jako lijep iz zraka. E, kako idemo prema Fojnici, onda vidimo okolne ljepote Fojnice, grad Fojnicu i ostale ljepote sela. I šta ja znam, Prokuško jezero se zna nekad vidjeti kad isto visoko odemo, što je jako lijepo. I to je to od prilike, kada letimo iznad Fojnice.
1: Koja sela vidite?
2: Pa gore od Prokosa, Bašića, pa dole Ostružica, Pločari, Nadvare.
1: I sve to nadletite tako kad od motorca do igrališta letite?
2: Da. Mi se ne spuštamo samo u Fojnicu, spustimo se dole niže, neko dođemo do Kseljaka, dole do nekih sela, Ostružnica. Sve za ovisno gdje imamo slobodnu livadu za spustiti se. Ne mora biti baš Fojnica.
1: Kako znate da imate livadu za spustiti se? Sve to kad s motorca poliječete, jel?
2: Da. Iz tiče perspektive vidi se sve odlično. Znači kada dođeš na neku određenu visinu, vidiš odlično gdje se može spustiti, da li ima neki prepreka, žica, auta, nebitno, neće gledati.
1: Atrakcija ste i za one koji šetaju pa pogledaju u nebo, lijepo im je vidjeti paraglajdere, a kako neko od njih može da vam se pridruži?
2: Pa neko od njih može vrlo lako da se pridruži, može meni da se javi putem Instagrama ili Facebooka, ja radim tandem letove tu u Fojnici. Svaka osoba koja želi da leti može da dođe do Fojnice, a od Fojnice ja vozim gore na planinu, polećemo na planini, slijećemo u Fojnicu ili neko selo dole prema Kseljaku, Ostružnica, Nadbare ili Pločari, zavisi koliko dugo letimo, na kojoj smo visini i dokle možemo da doletimo.
1: Koja je gornja granica što se tiče kilaže?
2: A što se tiče kilaže, može osoba i do 120 kila doleti.
0: Provedimo ljeto zajedno.
1: Za kraj, krenete li iz centra Fojnice prema Prokosu, odakle sada asfaltna cesta vodi sve do Prokoškog jezera, a na putu prema Prokosu na Ragalskoj Čupriji skrenete desno, pa onda idete malo asfaltom, malo makadamom, malo šumskim putem i stignete na Njivice, dio koji je posebno sredio Nihad Kole Orman, koji će nam i reći gdje smo zapravo.
3: Trenutno se nalazimo na Njivicama, negdje na 900 i nešto nadmorske visine. Odavde se trenutno, kako vidiš, možemo vidjeti Obojak spred nas. Tamo dalje je Staro selo i Doca, onda malo lijevo Prokoško jezero, Krstaci, Panje, Stražica, Banjaluk i vamo iz ovih stabala Vrtača, Tikva, Debelo brdo, Sikira, Ščit i Matorac. Ovo su što gledamo ispred kanjoni Jezernice, Borovnice i Požarni. Naravno su lijevo na tovarištu.
1: Sve su to Fojničke rječice u čijoj hladnoj vodi i hladovini oko tih rječica uživaju oni koji uživaju u prirodi inače. Ja ispred sebe vidim i jezerce i neke kućice za spavanje, a sve je to svojim rukama napravio moj sagovornik. E, kako je došlo do toga uređivanja ovoga raja?
3: Desila se jedna ideja, vizija u glavi i koja se, hvala Bogu, počela ostvarivati, koja se ostvarila dobrim dijelom. Evo, kao što vidite, ovo je djelo sve mojih ruku i naravno neki prijatelja, onaj, i zahvalio bi se ponćanima nekim, onaj, na nekoj pomoći, nematerijalnoj pomoći, već kroz neke druge stvari. I ovo sam napravio, ovo dolaze ovdje moji prijatelji, znači, meni ne bude ovdje, oni dođu, sjede, donesu svoje sa sobom, jedu, uživaju, i ono, to je za nas, za našu dušu, što kažem.
1: A mogu uživati oni koji vole prirodu. Tu su i neki mostići, evo vidim staze od kamena. Koliko ljubavi treba da čovjek to napravi? Kako se prave? Evo, praviš i neke nove staze.
3: Zato bi trebali pitati Cemira Osmanovića. Zato ljubav. To jedino on zna.
1: Da, ali kako radiš? Imao je on puno pomoćnika. A evo kako Nihad Kole Orman to radi, ugrađuje kamenje. Kako dovučeš ovo sve? Vidim ovamo još kamenja na kamari.
3: Pa lijepo, onaj, sve se može, polako, samo polako i što kažu saborom i osmišljam ono kako šta. Same ideje dolaze same slikovito, onaj, tako i radi.
1: Vidjela sam ovdje i sad svježe postavljen heliodron, jel misliš da će neki helikopter doći?
3: Pa doće, doće.
1: Hladnjaka ima nekoliko ovih sjenica i to je sve rukom rađeno.
3: Da. Da, sve sam ove objekte što ste mogli da vidite, sve sam ja to radio sobom i od klupa i objekata i svega ovdje, znači sve djelo mojih ruku.
1: Ima cvijeće posađeno, ali imamo i onog prirodnog.
3: Ovo je tek početak, a ima prirodnog, da, prirodnog ima, raznovrsnog, ljekovitog.
1: Evo sad smo rekli nećeš kositi ovo.
3: Ne, neću da kosim, hoću da ostavim da ima, ko dođe da može ubrati čajeva kakvi hoće i jednostavno ima raznih trava, gljiva, vode, pitke, svega.
1: Kako mogu ljudi naći više informacija o svemu ovome? Na Instagramu, Facebooku, gdje?
3: Pa nema na tim mrežama društvenim ništa. Ne objavljujem to da...
1: Nego kad dođu u Foncu, raspitaju se.
3: Ja, upravo to, na taj način.
1: Dakle, bio ovo Nihad Kole Orman.
0: Ljeto na BH Radiju 1.
1: I tako smo stigli i do kraja emisije u kojoj smo vam ispričali samo dio priče o Vranici. Planini čijim vrhovima možete prići iz Pojnice, ali i iz Gornjeg Vakufa Uskoplja. Odakle god da dođete, sigurno je da ćete uživati u prirodi. Ne zaboravite da tu prirodu moramo i čuvati. Toliko za danas. Ja sam Vanja Iličić i upućujem vam srdačne pozdrave do narednog slušanja.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša emisija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis. Sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Dnevnik.

0: Tabaković najavljuje nastavak aktivnosti u slučaju vezanom za dopune krivičnog zakonika.
1: Donekle se dalo i naslutiti i očekivati da će ishod odluke Ustavnog suda entiteta RS biti identičan odlukama Narodne skupštine i volje skupštinske većine koju kontroliše aktualni režim Milorada Dodika, a to je da se na svaki mogući način pokušava zatrijeti svaki trag prisustva državnosti Bosne i Hercegovine i ljudi koji ne pripadaju Srpskoj pravoslavnoj crkvi, srpskim političkim partijama, nisu dobro došli u ovaj entitet kao ni njihova obilježja. Sada je na potezu ovlašteni apelanti da se obrate Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine koji će sigurno ove zakone staviti van snage. Ostaje još nekih 6-7 dana da se odluke objave u službenom glasniku RS-a i nakon toga se odmah može obratiti Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine sa zahtjevom i za privremenu mjeru, ali i za ocjenu ustavnosti ovih zakona, jer nismo mi onako realno bolje ni očekivali odluku Ustavnog suda. Kada je u pitanju odluka da je prihvatljiv veto Kluba Bošnjaka na zakon o grobljima, donekle i to bilo razumljivo, jer uzmi jedno, podaje drugo. Dakle, to je princip. Dakle, oni jesu zato donijeli oba zakona kako bi kao fol bili dobro da nam puste, da prihvate naš veto, a drugi u stvari koji je bitniji, odbiju naš veto i kažu da je zakonodavac, odnosno Narodna skupština RS-a bila u pravu kada je donijela ove zakone.
0: Na sastanku predstavnika sindikalne organizacije rudnika Mrkog uglja Breza sa predstavnicima uprave rudnika i elektroprivrede Bosne i Hercegovine postignut je dogovor da plata rudarima bude isplaćena tokom dana. Rudari su u ponedjeljak krenuli u radnički neposluh tražeći isplatu plata. Nakon razgovora za koje predsjednik sindikata Jasmin Telalović kaže da su bili iznimno teški, rudari su dobili obećanje iz elektroprivrede da će pomoći dok rudnik samostalno ne profunkcioniše, iako je i to javno preduzeće trenutno u nezavidnoj financijskoj situaciji. Slušamo Jasmina Telalovića.
2: Imamo obećanje od strane elektroprivrede, odnosno Edinela Pandića, da će nas u narednom periodu gleda da nas ispoštuju u potpunosti, a sve dok se ova oprema ne spasti, znači to je mjesec, dva, tri i dok ne pođemo samostalno, moći u svijetu će elektroprivreda jednostavno neće nas ostaviti na cjedilu dok se ta oprema znači ne dovuče do željene lokacije. To je jednostavno široko mehanizovano čelo, u tom široko mehanizovanom čelu to je žestna gabaritna oprema, imamo 56 sekcija, sad svaka sekcija je teška otprilike po 27 tona. Mi smo u ovom trenutku, moram da kažem, izvukli već dijelove određeni transportni uređaja od ozdo i elektrouređaja, znači izvukli smo ovaj kombajn mašinu koja sjeće taj materijal i izvukli smo 5 sekcija, znači idemo sad, taj teži posao je urađen do sada, znači idemo ovaj lakši posao. Javno preduzeće elektroprivreda će to vrijeme bilo upoznato i oni su insistirali da se ta oprema jednostavno ne smije ostaviti tu, da se mora izvati. I mi smo bili svjesni ako se ostavi ta oprema koja bi bila sudbina rudnika Mrkog uglja bez te opreme, jer ta oprema se ne zabavlja često. Mi smo tu opremu dobili 2014. godine, evo 12 godina vrši se eksploatacija preko te onaj opreme.
0: Konačno usklađeni iznosi penzija za ovu godinu u Federaciji bit će isplaćeni 4. septembra uz penzije za avgust. Ukupan rast penzija u 2026. iznosi 15,08%, a najniža penzija iznosi 691 marku, potvrdio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić. S druge strane, penzioneri ističu da uprkos povećanju penzije nisu dovoljne za pokrivanje osnovnih životnih troškova. Adna Voljevica.
3: Ukupan rast penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2026. godini iznosi 15,08%, što je približno 3 puta više nego što bi iznosilo povećanje prema ranijem modelu usklađivanja, kazao je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.
4: Za nove penzionere koji su pravo ostvarili od 1. januara ove godine, najniža penzija za kategoriju sa 40 godina staža iznosi 714 konvertibilnih maraka. Za postojeće korisnike najniže penzije, odnosno penzionere koji su pravo ostvarili prije stupanja na snagu novog zakona, konačno usklađeni iznos najniže penzije sada je oko 691 konvertibilnu maraku. Dakle, za postojeće korisnike govorimo o povećanju od oko 92 konvertibilne marke mjesečno u odnosu na prošlogodišnji iznos, a za nove penzionere 114 konvertibilnih maraka.
3: Penzioneri ističu da im svako povećanje penzija znači, ali da su penzije i dalje niske u odnosu na rast troškova i današnje životne standarde.
5: To je malo, sve je skupo. Ovo što će povećati, to je nešto malo, nije do 1000 maraka, kako su predvidili, reći penzija da bude najmanja.

0: 1000 maraka.
1: Zahvaljujući djecu koja su vani, preživljava inače sa ovom penzijom koju ja minimalno imam od 690 maraka trenutno sada, teško bi se moglo.
2: Kad kaže da će biti, onda uvijek promijeni mišljenje dan, dva prije. Biće oko 17, pa onda 11. Tako je siguran koji vam zbi snijed.
3: Resorni ministar Delić, odgovarajući na pitanja novinara o ranijim najavama rasta penzija od oko 17%, pojasnio je da taj procenat nije bio predstavljen kao konačno povećanje, već kao procjena Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje.
4: Oko može biti 16, može biti 18. Ja bih volio da je 100%. Na to utiče formula koju su tražili sami penzioneri.
3: 4. septembra bi uz penziju za avgust trebali biti isplaćeni konačno usklađeni iznosi, kao i pripadajuća razlika za juli. Za BH Radio 1, Adna Voljevica.
5: Sutra prestaje važiti odluka o privremenom otvaranju novog graničnog prelaza u Gradišći između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Da li će odluka biti produžena, a samim tim nastavljen nesmetan međunarodni promet na najfrekventnijem graničnom prelazu u zemlji, odlučit će Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na hitnoj telefonskoj sjednici koja je u toku. Radmila Grubiša.
6: Mada su pojedini mediji u Republici Srpskoj već objavili da će i nakon isteka odluke o privremenom otvaranju graničnog prelaza Gradiška vozila i dalje nesmetano prelaziti preko najfrekventnijeg prelaza u zemlji, zvaničnih podataka za sada nema. Iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine saopštili su da su od Državnog ministarstva bezbjednosti zatražili da produži važenje rješenja kojim je na lokaciji novog mosta u Gradišku odobren privremeni granični prelaz za međunarodni promet putnika i robe. Iz uprave pojašnjavaju.
7: Tako je odlučeno iz razloga što još uvijek ne možemo zvanično da uspostavimo carinski referat na prelazu Gradiška Novi Most, Gornji Varoš, jer Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje ni nakon 8 sjednica nije odobrio novi pravilnik o unutrašnjoj organizaciji. Bez tog akta direktor uprave nema zakonski osnov da organizuje rad carine na novom međunarodnom graničnom prelazu u Gradišci.
6: Na potezu je sada savjet ministara Bosne i Hercegovine koji bi na hitnoj telefonskoj sjednici trebalo da odluči o mogućnosti produženja privremene odluke o otvaranju novog graničnog prelaza. Prethodno je zamjenik ministra bezbjednosti Bosne i Hercegovine Ivica Bošnjak, koji je 19. maja potpisao rješenje o privremenom puštanju u upotrebu graničnog prelaza Gradiška, kazao da on sada nema zakonske mogućnosti da produži važenje odluke na koju je stavio svoj potpis. Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.
8: Povodom medijskih objava i izjava pojedinih političkih predstavnika koje se odnose na postupanje sutkinje Okružnog privrednog suda u Banja Luci Gordane Marić u predmetu između RTRS-a i BHRT-a, Visoko sudsko i tužilačko vijeće poziva sve aktere na odgovorno i ponašanje u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i drugim međunarodnim i domaćim propisima kojima je direktno zabranjen svaki vid nedozvoljenog uticaja na nezavisnost u radu suda. VSTV podsjeća da sudije svoje odluke donose samostalno i nepristrasno na osnovu zakona, činjenica i dokaza izvedenih u postupku i da pokušaj pritiska na sud ili pojedinačne sudije predstavljaju direktno kršenje temeljnih načela Ustava Bosne i Hercegovine. Dugogodišnji direktor televizije N1 Bosna i Hercegovina Amir Zukić smijenjen je s te pozicije nakon što je novi vlasnik preuzeo upravljanje. Zukić je bio dio međunarodnog tima koji je uspostavio N1. Vodio je kompanije i gotovo 100 uposlenika u proteklih 12,5 godina. I u Srbiji su smijenjeni rukovodeći ljudi nekoliko medija nakon što je novi vlasnik, portugalski Alpa Capital, preuzeo vlasništvo nad njima.
9: BH Radio 1, Dnevnik.
5: Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, air traktori i brojni vatrogasci i dalje se bore sa požarima širom naše zemlje. Najteže je kod bosanskog Grahova Nevesinja i u Ivanici kod Trebinja. Brojni požari koji su proteklih dana zahvatili zapadno-hercegovački kanton opustošili su veliku površinu. Natalija Trbić.
10: Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine i danas gasi požar u Bosanskom Grahovu, potvrdio je Marino Vidović iz civilne zaštite kantona 10, dodajući da je požarna linija veća od 15 kilometara.
11: Svakog trena požar se širi, stanje jako nepovoljno, sve zemaljske snage iz općine Bosanskog Grahova su i dalje na terenu, DVD korita, djelatnici šumarije

0: Bosanskog vrhova civilne zaštite i pogranični pojas poredila uništa gasje hrvatske zračne snage.
1: Iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine kazali su da nastavljaju angažman kako u Bosanskom Grahovu, tako i u Nevesinju. U saopštenju su naveli da je hidrološka situacija na terenu izuzetno loša i da je potrebno 20 minuta leta da se izbaci jedno vedro na požarište. Nestašica vode problem pravi i vatrogascima na Ivanici, pa je dovoze iz Trebinja, Ravnog i Župe Dubrovačke, kazao je Dejan Kašiković iz teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje.
2: Situacija je složena, a trenutno se situacija odvija po vrhovima brda iznad Ivanice. Air traktor je stigao iz Mostara, vršiti gašenje po kojoj njegovoj moći. Požar se širi na desnu stranu prema Uskoplje, a na ujevu prema Voštici. Što se tiče požara na teritoriji grada Trebinja trenutno nemamo. Sve uočene požare odmah djelujemo da ne bi se proširilo dalje. Pritekli smo i kolegama u Herceg-Novomu pomoć, kao i u Nevesinju.
1: U zapadno-hercegovačkom kantonu vatrogasci su intervenisali na više požarišta na području Širokog Brijega, Posušja i Gruda. Gorjeli su trava, nisko rastinje i hrastova šuma, a kako su saopštili iz Federalne uprave civilne zaštite, izgorjelo je i jedno vozilo. Opožarena površina veća je od 24.000 kvadratnih metara. Stanje na požarištu na Plješevici je stabilno, iako nadležne ekipe sa područja Bihaća dežuraju kako ne bi došlo do reaktivacije. Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona požari su evidentirani na području Mostara, Čapljine i Čitluka. Za BH Radio 1, Natalija Trbić.
3: Zbog dugotrajne suše rijeke u Bosni i Hercegovini bilježe nizak vodostaj, što je, pored brojnih negativnih posljedica, otvorilo i mogućnost za čišćenje korita. Stručnjaci tvrde da je pravo vrijeme za odgovorno upravljanje vodnim resursima i zaštitu prirodnih bogatstava. Kadira Šakić.
4: Bosansko-hercegovački meteorolog Nedim Sladić smatra da je upravo sada idealno vrijeme za čišćenje rijeka. Ističe da o našim prirodnim bogatstvima moramo voditi više računa, ali da je potrebno preventivno djelovati kako bi se spriječile i ublažile posljedice budućih poplava.
5: Naročito kada imate nizak vodostaj, onda ne treba vam teža mehanizacija, samim tim puno je lakše pristupiti otpadu kojem inače ne biste mogli. Ovo je idealna prilika da se svi zajedno udružimo i da očistimo naše rijeke od kabastoga otpada, da proširimo naše riječne tokove i naravno da ih učinimo što urednijim, jer neminovno je da će nakon dugog perioda suše i visokih temperatura zraka uslijediti period sa većim količinama padavina u veoma kratkom vremenskom intervalu.
4: Iz Agencije za vodno područje rijeke Save navodi da čišćenje riječnih korita redovno provode prema planu, koji se izrađuje na osnovu zahtjeva lokalnih zajednica. Viša stručna saradnica za odnose sa javnošću Deniza Đaka navodi u saopćenju da se aktivnosti na uređenju i čišćenju vodotoka provode u skladu sa utvrđenim planovima i potrebama na terenu.
6: Preduslov za realizaciju ovih aktivnosti jesu zakonom propisane procedure koje uključuju izradu projektne dokumentacije i provođenje postupka javne nabavke, što zahtjeva značajno vrijeme. S druge strane, suša je utjecala i na pad vodostaja rijeka na vodnom području rijeke Save. Još nisu zabilježeni historijski minimumi. Uvođenje mehanizacije u riječna korita u uslovima niskih vodostaja i narušenog režima kisika bilo bi izuzetno opasno za riječni ekosistem, biljni i životinski svijet.
4: Na čišćenju rijeka svakodnevno radi i aktivisti udruženja Čiste rijeke i šume Bosne i Hercegovine iz Bugojna. Jedan od njih je Elvedin Tajar, koji kaže da su u akciju čišćenja uključeni svi članovi udruženja.
7: Uspješna je bila ova akcija čišćenja rijeke Okašnice, pritoke rijeke Vrbas, gdje se odazvali volonteri, gdje su ratni vojni invalidi zagazili vodu i očistili tu rijeku. Cijel ovog udruženja je da sve pritoke rijeke Vrbas od Bugojna do Jajca očistimo u narednom doglednom periodu.
4: O značaju očuvanja riječnih korita i posljedicama suše govori profesor hidrolog i geolog Muris Pahić. On upozorava da o problemima najčešće počinjemo govoriti tek kada se dogodi određena nepogoda. Spahić naglašava da bi zbog trenutne suše svi trebali biti zabrinuti, jer nizak vodostaj rijeka predstavlja ozbiljno upozorenje i podsjetnik da se prema prirodnim resursima moramo odnositi odgovorni.

0: Zabrinjava iz nekoliko razloga, a jedan od glavnih razloga jeste što se od tih riječnih tokova koji se formiraju iz podzemnih voda obrazuju i podzemne vode, a od podzemnih voda najčešće se one koriste u vodosnabdijevanju. Prema tome mi moramo biti spremni za planiranje ovih nesreća, što bi se kazalo, odnosno ovih suša i nedostatka vode.
1: Nizak vodostaj tako istovremeno predstavlja i upozorenje i priliku. Upozorenje zbog ozbiljnosti suši, ali i priliku da se riječna korita očiste i pripreme za period obilnih padavina, kada bi se rizik od poplava mogao ponovo povećati. Za BH Radio 1, Kadira Šakić.
2: Slušate Dnevnik radija Bosne i Hercegovine. U nastavku emisije Pored vijesti iz svijeta govorimo i o obilježavanju Svjetskog dana humanosti u vremenu u kojem živimo. Ukrajina je tokom noći sa oko 600 bespilotnih letjelica napala okolinu Moskve, čime se nastavljaju višednevni napadi duboko u unutrašnjosti Rusije. U isto vrijeme i ruska vojska je izvršila nekoliko napada na ciljeve u Ukrajini. Bivši ukrajinski ministar odbrane Mihajl Fedorov pozvao je na održavanje izbora u toj zemlji. Igor Božević.
3: Ukrajinci danima ciljaju skladišta i distributivne centre kompanije Wildberries, takozvanog ruskog Amazona, za kojeg se vjeruje da aktivno sudjeluje u opskrbi ruske vojske. Proteklih tjedana devastirano je 7 od 10 najvećih skladišta ove kompanije, a noćašnji napad na okolicu Moskve jedan je od najvećih ukrajinskih napada od početka rata. Jevhen Karas, zapovjednik pukovnije besposadnih sustava RAID oružanih snaga Ukrajine.
4: Kada bismo imali dovoljno baterija, mogli bismo doletjeti do Vladivostoka i natrag. Rusija je sada slaba na naše napade jer smo uništili mnogo sustava protuzračne obrane, a velika površina Rusije nam ide u prilog jer možemo sletjeti gdje god želimo. Naši napadi na Moskvu pokazuju da možemo dosegnuti bilo koju metu unutar Rusije. Noćas smo dosegnuli Moskvu, a vjerujem da ćemo ovaj tjedan napasti i neke vojne objekte na Krimu.
3: Ruska vojska noćas je izvela napad na grad Pečenjigi u Harkovskoj oblasti, pri čemu je poginulo 10 osoba. U međuvremenu bivši ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov, kojeg je Zelenski smijenio ranije ove godine, pozvao je na održavanje izbora u ovoj zemlji. Naglasio je da Putin ne smije odlučivati o ukrajinskoj vlasti, pogotovo jer se korupcija uvukla u mnoge pore ukrajinskog društva, kazao je u videu objavljenom na YouTube-u.
5: Ukrajina može odnačasno vojovati i zališati se demokratija.
6: Ukrajina može voditi rat i istovremeno ostati demokratija. Izbori nisu samo ubacivanje glasačkog listića. Oni su trenutak kada vlada ponovo izlazi pred narod i kaže: ovo smo učinili, sada vi odlučite, vjerujete li nam i dalje. I upravo to načelo razlikuje demokratsku državu od sistema u kojem vladajući sami odlučuju kada im društvo smije suditi. Ne smijemo dopustiti Putinu da odlučuje kada Ukrajinci mogu birati svoju vlast. Ukrajinska demokratija ne smije zavisiti od dobroj volji Kremlja.
5: Ukrajinska demokratija ne povinna zaležati od dobroj volje Kremlja.
3: Smjena Fedorova povezuje se s njegovim sukobom sa zapovjednikom oružanih snaga Ukrajine Oleksandrom Sirskim, koji je također smijenjen, ali tek nakon što je smjena Fedorova dovela do prosvjeda ukrajinske javnosti. Fedorov je tijekom svog kratkog mandata uveo brojne novosti u ukrajinsku obranu, što je dovelo do snažnih udara duboko u unutrašnjosti Ruske Federacije. Za BH Radio 1, Igor Božović.
7: Hrvatska policija je po europskom nalogu za hapšenje uhapsila jutros u Puli ukrajinskog državljanina osumnjičenog za teroristički napad i podvodne eksplozije na plinovodima Sjeverni tok 2022. godine. Hapšenje je potvrdilo državno tužilaštvo Njemačke. Podvodne eksplozije oštetile su plinovode za transport ruskog prirodnog plina u Njemačku ispod Baltičkog mora. Sjedinjene Američke Države uvele su sankcije predsjednici Međunarodnog krivičnog suda i japanskoj sutkinji Tomoko Akane. Tom mjerom je propisano zamrzavanje eventualne imovine u Americi i praktično isključivanje iz američkog financijskog sistema. Washington je i ranije uveo sankcije pojedinim zvaničnicima Međunarodnog krivičnog suda zbog postupaka tog suda protiv izraelskih zvaničnika i ranije istrage o američkim vojnicima u Afganistanu. Sud Bosne i Hercegovine privremeno je zaustavio izvršenje vlastite pravosnažne odluke kojom je naložen povrat ranije privremeno oduzetog novca Fikretu Hodžiću i firmi Srebrena Malina i to nakon što je to zatražilo

0: tražilo pravobranilaštvo federacije. U obrazloženju suda navedeno je da je Federalno ministarstvo financija zatražilo dokumentaciju iz ovog predmeta radi eventualnog pokretanja parničnog postupka. Podžićev advokat Mirna Avdibegović je upozorila da se konačna odluka suda Bosne i Hercegovine mora izvršiti i da je sve protivno tome krivično djelo.
1: Danas se obilježava Svjetski dan humanosti posvećen ljudima koji svojim nesebičnim angažmanom pomažu

0: rata. Datum je ustanovljen u znak sjećanja na 22 humanitarna radnika stradala u bombaškom napadu u Bagdadu 2003. godine. Priču o ljudima koji su humanost izabrali kao poziv donosi Dragana Radovanović-Čalija.
1: Borislav Đekić iz Nevesinja, učenik je 9. razreda sa višegodišnjim iskustvom volontiranja u Crvenom krstu 3 i pri fondaciji Hastor, čiji je stipendista 6 godina. Humanitarni rad je put kojim želi da nastavi da ide.
2: Kada sam bio mlađi, volonteri su dolazili kod moje bake, donosili razne potrepštine, pelene i ono što je bilo potrebno. Tada sam poželio da jednog dana i ja mogu pomagati drugima, baš kao što su i oni pomagali nama. Učestvujem na raznim takmičenjima i akcijama, a svaki mjesec zajedno sa drugim volonterima obilazimo stare ljude. Volontiranjem znači mnogo, jer kroz njega shvatam koliko nekome može značiti mala pomoć, lijepa riječ ili samo to da obiđemo ili pokažemo da nije sam.
1: Upravo su starija lica, njih stotinja, korisnici udruženja Zajedno za naš grad iz Mostara i njihove javne kuhinje. Udruženje bez pomoći ne bi funkcionisalo. Praktično je na terenu od volontera, ali i one finansijske. Predsjednik udruženja Nermin Mehić.
3: Što se tiče volontera, ovaj grad je uvijek bio poznat po tome, tako i ovaj put, oni se odazivaju i popunjavaju nam praznine koje se ukažu tokom nekih akcija koje obavljamo, a što se tiče redovne aktivnosti, kao što je naveo već kuhinju, to nam sve plaćaju stvarno ova humanitarna organizacija iz Kanade. Humaniti koji nam stvarno su zašli susret, projekat nam finansiraju 70%, čak i za invalide, nepokretne osobe, imamo vozilo, mirenje tlaka, šećera u krvi.
1: Dokaz da humanost ljudima na našim prostorima nije strana je uspješno djelo udruženja Pomozi Ba koje svojim akcijama pomaže u liječenju, hrani, a najupečatljivija je svakako pomoć nakon poplava, posebno u Jablanici. Predsjednik udruženja Elvir Karalić.
4: Kada vidim svu tu volju, želju naših ljudi da pomognu nekome u nevolji, to meni lično daje dodatnu snagu, energiju da nastavim sa ovim što sam počeo prije 14 godina.
1: Pomozi Ba u prošloj godini uputio 3 miliona maraka pomoći za Gazu. Područja pogođena ratovima širom svijeta zahtijevaju najviše pomoći i podrške, s obzirom da nemaju pristup dovoljnim količinama hrane, vode, higijenskim potrepštinama i lijekovima. Svjetska zdravstvena organizacija ukazala je na opasnost napada na humanitarne, preciznije zdravstvene radnike, kojih je samo u ovoj godini bilo 900. Direktor za humanitarna pitanja i upravljanje katastrofama u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji Iltaf Musani.
5: U Demokratskoj Republici Kongo tokom reagovanja na epidemiju virusa Ebola 12 napada je potvrđeno od proglašenja epidemije u maju 2026. Ovi napadi su poremetili nadzor, istragu slučajeva, praćenje kontakata, liječenje i angažiranje zajednice, te pokazuju kako potkopavaju dostupnost zdravstvenih usluga i utiču na kapacitet za suzbijanje epidemije.
1: Zato je cilj obilježavanja ovog datuma podrška humanitarnim radnicima i poziv na njihovu zaštitu u kriznim zonama. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
0: Na današnjem programu 32. Sarajevo Film Festivala su projekcije filmova iz takmičarskog programa za igrani i za dokumentarni film i drugih festivalskih programa. Tako nas večeras između ostalog očekuje jedan igrani film i 7 dokumentaraca, dok su filmovi iz drugog slota kratkih filmova već prikazani. Održan je i masterklas jedne od najcjenjenijih britanskih glumica Emily Watson, kao i program Dan ljudskih prava u okviru kojeg je prikazan film Imamo samo sebe. Sandra Jeles.
6: U okviru takmičarskog programa za igrani film večeras će biti prikazano ostvarenje Sporedna uloga, rađeno u koprodukciji Gruzije, Estonije i Turske. Film se bavi pitanjima identiteta i ličnih izbora, odnosno krize identiteta. U selekciji dokumentarnog bit će prikazano 7 filmova, 2 dugometražna i 5 kratkometražnih. Kada je riječ o dugometražnim, osim ostvarenja 32 metra koje je rađeno u koprodukciji Turske, Irana i Katra, bit će prikazan i srbijansko-australijski film Zabranjena tetka Bojane Novaković, kome će ovo biti svjetska premijera. Ova rediteljica također je učestvovala danas i u programu Dan ljudskih prava, koji je održan u Cineplexu. Bojana Novaković pojašnjava kako se javila ideja za film.
7: Zanimljivo je da što sam više glumila u sapunicama, to sam više postajala slična njoj, mojoj tetke. A mnogi ljudi misle da

0: sam sličnija njoj nego svojoj majci. Napravila sam priču sa mračnim komičnim tonom.
1: I think she's gonna get it.
2: A iz iste selekcije samo kratkometražnih filmova publika će moći večeras pogledati ukrajinsko-britanski Trajekt plovi, hrvatski Rambaj, azerbejdžanski Kapetan i Kaspijsko more, austrijski O duhovima svjetlosti te bosansko-hercegovački Fahrudin, kome će biti ovo svjetska premijera. Reditelj ovog filma Alen Drljević kaže da donosi priču o Fahrudinu Muminoviću, koji je kao sedmogodišnji dječak preživio masovnu egzekuciju u Arahovcu.
3: Mislim da je ključ bio kada sam pronašao svjedočenje zaštićenog svjedoka PV 101 pred Haškim tribunalom. To je u stvari bio pripadnik Vojske Republike Srpske koji je Fahrudinu spasio život. Oglušio se na rođenje i rizikujući svoj život spasio je Fahrudina. I nekako tad mi se učinilo da bi mogli napraviti neku kombinaciju dokumentarnog i animiranog filma.
2: Prikazani su i posljednji filmovi iz takmičarske selekcije kratkog filma, a održan je i program Masterclass jedne od najcjenjenijih britanskih glumica Emily Watson. Večeras će u Narodnom pozorištu Sarajevo biti dodijeljeno počasno srce Sarajeva iranskom reditelju Ashgaru Farhadiju za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti, nakon čega će i biti prikazan njegov film Razvod. Za BH Radio 1, Sandra Eles.
4: U Sarajevu su 32 stepena, Neumu 33, Tuzli i Zenici 35, Banja Luci i Bihaću 36 i Mostaru 38 stepena.
0: Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 26, dnevna do 38 stepeni. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša i Gradina, a na graničnim prelazima Hum, Deleuša i Zupci u oba smjera. Na prelazima Gradiška, Gornji Varoš i Bijača, Nova Sela nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Hrvatsku na ostalim graničnim prelazima. Putnička vozila ne čekaju duže od pola sata.
4: Na kraju smo emisije i podsjećamo na vijesti koje su obilježile dan. Ustavni sud Republike Srpske odlučio odredbom zakona o zabrani simbola armije Republike Bosne i Hercegovine nije povrijeđen nacionalni interes Bošnjaka. Klub Bošnjaka najavio apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine.
0: Predstavnici sindikata rudara rudnika Breza postigli dogovor s upravom i elektroprivredom Bosne i Hercegovine isplata plata tokom dana.
4: Konačno usklađeni iznosi penzija od 15,08% za ovu godinu u federaciji biće isplaćeni 4. septembra uz penziju za avgust, potvrđeno iz resornog ministarstva.
0: Ukrajina izvršila jedan od najmasovnijih napada na Moskvu. 16:30, slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Faris Saračević, spikerica Aida Krejekić, urednici emisije Mustafa Karahmet i Amir Suženj.
5: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba. Marketing BH Radija 1.
6: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
7: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
8: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivi, sve.
9: Dobar, či Admiral.
10: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đurić.
11: Košarkaška reprezentacija naše zemlje u Sarajevu obavlja zadnje pripreme pred nastavak kvalifikacija za Mundo Basket. Nakon boravka na Vlašiću, tim selektora Darija Đerđe, bez povrijeđenih Džanana Muse i Emira Sulejmanovića, dočekuje dvije zvanične i dvije kontrolne utakmice. Prva provjera bit će sutrašnji meč u Hrasnici protiv Poljske, a ovu utakmicu pratit ćemo u našem programu. O atmosferi u timu govori selektor naših košarkaša Dario Đerđa.
1: Prvo očekujem da pokušamo ono što smo

0: radili ovih par dana da to produciramo na terenu, znate. Ako to uspijemo producirati na terenu, bit ćemo zadovoljni s tom prvom utakmicom, vidit ćemo drugu, igramo protiv Bosne, naravno koja nije kompletna ko tim, ali opet šansa za neke druge momke da bi odredili konačni 12 za utakmice protiv Italije i Litvanije.
1: U ovom kvalifikacionom prozoru mjesto naturalizovanog igrača zauzeće Luka Garza, iako se na Xaviera Castanedu i dalje ozbiljno računa. Još jednom, selektor Đerđa.
0: Oba su pozvana i Xavier Castaneda i Luka, međutim, s obzirom na to da ni na Luku ne možemo računati ni u novembru ni u februaru, u komunikaciji naravno sa Xavierom i sve dogovorili smo se da on postane u Nanteru, pošto je novi u klubu i nama je vrlo, vrlo važno da on uđe u sezonu normalno i u kontinuitetu, da je u treningu, tako da je mogao pomoći svom timu, a onda iz toga da nam bude spreman za novembar, a Luka da bude sad.
1: Vidna je pozitivna atmosfera i među igračima. Pred novinare je izašao kapiten Adin Vrabac.
2: Jusuf je s nama, što je, ajmo reći, novo lice i vrlo brzo se uklopio ovaj naš sistem koji mi već smo prihvatili taj sistem od trenera Đerđe i vrlo brzo nadodamo na ovo naše što smo već gradili 5-6 godina i što smo pokazali da smo uspjeli da napravimo taj neki početni kult reprezentacije i evo, pokušavamo to da održimo.
1: Pred sutrašnji meč sa Poljacima Adin Vrabac ističe da su i dalje svježa sjećanja na zadnji duel sa ovom selekcijom, poslije kojega smo eliminisani sa Eurobasketa.
2: Ma, sigurno to u nama svima stoji ta utakmica, tako da bit će to možda sigurno malo više od prijateljske utakmice.
1: Utakmica sa Poljskom igra se sutra od 19 sati uz direktan prijenos na našem programu. Uslijedit će put u Tuzlu i kontrolna utakmica sa košarkaškim klubom Bosna. Meč druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo sa Italijom igra se u Tuzlanskom Majdanu 28. augusta, a onda slijedi gostovanje Litvani 3 dana kasnije. U UEFA kupovima odigrane su prve utakmice play-offa za plasmanu grupnu fazu Lige prvaka. Dinamo je na Maksimiru dočekao ekipu Vikinga, a na kraju rezultat je glasio 2-2. Modri su dobro otvorili, te u prvih 10 minuta preko Belje i Lisice poveli sa 2-0. Kako je brzo stigla, tako je prednost domaćina i nestala. Najprije Kristiansen u 26. minuti izjednačio, da bi u 39. konfuziju u zadnjoj liniji Dinama iskoristio Zlatko Trpić i poravnao rezultat. U drugom poluvremenu obje ekipe imale su periode dobre igre, a šansu utakmice u sudijskoj nadoknadi promašio je naš povremeni reprezentativac Smail Prevljak, čiji je udarac sa 7 metara bio prelagan za golmana Norvežana. Završilo je 2-2, a u utakmici govori trener Dinama Mario Kovačević.
3: Da smo bili blizu, sjajan ulazak naš utakmice, šta reći. Bili smo blizu sa Tiva za 3-0, ne postignemo da prelamo tu utakmicu kraja 3-0, da... Nažalost, dvije situacije koje smo trebali puno bolje rašiti, tamo poklonimo protivniku i evo, za čas je bilo 2-2. Ali opet kažem, moram reći da veseli me na poluvremenu. Mislim, psihološko bi oni trebali biti u prednosti kad se vratili 2-2, ali evo, drugo prvenstvo mi opet tijelo zdominirali, tražili smo tu pobjedu, mislim da smo zaslužili najmanje pobjede, ali evo, tako je to nogomet, nas je završilo tako 2-2, ali nećemo se predati, idemo gore, evo, za 8 dana je nova utakmica, ja vjerujem u svoje igrače da možemo odigrati još i bolje gore i doći do pobjede i otići u Ligu prvaka.
1: Fenerbahče je u Istanbulu odigrao 1-1 sa Lyonom. Gosti sa Žerlana poveli su u 40. minuti pogotkom belgijskog napadača Opende, a konačan rezultat u 47. minuti postavlja Mason Greenwood, koji je na početku sezone u Fenerbahče stigao iz Olympique Marseille za 39 miliona eura. Nekadašnjem napadaču Manchester Uniteda ovo je drugi gol u redovima turskog velikana, budući da je bio strjelac i u prethodnoj rundi kvalifikacija protiv Šturma. Bez pobjednika, ali i golova, okončan je duel u Sofiji između Levskog i Grčkog Ajeka. Večeras igraju Celtic Lask, Hapoel Berševa Sabah, NEK Nijmegen Bode Glimt te Slovan Bratislava Celje. Svi mečevi počinju u 21 sat. Na teniskom Mastersu u Cincinnatiju poznati su parovi osmine finala. Od visoko postavljenih igrača u trećem kolu zaustavljen je četvrti nositelj Danil Medvedev. Ruski teniser je sa 2-1 u setovima poražen od Amerikanca Nakashime. Malo iznenađenje je i lagana eliminacija još jednog ruskog igrača Andreja Rubljeva, i to od Portugalca Boršeša. Meč je trajao tek nešto više od sat vremena, bilo je 6-3, 6-4 za Boršeša, koji će u osmini finala igrati upravo sa Nakashimom. Takmičarski program od 17 sati otvaraju Španjolac Rafa Hodar i Italijan Flavio Coboli, a od ostalih parova četvrtog kola izdvajamo okršaj prvog i 18. nositelja Aleksandra Zvereva i Tomija Pola. U konkurenciji teniserki još jedna lagana

0: Na pobjeda za prvu nositeljicu Arinu Sabalenku. Bjeloruskinja je u dva seta rezultatom 6-1, 6-3 savladala kineskinju Xinji Wang, a u nastavku je čeka okršaj sa 35. igračicom svijeta iz Češke Sarom Bejlek. Iga Świątek igra protiv francuskinje Diane Perry, četvrta nositeljica Coco Gauff sa Čehinjom Buskovom, a Jessica Pegula sa Rumunkom Hiristeom. Masters u Cincinnatiju traje do nedjelje. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
1: Muzika dana, BH Radio 1.

0: BH Radio 1.
1: Glas svuda prisutan. Marketing BH Radio 1.
2: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Police Tattoo Art, ženski i muški miris, snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast maskare, 6,60 km. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje, snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima, svi modeli po nevjerovatnim cijenama, od samo 5 do 15 km. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Godišnja vježba Eufora, brzi odgovor. Počinje 22. kolovoza i traje do 3. rujna 2026. Vježba se održava diljem Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prijelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integrira pričuvne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunjske, kojima će potporu pružati oružene snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provedbu zakona. Tijekom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, ophodnje i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede utjecaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisutnost koja se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
4: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.

0: Aquarius, Libra, Leo, Cancer,
1: Ralph,
0: Charles.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

Poštovani gledaoci i slušaoci, predstavljamo vam pjesme učesnice takmičarske večeri Festivala narodne muzike Iliđa 2026. Glasanje se vrši slanjem SMS poruke sa rednim brojem kandidata na broj telefona 091-410-601. Cijena SMS poruke je 0,50 km plus PDV. Glasati možete iz sve tri mobilne mreže Telekom operatera u Bosni i Hercegovini, BH Telekom, MTEL i Eronet. Svoj glas odabranom kandidatu možete dati u periodu od 15.8. do 25.8.2026. godine do 22 sata. Broj 1. Hej Planino, Ivan Milinković. Pošaljite SMS sa sadržajem 01 na broj 091-410-601. Samo njena pjesma. Broj 2. Njena pjesma, Dejan Nešić. Pošaljite SMS sa sadržajem 02 na broj 091-410-601. Broj 3. Hanka, Mirsad Neymarlija. Pošaljite SMS sa sadržajem 03 na broj 091-410-601. Broj 4. Merijem, Dada Mešaljić. Pošaljite SMS sa sadržajem 04 na broj 091-410-601.

5. Od Mostara do Vardara. Saša Lazarević Kudra. Pošaljite SMS sa sadržajem 05 na broj 091-410-601. Broj 6. Srce i Lidže. Ema Durić i Emran Musić. Pošaljite SMS sa sadržajem 06 na broj 091-410-601. Broj 7. Gdje su sada ruke tvoje? Neila Keškić Muzeferija. Pošaljite SMS sa sadržajem 07 na broj 091-410-601. Broj 8. Sjećaš li se? Marina Stankić. Pošaljite SMS sa sadržajem 08 na broj 091-410-601. Svirajte mi Sevdalinku. Broj 9. Sevdalinka. Bane Mojićević. Pošaljite SMS sa sadržajem 09 na broj 091-410-601. Hej, pitam noći, pitam dane. Broj 10. Čija li je? Memnun Muzeferija. Pošaljite SMS sa sadržajem 10 na broj 091-410-601. Broj 11. Kona. Emir Ljiva Mirče. Pošaljite SMS sa sadržajem 11 na broj 091-410-601. Broj 12. Ljubav prava i jedina. Semir Hasić. Pošaljite SMS sa sadržajem 12 na broj 091-410-601. Broj 13. Pod Beharli jabukom. Pavao Anić. Pošaljite SMS sa sadržajem 13 na broj 091-410-601. Suhe oči, a ja jeca. Broj 14. Kilometri tuge. Azmir Halilović. Pošaljite SMS sa sadržajem 14 na broj 091-410-601. Ah, moja draga. Broj 15. Ah, moja draga. Azur Mehmedović. Pošaljite SMS sa sadržajem 15 na broj 091-410-601.

0: Master serumi, 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Evelyn Matcha, proizvodi za čišćenje i njegu lica, a uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Matcha linije, na poklon dobijate Evelyn Hyaluron masku za lice, Astra Vibra Kiss, sjajevi za usne, efekat punijih usana i neodoljiv sjaj samo jednim nanošenjem. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Osamnaest sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti.

0: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nije donijelo odluku o privremenom zatvaranju starog graničnog prelaza Gradiška – Stara Gradiška. Istovremeno nije usvojena ni informacija Ministarstva sigurnosti o statusu rada novog prelaza Gradiška – Stara Gradiška i Gradiška – Novi most – Gornji Varoš. Ministarstvo sigurnosti predložilo je zatvaranje jer danas ističe ranije rješenje kojim je na lokalitetu Novog mosta privremeno omogućen međunarodni promet putnika i roba. Ministarstvo je navelo da ne postoji pravni osnov za produženje tog rješenja. Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine pozvalo je političare i predstavnike medija da odmah prestanu sa pritiscima na sutkinju Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci Gordanu Marić, koja vodi predmet između RTRS-a i BHRT-a. Iz VSTV-a poručuju da sudije odluke donose samostalno i nepristrasno, na osnovu zakona, činjenica i dokaza, te da nedozvoljeni pritisci neće uticati na odluke suda. Sud Bosne i Hercegovine privremeno je zaustavio izvršenje pravosnažne odluke kojom je naložen povrat oduzetog novca Fikretu Hodžiću i firmi Srebrna malina. Advokatica Mirna Avdibegović kaže da se konačna odluka mora izvršiti i da je sve suprotno tome krivično djelo. Hodžić tvrdi da sudija Braco Stupar ne postupa po pravosnažnoj odluci i zbog toga je najavio krivičnu prijavu. Fikret Hodžić i njegova firma Srebrna malina ranije su oslobođeni optužbi u predmetu respiratori. Temperature: Sarajevo 31 stepen, Neum i Tuzla 32, Zenica 33, Banja Luka i Mostar 34 stepena. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 32 do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1.

Poštovani gledaoci i slušaoci, predstavljamo vam pjesme učesnice takmičarske večeri Festivala narodne muzike Iliđa 2026. Glasanje se vrši slanjem SMS poruke sa rednim brojem kandidata na broj telefona 091-410-601. Cijena SMS poruke je 0,50 km plus PDV. Glasati možete iz sve tri mobilne mreže Telekom operatera u Bosni i Hercegovini, BH Telekom, MTEL i Eronet. Svoj glas odabranom kandidatu možete dati u periodu od 15.8. do 25.8.2026. godine do 22 sata. Broj 1. Hej Planino, Ivan Milinković. Pošaljite SMS sa sadržajem 01 na broj 091-410-601. Samo njena pjesma. Broj 2. Njena pjesma, Dejan Nešić. Pošaljite SMS sa sadržajem 02 na broj 091-410-601. Broj 3. Hanka, Mirsad Neymarlija. Pošaljite SMS sa sadržajem 03 na broj 091-410-601. Broj 4. Merijem, Dada Mešaljić. Pošaljite SMS sa sadržajem 04 na broj 091-410-601. Broj 5. Od Mostara do Vardara, Saša Lazarević Kudra. Pošaljite SMS sa sadržajem 05 na broj 091-410-601. Broj 6. Srce i Liđe, Ema Durić i Emran Musić. Pošaljite SMS sa sadržajem 06 na broj 091-410-601. Broj 7. Gdje su sada ruke tvoje, Neila Keškić Muzaferija. Pošaljite SMS sa sadržajem 07 na broj 091-410-601. Broj 8. Sjećaš li se, Marina Stankić. Pošaljite SMS sa sadržajem 08 na broj 091-410-601. Svirajte mi Sevdalinku. Broj 9. Sevdalinka, Bane Mojićević. Pošaljite SMS sa sadržajem 09 na broj 091-410-601. Broj 10. Čija li je, Memnun Muzaferija. Pošaljite SMS sa sadržajem 10 na broj 091-410-601. Broj 11. Kona, Emir Gljiva Mirče. Pošaljite SMS sa sadržajem 11 na broj 091-410-601. Ruguješ zime i ljeta. Broj 12. Ljubav prava i jedina, Semir Hasić. Pošaljite SMS sa sadržajem 12 na broj 091-410-601. Broj 13. Pod Beharli jabukom, Pavao Anić. Pošaljite SMS sa sadržajem 13 na broj 091-410-601. Suhe oči, a ja jeca. Broj 14. Kilometri tuge, Azmir Halilović. Pošaljite SMS sa sadržajem 14 na broj 091-410-601. Ah, moja draga. Broj 15. Ah, moja draga, Azur Mehmedović. Pošaljite SMS sa sadržajem 15 na broj 091-410-601.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernje vijesti. Dobroveče, poštovani slušatelji, izdvajamo važnije vijesti. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nije donijelo odluku o privremenom zatvaranju graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba Gradiška-Stara Gradiška. Ustavni sud Republike Srpske odlučio, odredbom zakona o zabrani simbola armije Republike Bosne i Hercegovine nije povrijeđen nacionalni interes Bošnjaka. Klub Bošnjaka najavio apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Predstavnici sindikata rudara rudnika Breza postigli dogovor s upravom i elektroprivredom Bosne i Hercegovine, isplata plata tokom dana. Ukrajina izvršila jedan od najmasovnijih napada na Moskvu. Vrijeme sutra sunčano, temperatura do 38 stepeni. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine sa 4 glasa za i 5 protiv nije donijelo odluku o privremenom zatvaranju graničnog prijelaza Gradiška-Stara Gradiška. Istovremeno nije usvojena ni informacija Ministarstva sigurnosti o statusu rada prijelaza Gradiška-Stara Gradiška i Gradiška-Novi most-Gornji Varoš. Ministarstvo sigurnosti predložilo je zatvaranje jer danas ističe ranije rješenje kojim je na lokalitetu Novog mosta privremeno omogućen međunarodni promet putnika i roba. Ministarstvo je navelo da ne postoji pravni osnov za produženje tog rješenja. Samir Huseinović.
3: Pojašnjavajući odluku Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, državni ministar komunikacija i prometa Edin Forto rekao je da zatvaranjem starog prijelaza ne bi bio riješen problem, već bi, kako je naveo, cijenu institucionalnog zastoja mogli platiti građani, prevoznici i privreda. Odgovornost, smatra Forto, treba tražiti u Upravi za indirektno oporezivanje i njenom upravnom odboru, koji moraju omogućiti puni rad novog graničnog prelaza. Upravo je novi prijelaz Gradiška-Novi most u središtu problema koji traje godinama. Prijelaz je izgrađen i spreman za rad, ali nije otvoren zbog spora u Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje. Srđan Amidžić, predsjedavajući Upravnog odbora za neusvajanje novog pravilnika uprave, optužuje člana odbora, eksperta iz Federacije Bosne i Hercegovine Zijada Krnjića.
4: I opet je gospodin Zijad Krnjić srušio ovaj pravilnik i sa faktički na takav način onemogućio funkcionalnost ovog pomenutog graničnog prijelaza.
3: Član Upravnog odbora Zijad Krnjić odbija dati saglasnost na izmjene pravilnika uprave za indirektno oporezivanje potrebne za potpuno funkcioniranje novog graničnog prijelaza Gradiška, jer smatra da se prethodno moraju donijeti zakonski propisane odluke.
5: Ja sam za da se taj novi moderni granični prijelaz otvori, da se pravilnik donese, međutim, prvo moramo donijeti odluke koje su po zakonu smo trebali prvo donijeti, to su odluke o privremenim poravnanjima, jer sa krajem 2025. Republika Srpska treba da vrati više dobijenih sredstava po osnovu raspodjele 151.800.000 konvertibilnih maraka.
3: Problem sa graničnim prelazom dodatno je zakompliciran prije 3 mjeseca kada je došlo do urušavanja dijela konstrukcije mosta na prelazu Gradiška-Stara Gradiška. Novi prelaz tada ponovo nije trajno otvoren, pa je Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine privremeno preusmjerilo saobraćaj na novu lokaciju. Ministarstvo je u međuvremenu navelo da ne postoji pravni osnov za produženje

0: Tog rješenja, a privremena odluka donesena prije 3 mjeseca, ističe danas. Za BH Radio 1, Samir Husejnović.
1: Upravo je stigla informacija iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, a prema toj informaciji granični prijelaz Gradiška Novi Most Gornji Varoš nastavlja nesmetano da funkcioniše danas i nakon 19 sati. Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske odbilo je kao neosnovan zahtjev kluba delegata bošnjačkog naroda u vezi sa dopunama krivičnog zakonika Republike Srpske, kojima su zabranjeni simboli armije Republike Bosne i Hercegovine. Vijeće je ocijenilo da su navodi bošnjačkog kluba u vezi s osporavanjem zakonskih odredbi o sankcionisanju isticanja zvaničnih obilježja Republike Bosne i Hercegovine na teritoriji Republike Srpske irelevantni, jer se osporeni zakon ne odnosi na zastavu Republike Bosne i Hercegovine niti na pitanje međunarodnog pravnog kontinuiteta Bosne i Hercegovine. Vijeće je utvrdilo da je u zakonu o dopunama zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda kroz zakonsku formulaciju osjećaj srpskog naroda, uz konstataciju da nijedan konstitutivni narod ne može imati dominantan položaj. Predsjednik kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Alija Tabaković najavljuje nastavak aktivnosti u ovom slučaju.
2: Donete se dalo i nasluti i očekivati da će ishod odluke Ustavnog suda entiteta RS biti identičan odlukama Narodne skupštine i volje skupštinske većine koju kontroliše aktualni režim Milorada Dodika, a to je da se na svaki mogući način pokušava zatrijeti svaki trag prisustva državnosti Bosne i Hercegovine i ljudi koji ne pripadaju Srpskoj pravoslavnoj crkvi, srpskim političkim partijama nisu dobro došli ovaj entitet kao ni njihova obilježja. Sada je na potezu ovlašteni apelanti da se obrate Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine koji će sigurno ove zakone staviti van snage. Ostaje još nekih 6-7 dana da se odluke objave u službenom glasniku RS-a i nakon toga se odmah može obratiti Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine sa zahtjevom i za privremenu mjeru, ali i za ocjenu ustavnosti ovih zakona, jer nismo mi onako realno bolje ni očekivali odluku Ustavnog suda. Kada je u pitanju odluka da je prihvatljiv veto kluba Bošnjaka na zakon o grobljima, donekle i to bilo razumljivo, jer uzmi jedno, podaje drugu. Dakle, to je princip. Dakle, oni jesu zato donijeli oba zakona kako bi kao fol bili dobro da nam puste, da prihvate naš veto, a drugi u stvari koji je bitniji, odbiju naš veto i kažu da je zakonodavac, odnosno Narodna skupština RS-a bila u pravu kada je donijela ove zakone.
1: Na sastanku predstavnika sindikalne organizacije rudnika Mrkog uglja Breza sa predstavnicima uprave rudnika i elektroprivrede Bosne i Hercegovine postignut je dogovor da plata rudarima bude isplaćena tokom dana. Rudari su u ponedjeljak krenuli u radnički neposluh tražeći isplatu plata. Nakon razgovora za koje predsjednik sindikata Jasmin Telalović kaže da su bili iznimno teški, rudari su dobili obećanje iz elektroprivrede da će pomoći dok rudnik samostalno ne profunkcionira, iako je i to javno preduzeće trenutno u nezavidnoj finansijskoj situaciji. Slušamo Jasmina Telalovića.
3: Imamo obećanje od strane elektroprivrede, odnosno Edinela Pandića, da će nas u narednom periodu gledati da nas ispoštuju u potpunosti, a sve dok se ova oprema ne spasi, znači to je mjesec, dva, tri, i dok ne pođemo samostalno moći, da će elektroprivreda jednostavno neće nas ostaviti na cjedilu, dok se ta oprema znači ne dovuče do željene lokacije. To je jednostavno široko mehanizovano čelo. U tom široko mehanizovanom čelu to je zaista gabaritna oprema. Imamo 56 sekcija, sad svaka sekcija je teška otprilike po 27 tona. Mi smo u ovom trenutku, moram da kažem, izvukli već dijelove određenih transportnih uređaja od ozdo i elektrouređaja, znači izvukli smo ovaj kombajn mašinu koja stječe taj materijal. Izvukli smo 5 sekcija, znači idemo sad, taj teži posao je urađen dosta, sad znači idemo ovaj lakši posao. Javno preduzeće elektroprivreda će to vrijeme bilo upoznata i oni su insistirali da se ta oprema jednostavno ne smije ostaviti tu, da se mora izvati. A i mi smo bili svjesni ako se ostavi ta oprema koja bi bila sudbina rudnika Mrkog uglja bez te opreme, jer ta oprema se ne nabavlja često, mi smo tu opremu dobili 2014. godine, evo, 12 godina, vrši se eksploatacija preko te opreme.
1: Konačno usklađeni iznosi penzija za ovu godinu u Federaciji bit će isplaćeni 4. septembra uz penziju za august. Ukupan rast penzija u 2026. godini iznosi 15%.

0: 0,08%, a najniža penzija iznosi 691 marku, potvrdio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić. S druge strane, penzioneri ističu da uprkos povećanju penzije nisu dovoljne za pokrivanje osnovnih životnih troškova. Adna Voljevica.
1: Ukupan rast penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2026. godini iznosi 15,08%, što je približno tri puta više nego što bi iznosilo povećanje prema ranijem modelu usklađivanja, kazao je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.
2: Za nove penzionere koji su pravo ostvarili od 1. januara ove godine, najniža penzija za kategoriju sa 40 godina staža iznosi 714 konvertibilnih maraka. Za postojeće korisnike najniže penzije, odnosno penzionere koji su pravo ostvarili prije stupanja na snagu novog zakona, konačno usklađeni iznos najniže penzije sada je oko 691 konvertibilnu maraku. Dakle, za postojeće korisnike govorimo o povećanju od oko 92 konvertibilne marke mjesečno u odnosu na prošlogodišnji iznos, a za nove penzionere 114 konvertibilnih maraka.
1: Penzioneri ističu da im svako povećanje penzija znači, ali da su penzije i dalje niske u odnosu na rast troškova i današnje životne standarde.
3: To je malo, sve skupo. Ovo što će povećati, to je nešto malo, nije do 1000 maraka, kako su predvidili reći penzija da bude najmanja 1000 maraka.
4: Zahvaljujući djecu koja su vani, preživljava inače sa ovom penzijom koju ja minimalno imam od 690 maraka trenutno sada, teško bi se moglo.
5: Kad kaže da će biti, onda uvijek promijeni mišljenje dan, dva prije. Biće oko 17, pa onda 11. Tako je siguran koji vam spisni.
1: Resorni ministar Delić, odgovarajući na pitanja novinara o ranijim najavama rasta penzija od oko 17%, pojasnio je da taj procenat nije bio predstavljen kao konačno povećanje, već kao procjena Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje.
2: Oko može biti 16, može biti 18. Ja bih volio da je 100%. Na to utiče formula koju su tražili sami penzioneri.
1: 4. septembra bi uz penziju za avgust trebali biti isplaćeni konačno usklađeni iznosi, kao i pripadajuća razlika za juli. Za BH Radio 1, Adna Voljevica.
0: Ukrajina je tokom noći sa oko 600 bespilotnih letjelica napala okolicu Moskve, čime se nastavljaju višednevni napadi duboko u unutrašnjosti Ruske federacije. U isto vrijeme i ruska vojska izvršila je nekoliko napada na ciljeve u Ukrajini. Bivši ukrajinski ministar odbrane Mihajlo Fedorov pozvao je na održavanje izbora u toj zemlji. Igor Božović.
6: Ukrajinci danima ciljaju skladišta i distributivne centre kompanije Wildberries, takozvanog ruskog Amazona, za kojeg se vjeruje da aktivno sudjeluje u opskrbi ruske vojske. Proteklih tjedana devastirano je 7 od 10 najvećih skladišta ove kompanije, a noćašnji napad na okolicu Moskve jedan je od najvećih ukrajinskih napada od početka rata. Jevhen Karas, zapovjednik pukovnije besposadnih sustava Raid oružanih snaga Ukrajine.
7: Kada bismo imali dovoljno baterija, mogli bismo doletjeti do Vladivostoka i natrag. Rusija je sada slaba na naše napade jer smo uništili mnogo sustava protuzračne obrane, a velika površina Rusije nam ide u prilog jer možemo sletjeti gdje god želimo. Naši napadi na Moskvu pokazuju da možemo dosegnuti bilo koju metu unutar Rusije. Noća smo dosegnuli Moskvu, a vjerujem da ćemo ovaj tjedan napasti i neke vojne objekte na Krimu.
6: Ruska vojska noćas je izvela napad na grad Pečenjigi u Harkovskoj oblasti, pri čemu je poginulo 10 osoba. U međuvremenu bivši ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov, kojeg je Zelenski smijenio ranije ove godine, pozvao je na održavanje izbora u ovoj zemlji. Naglasio je da Putin ne smije odlučivati o ukrajinskoj vlasti, pogotovo jer se korupcija uvukla u mnoge pore ukrajinskog društva, kazao je u videu objavljenom na YouTube-u.
8: Ukrajina može odnačasno vojovati i zališati se demokrati.
9: Ukrajina može voditi rat i istovremeno ostati demokratija. Izbori nisu samo ubacivanje glasačkog listića. Oni su trenutak kada vlada ponovo izlazi pred narod i kaže: ovo smo učinili, sada vi odlučite, vjerujete li nam i dalje. I upravo to načelo razlikuje demokratsku državu od sistema u kojem vladajući sami odlučuju kada im društvo smije suditi. Ne smijemo dopustiti Putinu da odlučuje kada Ukrajinci mogu birati svoju vlast. Ukrajinska demokratija ne smije zavisiti od dobroj volji Kremlja.
8: Ukrajinska demokratija ne povinna zaležati od

0: dobroj volje Kremlja.
1: Smjena Fedorova povezuje se s njegovim sukobom sa zapovjednikom oružanih snaga Ukrajine Oleksandrom Sirskim, koji je također smijenjen, ali tek nakon što je smjena Fedorova dovela do prosvjeda ukrajinske javnosti. Fedorov je tijekom svog kratkog mandata uveo brojne novosti u ukrajinsku obranu, što je dovelo do snažnih udara duboko u unutrašnjosti Ruske Federacije. Za BH Radio 1, Igor Božović.
2: Najmanje 9 Palestinaca, uključujući policajce i djecu, ubijeno je danas u izraelskom zračnom napadu na policijsku stanicu u centralnom dijelu grada Gaze prema lokalnim medicinskim izvorima. Više od 15 osoba povrijeđeno je u napadu. Ministarstvo unutrašnjih poslova i nacionalne sigurnosti Gaze optužilo Izrael da nastoji onesposobiti policijske snage kako bi, kako je navedeno, širio haos u palestinskom društvu. Istovremeno je odbacilo izraelske tvrdnje kojima se pokušava opravdati napad. U Neumu je 31 stepen, Sarajevu 32, Tuzli 33, Banja Luci i Mostaru 35. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 16 do 26, a dnevna do 38 stepeni. Pojačana je frekvencija saobraćaja na većini cesta širom Bosne i Hercegovine. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz zemlje na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša, a na prelazima Deleuša i Zupci u oba smjera. Na graničnim prelazima Gradiška, Gornji Varoš i Bijača Nova Sela nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja. Na kraju smo emisije i ponavljamo važnije vijesti. Vijeće ministara BiH nije donijelo odluku o privremenom zatvaranju graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba Gradiška – Stara Gradiška. Ustavni sud Republike Srpske odlučio odredbom zakona o zabrani simbola armije Republike Bosne i Hercegovine nije povrijeđen nacionalni interes Bošnjaka. Klub Bošnjaka najavio apelaciju Ustavnom sudu BiH. Predstavnici sindikata rudara rudnika Breza postigli dogovor s upravom i elektroprivredom BiH, isplata plata tokom dana. Ukrajina je izvršila jedan od najmasovnijih napada na Moskvu. Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, urednici emisije Samir Huseinović i Nina Hođić.
3: Muzički program BH Radija 1. Predah uz sevdah.
4: Voda kao simbol života i životnog ambijenta bosanskog čovjeka neiscrpna je tema za narodnog stvaraoca. Predahnimo uz sevdalinke u kojima se pominje voda.

Sevdalinka, vječna inspiracija. Radojka Živković sa svojom harmonikom ostavila je neizbrisiv trag u kulturnom životu nekadašnje socijalističke Jugoslavije. Ova Srbijanka bila je i sjajan kompozitor i aranžer. Iz njenog bogatog autorskog opusa slušamo pjesme u kojima je pokazala izvanredno poznavanje tradicionalne bosanske pjesme Sevdalinke. Uživajmo u Radojkinim Sevdah pjesmama.

0: 20 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine sa 4 glasa za i 5 protiv nije donijelo odluku o privremenom zatvaranju graničnog prijelaza Gradiška-Stara Gradiška. Istovremeno nije usvojena ni informacija Ministarstva sigurnosti o statusu rada prijelaza Gradiška-Stara Gradiška i Gradiška-Novi most-Gornji Varoš. Uprava za indirektno porezivanje Bosne i Hercegovine oglasila se o novom graničnom prijelazu u Gradišci, navodeći da će ovaj prijelaz nastaviti raditi, iako je isteklo rješenje Ministarstva sigurnosti o privremenom premještanju. Iz uprave tvrde da domaće odluke više nisu potrebne. Požar na području Sasine kod Sanskog mosta ponovno je aktivirana. Vatrogasne ekipe su na terenu i preduzimaju aktivnosti na sprječavanju daljnjeg širenja vatrene stihije. Gašenje požara dodatno otežava nepristupačan i zahtjevan teren. Požar na Plješevici trenutno je pod kontrolom, a ekipe na terenu nastavljaju aktivnosti na gašenju preostalih manjih žarišta i saniranju opožarenog područja, kazali su iz Gradske uprave grada Bihaća. Pripadnici teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Prijedor ugasili su požar u selu Ravska kod Prijedora. Prema riječima mještana, mogući uzrok požara je plamen svijeća sa obližnjeg groblja. Teren je bio izuzetno nepristupačan i obrastao rastinjem, pa su vatrogasci sa više strana pokušavali doći do žarišta. Zbog vrućina i povećane opasnosti od požara, do daljnjeg je na snazi zabrana paljenja vatre na otvorenom. U krugu mostarskog Aluminija smrtno je stradao jedan radnik, potvrđeno je iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona. Na mjesto događaja izašao je doktor koji je konstatirao smrt, a o nesreći je obaviješten nadležni tužitelj pod čijim je nadzorom obavljen uviđaj, navedeno je u policijskom izvještaju. Riječ je o radniku koji je prilikom izvođenja radova na objektu propao kroz krov, pao na tlo i zadobio povrede od kojih je preminuo. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su Sjedinjene Američke Države i Kanada postigle trgovinski sporazum nakon telefonskog razgovora s kanadskim premijerom Markom Carneyjem. Trump je međutim naglasio da dogovor još treba biti formaliziran i da je potrebno završiti dokumentaciju. Prema njegovim riječima, sporazum će dovesti do potpunog ukidanja carina na američke poljoprivredne proizvode koji se izvoze u Kanadu. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 16 do 26, a dnevna do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.
2: Sećanje Dara Stojiljković.

0: Eugene O'Neill, Anna Christie.
1: Molim viski.
2: Izvolite.
1: I ne škrtari, momče.
2: Da donesem puno vedro.
1: Toliko bi mi bilo potrebno, crkla sam od umora. Cijeli dan i noć presjedila sam u vagonu.
3: Putovali ste?
1: Iz San Paula, Minnesota.
3: Pa da. Znači ti. Gospode Bože.
1: Zašto se smiješ? Loše izgledam.
3: A nema veze, mislila sam nešto sasvim drugo.
1: Znam da sam jadna, dugo sam ležala u bolnici. Još jedan viski. I za gospođu ako hoće.
2: Hoće nego kako...
3: Ma hvala, ali ja ću mješano pivo.
1: Ajde, sjedni.
2: Izvolite.
1: Pravi mi društvo.
3: Vrlo rado.
1: Za dobru sreću. Skol.
3: Skol!
1: Žestoko. Smijeli se pušiti.
3: Možeš, krišom, policiji nije baš drago.
1: Oho, zar taj bonton žele i u ovakvom pajzlu? A što me stalno odmjeravaš, a?
3: A šta se tu ima odmjeravati? Odmah sam bila sigurna.
1: Vješta si, ja sam tebe ocijenila na prvi pogled. Tako ću izgledati i ja kroz 40 godina.
3: Tako! No, ipak ne želim svađu. Daj ruku i da zaboravimo.
1: Imaš pravo. Konobar, još jednu.
3: A opret, vjeruješ, ja neću piti.
1: U redu, neću ni ja.
3: Kada si otpuštena iz bolnice?
1: Prije dvije nedjelje. Uhapšena sam u raciji, a u zatvoru sam se razboljela. Ovdje moram da se nađem sa nekim. Zapravo sa ocem. Ne znam čak ni kako izgleda. Znam jedino da je portir u nekoj velikoj zgradi. Ranije je bio mornar. Možda ga ti poznaješ?
3: Da nije možda stari Chris?
1: Chris?
3: Da. Ime mu je Chris Christopherson.
1: Pa to je, ja sam Anna Christopherson. Tamo su me zvali Anna Christie.
3: Pa poznajem ga godinama. Malog je rasta. Pošten, vrlo je dobar čovjek. A otkuda ti to da je portir?
1: Pa tako mi je pisao.
3: Ma laže. On je kapetan na šlepu i obično ima pet mornara.
1: Na šlepu?
3: Na šlepu za ugalj.
1: Dođe, vola. Nema izgleda da ću se moći odmoriti.
3: Šta ti znaš o šlepovima? Pa da, on te odgojio na suhom da te sačuva od prokletog mora.
1: Mene odgojio. Kod rođaka na farmi radila sam kao pas.
3: Jeli? Znači na farmi ti se život nije dopao?
1: Ma kakav život? Iako sam bila kod rođaka, sa mnom su postupali gore nego sa služavkom. Kada mi je bilo 16, najmlađi gazdin sin, četvrti po redu, prevario me je. Još više sam ih zamrzla. I da nisam pobjegla u San Paolo, jednog dana bi ih sve potrovala.
3: Tamo si bila dadilja.
1: Tek to je bila greška. Tuđa djeca su me kinjila, plakala su. A ja sam i sama bila dijete. Htjela sam svoj život. Kada mi se pružila prilika da stupim u jednu od onih kuća, nisam se predomišljala. Sve su to učinili muškarci. Oni su mi zapovjedali na farmi, tukli me, opijali,

0: A kada sam bila dadilja, dosađivali su mi za sve vrijeme opet muškarci. Ali mrzim sve te nitkove.
1: Mala, ima ih i dobrih. Nesreća je tvoja što si imala loša iskustva. Evo, tvoj star je, na primjer, dobar. On ne zna da si bila u onoj kući.
2: Moja struka, to je pozorište. A rad na radiju bio je poziv koji sam ja svesno prihvatila i koji mi je mnogo više pričinio radosti i uzbuđenja nego i samo pozorište. Pozorište me ranjavalo, a radio me je isceljivao. Fascinirala me je brzina kreativnog stvaranja i tonski zapis koji ostaje iza toga. Čitavu galeriju likova koju sam odigrala na radiju ne bih fizički zapravo mogla odigrati u pozorištu i to me ispunjavalo srećom. A iskustvo i znanje koje sam stekla na radiju, ovladavši tajnama tog čudesnog medija, daje mi sigurnost da moj poziv nije bio uzaludan.
0: Svađate se oko mene, ali ja ne pripadam nikome, nikome! Ja sam svoj gospodar!
3: Nisam imao namjeru da te vrijeđam.
0: Hoću da kažem sve!
3: Sve?
0: Jezik za zube dođavola!
4: Čudan je to jezik za poštenu djevojku.
0: Poštenu? A ko je rekao da sam poštena? Stari oče, podigni glavu. Tako, tebi govorim.
4: Kada tako govoriš, ne želim ništa da čujem.
0: Pisao si mi kako je farma divna. Ja sam ti svake godine pisala da mi je teško, gadno. Da su ti rođaci od mene napravili prljavog roba. I ništa. Nikada nisi došao ni da me vidiš. A ti si htio samo da me držiš to dalje od mora i ništa više. Ali jednu stvar, ipak ti nisam pisala. Ti si te rođake nazivao dobrim. A njihov najmlađi sin, John, veliki jak, kao ovaj ovdje, Matt Berg, on, taj John, on me je silovao.
3: Sve to prokleto!
4: Ana.
0: Eto, zbog toga sam pobjegla i uposlila se kao dadilja. Ti si bio ponosan na to moje zanimanje i vjerovao si da svi mladi i bogati ljudi žele da me isprose. Ne, oni su od mene željeli nešto drugo. Bila sam zarobljena. Pazila i prala djecu koja su se dernjala cijeloga dana i noći. A njihovi očevi, stričevi i ujaci lovili su me po svim kutovima. I onda sam digla ruke od same sebe. A ko je kriv za to? Ja ili ti, oče? Da si me prihvatio, da sam živjela uz tebe, možda se to ne bi dogodilo.
5: Neću da te slušam, poludjeću!
0: A posljednje dvije godine nisam bila dadilja. Radila sam u jednoj kući, što je po pristaništima posjećuje te pijani, ti i mat. I vi, i svi drugi, prokleti bili. Mrzim ih sve.
3: Sve to nije istina.
4: Tako dakle stoje stvari.
0: Nadam se, Mat, da nisi zaboravio obećanje. Ništa te ne sprečava da me uzmeš. Hoćeš da se obuče i izađem na kopno.
3: Da Bog da te vidio mrtvu.
4: Ne vjerujem.
0: Kada bi sad pokušala da kažem da sve ovo nije istina, ti mi više ne bi vjerovao. I kada bih rekla da me život na šlepu izmijenio, ti bi mi se smijao. I smijao bi mi se do smrtnoga časa kada bih kazala da sam još od one maglene, olujne noći mislila na tebe. Ja sam te zavoljela. Htjela sam da se udam za tebe i da prešutim ovu gorku prošlost. Bilo me je stid da ti priznam istinu. Hoćeš li vjerovati, Mat, da me je ljubav prema tebi učinila čistim?
3: Ne.
0: Ne, ti si kao i ostali.
3: Kao ostali, i to da. Kažeš ti. Ti,
6: Bludnica, bojim se da te ne ubijem ovog trenutka!
5: Pusti me, Kris!
0: Oče, ne miješaj! Udri, mat! Ubij me ako imaš snage, bit ću ti zahvalna. Ubij me! Ubij me! Ubij me!
4: Ne mogu.
2: Volim svoju Anu Kristi. Jer, kao još mlada glumica, gotovo početnik, slušajući je sada ponovo, Ana je bila i ostala moje zrelo ostvarenje. Njen glasovni dijapazon kretao se od dubokih tamnih do iskrišćavo svetlih tonova, a raspon emocija snažen i iskren. Ne znam odakle sam je izvukla. I životnog iskustva ne. Jednostavno bilo je to nadahnuće, možda sećanje iz pročitanih knjiga ili priča o posrnulim devojkama. Moj glumački habitus bio je sasvim druge vrste, ali eto, dogodilo se u drami Eugenea O'Neila Radio pozorište.
0: Šta hoćeš, Matt?
4: Ništa, naravno. Možda samo nekoliko riječi.
0: Zar tako pijan i zubijan? Užasno si pocijepan. Zašto si došao?
4: Zato što sam pijana budala koga muči tvoja sramota. Tvoje lice mi je neprestano pred očima. Ludnica je najbolje mjesto za mene.
0: Tako izgledaš. Sav si u modricama. S kim si se tukao?
4: Sa svakim mangupom koji je pristao da skine kaput. Kod svakog udarca radovao sam se kao da mlatim tebe po licu.
0: Hvala.
4: Boli me ta sramota što sam morao doći da te vidim.
0: Odlazi.
4: Neću. Neću! Reci da je ona gadost laž. Priznaj da je tako, molim te. Pa ću da kleknem pred tebe kao pred oltar. Priznaj.
0: To ne mogu reći, Matt. Slušaj, ja više nisam ono što sam bila. Čekala sam te 2 dana. Bojala sam se da izađem. Bojala sam se da ćeš me potražiti.
4: Ana.
0: Danas sam kupila kartu za New York.
4: Prokleta bila!
0: Kupila sam kartu, a nisam otputovala. Ja sam mislila na tebe. Zar mi ne možeš vjerovati da sam se potpuno promijenila? Ja više nisam ona što sam bila. Oprosti meni ova. Sad je to mrtvo i prošlo. Zaboravi.
4: Ne mogu zaboraviti do sudnjega dana. O, Ana, kad bih mogao da poznam makar jednog Nitkova iz tvog života, mlatio bih ga dok ne postane krvava lešina.
0: Rekao si sve. Sada idi.
4: Ana.
0: Moj kofer je spakovan.
4: Vraćaš se da nastaviš stari posao, a?
0: Da.
4: O, ti si đavo, poslan da me odvede u ludilo!
0: Matt, rekao si da ćeš otputovati, zašto to nisi učinio pa da se nikada više ne vidimo?
4: Odlazim.
0: Kada?
4: U ranu zoru.
0: Kuda?
4: Plovim u Cape Town.
0: U Cape Town? To je daleko. Održao si riječ.
4: Na kraju Afrike bit ću dovoljno daleko od tebe.
0: Da. Na koji brod si zapisan?
4: Londonderry. Šta se smiješ?
0: To je divno. I tamo ćeš ili u kojoj drugoj luci zaboraviti mene i utješiti se sa drugom Manom. Uostalom, zbog nekoje se tješiš i kod mene. Otkuda si ti bolji nego što sam bila ja?
4: Ti si bestidna žena, potpuno srođena sa svojim zlom.
0: Matt, ja nisam nikada nikog voljela.
4: Rekao bih da si morala da voliš, jer si bila plaćena za to.
0: Možda imaš pravo da me vrijeđaš, ali nemoj tako da misliš. Pa makar ti izgubila zauvijek i presvisla od tuge za tobom.
4: O, kad bih mogao povjerovati. Ana, to bi značilo da u životu nisi voljela nikog osim mene.
0: Matt.
4: Onda bih mogao da zaboravim.
0: Zaboravim.
6: Sve više bih rekao da nisi samo ti kriva za takav život.
0: Zaboravila,
6: mat. A na krivi su ljudi, pa ima mnogo razloga.
0: Sve ću učiniti za bolju sreću, mat.
6: Ana,
7: zakuni se da sam ja jedini čovjek na svijetu koga voliš.
0: Zaklinjem se. Koga ću voljeti uvijek.
7: I neka me zadesi najcrnje prokletstvo ako lažem. Ponovi to, Ana.
0: I neka me zadesi najcrnje prokletstvo ako lažem.
7: Sada bih mogao da vjerujem.
2: Bila je to sjajna glumačka ekipa, nezaboravni. Ines Fančović, Aleksandar Sibinović, Rudi Alvać, Hranislav Rašić, sa kojim sam ostvarila mnogo uloga na sceni Kamernog teatra 55 u Sarajevu. Majstor tona bila je Melita Stefanović, muzički efekti Željko Martinčević, radio adaptacija naš uvaženi kolega Safet Pašalić, režija Mišo Bušić. I jedno lepo vraćanje u prošlost, jer zapravo čitav naš život je sećanje.

0: sa druge bezakonje, drum, kiša i šoferi koji naplaćuju svoje usluge.
1: Nećete reći da ste i sa tim ljudima?
0: Baš to hoću da kažem. Predamnom je bila čitava noć i ako mi se sreća nasmeši neki kamion za sljedećih 100 kilometara. Jer po noći ste u to vrijeme mogli sresti samo kamione, automobili su bili prava redkost. Znala sam dobro što me očekuje. Neki šofer sa kojim ću spavati na umašćenom ležaju u kabini. U mirisu crnog luka i benzina. Ko će biti on? Kako će me uzeti? Hoće li me terati da pijem onu odvratnu rakiju? Ili što još gore, one lepljive likere, što na benzinskim pumpama važe za najotmenije piće, posljednju reč rasipništva. Eto šta sam očekivala te noći, gledajući onu srećnu porodicu, kako se sprema za spavanje.
1: Sirota dijete moje.
0: Kasnije sam stekla, bolje rečeno, nanovo vratila sve te stvari, mislim, kriminalne romane, vatru, peći, mekanu ćebad, gramofonske ploče i miris Pino Silvestera. Ipak to nije ono. Nakoliko doterivala svoj stan, koji je mnogo lepši i mnogo veći nego što će ga ikada imati oni provincijalci pored sporedne ceste, nikako ne mogu postići onu toplotu i bezbednost kroz čiji sam prozor slučajno zavirila te noći. Shvatate?
1: Razumijem vas sasvim.
0: Eto, mogu da razgovaram sa vama. Mogu da vam se potpuno poverim. Potpunije nego i jednom živom čovjeku do sada. Mogu čak i da vas dodirnem. Gde su?
1: Ovdje su.
0: Smijem li?
1: Da. Da, siroto djete. Da.
0: Imate suve, vitke prste. Bože, kako su samo dugački. Nisam ni sanjala da prsti muškarca mogu biti tako vitki i glatki. Oče, dozvolite da ih dotaknem usnama. Smijem li?
1: Smijete. Smijete, jedna djevojka. Smijete.
0: Eto. Moje usne su na vašim dlanovima. A ipak ste tako daleko, izvan domašaja. Ja se više ne mogu spasti. Mislim da sam 100 puta prljavija kada sam pored tako čistog čovjeka. Oče, vi ste me pomilovali.
1: Mnogo si propatila, djevojko. Kako ti je ime?
0: Jelena.
1: Kada sam te prvi put vidio, dalje pored ostrige, nisam ni sanjao.
0: Oče, stavite mi ruku na telo, molim vas.

Taj vrhunac sjedinjavanja dvaju mladih bića bio je veličanstven, ali i najdivnije je osjećaj mere, posebno za medij radija koji kontrolor glumačke svesti ni manje ni više mora da dočara. Sve to doprinosi lepoti glumačke igre. Kada se to dosegne, a to se ne dešava tako često, taj dijalektički spoj glumačke ličnosti i nadahnuća nastaje kreacija. Zato i vredi igrati i živjeti za taj trenutak. Glumac nestaje fizički, ali ostaje sećanje na puninu njegovog doživljaja. A zadivljujuće je da smo kolega Zoran Bečić i moja malenkost sve to izveli stojeći, a razdvajao nas je samo mikrofon. Bila je hladna noć u Zemaljskom muzeju, počeli smo u ponoć i snimali sve do prvih jutarnjih šumova auta i zvukova sarajevskih tramvaja. Nismo pravili pauze, nismo se mnogo dogovarali, sve teklo spontano, prigušeno. Osjećali smo se svi kao u nekoj katedrali, tihi i bogobojni.

0: Radio drama Mario Ćulum Rođendan.
1: Maj 2006. Nalazimo se u Šamcu, gospođa Dara Stojiljković, Mario Lukajić i moja malenkost, gdje snimamo kratki igrani film, tada studenta glume, a danas magistra Gorana Đurića. U pauzi snimanja zvoni mi telefon. Javlja se gospodin Mirale Movčina i saopštava da je moja radiodrama Rođendan otkupljena na konkursu BH Radija 1.
2: Čudne su niti koje nas umjetnike povezuju. Mi pričamo, a ipak nas neko čuje i sve to negde slaže i čeka u njegovom sećenju. Kako Marija Ćuluma poznajem dugi niz godina i kako smo sarađivali na sceni i oko scene i kako za sobom imam veliko životno iskustvo, ispričala sam mu neke sekvence iz svoga života, ne sluteći da će ga to inspirisati da napiše ovu radiodramu.
1: Pokušavam da pišem radiodramu zvucima, riječima, dramski sukob bez slika, inspiracija, naći temu, odrediti uloge, život kao rođendansko slavlje. Priča o ženi, vječna inspiracija, u jednom trenu starica, zavodnica, razigrana djevojčica. Pronaći osobu da glasom dočara promjene emocija. Znam, pitaću Daru. Lakše je, imam glumicu, priča se odmotava poput klupka, slijedim nit, Dara, inspiracija. Tako je nastao Rođendan.

Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: sat, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Stranka Demokratske akcije će, kako je i najavila putem ovlaštenih predlagača, podnijeti apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine na izmjene krivičnog zakona entiteta Republika Srpska kojom se kriminaliziraju i zabranjuju simboli Armije Republike Bosne i Hercegovine. Apelacija je već ranije pripremljena s obzirom na to da se očekivalo da će entitetski Ustavni sud odbaciti zahtjev Kluba Bošnjaka o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa. Ona će biti upućena Ustavnom sudu BiH odmah nakon što odluka Ustavnog suda Republike Srpske bude objavljena u službenom glasniku, saopćila je SDA. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine angažiran je u gašenju požara na lokalitetu Crni vrh na Grmeču, gdje vatrena stihija već nekoliko dana nije stavljena pod kontrolu uprkos intenzivnom angažmanu vatrogasaca, šumskih radnika i brojnih dobrovoljaca. Požar na području Crnog vrha već danima predstavlja ozbiljan izazov za angažirane ekipe zbog zahtjevnog i nepristupačnog terena, a dosadašnje aktivnosti bile su usmjerene na sprječavanje njegovog daljnjeg širenja i lokalizaciju aktivnih žarišta. Veća količina minsko-eksplozivnih sredstava pronađena je na području Brčanskog izletišta Fazanerija, zbog čega su na terenu angažovani pripadnici civilne zaštite i deminerski timovi. Trenutno se provode detaljne aktivnosti na pretrazi terena i utvrđivanju tačne vrste, količine i stanja pronađenih ubojnih sredstava. Iz Odjeljenja za javnu sigurnost najavljeno je da će se o detaljima ove akcije i sigurnosnom stanju na terenu zvanično obratiti javnosti sutra. Službeno vozilo civilne zaštite grada Zvornika, koje je bilo parkirano u blizini obale Drine, upalo je u rijeku, saopćeno iz gradske uprave. Na vozilu je pričinjena materijalna šteta, a nadležne službe utvrdit će okolnosti koje su dovele do ovog događaja, navode u saopćenju. U trenutku nezgode u vozilu nije bilo ljudi, a u međuvremenu je izvučeno iz rijeke. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da je spreman da se sastane sa sjevernokorejskim liderom Kim Jong-unom tokom ove godine. Trump je 16. augusta naredio američkom ministru rata Pitu Hegsetu da smanji obim vojnih vježbi sa Južnom Korejom, navodeći da ih ne smatra neophodnim jer šalju Pjongjangu potpuno neprikladan i neprijateljski signal. Sutra sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 16 do 26, a dnevna do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

Poštovani slušaoci, želimo vam dobru večer. 2024. godine navršilo se 100 godina od smrti Giacomo Puccinija. Teško da neko nije za njega čuo, ali da za svaki slučaj obnovimo znanje. Italijanski je kompozitor, prvenstveno je poznat po svom operskom stvaralaštvu i smatra se najvećim i najznačajnijim stvaraocem na planu opere u Italiji nakon Verdija. Rođen je u gradiću Luka u Toskani, koji je dao više veoma značajnih kompozitora, među kojima su i Boccherini i Catalani. U porodici sa dugom muzičkom tradicijom, koju je započeo njegov čukundjed početkom 18. vijeka. Svi članovi porodice školovali su se u Bolonji, a porodična tradicija je bila da su obnašali poziciju maestro di capella. I Giacomo je trebao da je nastavi, ali je imao svega 6 godina kada je njegov otac preminuo. Zahvaljujući rođacima koji su ga materijalno potpomagali, završio je sve stepenice nižeg školovanja da bi na kraju diplomirao na Milanskom konzervatoriju. Predavali su mu poznati stvaraoci tog vremena, među kojima Catalani, Ponchielli i Bazzini, a njegov drug sa studija bio je Mascagni. Puccinijev diplomski rad Simfonijski kapričo, koji je vrlo pozitivno ocijenjen, otvorio mu je vrata za dalje angažmane. Naravno, slava nije došla odmah, ali jednom priznat, ostao je takav do danas. Još ćemo reći da, iako su njegovi rani radovi pokazivali odlike tradicionalne romantične italijanske opere s kraja 19. stoljeća, on vremenom prihvata realistički ili verizmo stil, postajući jedan od njegovih najznačajnijih predstavnika. Mi ćemo u ovoj emisiji slušati neka od Puccinijevih najpopularnijih dijela, među kojima su najbrojnije arije i ansambli iz njegovih opera, a sa albuma koji je upravo i objavljen 2024. Odebrani su snimci nekih od najboljih umjetnika našeg vremena. U prvom bloku čućemo solo pjesmu Slatki san. Solista je sopranistkinja Chen Rice, potom romansu Sunce i ljubav sa solistom Charlesom Castronovom i čuvenu ariju iz Boema Quando men vo, a solista je Mirella Freni. Svi oni nastupaju uz Minhenski radijski orkestar, a dirigentski pult dijele Ivan Repušić i Vladimir Đaurov.

22 sata. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti dana. Dobroveče. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nije podržalo prijedlog o privremenom zatvaranju starog graničnog prijelaza Gradiška-Stara Gradiška. Uprava za indirektno oporezivanje tvrdi da će novi prijelaz Gradiška-Novi most-Gornji Varoš nastaviti raditi. Ustavni sud Republike Srpske odlučio

0: Značio, odredbom zakona o zabrani simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine nije povrijeđen nacionalni interes Bošnjaka. Klub Bošnjaka najavio apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Predstavnici sindikata rudara rudnika Breza postigli dogovor s upravom i elektroprivredom Bosne i Hercegovine. SAD i Kanada postigli trgovinski sporazum, carine na američku poljoprivredu bit će ukinute. Vrijeme sutra sunčano. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nije podržalo prijedlog o privremenom zatvaranju starog graničnog prijelaza Gradiška-Stara Gradiška. Istovremeno, Uprava za indirektno oporezivanje tvrdi da će novi prijelaz Gradiška-Novi most-Gornji Varoš nastaviti raditi na osnovu međunarodnog ugovora Bosne i Hercegovine i Hrvatske od 8. juna. Ostaje pravna dilema, može li međunarodni ugovor biti dovoljan osnov za rad carinskog referata bez izmjene pravilnika Uprave indirektnog oporezivanja. U vremenu smo zabilježili reakcije. Opširnije Samir Huseinović.
1: Pojašnjavajući odluku Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, ministar komunikacija i prometa Edin Forto rekao je da zatvaranjem starog prijelaza ne bi bio riješen problem, već bi cijenu institucionalnog zastoja mogli platiti građani, prevoznici i privreda. Odgovornost, smatra Forto, treba tražiti u Upravi za indirektno oporezivanje i njenom upravnom odboru, koji moraju omogućiti puni rad novog graničnog prelaza. Sličan stav u izjavi za BHRT iznosi i ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković, ocjenjujući da je trenutna situacija nejasna.
2: I upitnik iznad glava, šta zapravo Ministarstvo sigurnosti sada planira i Uprava za indirektno oporezivanje, još bolje reći. Dakle, u nastavku ove sage apelujem na njih da hitno što prije upravni odbor održi svoju sjednicu i da usvoje pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta i normalizuju promet roba i usluga na ovom graničnom prelazu.
1: U međuvremenu, Uprava za indirektno oporezivanje saopćila je da će novi granični prelaz Gradiška-Novi most-Gornji Varoš nastaviti raditi i nakon isteka privremenog rješenja Ministarstva sigurnosti. Uprava se pri tome poziva na ugovor Bosne i Hercegovine i Hrvatske o graničnim prelazima koji se primjenjuje od 8. juna. Budući da upravni odbor uprave nije izmijenio pravilnik o unutrašnjoj organizaciji kojim bi bio sistematizovan carinski referat na novom prelazu, profesora ustavnog prava Davora Trlina pitali smo može li međunarodni ugovor biti dovoljan pravni osnov za njegov rad.
3: I dalje se radi o problematičnoj, ako ne i nezakonitoj situaciji, a ne o čistom rješenju. Uprava za indirektno oporezivanje sada kaže da više nije bilo potrebe za privremenim otvaranjem jer postoji međunarodni ugovor, ali to ne mijenja činjenicu da je početno rješenje doneseno mimo zakonski propisane procedure. Međunarodni ugovor se mora izvršavati u skladu s domaćim pravom, a ne mimo njega.
1: Podsjećamo, predsjedavajući Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Srđan Amidžić za neusvajanje novog pravilnika, odgovornost prebacuje na člana odbora, eksperta iz Federacije Bosne i Hercegovine Zijada Krnjića.
4: I opet je gospodin Zijad Krnjić srušio ovaj pravilnik i sa faktički na takav način onemogućio funkcionalnost ovog pomenutog graničnog prijelaza.
1: Krnjić, s druge strane, odbija dati saglasnost na izmjene pravilnika uz obrazloženje da prethodno treba donijeti zakonom propisane odluke.
5: Ja sam za da se taj novi moderni granični prijelaz otvori i pravilnik donese, međutim, prvo moramo donijeti odluke koje su po zakonu smo trebali prvo donijeti, to su odluke o privremenim poravnanjima, jer sa krajem 2025. Republika Srpska treba da vrati više dobijenih sredstava po osnovu raspodjele 151.800.000 konvertibilnih maraka.
1: Problem je dodatno zakompliciran prije 3 mjeseca kada je zbog oštećenja mosta preko Save obustavljen saobraćaj na starom prelazu. Ministarstvo sigurnosti tada je privremeno preusmjerilo saobraćaj na lokaciju novog mosta. Rješenje je isteklo, a ministarstvo je saopćilo da ne postoji pravni osnov za njegovo produženje. Za BH Radio 1, Samir Huseinović.
0: Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske odbilo je kao neosnovan zahtjev kluba delegata Bošnjačkog naroda u vezi sa dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske, kojima su zabranjeni simboli Armije Republike Bosne i Hercegovine. Vijeće je ocijenilo da su navodi Bošnjačkog kluba vezani za osporavanje zakonskih odredbi o sankcionisanju isticanja zvaničnih obilježja Republike Bosne i Hercegovine na teritoriji Republike Srpske i relevantni, jer se osporeni zakon ne odnosi na zastavu Republike Bosne i Hercegovine niti na pitanje međunarodno pravnog kontinuiteta Bosne i Hercegovine. Vijeće je utvrdilo da je u zakonu o dopunama zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda kroz zakonsku formulaciju osjećaj srpskog naroda uz konstataciju da nijedan konstitutivni narod ne može imati dominantan položaj. Predsjednik kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Alija Tabaković najavljuje nastavak aktivnosti u ovom slučaju.
5: Donekle se dalo i nasluti i očekivati da će ishod odluke Ustavnog suda entiteta RS biti identičan odlukama Narodne skupštine i volje skupštinske većine koju kontroliše aktualni režim Milorada Dodika, a to je da se na svaki mogući način pokušava zatrijeti svaki trag prisustva državnosti Bosne i Hercegovine i ljudi koji ne pripadaju Srpskoj pravoslavnoj crkvi, srpskim političkim partijama, nisu dobro došli u ovaj entitet kao ni njihova obilježja. Sada je na potezu ovlašteni apelanti da se obrate Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine koji će sigurno ove zakone staviti van snage. Ostaje još nekih 6-7 dana da se odluke objave u Službenom glasniku RS-a i nakon toga se odmah može obratiti Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine sa zahtjevom i za privremenu mjeru, ali i za ocjenu ustavnosti ovih zakona, jer nismo mi onako realno bolje ni očekivali odluku Ustavnog suda. Kada je u pitanju odluka da je prihvatljiv veto kluba Bošnjaka na zakon o grobljima, donekle i to bilo razumljivo, jer uzmi jedno, podaje drugu. Dakle, to je princip. Dakle, oni jesu zato donijeli oba zakona kako bi kao fol bili dobro da nam puste da prihvate naš veto, a drugi u stvari koji je bitniji odbiju naš veto i kažu da je zakonodavac, odnosno Narodna skupština RS-a bila u pravu kada je donijela ove zakone.
0: Visokosudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine pozvalo je političare i predstavnike medija da odmah prestanu s pritiscima na sutkinju Okružnog privrednog suda u Banja Luci, Gordanu Marić, koja vodi predmet između RTRS-a i BHRT-a. Iz VSTV-a poručuju da sudije odluke donose samostalno i nepristrasno na osnovu zakona, činjenica i dokaza, te da nedozvoljeni pritisci neće utjecati na odluke suda. Na sastanku predstavnika sindikalne organizacije rudnika mrkog uglja Breza sa predstavnicima uprave rudnika i elektroprivrede Bosne i Hercegovine postignut je dogovor da plata rudarima bude isplaćena tokom dana. Rudari su u ponedjeljak krenuli u radnički neposluh tražeći isplatu plata. Nakon razgovora, za koje predsjednik sindikata Jasmin Telalović kaže da su bili iznimno teški, rudari su dobili obećanje iz elektroprivrede da će pomoći dok rudnik samostalno ne profunkcioniše, iako je i to javno preduzeće trenutno u nezavidnoj financijskoj situaciji. Slušamo Jasmina Telalovića.
6: Imamo obećanje od strane elektroprivrede, odnosno Edinela Pandića, da će nas u narednom periodu gleda da nas ispoštuju u potpunosti, a sve dok se ova oprema ne spasi, znači to je mjesec, dva, tri, i dok ne pođemo samostalno moć, da će elektroprivreda jednostavno neće nas ostaviti na cjedilu, dok se ta oprema znači ne dovuče do željene lokacije. To je jednostavno široko mehanizovano čelo. U tom široko mehanizovanom čelu to je žestna gabaritna oprema. Imamo 56 sekcija, sad svaka sekcija je teška otprilike po 27 tona. Mi smo u ovom trenutku, moram da kažem, izvukli već dijelove određeni transportni uređaja od ozdo i elektrouređaja, znači izvukli smo ovaj kombajn mašinu koja stječe taj materijal. Izvukli smo 5 sekcija, znači idemo sad, taj teži posao je urađen dosta, sad znači idemo ovaj lakši posao. Javno preduzeće elektroprivreda će to vrijeme bilo upoznato i oni su insistirali da se ta oprema jednostavno ne smije ostati tu, da se mora izvati. I mi smo bili svjesni ako se ostavi ta oprema koja bi bila sudbina rudnika mrkog uglja bez te opreme, jer ta oprema se ne zabavlja često, mi smo tu opremu dobili 2014. godine, evo, 12 godina, vrši se eksploatacija preko te onaj opreme.
0: Konačno usklađeni iznosi penzija za ovu godinu u Federaciji bit će isplaćeni 4. septembra uz penziju za august. Ukupan rast penzija u 2026. godini iznosi 15,08%, a najniža penzija iznosi 691 marku, potvrdio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić. S druge strane, penzioneri ističu da uprkos povećanju penzije nisu dovoljne za pokrivanje osnovnih životnih troškova. Adna Boljevica.
7: Ukupan rast penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2026. godini iznosi 15,08%, što je približno 3 puta više nego što bi iznosilo povećanje prema ranijem modelu usklađivanja, kazao je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.
8: Za nove penzionere koji su pravo ostvarili od 1. januara ove godine, najniža penzija za kategoriju sa 40 godina staža iznosi 714 konvertibilnih maraka. Za postojeće korisnike najniže penzije, odnosno penzionere koji su pravo ostvarili prije stupanja na snagu novog zakona, konačno usklađeni iznos najniže penzije sada je oko 691 konvertibilnu maraku. Dakle, za postojeće korisnike govorimo o povećanju od oko 92 konvertibilne marke mjesečno u odnosu na prošlogodišnji iznos, a za nove penzionere 114 konvertibilnih maraka.
7: Penzioneri ističu da im svako povećanje penzija znači, ali da su penzije i dalje niske u odnosu na rast troškova i današnje životne standarde.
9: To je malo, sve skupo. Ovo što će povećati, to je nešto malo, nije do 1000 maraka, kako su predvidili reći penzija da bude najmanja 1000 maraka.
10: Zahvaljujući djecu koja su vani, preživljava inače sa ovom penzijom koju ja minimalno imam od 690 maraka trenutno sada, teško bi se moglo.
11: Kad kaže da će biti, onda uvijek promijeni mišljenje dan, dva prije. Biće oko 17, pa onda 11. Tako je siguran koji vam zbisni.
7: Resorni ministar Delić, odgovarajući na pitanja novinara o ranijim najavama rasta penzija od oko 17%, pojasnio je da taj procenat nije bio predstavljen kao konačno povećanje, već kao procjena Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje.
8: Oko može biti 16, može biti 18. Ja bih volio da je 100%. Na to utiče formula koju su tražili sami penzioneri.
7: 4. septembra bi uz penziju za avgust trebali biti isplaćeni konačno usklađeni iznosi, kao i pripadajuća razlika za juli. Za BH Radio 1, Adna Voljevica.
0: Ukrajina je tokom noći sa oko 600 bespilotnih letjelica napala okolicu Moskve, čime se nastavljaju višednevni napadi duboko u unutrašnjosti Ruske Federacije. U isto vrijeme i ruska vojska izvršila je nekoliko napada na ciljeve u Ukrajini. Bivši ukrajinski ministar odbrane Mihajlo Fedorov pozvao je na održavanje izbora u toj zemlji. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su Sjedinjene Američke Države i Kanada postigle trgovinski sporazum nakon telefonskog razgovora s kanadskim premijerom Markom Carneyjem. Trump je međutim naglasio da dogovor još treba biti formaliziran i da je potrebno završiti dokumentaciju. Prema njegovim riječima, sporazum će dovesti do potpunog ukidanja carina na američke poljoprivredne proizvode koji se izvoze u Kanadu. Najmanje 10 osoba poginulo je u obilnim kišama, poplavama i bujicama koje su pogodile jugozapad Kine, dok je više od 20.000 ljudi evakuisano iz ugroženih područja. Vlasti upozoravaju da opasnost nije prošla i da postoji povećan rizik od novih klizišta. Spasilačke ekipe i službe hitne pomoći nalaze se na terenu i prate stanje u najugroženijim područjima. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 16 do 26, a dnevna do 38 stepeni. Pred krajem emisije ponavljamo vijesti dana. Vijeće ministara BiH nije podržalo prijedlog o privremenom zatvaranju starog graničnog prijelaza Gradiška-Stara Gradiška. Uprava za indirektno oporezivanje tvrdi da će novi prijelaz Gradiška-Novi most Gornji Varoš nastaviti raditi. Ustavni sud Republike Srpske odlučio, odredbom zakona o zabrani simbola armije Republike Bosne i Hercegovine nije povrijeđen nacionalni interes Bošnjaka. Klub Bošnjaka najavio apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Predstavnici sindikata rudara rudnika Breze postigli dogovor s upravom i elektroprivredom Bosne i Hercegovine. SAD i Kanada postigli trgovinski sporazum. Carine na američku poljoprivredu bit će ukinute. 22 sata i 15 minuta slušali ste vijesti dana BH Radija 1. Urednici emisije Samir Huseinović i Nina Hođić.
12: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
13: Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u Sarajevu obavlja posljednje pripreme pred nastavak kvalifikacija za Mundo Basket. Nakon boravka na Vlašiću, tim selektora Darija Đerđe, bez povređenih Džanana Muse i Emira Sulejmanovića, dočekuje dvije zvanične i dvije kontrolne utakmice. Detaljnije o tome Darko Đerić.
14: Prva provjera biće sutrašnji meč u Hrasnici protiv Poljske, a ovu utakmicu pratit ćemo u našem programu. O atmosferi u timu govori selektor naših košarkaša Dario Đerđa.
15: Prvo očekujem da pokušamo ono što smo radili ovih par dana, da to produciramo na terenu. Znate, ako to uspijemo producirati na terenu, bit ćemo zadovoljni s tom prvom utakmicom, vidit ćemo drugu, igramo protiv Bosne, naravno koja nije kompletna ko tim, ali opet šansa za neke druge momke da bi odredili konačni 12 za utakmice protiv Italije i Litvanije.
14: U ovom kvalifikacionom prozoru mjesto naturalizovanog igrača zauzet će Luka Garza, iako se na Xaviera Castanedu i dalje ozbiljno računa. Još jednom, selektor Đerđa.
15: Oba su pozvana i Xavier Castaneda i Luka, međutim, s obzirom na to da ni na Luku ne možemo računati ni u novembru ni u februaru, u komunikaciji naravno sa Xavierom i sve dogovorili smo se da on ostane u Nanteru, pošto je novi u klubu i nama je vrlo, vrlo važno da on uđe u sezonu normalno i u kontinuitetu, da je u treningu, tako da je mogao pomoći svom timu, a onda iz toga da nam bude spreman za novembar, a Luka da bude sad.
14: Vidna je pozitivna atmosfera i među igračima. Pred novinare je izašao kapiten Adin Vrabac.
16: Jusuf je s nama, što je, ajmo reći, novo lice i vrlo brzo se uklopio ovaj naš sistem koji mi već smo prihvatili taj sistem od trenera Đerđe i vrlo brzo nadodamo na ovo naše što smo već gradili 5-6 godina i što smo pokazali da smo uspjeli da napravimo taj neki početni kult reprezentacije i evo, pokušavamo to da održimo.
14: Pred sutrašnji meč sa Poljacima Adin Vrabac ističe da su i dalje svježa sjećanja na zadnji duel sa ovom selekcijom, poslije kojega smo eliminisani sa Eurobasketa.
16: Ma, sigurno to u nama svima stoji ta utakmica, tako da bit će to možda sigurno malo više od prijateljske utakmice.
14: Utakmica sa Poljskom igra se sutra od 19 sati uz direktan prijenos na našem programu. Uslijedit će put u Tuzlu i kontrolna utakmica sa košarkaškim klubom Bosna. Meč druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo sa Italijom igra se u Tuzlanskom Majdanu 28. augusta, a onda slijedi gostovanje Litvaniji 3 dana kasnije. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
13: U UEFA fudbalskim kupovima večeras igraju utakmice play-offa za plasman u Ligu šampiona. Na programu su 4 duela, od 21 sat počeli su mečevi Celtic Lask, Hapoel Berševa, Sabah, Nimehen, Bode Glimt te Slovan Bratislava i Celje. Naš predstavnik u Evropi, Borac, sutra nastavlja put ka grupnoj fazi konferencijske lige. Banja Lučani će u play-offu igrati protiv Vikingura. Prvi meč igra se na Islandu, dok je revanš 7 dana kasnije na gradskom stadionu. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
12: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.

Tek u proljeće 1950. vratio sam se iz rata kući i u gradu nisam više našao nikoga koga poznajem. Na sreću moji su mi roditelji ostavili novaca. Iznajmio sam sobu u gradu, ležao u njoj, pušio i čekao, a da nisam znao šta čekam. Ići raditi nisam imao volju. Dao sam novac svojoj gazdarici i ona je sve za mene kupovala i pripravljala mi jelo. Svaki put kad mi je u sobu donijela kavu ili jelo, ostajala bi dulje nego se to meni dopadalo. Njezin je sin poginuo u jednom mjestu koje se zvalo Kalinovka. Kad bi ušla, stavila bi poslužavnik na stol i došla u tamni kut gdje je bio moj krevet. Tamo sam drijemao, gasio cigarete u zid, tako da je oko mog kreveta bilo puno crnih mrlja. Moja gazdarica bila blijeda i mršava i kad bi u tami njezino lice stajalo nad mojim krevetom, plašio sam je se. Najprije sam mislio da je poremetila pameću jer su joj oči bile veoma svijetle i velike i uvijek me iznova pitala za svoga sina. Jeste li sigurni da ga niste znali? Mjesto se zove Kalinovka.

niste bili tamo? Nikada nisam čuo za mjesto koje se zove Kalinovka i svaki put sam se okretao zidu i govorio, ne, uistinu ne, ne mogu se sjetiti. Moja gazdarica nije bila luda, bila je jedna veoma uredna žena i bilo mi je bolno kad me pitala. Pitala me veoma često, svaki dan nekoliko puta. Kad bih joj išao u kuhinju, morao sam gledati sliku njezina sina, kolor fotografiju koja je visjela iznad sofe. Bio je to nasmiješeni, svjetlokosi mladić, a na slici je imao svečanu pješadijsku uniformu. Ovo je napravljeno u garnizonu, rekla je moja gazdarica. Prije nego su krenuli. Bila je to fotografija Poprsja. Nosio je čeličnu kacigu, a iza nje se mogla vidjeti jasna imitacija ruševine dvorca, koji je bio obrastao umjetnom lozom. Bio je kondukter, rekla je moja gazdarica, u tramvaju. Vrijedan mladić. I onda bi svaki put uzela kartonsku kutiju punu fotografija koja je stajala na njezinom šivaćom stolu između krparija i smotaka konaca. I morao sam uzeti u ruku veoma mnogo slika njezinog sina, grupnih snimaka i škole, gdje svaki put neko naprijed sjedio s pločom od škriljevca između koljena, a na ploči je stajalo 6, 7 i poslije 8. Posebno su bile slike s pričesti, pričešćene crvenom gumenom vrpcom, nasmiješani dječak u lijepom crnom odijelu s golemom svijećom u ruci. Stajao je iznad transparenta na kojem je bio naslikan zlatni kalež. Onda su dolazile slike koje ga pokazuju kao bravarskog naučnika za strugom, lica, čađava, s rukama čvrsto oslonjenim na torpiju. To nije bilo za njega, rekla je moja gazdarica. A to je bilo preteško. I pokazuje mi posljednju njegovu sliku prije nego je postao vojnik. Stajao je u uniformi tramvajskog konduktera pored kola linije 9 na krajnjoj postaji gdje tramvaj zaokreće oko rondele. I ja sam prepoznao kiosk gdje sam često prije rata kupovao cigarete. Prepoznao sam jablane koji još uvijek tamo stoje. Vidio sam vilu sa zlatnim lavovima pred glavnim ulazom koji više nije tamo. A meni se dopala jedna djevojka na koju sam za vrijeme rata često mislio. Bila je zgodna, blijeda, sitnih očiju. I uvijek je u tramvaj ulazila na posljednjoj postaji linije 9. Svaki put sam veoma dugo gledao fotografiju na kojoj je bio sin moje gazdarice na posljednjoj postaji linije 9 i mislio sam na mnogo toga. Na djevojku, na tvornicu sapuna u kojoj sam tada radio. Čuo sam cik tramvaja, vidio crvenu limunadu koju sam ljeti u limunadarnici pio, zelene reklame za cigarete i opet na djevojku. Možda, rekla je moja gazdarica, možda ste ga ipak znali. Vrtio sam glavom, niječući, vratio fotografije natrag u kutiju. Bila je to sjajna fotografija. Izgledala je kao nova. Premda joj je već bilo 8 godina. Ne, rekao sam. Također ni Kalinovku. Stvarno ne. Često sam morao k njoj u kuhinju, a i ona je često dolazila meni u sobu i cijeli dan sam mislio na ono što sam htio zaboraviti. Rat. I bacao sam opuške cigareta iza kreveta i gasio žaravicu u zid. Ponekad, kad sam navečer ležao, čuo sam u sobi negdje blizu korake neke djevojke, ili sam čuo Jugoslovena koji je stanovao u sobi pored kuhinje. Čuo sam ga kako psujući traži prekidač za svjetlo prije nego što uđe u svoju sobu. Nakon 3 tjedna, koliko sam tamo stanovao, kad sam
već Karlovu sliku i 50. put imao u ruci, vidio sam da vagon tramvajom, pred kojim je on stajao smiješeći se sa svojom novom torbom za novac, nije prazan. Prvi put sam pažljivo pogledao fotografiju i vidio da je

tako često mislio. Gazdarica mi je prišla, pozorno me pogledala u lice i rekla: "A, sad ga poznajete, zar ne?" Onda je došla iza mene i gledala sliku preko moga ramena. Iz njene naborane pregače uspeo se na moja leđa miris svježe graška. "Ne," rekao sam. "Ali djevojku da." "Djevojku?" rekla je ona. Ah, to je bila njegova zaručnica. Ali možda je dobro da je on više nije vidio. "Zašto?" pitao se. Nije mi odgovorila. Otišla je od mene, sjela na svoju stolicu uz prozor i nastavila dalje trijebiti svoj grašak. Ne gledajući me, rekla je: "Poznavali ste djevojku?" Držao sam čvrsto fotografiju u ruci, gledao svoju gazdaricu i pričao joj o svojoj tvornici sapuna, o posljednjoj postaji devetke i zgodnoj djevojci koja je tu uvijek ulazila u tramvaj. "E, inače, ništa drugo." "Ne," rekao sam. A ona je istresla grašak u cjediljku i odvrnula slavinu. I vidio sam samo njezina uska leđa. "E, kad ju opet vidite, shvatit ćete zašto je dobro da ju on više nije vidio." "Opet ju vidjeti," rekao sam. Poslušala je svoje ruke o keselju, prišla mi i pažljivo uzela fotografiju iz ruke. Njezino lice izgledalo je kao da se još više smanjilo, njezine oči su gledale mimo mene, ali ipak lagano stavila šaku na moju lijevu ruku. Ona stanuje u sobi pored vas. Ana. I uvijek za nju kažemo blijeda Ana, jer ima tako bijelo lice. A jeste li sigurni da ju još niste vidjeli?" "Ne," rekao sam. "Još ju nisam vidio, do duše, nekoliko sam ju puta možda čuo. Ali šta je s njom?" "Ah, ne govorim to rado, ali bolje je da vi to znate. Njezino lice posve uništeno, puno ožiljaka. A zračni pritisak ju je bacio u jedan izlog i ne znam hoćete li je moći prepoznati." Navečer sam dugo čekao dok na trijemu nisam začuo korake. Ali kod prvog puta sam se prevario. Bio je to visoki Jugoslaven, koji me začuđeno pogledao kad sam iznenada nahrupio na trijem. Samo sam zbunjeno rekao dobro večer i vratio se u svoju sobu. Pokušao sam si predočiti lice s brazgotinama, ali mi nije polazilo za rukom. Uvijek kad bih ga vidio, bilo je to lijepo lice s ožiljcima. Mislio sam na tvornicu sapuna, na svoje roditelje, na jednu drugu djevojku s kojom sam tada često izlazio. Zvala se Elizabeta, ali se radije zvala Muc. Kad sam ju ljubio, uvijek se smijala, a meni se to činilo glupo. Iz rata sam joj pisao dopisnice, ona je meni slala paketiće čajnog peciva koje je sama pekla, koji su uvijek dolazili izmrvljeni. Slala mi je cigarete i novine, a u jednom njezinu pismu je stajalo: "Sad ćete pobijediti, ja sam tako ponosna da ste tamo." Ja uopće nisam bio ponosan. I kad sam dobio dopust, ništa je o tome nisam pisao, nego sam izašao sa kćerkom jedne prodavačice cigareta koja je stanovala u našoj kući. Kćerki te prodavačice cigareta dao sam sapun koji sam dobio od svoje firme, a ona je meni dala cigarete i zajedno smo otišli u kino. Otišli plesati. A jednom, kad su njezini roditelji bili izvan kuće, uvela me u svoju sobu i prignječila.

Učio sam ju u tami na kauču. Ali kad sam se nad nju nadnio, upalila je svjetlo i nasmijala mi se prepredeno. Ja sam u jakom svjetlu vidio na zidu obješenog Hitlera na kolor fotografija. Svud okolo Hitlera na ružičastim tapetama bili su u obliku srca izvješeni muškarci s okrutnim licima, dopisnice pričvršćene pribadačama, muškarci su koji su nosili čelične kacige i svi su bili izrezani iz ilustriranih novina. Ostavio sam djevojku da leži na kauču, zapalio cigaretu i izašao napolje. Poslije su mi obje djevojke pisale dopisnice na frontu na kojima je stajalo da sam se loše ponio, ali eto, ja im nisam ni odgovorio, naravno. Dugo sam čekao Nanu. Popušio sam mnogo cigareta u tami i mislio na mnogo toga. A kad je ključ stavljen u bravu, bio sam previše ustrašen ustati i pogledati njezino lice. Čuo sam kako otključava svoju sobu tiho pjevušić. Hodala je amo tamo, a poslije sam ustao i čekao u trijemu. Najednom je bilo sasvim tiho u njezinoj sobi, više nije hodala amo tamo, ni pjevala više nije. I ja sam se plašio pokucati. Čuo sam visokog Jugoslavena koji je tiho gunđajući hodao pod svojoj sobi gore dole. Čuo sam kako vrije voda u kuhinje moje gazdarice. Ali u Aninoj sobi bilo je tiho, a kroz otvorena vrata svoje sobe vidio sam crne mrlje od brojnih ugašenih cigareta na tapetama. Visoki Jugoslaven je bio legao u krevet i više nisam čuo njegove korake. Još sam samo čuo gunđanje, a ni u kuhinji moj gazerce više se nije čulo da je vrije u kotlu za vodu. Čuo sam limenu puku kad je gazdarica stavljala poklopac na svoju posudu za kafu. U Aninoj je sobi bilo još uvijek mirno i meni je na um palo da će mi kasnije sve ispričati što je mislila dok sam ja stajao vani pred vratima. I kasnije mi je sve ispričala. Ukućeno sam gledao u sliku koja je visjela pored okvira vrata. Srebrnasto svjetlucajuće jezero iz kojeg je izranjala vodena vila s mokrom svjetlom kosom, nasmiješena jednom seoskom mladiću koji stoji skriven. Mogao sam napola vidjeti lijevu dojku vodene vile, a njezin vrat bio je veoma bijel i malo predug. Ne znam kad, ali kasnije sam stavio svoju ruku na kvaku i još prije nego sam kvaku potisnuo i vrata lagano odgurnuo, znao sam da sam Anu osvojio. Njezino lice bilo je sasvim pokriveno malim, plavičastim svjetlucavim ožiljcima. Miris gljiva koje su se pirjale u tavi dolazio iz njezine sobe. Ja sam odgurnuo vrata. Stavio svoju ruku na Anino rame i pokušao se nasmiješiti.

Slušali ste priču Heinricha Bella Blijeda Ana. Tekst interpretirao Edhem Husić. Produkcija Dramski program BH Radija 1 2009.

23 sata, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Požar koji je jučer izbio u mjestu Ivanica na graničnom pojasu između Trebinja i Dubrovnika i dalje je aktivan. Uslijed nepovoljnih vremenskih prilika i jakog vjetra, velike količine dima nadvile su se nad Trebinjem. Na terenu se nalaze pripadnici vatrogasnih jedinica općine Ravno i Župe Dubrovačke koji nadljudskim naporima pokušavaju obuzdati vatrenu stihiju. Kako je potvrđeno, jedan krak vatre širi se prema selima Zaplenik i Orah. Nakon mirnog okupljanja u banjalučkom naselju Rosulje, stanovnici su definisali svoje ključne zahtjeve i dalje korake u vezi sa spornim izmjenama regulacionog plana. Jedan od glavnih zahtjeva stanara jeste uvođenje takozvane zaštićene gradnje po modelu 5+2, čime bi se spriječila prezentacija.

izgrađenosti i dodatno opterećenje i onako preopterećene infrastrukture. Okupljeni su zaključili da je neophodno masovno slanje primjedbi na predložena rješenja kako bi jasno stavili do znanja Gradskoj skupštini da se ovaj sadašnji prijedlog može i mora odbaciti. Novi ukrajinski ministar odbrane Jevgenij Hmara, čije je imenovanje danas odobrio parlament, najavio intenziviranje napada na vojne i ekonomske kapacitete Rusije. Dodao je da će Ukrajina učiniti sve što je moguće kako bi smanjila sposobnost Moskve da nastavi rat i primorala je da prihvati pravedan mir. Novi ministar odbrane iznio je tri glavna prioriteta svog mandata: povratak inicijative na frontu, poboljšanje zaštite i uslova za ukrajinske vojnike te povećanje proizvodnje u odbrambenoj industriji. Iranski reditelj i scenarista Asghar Farhadi večeras je na 32. Sarajevo Film Festivalu primio jedno od najznačajnijih festivalskih priznanja, Počasno srce Sarajeva. Priznanje mu je dodijeljeno za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti i svjetskoj kinematografiji. Farhadi se u Sarajevo vratio nakon 8 godina, a ovogodišnji festival mu je posvetio i program Posvećeno, u okviru kojeg je predstavljena retrospektiva njegovih filmova. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 26, a dnevna do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Lijep pozdrav dragi slušalci i slušateljice, dobrodošli u novo izdanje emisije Edukator. Ove sedmice donosimo priču o mentalnom zdravlju mladih, o predstavi pod nazivom Ćelija koja je nastala u sklopu projekta Pirouette Face 2 koji je u Mostaru provela Agencija lokalne demokratije Mostar. U sve to imamo i aktualne informacije iz sfere obrazovanja te odličnu muziku. Ja sam Tajma Tiro Demić i domaćin sam emisije.
1: Edukator omladinskog programa.
0: Umjetnost često otvara pitanja o kojima društvo nerado govori. Upravo kroz pozorišt, grupa mladih Mostaraca odlučila je progovoriti o nasilju nad ženama, alkoholu, u porodici, stigmatizaciji i propustima sistema. Predstava Ćelija nastala je u okviru projekta Pirouette Face 2 koji je u Mostaru realizovala Agencija lokalne demokratije s ciljem povezivanja lokalnih društvenih problema i umjetničkog izraza. Nakon premijere na maloj sceni Lutkarskog pozorišta u Mostaru, predstava je izvedena i u Berlinu, gdje je također privukla pažnju publike.
2: Ovaj performans nastao je u okviru projekta Pirouette Face 2, kreativna zajednica, a LDA Mostar ima pravo njegovog korištenja i promovisanja u skladu sa memorandumom o razumijevanju. Projekat je sufinansiran od strane Europske unije kroz program Erasmus+. Izneseni stavovi i mišljenja pripadaju isključivo autorima i ne održavaju nužno stavove Europske unije niti Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu. Ni Europska unija ni Europska izvršna agencija ne mogu se smatrati odgovornim za njih.
0: U nastavku razgovaramo sa glumcima predstave Alvinom Šemićem, Elminom Šemićem, Lunom Katarinom Karan, Aljošom Golo, Martom Majić o tome kako je Ćelija nastala, šta žele poručiti publici i može li pozorište biti prostor iz kojeg počinju važne društvene promjene.
2: Alvine, kako je nastala ideja za predstavu Ćelija i šta vas je motivisalo da progovorite upravo o ovoj temi?
3: Ono što nas je svakako motivisalo na stvaranje ove predstave jeste sami projekat koji je za cilj imao prikazati lokalne probleme kroz umjetnost, gdje smo mi onda birali lokalne probleme, a kako je bio svakako i aktuelan. Kako je aktuelno, nažalost, sve više femicida u Bosni i Hercegovini, odlučili smo da zapravo i o tome bude sama predstava. Zatim smo tu i uvrstili probleme šutnje institucija, te alkoholizma u porodici, što je svakako i dovelo do brojnih femicida.

0: femicida i brojnog nasilja nad ženama.
1: Predstava je nastala u okviru projekta Pirouette Phase 2. Koliko vam je ovaj projekat pomogao da svoje ideje pretvorite u umjetničko djelo?
0: Projekat lično za mene je moje do sada najbolje ostvarenje što se tiče glume, pogotovo kada smo imali u predstavi vrhunske glumce poput Govaljoše ili Marte, koji su stvarno imali ranije iskustava u brojnim predstavama i brojnim igranjima pred publikom. Oni su dali zaista ovoj predstavi čar više i pomogli čak i onim koji su imali manje iskustva u glumi da se izraze slobodno, da predstava liči na nešto, a na kraju krajeva publika je sama po sebi zaključila koliko je predstava uspješna bila.
1: Luna Katarina, predstava se bavi nasiljem nad ženama, alkoholizmom u porodici, zakazivanjem sistema. Zašto ste smatrali da je važno ove probleme prikazati kroz umjetnost?
2: Smatrali smo da prikazivanjem tema poput nasilja nad ženama i alkoholizma u porodici je veoma važno, zato što je to nešto sa čime se, nažalost, u današnjem društvu često susrećemo. Kroz umjetnost je svoje vlastite emocije i stavove najlakše prikazati, ali i kao mladi ljudi smatramo da je naš glas bitan.
1: Što vam je kao mladim umjetnicima značilo to što je vaša predstava prepoznata izvan Bosne i Hercegovine?
2: Kao mladim umjetnicima nam je od velikog značaja što je naša predstava prepoznata i van Bosne i Hercegovine, iz razloga što je prvobitno jako inspirativno izvoditi bilo koju formu umjetnosti pred totalno drugačijom i novom publikom, ali samim tim možemo informisati ljude izvan našeg regiona šta se ovdje trenutno dešava.
1: Aljoša, koliko je bilo izazovno mladim ljudima ući u ovako teške i emotivne uloge?
3: Za sami početak, ulazak u jednu ovakvu ulogu, ulogu oca koji maltretira svoje okruženje, svoju porodicu, svoju suprugu, svoju djecu, je vrlo izazovno, ali prije svega vrlo, vrlo odgovorno, jer opšte je poznato da se sve te nesreće ne dešavaju samo kod nas, već u čitavome svijetu, i da baš kroz to pozorište možemo vrlo lako ukazati probleme današnjice i nadam se kroz samu predstavu i popraviti situaciju u užim i širim porodicama, i ne samo u porodicama, već u samome okruženju. Naime, veliki je izazov ući u ovako jednu odgovornu ulogu.
1: Premijeru ste imali u Mostaru, a predstavu ste izvali u Berlinu. Kakve su bile reakcije publike i jesu li se razlikovale?
3: Reakcija publike, po mom nekom mišljenju, se nije previše razlikovala ovdje u Mostaru i u Berlinu, u Njemačkoj, jer porodično nasilje nije problem samo na Balkanskom poluostrvu. Porodično nasilje je problem u čitavom svijetu, porodično nasilje problem je globalnog svijeta. I naime, smatram da baš kroz pozorišne predstave možemo ukazati na to da je u svijetu sve više i više problema, ali da je svaki problem itekako rješiv.
1: Elmine, koja je glavna poruka predstave Ćelija i šta biste poručili mladima koji će tek imati priliku da je pogledaju?
0: Pa svakako, naša glavna poruka predstave jeste nasilje, odnosno da se nasilje dešava svakodnevno i u svim oblicima. Na nama je kao pojedincu da li ćemo pustiti da se to nasilje dešava ili ćemo ustati i spriječiti ga, da li našim konkretnim potezima ili jednostavno putem našeg glasa širiti u javnost. Dakle, poruka koju bih svakako preporučio mladima koji budu gledati ovu predstavu jeste da su i oni nakon odgledanja ove predstave aktivni učesnici u sprečavanju nasilja. Dakle, sama njihova pojava na našoj predstavi dovoljno govori o tome koliko će mladi biti osvješteni nakon predstave o nasilju i koliko će aktivno učestvovati u tome da spriječe nasilje u svojoj zajednici.
1: U predstavi se dotičete i svakodnevnih oblika nasilja i ponižavanja koje se često smatraju normalnim. Jedno pitanje za Martu i Elmina. Što želite da publika preispita nakon odgledane predstave?
0: Pa ono što mi svakako želimo nakon što publika odgleda našu predstavu jeste da preispita sama sebe i svoje postupke. Da li su nekada doživljali neko nasilje i kako su oni odreagovali na to? Da li su jednostavno bili samo njemi posmatrači ili su aktivno sudjelovali u tome da se spriječi nasilje? Da li to bilo u porodici ili u njihovoj društvenoj zajednici? A i svakako da preispitaju taj najčešći glas koji se često dešava u publici, jednostavno koji je svuda oko nas. Da nekada najtiši glasovi zaista zahtijevaju najveću pomoć koja im se može pružiti, da malo više obrate pažnju na njih.
4: Želimo potaknuti publiku da preispita sve one naučene obrasce koje generacijama nosimo u nasljeđu, a često ih nismo ni svjesni. Odrastamo u okruženju u kojem se odricanje od vlastitog glasa, trpljenje, pognut, a glava često nazivaju pogrešno, nazivaju se kompromis.

0: Želimo da ljudi prepoznaju trenutke u kojima su sami možda potpuno nesvjesno postali sučesnici nečije patnje. Predstava Ćelija nije osmišljena da upire prstom, nego da ljudima posluži kao ogledalo. A mi ako potaknemo makar jedno duboko iskreno preispitivanje vlastitih odnosa, julimo nekome hrabrosti da postavi granicu, s ostavljanju napravili smo ogroman korak prema društvu, koje ne samo da osuđuje nasilje, nego napokon uči prepoznavati na vrijeme.
1: Koliko vjerujete da pozorište i umjetnost mogu pokrenuti društvene promjene i otvoriti razgovore o temama o kojima se često šuti?
2: Pa svakako da vjerujem da se kroz umjetnost i pozorište može stvoriti velika slika o problemima o kojima se danas najviše šuti. Ako pogledamo malo bolje afričke izvođače, da li pjesama, da li predstava, oni često imaju taj bunt u svojim pjesmama protiv određenih tipova vlasti u državi u kojoj su došli, s obzirom da ih ta vlast ne priznaje kao njihove zvanične stanovnike i stvara se na taj način neki određeni bunt. A što se tiče predstava, svakako da je publika sama recipijent i ona upija poruku i poruku predstave, te na taj način aktivno sudjeluje u širenju iste, naravno prepričavajući to svojim prijateljima, kolegama ili porodici.
0: Naravno da mogu bilo koji oblik umjetnosti nositi nevjerojatnu snagu, jer publiku ne ostaje agresivno nego suptilno. Neke tihe pozivnice zakoračamo u tuđe misli, osjećaj i sudbine. Kada se ta moć prenese na glumu i scenski prostor, ona dobiva posebnu dubinu, ne pristupa ljudima kroz hladne podatke i statistike, nego kroz čistu emociju i empatiju. Meni kao glumca scena mi daje potpunu slobodu da kroz metodu Stanislavskog, potragu za unutarnjom istinom i preživljavanje svakog stanja, donesem na pozornicu stvarnu, istinsku ljudsku patnju. Kazalište možda ne može preko noći promijeniti zakone, ali ima snagu preoblikovati ljudsku savjest, razbiti ukorijenjene tabue i dati glas onima koji trpe u tišini.
1: Elmine, da li je tijekom rada na predstavi bilo trenutaka koji su vas posebno emotivno pogodili ili promijenili vaš pogled na problem nasilja?
2: Pa svakako da jeste bilo trenutaka koji su nas pogodili, s obzirom da je predstava nastala kao rezultat svih naših glumačkih dosadašnjih iskustava, kako u privatnom životu, tako i u društvenom našem životu na nasilje. Dakle, svaki glumac koji je u predstavi na neki način da li je doživio nasilje ili jednostavno da li je vidio svojim očima nasilje, tako da smo na osnovu tih iskustava sveli jednu paralelu i doveli se do zajedničkog čina, odnosno do zajedničkog nasilja koje je ovaj put prikazan u predstavi, a to je alkoholizam, problemi u porodici i femicid. S tim smo svakako htjeli prikazati problem femicida koji se nedavno desio u Mostaru.
1: Hvala mladim autorima i glumcima predstave Ćelija što su svoje iskustvo i glas odlučili podijeliti s publikom. Predstava Ćelija pokazuje da mladi ne moraju samo govoriti o problemima koji postoje u njihovom društvu, oni ih mogu prepoznati, otvoriti o njima razgovor i kroz umjetnost ponuditi drugačiji pogled. Od Mostara do Berlina ova predstava nosi teme koje nisu ograničene granicama jednog grada ili države. Možda je upravo to i najveća snaga umjetnosti, da nas natjera da zastanemo, preispitamo ono što često uzimamo zdravo za gotovo i najvažnije da o tome počnemo razgovarati. Zlomenski program BH Radija 1, Tajmat, Iro Demić.

0: Sarajevo će od 10. do 12. septembra biti domaćin prvog foruma mladih politologa u Bosni i Hercegovini. Forum organizuje Asocijacija studenata Fakulteta političkih nauka, okupit će studente, mlade istraživače i buduće politologe iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona. Označaju forum uključivanju mladih u političke procese i potrebi povezivanja teorijskog znanja sa praktičkim iskustvom, govorio je predsjednik Asocijacije studenata Fakulteta političkih nauka Almin Pehilj. Navodi da je osnovna ideja foruma povezivanje mladih politologa iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore, Slovenije i Srbije, a cilj je otvoriti prostor za razgovor o diplomatiji, međunarodnim odnosima, komparativnim politikama i političkim sistemima i omogućiti mladima da izgrade mrežu kontakata koja bi mogla značajno pomoći u budućem profesionalnom radu. Jedan od problema na koje Pehilj ukazuje jest distanca mladih prema politici. Smatra da je potrebno mijenjati takav odnos i omogućiti mladima, posebno onima koji se školuju za oblast politologije, da aktivnije učestvuju u političkom životu.
1: Prije svega, Asocijacija studenata Fakulteta političke nauke, kao što ste kazali u najavi, po prvi put ovakvog tipa organizira forum mladih politologa koji će okupiti politologe iz Bosne i Hercegovine i zemalja regije Hrvatske, Crne Gore, Slovenije i Srbije. Prvenstveni cilj i zamisao foruma je da se mladi politolozi okupe i da razgovaraju o diplomatiji, međunarodnim odnosima, komparativnim politikama, političkim sistemima i generalno da izgrade mrežu poznanstava koja će na neki način služiti za sve ono što nas očekuje u budućnosti, budući da kao politolozi i mi u Bosni i Hercegovini, ali tako isto i naše kolege u državama regiona. Planiramo aktivno da se bavimo politikom i važno je da se okupljamo i važno je da Bosna i Hercegovina i njen glavni grad Sarajevo budu centar ovakvih okupljanja. Zamišljeno je da otvorenje svečanog foruma mladih politologa Bosne i Hercegovine bude uključeno 10. septembra u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Nakon toga predviđeno je niz predavanja, odnosno panel diskusija sa profesorima Fakulteta političkih nauka od profesora doktora Seada Tučala, dekana Fakulteta političkih nauka, profesora doktora Šaćera Filandre, Limane Spahića, Elvisa Fejzića, Elmira Sadikovića, zatim tu će biti diplomatsko-konzularni predstavnici u Bosni i Hercegovini, odnosno ambasadori država primateljica koje imaju ambasade u Bosni i Hercegovini, tu će biti predstavnici misija u Bosni i Hercegovini, prije svega OSCE-a, zatim bivši istaknuti političari u izvršnoj zakonodavnoj vlasti od akademika Mirka Pejanovića, bivše člana predsjedništva i predsjedavajućeg vijeća ministara Mirka Šarovića, Martina Raguža, Šefika Džaferovića i potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine Refika Lende. Planirano je da i sami naslovi, odnosno tematske cjeline panela, drže se samog okvira foruma Jedan region, zajednička budućnost i da se obrade teme kao što su komparativna politika, politički sistemi, geopolitika, javne politike i politike identiteta. Nakon što je izabrano novo rukovodstvo u decembru prošle godine, kreirali smo plan rada, između ostalog pratili smo planiranje i rad politologa u regiji van Bosne i Hercegovine i onda smo uvidjeli da ovaj forum mladih politologa kao jedan regionalni skup politologa već postoji u Crnoj Gori, postoji u Hrvatskoj, Srbiji i Sloveniji. Došli smo na ideju da pokušamo po prvi put da ga organiziramo u glavnom gradu Bosne i Hercegovine i evo uspjeli smo da okupimo preko 45 učesnika kako iz Bosne i Hercegovine tako i zemalja regije u naš glavni grad i da grad Sarajevo bude centar politologije od 10. do 12. septembra 2026. godine.

0: Edukator omladinskog programa.
1: Dok statistike neumoljivo ponavljaju da više od polovine mladih u Bosni i Hercegovini želi napustiti zemlju jer su razočarani u obrazovni, zdravstveni i politički sistem, u gradovima i selima odrasta generacija mladih koji ne čekaju bolja vremena, već ih sami stvaraju malim, ali sigurnim koracima. Te njihove značajne korake nagrađuje Institut za razvoj mladih KULT, koji je i ove godine na Međunarodni dan mladih dodijelio nagrade za najbolje aktiviste, o čemu govorimo u prilogu koji slijedi. Bilo pripremila Suda Karović.
2: U Evropskoj kući kulture i nacionalnih manjina u srcu Sarajeva održana je svečana dodjela nagrada za aktivizam mladih i proslavio se Međunarodni dan mladih.

0: Institut za razvoj mladih KULT drugu godinu zaredom prepoznaje i nagrađuje mlade čiji rad i angažman doprinose pozitivnim promjenama u Bosni i Hercegovini. Stručni saradnik u Odjelu za rad s mladima Instituta za razvoj mladih KULT, Đorđe Mirković, ističe veliki broj prijavljenih aktivista.
1: I ove godine Institut za razvoj mladih KULT je zaprimio veliki broj prijava, što nam dodatno pokazuje da u Bosni i Hercegovini postoje sjajni mladi ljudi koji u svojim lokalnim zajednicama na različite načine čine ovo društvo boljim i bivaju pokretači promjena i onoga što je nama kao društvu potrebno. Nagrada je koncipirana tako da imamo 6 pojedinačnih kategorija i jednu kategoriju za organizacije koje osnažuju i pružaju podršku omladinskim aktivistima. Što se tiče ovih 6 kategorija, imamo kategoriju za društveni aktivizam, ekološki aktivizam, aktivizam za ljudska prava, mirovni aktivizam, što je novitet ove godine u odnosu na prošlogodišnju

0: nagradu, imamo nagradu za kulturni umjetnički aktivizam i imamo nagradu za digitalni aktivizam.
1: Jedna od finalistica u kategoriji izgradnja mira i povjerenja bila je Nadira Čerulija, koja ističe jednako važnost aktivizma i dodjele nagrada. Jer je mladima jako važno da neko prepoznaje

0: društva koja je pasivna, međutim to apsolutno nije slučaj, to nije realnost. Mladi itekako konstantno doprinose svom društvu i možda nekad ni ne znaju da su aktivisti, kako mi to nazivamo. Jako je bitno zato da se prepozna da mladi ljudi svojim aktivizmom doprinose boljem društvu, različitim temama. Kada popravimo neku situaciju u našoj ulici, itekako aktivizam, jer bilo šta što nekome smeta, mi promijenimo, to je isto vid aktivizma. Da li su to velike društvene teme ili mali iskoraci, sve je to nešto što mladi rade i jako lijepo na ovaj dan što imamo priliku da taj rad bude i prepoznat sa jednom nagradom koja nas opet napominje da vi radite. Čak i nominacija, ipak da je neko izdvojio vrijeme da vas nominuje, da kaže da ste vi kao mlada osoba i tekako zaslužni za nešto, jedan veliki postrek, a tek biti sa ovoliko divni mladi ljudi na jednom mjestu, da svi razmijenimo svoje iskustva i da vidimo da zajedno možemo puno bolje, stvarno daje neku nadu da Bosna i Hercegovina i tekako jedno bogato društvo mladih i da možemo bolje. Da li sve što radim će automatski promijeniti svijet? Možda i neće, ali vjerujem svaki korak koji činim može doprinijeti nekoj promjeni. To je nekad kao Sizifov posao.
1: Među finalistima bilo je i udruženje građana Centar za djecu, mlade i porodicu iz Laktaša. A izvršni direktor udruženja Miloš Kovačević ističe da je za njega nagrada sama nominacija.
2: Zaista nam je čast da smo se našli među finalistima, jer znamo koliko postoji organizacija, koliko postoji oni koji se bave omladinskim aktivizmom u ovoj državi i biti među pet najboljih organizacija u BiH je samo po sebi veliki uspjeh. Ono što nas lično negdje čini posebno ponosnima, to je da je sama nominacija našeg centra došla od strane naših krajnjih korisnika. Dakle, naš menadžment nije razvio i pisao aplikaciju za ovogodišnju nagradu, nego su to učinili naši korisnici. Mi smo zapravo tek na kraju, kad smo dobili mail da smo finalisti, saznali da smo u finalu ovogodišnjeg takmičenja.
1: Centar u Laktašima radi već 25 godina i susreću se s brojnim izazovima.
2: Mi smo pokrenuli taj centar kao spontano, kao jednu ideju koja je nastala iz potrebe i izazova ima mnogo, izazova možda ima nekad i previše, ali mislim da je kompletan omladinski sektor nosi jednu posebnu vrstu snage, entuzijazma, da bez obzira koliki bili, kakvi bili izazovi i prepreke, nekako čini mi se da uvijek mi pronalazimo načine kako stvari mogu. Mislim da je omladinski aktivizam, a i omladinski sektor sam po sebi civilno društvo, da je to pokretačka snaga zato što su tu sjede, rade, pridonose ljudi koji imaju način razmišljanja koji nastoji da riješi, odnosno da kaže kako nešto može u okruženju koje često se trudi da svima nama dokaže prije kako stvari ne mogu nego što mogu. U tome je zapravo rešen naši najveći izazovi, osim svih onih brojnih u kojima svaki dan slušamo, od materijalnih, financijskih, kadrovskih, puno je stvarno izazova, ali evo sama činjenica da se postoji, aktivno radi, djeluje i doprinosi, mislim da sama po sebi nekako šalje vrlo snažnu poruku svim onim negativnim akterima koji pokušavaju da mrače jednu lijepu priču koja donosi svjetlo u živote brojnih ljudi širom ove države.
1: Izazov je bio i za članove žirija da izaberu najboljeg aktivistu među 21 finalistom u pojedinačnoj kategoriji i jednu organizaciju od pet nominiranih, o čemu govori član žirija, projekt menadžer Centara civilnih inicijativa i koalicije pod lupom Dario Jovanović.
3: Bilo je vrlo inspirativno. Ja sam baš razmišljao onako slušajući prezentacije i čitave priče o aktivizmu mladih širom Bosne i Hercegovine, da nekako uvijek kad pomislim da li je uzaludno to što svi pokušavamo da promijenimo ovo društvo, a da ono postaje nekad gore ili stagnira ili da ne vidite te rezultate, i kad možda pomislite da je vrijeme da napustite to što radite, da se pojavi uvijek neka iskra koja vam da nadu da vrijedi to što radite i da treba nastaviti dalje. I onda baš mi je onako bilo inspirativno u smislu da mi je dalo podstrek da za sljedeći 5 godina vidim nadu da taj rad daje rezultate i da je moguće promijeniti nešto u ovoj zemlji na bolje, i pogotovo kad su nosioci tih promjena mladi ljudi kojih nekako očekujemo puno, a dajemo im tako malo, jer sav ovaj uspjeh, sav ovaj aktivizam se dešava zapravo uprkos državi kao i mnoge druge stvari, a ne zahvaljujući državnoj vlasti, odnosno državi u opštem smislu u Bosni i Hercegovini. Meni je drago što sam bio dio ovog, meni je drago što sam imao priliku da ocijenim ove uspješne primjere. To nije jedini segment ocjenjivanja koji je utjecao na konačnu ocjenu, jer mi zapravo smo imali vrlo malo prostora da utičemo na ishode pojedinih nagrada, odnosno ovih kategorija takmičenja, ali svakog trenutka večera sam uživao u ovom procesu.
1: Svjedočili smo večeras vrlo ozbiljnim društvenim temama kojima se mladi uspješno bave. Nameću

0: se pitanje šta bi bilo kada bi se mladi istim žarom bavili i politikom.
1: Politika jeste prljav posao u Bosni i Hercegovini, politika primarne odrednice politike u Bosni i Hercegovini, nažalost, jesu kombinacija korupcije, sistemske korupcije i kriminala i svakako da to stvara jedan odboj na način da mladi ljudi ne žele imati dodira s tim, pa čak ni činom glasanja na izborima. Međutim, demokratija nam pruža mogućnost da utječemo na odluke, a mislim da je to blagodet koju smo dobili i da je trebamo iskoristiti. I vraćam se na onu priču da jel, imamo i prava, ali s ta prava dolaze i neke obaveze i najbolji način zapravo da mijenjate društvo, da utičete na neku svoju budućnost jeste ta simbolično glasanje na dan izbora, ali ne samo na dan izbora, nego i praćenje toga šta očekujete od predstavnika u vlasti, predstavnica u vlasti svih 4 godine i insistiranja, pritiska, agresivnog pritiska ukoliko je potrebno da se ti rezultati isporiče. Jer mi imamo hroničan problem toga da ovdje ne postoji odgovornost i da ovdje niko nije fokusiran na rezultate. Ovdje se samo izgovori nude, a u suštini svaki izgovor je neodgovornost.
0: Nekoliko projekata mladih nisu bili podržani upravo od predstavnika vlasti, ali mladi ne odustaju. Kako vi to komentarišete?
1: A to je ono što sam već rekao, dakle, uspjeh u mnogim sektorima ljudi koji nisu dio sistemske korupcije, zarobljenosti države, dakle, koji nisu uhljebljeni u pozicije u javnom sektoru, koji nisu dobili neke beneficije koje ne zaslužuju, kojima nije neko pogodovao da dobiju javni tender, koji ne učestvuju u tome je li da se iz javnog novca izvlači taj novac u privatne džepove, njihova startna pozicija je daleko teža, je li, zapravo mi govorimo o hrabrim ljudima ne samo zbog njihovih činjenja i toga što su postigli, nego zbog toga što su upravo imali dovoljno hrabrosti da se suprotstave takvom sistemu i kažem, takav vid njihovog aktivizma i njihovih rezultata, njihovih uspjeha koje smo večeras imali priliku čuti, dešava se nažalost uprkos državi, a ne zahvaljujući državi. I to je problem sistemske korupcije, zapravo najteži i najveći problem ove države, gdje ćemo vjerovatno potrošiti još puno i vremena i aktivističkih priča i mladi i starih ljudi i truda da bi se promijenio, jer to je najteže promijeniti. Dakle, kada imate sistemsku korupciju, kada imate zarobljenu državu, onda imate jedno društvo koje je društvo nejednakih prilika, društvo gdje većina mladih, prema našem zadnjem istraživanju, oko 64% njih ozbiljno radi na tome da napusti ovu državu, a to ima nesagledive posljedice, dakle, po društvo, po ekonomiju, po različite sektore u budućnosti.
0: U ovom ambijentu i divnoj energiji koju zaista samo mladi mogu donijeti, želim baš vi da ih inspirišete i ohrabrite da biraju ostati u našoj zemlji i boriti se za nju.
1: Pa ja počeo s tim da je ovo naše, nije ovo niče drugo i nije nimalo manje naše od nekog drugog. I ako mislimo graditi budućnost ne za svoju djecu kao to što često govorimo, nego upravo za nas, jeli, da bi mi okusili neki bolji život, neke bolje prilike, neko pravednije društvo i osjećali se da možemo živjeti ovdje i da se ne osjećamo kao idioti učeći svoju djecu nekim pravilima koja ne važe. Mislim da je važna poruka to da je moguće, jer večerašnji primjeri pokazuju da je moguće i ja se nadam da će što više mladih ljudi biti izrevoltirano time što vide u ovom društvu. I ja želim da vidim mlade ljude koji su nervozni, ja želim da vidim mlade ljude koji su nezadovoljni, ja želim da vidim mlade ljude koji izražavaju to nezadovoljstvo na sve moguće načine, kroz umjetnost, kroz aktivizam, na ulici ako treba, jer jedino tako mislim da možemo doći do svega ovog što sam već pomenuo, pravednijeg, poštenijeg društva, jednakih prilika za sve, svemu ono čemu nas zapravo demokratija tamo gdje uspijeva uči, a to je da smo svi mi zapravo nosioci nekako svoje sudbine, da ona jeste u našim rukama i da je promjena moguća.
0: I za kraj ovog razgovora ja vas molim i poruku mladima.
1: Ono što je važna poruka svim ljudima, pa i mladim ljudima, jeste da mi u Bosni i Hercegovini konačno imamo preduslove za najpoštenije i najslobodnije izbore do sada. Implementacijom novih izbornih tehnologija, elektronske identifikacije birača, skenera za glasačke listiće, mi rješavamo problem izbornog dana, izbornih prevara na izborni dan, činjenja krivičnih djela na izborni dan, gdje su zapravo u vlasti završavali kriminalci, a ne političari. I to je stvarno ohrabrujuća činjenica da niko neće na izborni dan moći zloupotrijebiti našu izbornu volju, a što se dešavalo svih 30 godina evo demokratije u Bosni i Hercegovini kakva god bila unazad. Tako da sada zaista ne možete zloupotrijebiti nečiji identitet, skenirat će se otisci prstiju, skenirat će se dokumenti koji moraju biti važeći, skener će zapamtiti rezultate glasanja koje ubacite u njega, čuvati fotografiju svakog glasačkog listića i ti rezultati će biti obrađeni u roku od minute i po nakon zatvaranja biračkog mjesta. Mislim da je to zaista ohrabrujuće da u društvu kojem u skoro svakom sektoru vidimo ili stagnaciju ili nazadovanje, u jednom segmentu, a možda i osnovnom segmentu, osnovnom temelju demokratskog društva, to slobodni pošteni izbor, imamo takvu vrstu napretka. I nadam se da će mladi iskoristiti to, pogotovo što je ovaj put zabavno glasati, jer imamo neke uređaje koje mladi puno bolje kontaju, puno bolje razumiju od starijih i trebaju ih iskoristiti tu mogućnost na ovim izborima.
0: Iza velikih društvenih tema uvijek stoje mladi ljudi spremni na pozitivne promjene. I baš oni su inspiracija građankama i građanima Bosne i Hercegovine da i sami izaberu promjenu, a birati možemo već u oktobru. Za BH Radio 1, Mensuda Karović.

0: zajednici koji je organizovalo udruženje Girl Think. Poseban fokus bio je na značaju podrške mladima, edukaciji, mentorstvu, ali i stvaranju prostora u kojem mogu razvijati svoje ideje, povezivati se i aktivnije učestvovati u životu zajednice. O ovim temama razgovarali smo sa Lejlom Bašić, bilo pripremila Amina Tulumović.
1: Udruženje Girl Think se od početka bavi osnaživanjem mladih, posebno djevojaka, kroz edukacije, mentorstvo i razvoj digitalnih i drugih vještina. Želja je mladima pružiti znanje, resurse i vještine koje im mogu otvoriti nove mogućnosti za obrazovanje i zapošljavanje. Pa evo Lejla, koja je vaša misija?
2: I zapravo Girl Think nastoji da pokuša da bude neki brzi odgovor na promjene u svijetu, budući da obrazovni sektor ne može toliko da prati brzo razvoj tehnologije i nove trendove. Tako da na osnovu Girl Thinga mogu reći, nama nikad ne fali učesnica na edukacijama, čak nekad teška srca moramo nekog nažalost da odbijemo, ali to nam onda daje neki kao dokaz da je ova radionica stvarno potrebna, pa je ubrzo u narednom periodu ponovo održimo za dodatni broj djevojaka.
1: Vi tokom cijele godine zapravo imate organizovane različite radionice.
2: Tako je, tokom čitave godine imamo edukativne programe koji su prvenstveno IT usmjerenja, međutim preko ljeta napravimo mi neku zapravo pauzu, ali da IT-a, jer smo zapravo ovo ljeto odredile da odradimo 4 ne IT radionice. Prve 3 radionice su se zapravo obradile su temu freelancinga, koja je bila jako popularna među djevojkama, tu smo imali najveći odziv, tu nam je trebala najveća sala i vidjelo se od početka radionice da su djevojke zainteresovane i odmah su počele sa pitanjima. Nakon toga smo imali jednu jako dobru radionicu koja se tiče mentalnog zdravlja, koja je isto tako bila podsjećena. I nakon toga smo imali pravnu radionicu, odnosno pravni vodič za IT karijeru, koja je itekako odgovarala korisnicama i čak su neke ostale u kontaktu sa edukatorom jer su imale dodatnih pitanja za situacije koje evo sad im dolazi, jer smo imali djevojke koje uskoro završavaju fakultet pa idu u potragu za prvim poslom pa su im trebale tu smjernice.
1: A ta posljednja bila je isto o mentalnom zdravlju, pa evo kažete nešto više i o tome, ona je zapravo skoro održana.
2: Učenje fokus lične vrijednosti je zapravo njen naziv i zapravo će onako meni najzanimljivija tema jeste matrica prioriteta, odnosno kako naši prioriteti, naše prioritiziranje stvari zapravo doprinose našim ciljevima u fokusu, a i samom učenju kako bi postigli te ciljeve, budući da nam je primarna ciljna grupa studentice. Ove sve 4 aktivnosti zapravo su dio većeg projekta She Dev lansiranju u IT, gdje smo mi kroz ove 4 radionice pokušale pored djevojaka koje su 24 djevojke koje su u programu cijelu godinu da zapravo proširimo tu publiku na dodatne jedan dodatni broj djevojaka, ne samo studentica nego onih koji su za poslom ili koje su već zaposlene, a zapravo imaju do 30 godina, mlade su. I ovaj projekat je podržan kroz Reload 3 program koji je financiran od strane Europske unije, a sprovodi UNDP u partnerstvu sa 14 općina i gradova, a među kojim je i grad Tuzla. Tako da je i grad Tuzla jedan od sufinansirera.
1: IT svijet nekako je uvijek bio muška tema. Jeste li vi uspjeli razbiti te predrasude?
2: Nekako smo uspjeli da napravimo to okruženje gdje je svakoj djevojci, ukoliko je interesantna tema, sasvim ok i rado dođu. I prvi put, ako dođu sa nekom dozom suzdržanosti, nakon nje rado se pridružuju. Evo, mogu da iskoristim, na primjer, pričala sam i na početku, nas očekuje jedan novi projekat sad od septembra, zove se Girl Think AI Lab. Radit ćemo teme mašinskog učenja i umjetne inteligencije i tu ćemo dodatni broj djevojaka zapravo da uključimo u naše aktivnosti u periodu od septembra do decembra. Tu će biti potrebno neko prethodno IT znanje, ali definitivno nešto što se ne znamo za koliko će biti uvedeno u škole i fakultete.
1: Da li vam je teško pronaći mentore danas?
2: Girl Think ima sreću nekako da je to kroz tih 8 godina je jako velik broj djevojaka prošao i ostale su u kontaktu sa Girl Thingom i jako su uspješne u svojim IT kompanijama i one nam se zapravo rado vraćaju i odezivaju kao danas mentorice i stalno rado ističu ja sam tu bila na vašem mjestu, a danas sam ovdje ispred vas i njima je to jedan kao neki zatvoreni krug jer su prošle sve kroz Girl Thing i nekako pokušavamo te mlađe djevojke zapravo da stavimo kao edukatorce, da i njima damo priliku da stiču takvo jedno iskustvo, a i djevojkama učesnicama je nekako lakše da se povežu s njima jer nisu neko ko ima 20-30 godina iskustva pa im je teško nekako da se povežu s tom osobom nekako im je ta karijera koju ta osoba ima trenutno predaleko i onda budući da je IT kao sektor jako širok dođu u neko zasićenje i nekad mogu onako da izađu i nemotivisani jer misle da ja to nikad neću moći.
1: Da li je mladima danas IT interesantniji nego prije?
2: Pa mislim da jeste. Dosta daje fleksibilnost što se tiče rada od kuće. Pa neko ko ima tu dobro okruženje, kod tu je mogućnost da radi od kuće bez ometanja i slično, stvarno dobro dođe. Kao što sam rekla, kroz IT se mogu baviti različitim poljima od medicine, financija, ekonomije, umjetne inteligencije danas, tako da nekako uvijek pored te primarne kao IT branše uvijek moraš nešto dodatno da naučiš i razumiješ, pa se svako negdje dodatno pronađe, pa nikad nije dosadno.
1: Koliko su mladi danas konkurentni na tržištu rada?
2: Pa ja smatram da su itekako konkurentni budući da imamo jako veliki broj mladih koji rade iz Tuzle ili Bosni i Hercegovine za strane kompanije. To su kompanije koje nemaju ured u Tuzli ili u Bosni i Hercegovini uopšte, ali su putem platformi za zapošljavanje došli do tih prilika ili kontakata. Naprimjer, edukator koji je bio na freelancing radionci, on je počeo kao freelancer na platformi Fiverr i nakon toga je stupio u kontakt sa određenim ljudima iz Amerike, Ujedinjenih Arapskih Emirata i slično i ostao s njima u kontaktima i tako došao nakon firmi u Bosni i Hercegovini, došao u kontakt zapravo sa tom stranom kompanijom gdje danas za nju radi. Tako da mladima je samo potrebna prilika i neka prva odskočna daska i on se stvarno pokažu kao izuzetno dobri radnici, radnici koji sa razumijevanjem zapravo pišu taj kod i razvijaju programe.
1: Koliko su stari i iskusni i spremni dati priliku mladima?
2: Ima tu naravno svega. U globalu su jako spremni zato što nekako vjerujem da ima za sve mjesta. Nije to neko laktanje ako ti dobiješ ja neću, nego jednostavno IT nudi i priliku da ti imaš neku svoju ideju i razviješ neki svoj poseban program koji smatraš da će unaprijediti poslovanje to jedne kompanije. Možda i taj aspekt kad se spusti na nivo jednog pojedinca ili kompanije i ti vidiš da svojim radom doprineseš da njihovi radnici troše manje vremena na neke banalne, hajmo reći, stvari, a zapravo se posjete pružanju svojih primarnih usluga, to pruža neko zadovoljstvo i onako nismo roboti.
1: Kada ste već spomenuli robote, vi ste imali skoro neku radionicu vezanu za njih, hoće li ih biti još?
2: Do početkom, sa sredinom ove godine smo imali jednu radionicu sa djevojčicama u suradnji sa drugom fondacijom i organizacijom. Uvijek smo mi tu i naše članice su stvarno zainteresovani, iako su one svake druge subote angažovane za svoju edukaciju sa polju IT-a, uvijek su onako rado se odazove barem njih 5-6 koje bi da budu tu sa djevojčicama, provedu neka 2 sata i da im približe i pruže neku priliku koju možda one nisu imale kad su bile njihovih godina. Što se tiče naših takvih sličnih edukacija, to nemamo u planu do kraja ove godine, osim te neke jednokratne koje bi bile, a planove za iduću godinu počinjemo od novembra, pa ćemo da vidimo kako to svijet bude disao i koji trendovi nam novi dođu dotad.
1: Lejla, hvala na izazovnom vremenu i razgovoru za omladinski program BH Radija 1, Amina Turković.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.

0: 24 sata. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Ponoćne vijesti. Dobroveče. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nije podržalo prijedlog o privremenom zatvaranju starog graničnog prijelaza Gradiška-Stara Gradiška. Uprava za indirektno oporezivanje tvrdi da će novi prijelaz Gradiška-Novi most-Gornji Varoš nastaviti raditi. Predstavnici sindikata rudara rudnika Breza postigli dogovor s upravom i elektroprivredom Bosne i Hercegovine. Novi ukrajinski ministar odbrane najavio jače napade na ruske vojne i ekonomske kapacitete. Vrijeme danas sunčano. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nije podržalo prijedlog o privremenom zatvaranju starog graničnog prijelaza Gradiška-Stara Gradiška. Istovremeno, Uprava za indirektno oporezivanje BiH tvrdi da će novi prijelaz Gradiška-Novi most-Gornji Varoš nastaviti raditi na osnovu međunarodnog ugovora Bosne i Hercegovine i Hrvatske od 8. juna. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković ocijenio je trenutnu situaciju nejasnom.
1: Upitnik iznad glava. Da, zapravo Ministarstvo sigurnosti sada planira i Uprava za indirektno oporezivanje, još bolje reći. Dakle, u nastavku ove sage apelujem na njih da hitno što prije Upravni odbor održi svoju sjednicu i da usvoje pravi.

0: pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta i normalizuju promet roba i usluga na ovom graničnom prelazu.
1: Predstavnici sindikalne organizacije rudnika mrkog uglja Breza i predstavnici uprave rudnika i elektroprivrede Bosne i Hercegovine postigli su dogovor o isplati plata rudarima koji su od ponedjeljka u radničkom neposluhu. Plata je trebala biti isplaćena tokom jučerašnjeg dana, samim tim otkazan je protest u Sarajevu najavljen za danas. Nakon razgovora za koje predsjednik sindikata Jasmin Telalović kaže da su bili iznimno teški, rudari su dobili obećanje iz elektroprivrede da će pomoći dok rudnik samostalno ne profunkcioniše, iako je i to javno preduzeće trenutno u nezavidnoj finansijskoj situaciji. Stanje sa požarima u našoj zemlji i dalje je neizvjesno. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine angažiran je u gašenju požara na lokalitetu Crni vrh na Grmeču, gdje se vatrena stihija već nekoliko dana ne uspjeva staviti pod potpunu kontrolu uprkos intenzivnom angažmanu vatrogasaca, šumskih radnika i brojnih dobrovoljaca. Požar na području Sasine kod Desanskog mosta ponovo je aktiviran, a vatrogasne ekipe nalaze se na terenu i poduzimaju aktivnosti na njegovom stavljanju pod kontrolu i sprječavanju daljnjeg širenja vatrene stihije. Aktivan je i požar u mjestu Ivanica na graničnom pojasu između Trebinja i Dubrovnika, a obližnja sela brane vatrogasci općine Ravno i Župe Dubrovačke, koji nadljudskim naporima pokušavaju obuzdati vatrenu stihiju. Novi ukrajinski ministar odbrane Jevgenij Hmara, čije je imenovanje jučer odobrio parlament, najavio je intenziviranje napada na vojne i ekonomske kapacitete Rusije. Dodao je da će Ukrajina učiniti sve što je moguće kako bi smanjila sposobnost Moskve da nastavi rat i primorala je da prihvati pravedan mir. Novi ministar odbrane iznio je tri glavna prioriteta svog mandata: povratak inicijative na frontu, poboljšanje zaštite i uslova za ukrajinske vojnike te povećanje proizvodnje u odbrambenoj industriji. Sjedinjene Američke Države bi se mogle vratiti za pregovarački stol sa Iranom u nekom trenutku, izjavio je američki predsjednik Donald Trump te dodao da je situacija trenutno tako dobra. On je ponovo istakao da Iran ne smije da razvija nuklearno oružje i dodao da je to uslov za uspjeh pregovora još od početka rata. Iranski reditelji scenarista Asghar Farhadi sinoć je na 32. Sarajevo Film Festivalu primio jedno od najznačajnijih festivalskih priznanja, Počasno srce Sarajeva. Priznanje mu je dodijeljeno za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti i svjetskoj kinematografiji. Farhadi se u Sarajevo vratio nakon 8 godina, a ovogodišnji festival mu je posvetio i program Posvećeno, u okviru kojeg je predstavljena retrospektiva njegovih filmova. Slušamo njegovu izjavu.
2: Great moment for me to receive this honorary award is a meaningful award.
3: Sjajan moment za mene da dobijem ovu nagradu. Znači mi, ovo je drugi put da sam u Sarajevu, bio sam tu prije 8 godina u ulozi žirija. Sviđa mi se ovaj festival, selekcija, ali i atmosfera. Jer i tada, sjećam se, dosta ljudi dolazilo je gledati filmove, a to se ne dešava često na festivalima. To me učinilo sretnim. Drago mi je da je s godinama Sarajevo Film Festival izgradio poseban kinematografski identitet. Stoga čestitam i hvala vam.
1: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 26, a dnevna do 38 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1. Emisiju uredila Nina Hođić.
4: BH Radio 1.
5: Jedan za sve.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam duša

još dok je trčao slinav kalder mama, sanjo je o uvalama, čisto more s plažom pješčano, dok je trovo stomak razdeli jama, sanjo je o maslinama, tajne priče o nebu, zvijezdama.

volio je staru kuću, svoju bašću i kafansku tuču. Volio je raju i svoj grad,

PH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.phrt.ba.

0: Reprizni program BH Radija 1.
1: Specijalna emisija posvećena 32. Sarajevo Film Festivalu. Svako

0: Lijep pozdrav poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje specijalne emisije posvećene 32. Sarajevo Film Festival.
1: Daniela Regoje i Sanela Habeš i sa vama i danas donosimo pregled događanja na 32. Sarajevo Film Festivalu i evo odmah informacija nakon što je u 9.30 bila ovdje pres projekcija filma Sporedna uloga, dolazi nam iz Gruzije. On će biti večeras prikazan u Narodnom pozorištu u okviru programa igranog filma takmičarskog dugometražnog, a sada je u toku ovdje projekcija drugog slota kratkih filmova koji se također takmiče za Srce Sarajeva.
0: Mi ćemo ovo naše današnje druženje započeti pričom o takmičarskoj selekciji za dokumentarni film. Danas svjetske premijere u okviru ove selekcije i na samom početku dobrodošlicu želim našem dragom gostu koji stiže iz Hrvatske, Branko Schmidt. Dobar dan.
2: Dobro
0: nam došli.
2: Hvala lijepa.
0: Film Rambai imaće svjetsku premijeru u okviru takmičarskog programa za dokumentarni film. Bavi se pitanjem stranih radnika u Hrvatskoj kroz priču o vašem junaku, o Ramu, nepalskom dostavljaču hrane u Zagrebu. Vi zapravo pričate priču većine radnika koji dolaze da rade u Hrvatsku, a ako sam dobro zapamtila podatak, oko 200.000 je takvih radnika trenutno u Hrvatskoj. Šta vas je zapravo podstaklo da ispričate ovu priču i kako ste uopšte došli do Rama?
2: Hvala vam lijepo prije svega da ste me pozvali. Priča, nažalost, negdje prošlog Božića sam na televiziji vidio neki vozač tramvaja ili zapravo putnik u tramvaju je snimio nekolicinu srednjoškolaca koji su ušli u tramvaj sa punim rukama kutija s jajima. Dakle, oni su čekali da tramvaj stane na nekom semaforu i da u tom trenutku se pojavio, bio je vani jedan dostavljač hrane na onom njihovom motoriću, ne? I oni su kroz otvoreni prozor gađali tog čovjeka jajima. Dakle, i to je slučajno snimio jedan putnik u tramvaju. Ja sam dobio lagni nervni sloma, svaki dan čitamo u novinama da ih neko napada, da se kako se odnosimo prema njima i ja to više nisam mogao izdržati. A kako sam trenutno umjetnički savjetnik HAVC-a za dugometražni igrani film u Hrvatskoj, nisam se mogao ni natjecati za novce. Da. I onda sam imao tu privilegiju, tako kažem, da već imam toliko utakmica u nogama, da sam mogao kupiti ekipu bez novaca, bez ičega, koji su pristali raditi za badava i da snimimo ovaj film na jedan gerilski način, kako sam zadnji puta snimao još na akademiji.
1: E, upravo taj gerilski način, evo da približimo našim slušateljima, vi ste upravo jednim dijelom i odgovorili, jer niste mogli pristupiti tim fondovima. Kad kažete gerilski, nekako i ti ljudi gerilski se bore da zarade svoj novac, a i vi na taj isti način im uzvraćate da dobiju svoj glas i lice i ime i prezime i da to nije samo neko nevidljivo lice pa da se mi iživljavamo nad njim.
2: Znate, kako je tekao taj? Šta mi još posebno ljuti? Zato što mislim da ovi srednjoškolci koji su napali tog nesretnog čovjeka, to su unuci naših gastarbajtera. Mi smo zaboravili da su naši ljudi, dakle u Njemačkoj 60-ih, 70-ih, pod istim tim uvjetima, u istim barakama, da, neljudskim, da. Kopali kanale, radili najgore poslove u Njemačkoj, bili tretirani kao stoka.
1: Šikanirani, da.
2: Razumijete? I sad ti unuci te kratke pameti, znači mi smo zaboravili da smo zapravo potomci tih gastarbajtera. Oni rade to isto sad nekim drugim nesretnicima koji su došli ovdje pošteno zaraditi svoj kruh jer ga ne mogu u svojoj domovini. Dakle, zamislite vi kako je to irrealno, ne?
1: I ta kamera, evo, Daniela će to...
0: Tokom samog snimanja mi zapravo nijednog, i samog filma mi nijednog trenutka ne čujemo ni glas, niti vidimo lice vašeg junaka. On nosi kameru na glavi i zapravo samim tim postupkom i načinom snimanja Ram je i svih tih 200.000 ljudi koji

0: ilegalno.
1: Ma ram je svi mi. Ram je svi mi. Dakle, ja sam se odlučio na subjektivnu kameru. Dakle, cijeli film je snimljen iz vizure rama. Vidimo ga samo jednom trenutku ujutro kad se umiva, pa se vidi refleks u staklu, dakle da vidimo da je to Nepalac, da vidimo da je to čovjek druge boje kože i drugačijih očiju i tako. A inače, htio sam da jednostavno mi proživimo to i mi vidimo ono što on vidi svaki dan i kroz njegove oči da na taj način nekako pomognemo da ljudi počinju shvaćati njih, da provodimo empatiju u gledatelja i da se identificira sa glavnim junakom.
2: Nije to vjerovatno priča samo vašeg prostora, ali nekako mi često čitamo upravo iz zemalja Evropske unije. Sada ne bude da nemamo mi, jel, ovdje u Bosni i Hercegovini isto imamo radnika koji dolaze, ali su kod nas nekako, ako ja govorim sada evo iz ove moje vizure, nevidljivi. Oni rade tu su, ali nemamo tih, bar nemamo u medijima.
0: Da, bar
2: nemamo,
0: se ne čuje,
2: bar se ne čuje, ali mislim da bi jedva dočekali naši mediji da i to stave. Crna hronika nam je ono. Nemamo tih vrsta napada još uvijek. Ja ne znam u čemu je taj disbalans. Evo, Evropska unija, jeli, mjesto slobode, razgovora, različitosti i tako dalje i tako dalje.
1: Možda je u Bosni ipak više slobode.
2: Znači, imamo i mi tih radnika, ali te napade nemamo zabilježene.
1: Pa gledajte, mislim, ovo je multikulturalna država, dakle Bosna i Hercegovina je zbilja, nema koje nacije, nema. I dakle, ljudi su navikli na suživot, bez obzira na ovaj grozni rat koji se dogodio i tako dalje. Ali nema druge opcije za Bosnu i Hercegovinu od suživota, a nema ni u Hrvatskoj, nema nigdje. Jer jednostavno svi polako postajemo jedno globalno selo i besmisleno je uopće brat, krvna zrnca. I osim toga, nemojte to zaboraviti, Hrvatska živi od turizma. Ja sam sad došao s mora ovdje. Ja nisam vidio dva konobara koji nisu ili Filipinci, da, ili Nepalci, ili ne znam što.
2: I kod nas.
1: A u kuhinji da ne pričamo. Dakle, u kuhinjama su svi unutra, žene koje rade su sve. To, niko nije Hrvat. Prema tome, o čemu mi govorimo? Živimo od turizma, živimo od tih ljudi, građevina. I građevinu ne možete zamisliti danas bez stranih radnika u Hrvatskoj. Na njima imamo taj recimo bolji status u Hrvata, ekonomski trenutno se dosta dobro živi, na njihovim grbama.
0: Da.
1: I onda im još radimo ovakve svinjarije po ulici.
0: I ovdje ima dosta tih fizičkih, pod navodnim znacima, radnika iz stranih zemalja. Nekako vi ste, gospodin Schmidt, poznati po svojim filmovima koji su društveno angažovani, koji ukazuju na sve anomalije ovog društva. Znamo da ste prije nekoliko godina snimali film i nakon razornog zemljotresa u Petrinji, pa smo vidjeli kako zapravo ti ljudi i dalje žive u tim nehumanim uslovima. Pa ste imali dugometražni igrani film Agape koji progovara o nekim tabu temama u crkvi. Na osnovu, eto, tih filmova i vašeg nekog dugogodišnjeg iskustva, može li umjetnost, evo i sad ste imali, dakle, film koji ukazuje na problem stranih radnika, može li umjetnost nešto promijeniti? Može li priča kroz sedmu umjetnost može promijeniti?
1: Da ne mislim da može, ne, jer šta je nekako, čemu se radi, ta vrh piramide, uvijek je kultura na vrhu. I nažalost, vidite sapunicama, serijama, televizijama, dakle, taj vrh se sve više srozava. A jedini način da mi napravimo nešto pošteno je da taj vrh pokušamo izdići i naravno kroz taj vrh piramide promijeniti stvar tema o kojem pričamo. Tako da, mislim da nadam se, znači bi besmisleno sve bilo, znate, da kad ne bih vjerovao da nešto možemo promijeniti. I ja imam ideju, sad oprostite samo što da kažem, da ovaj film prikazujemo u završnim razredima osnovne škole i u srednjim školama, jer to su uglavnom ti mladi ljudi koje testosterone, hormoni ih pucaju, razumijete, oni imaju kuća s njima pa onda rade ovakve gluposti. Dakle, da ih malo senzibiliziramo još. Ako već ih doma nemaju roditelje koji će ih tome naučiti, da pokušamo mi to kroz škole. Tako da,
0: malo taj osjećaj empatije da se razvije.
1: Da, osjećaj empatije razviti već u toj dobi i to u školskoj djeci.

0: predškolskom djecom.
1: To naš narod kaže, od života ne zna i od osade šta će sa sobom, pa ne zna više šta da radi.
0: Nažalost, se niko ne kreće od ovih mreža, interneta, da. Previše su svi doma, a puni su energiju, dobro se hrane,
1: da.
0: I onda im ovakve gluposti jeli, dolaze u glavu.
2: Tačno.
1: Mi vam možemo poželjeti, jeli, sretnu svjetsku premijeru, sretan odlazak ovdje iz Sarajeva u svijet. Večeras je u 19 sati u Cineplexu premijera, dakle, filma Rambaji, svjetska premijera, kratki dokumentarni film, a danas je zaista bogat ovaj program, čak 8 ostvarenja, što dugometražnih, što kratkometražnih će biti ovdje.
2: Još jednom hvala lijepo, Branko Schmidt bio je sa nama, govorili smo o filmu Rambaj. A mi uvijek u ovim specijalnim emisijama sa posebnim zadovoljstvom govorimo o filmovima koji dolaze iz Bosne i Hercegovine. Nećemo se osvrtati na stanje u kinematografiji, ali nas zapravo uvijek raduje činjenica da imamo film na Sarajevo Film Festivalu, a posebno u ovim takmičarskim selekcijama. Stoga mi je zadovoljstvo da zaželim dobrodošlicu Alenu Drljeviću, koji se predstavlja u selekciji takmičarskog programa za dokumentarni film Ostvarenjem Fahrudin. Dobar dan, dobro nam došli, Alene.
3: Dobar dan, hvala vam.
1: Reditelj i scenarista Alen Drljević, a film je u produkciji Balkanske istraživačke mreže Bosne i Hercegovine i Memorialnog centra Srebrenica o Fahrudinu Muminoviću, koji je kao sedmogodišnji dječak preživio masovnu egzekuciju muškaraca i dječaka u Orahovcu, jednom od najvećih stratišta genocida u Srebrenici. Još jedna, evo, godišnica genocida u Srebrenici iza nas. Uglavnom se govori, jeli, o žrtvama, o smrti, o onim koji tragaju za kost, o preživljavanju živih koji su ostali iza njih, rijetko ili nikako o životu. Ovaj film, kako ste naveli u jednom intervju, upravo to jeste primjer života iz užasa. Pratili ste to Fahrudinovo svjetlo, kako ste rekli. Odakle ta priča? Kako ste uopšte došli do Fahrudina?
3: Pa, u stvari, mene je Denis Židić iz Balkanske istraživačke mreže pozvao i rekao mi da ima ideju da radi animirani film na ovu temu. Ja do tada nisam mnogo znao o Fahrudinovoj priči, čuo sam medija, ali toliko zaista mi tih priča čujemo i što je strašno, nekada ih i zaboravimo. Ja sam onda krenuo jedno, bilo mi je malo čudno, moram reći, u prvom momentu kad me on pozvao da radimo animirani film na takvu temu, ja sam malo istraživao sve, on je već prije toga uradio dosta razgovora sa Fahrudinom i snimao ga i tonski i kamerom. Ja sam pregledao sav taj veliki, ogromni materijal koji on snimio, ali također sve što je imalo veze sa tim slučajem, sa masakrom u Orahovcu i Fahrudinom. I nekako mislim da je ključ bio kada sam pronašao svjedočenje zaštićenog svjedoka PV101 pred Haškim tribunalom. To je u stvari bio čovjek koji je pripadnik Vojske Republike Srpske, koji je Fahrudinu spasio život, oglušio se na rođenje i rizikujući svoj život spasio je Fahrudina. I nekako tad mi se učinilo da bi mogli napraviti neku kombinaciju dokumentarnog i animiranog filma. Denisu se dopala ta ideja i krenuli smo raditi, mada još uvijek nismo bili sigurni kako će sve to funkcionisati. Ali eto, kad smo počeli, prvo smo te arhivske dokumentarne dijelove montirali, a onda kako se animacija radila, počeli smo spajati animaciju uz to. I nekako, ja mislim da smo tek u tom trenutku i mi bili sigurni da to može funkcionisati. U stvari, ideja nikada u početku nije ni bila da idemo na neke festivale ili nešto slično. Išlo se sa namjerom da se film prikaže za 11. juli u Srebrenici. Međutim, eto, tako nekako došlo je do toga da film ima premijeru na Sarajevo Film Festivalu u takmičarskom dokumentarnom programu i meni je veoma drago zbog toga.
2: Evo, dakle, i sami kažete, i film se zapravo i zasniva na tome, na dokumentarnom dijelu i ovoj animaciji. Pretpostavljam da je bilo izazovno, zahtjevno, ali i nekako da je odgovornost bila

0: veća kroz animaciju prenijeti sve te strahote koje jedno sedmogodišnje dijete preživi?
1: Pa, odgovornost pri bavljenju ovakvim temama je svakako velika. Nebitno da li se radi o dokumentarnoj, igranoj, animiranoj formi, jer zaista, ja mislim da svaki autor koji se bavi ovakvim temama zaista mora konstantno promišljati svaki kadar, svaku rečenicu, svaki dio tog procesa nastanka filma. Jer zaista kada se radi o žrtvama, koje su ljudima koji su preživjeli genocid, koji neminovno nose velike traume, a Fahrudinova trauma je zaista ogromna. Mislim da je najgora stvar koju mi kao ljudi koji se bave, sad to uopšte ne mora biti ni film, bilo kojom umjetnošću gdje se radi sa takvim temama, mislim da je jako bitno ne skrenuti u banalnost, ne skrenuti u patetiku i stalno. Ja sam svo vrijeme bio na oprezu i bilo mi jako stalo, naravno, da Fahrudin prvi pogleda, svima nam je bilo stalo, i Denisu i meni i cijeloj ekipi, pogleda film i da vidi da li on ima nešto što mu smeta, što i to se nije desilo, jer zbog toga smo svi sretni.
2: Puno je više, evo kažete, ovaj film od filmske, jeli, priče. Ona je na neki način svjedočanstvo, dokaz, otpor zaboravu, kao što ste rekli, nekad znamo brzo da i zaboravljamo, umjetnost kao kultura sjećanja, ali evo spomenuli ste malo prije i ovog zaštićenog svjedoka. To je i priča i dokaz da i u tim mračnim momentima uvijek postoji jedno svjetlo, jedan čovjek koji sam razbija, jeli,
3: postoji sve ljudskost.
2: To postoji ljudskost u svemu tome i to je priča u ovoj priči.
1: Da, naravno, to je
2: taj vozač kombija koji je zaista učinio veliko ljudsko djelo. Spasite jedno, jeli, dijete ili čovjeka, spasili ste cijeli svijet.
1: Naravno, i to je vrlo, vrlo bitan dio ove priče, ovoga filma. Taj čovjek je ne samo što je spasio Fahrudina, on je poslije svjedočio pred Haškim tribunalom. Njegovo svjedočenje je bilo vrlo bitno. Moram pomenuti, naravno, i da je Fahrudin tri puta svjedočio poslije pred Haškim tribunalom i da je odlučio da otvoreno kaže, nakon toga da otvoreno kaže svoje ime i ko je on, i tako da je zaista on htio da govori o tome, i to su sve zaista, mi to zaista ne možemo razumjeti dok se ne udubimo potpuno u te priče, ali to su izrazito humani i hrabri postupci
2: koji promijene čovjeka do srži, i vas dok ste vjerovatno istraživali kako čovjek nakon odgledanih svih tih i svjedočanstava, svjedočenja, arhivskih snimaka, počne i sebe sam da gleda drugačije.
1: Pa naravno, ti ovakve teme, ako se rade duže vrijeme, zaista mijenjaju čovjeka. Ja bih ovdje pomenuo i producenti filma su BIRN, Balkanska istraživačka mreža BiH i Memorialni centar Srebrenica. Kad govorimo o BIRN-u koji se konstantno bavi ovakvim temama, čiji novinari konstantno rade o pričama preživjelih žrtava i rade na tome da se njihov glas čuje, da se te priče čuju, to je zaista jedan iscrpljujući posao, živjeti sa svim tim konstantno godinama i godinama i raditi takve stvari.
0: Vi kroz posao kojim se bavite, kroz umjetnost kojom se bavite, također se na određen način suočavate sa svim tim, jer nekako fokus vam je u toj našoj bliskoj prošlosti, na ratu, na našem suočavanju sa svim traumama. I ako pogledamo film Muškarci ne plaču, dugometražni igrani, koji je također bio prikazan na festivalu, koji je isto tako govorio o tim nekim ratnim iskustvima. Je li rat i ono što čovjek preživi nekako, da li to obilježi i vas kao autora tih filmova i daje vam opet neku obavezu da kroz umjetnost idete ka tome da se sve to ne zaboravi, da naučimo nešto novo iz toga kako ne bi sutra neke nove generacije doživjele ono što smo mi.
1: Pa jeste, to je sigurno tačno. To je sigurno tačno, mislim, mene je lično rat obilježio, on je potpuno obilježio moj život i ja nekako zaista ne mogu povijati. Ja često kažem, sljedeći film koji ću se baviti neće imati nikakve veze sa ratom i onda se desi jednostavno da se zakačim za neku priču koja na ovaj ili onaj način ima veze sa onim što smo preživjeli 90-ih i onda se opet vratim tome. Naravno da moja je želja nekako da kroz te priče pokušamo promijeniti nešto, napraviti neke male korake, jer film definitivno ima tu mogućnost i ja je pokušavam iskoristiti na taj način.
2: Iako je danas svjetska premijera, prošle godine je jedan mali krug, uski krug gledatelja pogledao ipak film.
0: Kakve su njihove
2: i što recimo, koji je to bio baš ciljana publika?
1: Da, to je u stvari bila projekcija jedne radne verzije, za zatvorena projekcija naravno. Animacija je tad bila, to su bili neki pokušaj kada smo još tražili pravu animaciju, pravi stil. I nakon toga smo vidjeli u stvari da to funkcioniše i da publika je bila raznolika od djece iz Srebrenice, ljudi koji rade u memorialnom centru, nekih ambasadora i tako dalje, i zaista eto, na tu verziju koja je bila znači potpuno nedovršena, bile su izvanredne reakcije. Zaista je dotaklo sve te ljude i bilo jako mnogo pitanja, bio jako dugi razgovor nakon te zatvorene projekcije, i nekako i nama je to dalo vjetar u leđa tada da radimo dalje i da pokušamo to što bolje završiti.
0: Neka bar takve reakcije budu i večeras nakon ove svjetske premijere.
2: Dolazi i Fahrudin, ako smo dobro.
1: Fahrudin dolazi, da, on će biti prisutan na premijeri. I ostatak ekipe, ja bih samo pomenuo još kada sam ovdje u prilici, ljude koji su radili, autore koji su radili na ovom filmu, to su Antonio Ilić, Dino Hujić, koji su radili animaciju, koji su zaista uradili veliki, veliki posao. Igor Čamo koji je radio dizajn zvuka, znači ovdje nije bilo snimljenog zvuka, sav zvuk je naknadno rađen. Duško Šegvić koji je kompozitor originalne muzike i Edo Zorlak koji je online montažer, i svima im se zahvaljujem.
0: I možda glasova koje su dali.
1: Da, tu je
0: Mak.
1: Mladi Mak Softić, dječak koji je dao, posudio glas Fahrudinu u filmu, i Igor Skvarica, naš poznati glumac.
0: Alene, hvala vam lijepo još jednom, bilo je zadovoljstvo razgovarati sa vama.
1: Hvala vama.
2: Bio je ovo Alen Drljević, reditelj BH filma Fahrudin, svjetska premijera. Mi nastavljamo naše druženje i pričamo o dokumentarcima. Nama je već došla i nova gošća. Sa nama je rediteljica kratkog dokumentarnog filma Kapetan i Kaspijsko more, Azerbejdžan, Turkan Husein. Dobar dan, dobro nam došli.
3: Hello and welcome.
4: Thank you for inviting.
3: Hvala za poziv.
2: Bianca Pratelezi je sa nama i danas da nam pomogne u prevodu. Evo, film govori o nacionalnoj tragediji koja se dogodila 90. godine prošloga stoljeća i herojstvu kapetana Kaspijske naftne flote, kao i novinara i snimatelja koji su snimali događaje. Šta vas je opredijelilo za ovu priču da je dokumentujete na velikom platnu?
3: So what was actually that motivated you to make this story and show it in a film?
4: I think the part of the history of Soviet USSR is partly forgotten, and everyone starts to thinking about it after the Russian invasion on Ukraine. And I wanted to recall lost kind of history and to retell story that history is something that always repeated itself. And as a filmmakers, maybe we should to tell the stories again and again, so people will know that it's not the happening the first time, it's happening like in every 30, 40 years, and history repeats itself. That's what's my

0: motivation. Also, motivation was to tell a part of history of my country.
1: Zapravo, kada govorimo o bivšem Sovjetskom savezu, ta historija je nekako zaboravljena. Međutim, nakon invazije na Ukrajinu, to je postalo pitanje koje je ponovo postalo aktuelno. I upravo tu leži dio moje motivacije, dakle, da govorim o toj na neki način izgubljenoj historiji, da prikažem da se zapravo ona ponavlja i mislim da je to

0: ratna dešavanja u Sarajevu, ne kroz statistiku ili politička objašnjenja, već kroz ljude, novinare, djecu i porodicu. Woody je jedan od rijetkih glumaca koji se mogu potpuno prirodno kretati između različitih svjetova, od nezavisnog filma do nekih najvećih filmova i televizijskih produkcija na svijetu. Može biti smiješan, uznemirujući i ranjiv, opasan, a ponekad i sve to u isto vrijeme. Ovo je mnogo više nego što sam očekivao i želim da se zahvalim Jovanu Marjanoviću, direktoru Sarajevo Film Festivala, izvanrednoj osobi. I zaista mi je velika čast. Hvala i Mirsadu Purivatri, koji je hrabro tokom rata osnovao festival u Podrumu. Želim da se zahvalim svima na ovom predivnom priznanju. Hvala vam. Došao sam ovdje prije 30 godina kako bi snimio ovaj film Dobrodošli u Sarajevo. Vrijeme je jednostavno proletjelo. Ovo srce Sarajeva držat ću u dnevnoj sobi da me uvijek podsjeća na ovaj trenutak, na prelijepe ljude Sarajeva, kao i na hrabrost, otpornost i strast prema sjajnoj umjetnosti i sjajnom filmu. Generalno si mi dotakao srce.
1: Evo, Woody Harrelson sinoć dobio počasno srce Sarajeva, a večeras će ovo prestižno priznanje dobiti iranski reditelj Asghar Farhadi, i to prije projekcije njegovog Oscarom nagrađenog filma Razvod iz 2011. Ova svečanost bit će upriličena u Narodnom pozorištu Sarajevo sa početkom u 21:30.
2: I to bi bilo sve za ovu emisiju, ovo specijalno izdanje posvećeno Sarajevo Film Festivalu. Preporučujemo, naravno, i pozivamo da budete sa nama i sutra nakon vijesti u 13 sati, a sa vama smo i u otvorenom studiju u jutarnjem javljanju nakon 9 sati. Do slušanja.
3: Specijalna emisija posvećena 32. Sarajevo Film Festivalu. Svakog dana.

nastavi, ali je imao svega 6 godina kada je njegov otac preminuo. Zahvaljujući rođacima koji su ga materijalno potpomagali, završio je sve stepenice nižeg školovanja da bi na kraju diplomirao na Milanskom konzervatoriju. Predavali su mu poznati stvaraoci tog vremena, među kojima Catalani, Ponchielli i Bazzini, a njegov drug sa studija bio je Mascagni. Puccinijev diplomski rad Simfonijski kapričo, koji je vrlo pozitivno ocijenjen, otvorio mu je vrata za dalje angažmane. Naravno, slava nije došla odmah, ali jednom priznat, ostao je takav do danas. Još ćemo reći da, iako su njegovi rani radovi pokazivali odlike tradicionalne romantične italijanske opere s kraja 19. stoljeća, on vremenom prihvata realistički ili verizmo stil, postajući jedan od njegovih najznačajnijih predstavnika. Mi ćemo u ovoj emisiji slušati neka od Puccinijevih najpopularnijih dijela, među kojima su najbrojnije arije i ansambli iz njegovih opera, a sa albuma koji je upravo i objavljen 2024. Odabrani su snimci nekih od najboljih umjetnika našeg vremena. U prvom bloku čućemo solo pjesmu Slatki san. Solista je sopranistkinja Chen Rice, potom romansu Sunce i ljubav sa solistom Charlesom Castronovom i čuvenu ariju iz Boema Quando men vo, a solista je Mirella Freni. Svi oni nastupaju uz Minhenski radijski orkestar, a dirigentski pult dijele Ivan Repušić i Vladimir Đaurov.